0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Zunanje ministrstvo po predlogu rebalansa proračuna dobiva dodatnih 11,3 milijona evrov, s čimer bo imelo letos skupno na voljo približno 180 milijonov evrov. Kot je po seji pristojnega parlamentarnega odbora dejal državni sekretar Stanislav Raščan, je napočil čas za pragmatično zunanjo politiko, potem ko naj bi država 4 leta uporabljala aktivistični pristop. Med drugim je napovedal promocijo slovenskega gospodarstva. Predstavniki ambasade Rok in delavske svetovalnice so pred parlamentom opozorili, da bi načrtovana novela zakona o tujcih onemogočila družinsko življenje in integracijo tujih delavcev. Med drugim bi spremembe zakona vodile v izgon več 10 000 tujcev na ključnih delovnih mestih, drugim pa močno otežila delovno življenje. Predlagali so izboljšanje pogojev dela za tuje državljane, ki delajo v najtežjih pogojih in v panogah, kjer je največ izkoriščanja. Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da je bil poskus atentata nanj julija 2024 v Pensilvaniji del demokratske zarote. Ob tem ni ponudil nobenega dokaza. Motiv za napad po dozdajšnjih ugotovitvah preiskovalcev ostaja nejasen. FBI je med preiskavo preverjal številne možnosti, vendar ni našel dokazov, da bi napadalec, ki so ga po poskusu atentata ustrelili pripadniki tajne službe, deloval v okviru širše politične zarote. Nogometaši Maribora so izpadli iz slovenskega pokalnega tekmovanja. Izločil ga je tretji ligaš. Korotan je pred polnimi tribunami v Prevaljah zmagal z 2-1. Za domačine sta zadela Jurič in Fasvalt, za goste, ki so tekmo začeli z rezervno postavo, pa Čipamba. Vremenska napoved, danes bo oblačno, padavine z nevihtami se bodo dopoldne razširile nad vso državo. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne pa od 15 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več padavin bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal. Čez dan se bo oblačnost trgala.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International. Inval 202. Nočni program.

0: We're happy to report that traffic on Slovenia's highways or border crossings is flowing without any major events. Have a safe drive. Promet po slovenskih cestah to noč še naprej poteka tekoče, brez večjih posebnosti. Ukolikor ste pa karkoli opazili, pa kot vedno nič 80, 80, 15. Srečno pot.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noć. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: le noč.
1: Bedite z nami. Bedite z nami. Nočni program Vala 202. Vala 202. In Radio Slovenija. Internacionalna.

Lačni Franc in Čakaj me. Ja, pravijo, kdor čaka, ta dočaka. In tudi mi smo dočakali našo prvo vremensko napoved, da preverimo, kako kaže za te dni, ki so pred nami. Danes bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije. Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi, dež bo popoldne od zahoda slabil in ponekod prehodno ponehal. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20 na primorskem in v južnih krajih, pa tam nekje do 25 stopinj Celzija. V noči na jutri se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova ukrepile in razširile predvsem na jug države. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno z občasnim dežjem, več padavin bo na jugozahodu. V soboto bo prva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal. Čez dan se bo oblačnost trgala, v nedeljo pa bo sončno, na nebu pa nekaj koprinaste oblačnosti. Zvečer pa se bo oblačnost od severa še povečala. Ja, očitno bo potrebno dežnik ohraniti nekje na dosegu roke, kajti kot kaže nas čaka kar vremensko nepredvidljiv konec tedna, ampak vsaj prevroče ne bom, nad čimer smo se tako dolgo pritoževali čez vso poletje. Jesen se je vse bliže, jesensko vreme pa z njo, proti temu pa itak ne moremo nič. Tudi v teh jesenskih vremenskih pojavih je možno najti obilo lepotem, še posebej, če jo sploh ne iščemo, ampak enostavno živimo.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Minister za zdravje Tadej Ostrc je na strokovni konferenci pred današnjim svetovnim dnevom varnosti pacientov poudaril, da bolniki niso zgolj uporabniki zdravstvenega sistema, ampak njegovi pomembni partnerji. Meni, da izkušnje pacientov omogočajo boljše prepoznavanje dobrih praks in področji, kjer so potrebne izboljšave. Minister je Zvezi organizacij pacientov podelil priznanje za krepitev glasu pacientov in sodelovanje pri iskanju rešitev za kakovostnejšo, varnejšo in dostopnejšo zdravstveno obravnavo. Ameriška centralna banka je zvišala ključno obrestno mero za 0,25 odstotne točke. Odbor za odprti trg Feda je kot glavni razlog navedel povišano inflacijo, ki naj bi letos v ZDA dosegla 3,7 odstotka. Večina članov odbora ob tem letos pričakuje še en dvig obrestnih mer, da bi s tem gospodarstvo spodbudili k hitrejši vrnitvi k ciljni 2-odstotni stopnji inflacije. V jesenskem roku splošne mature je bilo po podatkih Državnega izpitnega centra uspešnih 383 kandidatov od 827, kar je manj kot polovica. Na jesenski izpitni rok se je prijavilo 1105 kandidatov, vsi, ki so k izpitu pristopili, pa so maturo opravljali iz 31 predmetov. Rokometaši Nanta so v Ligi prvakov premagali ekipo Vardarja s 33-32. Jaka Malus je za makedonske prvake dosegel 6 zadetkov, medtem ko se Matej Gaber in Rokovniček nista upisala med strelce pri Francozih. Borut Mačkovšek je zabil 2 gola za Seged, ki je izgubil pri Gudmeju. Sporting je 100-odstoten po 2 tekmah v tej skupini, 4 točke ima tudi Nant. Celje bo zvečer gostilo lanskega polfinalista Dansk. Olborg. Vremenska napoved. Danes bo oblačno, padavine z nevihtami se bodo dopoldne razširile nad vso državo. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne pa od 15 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več padavin bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal. Čez dan se bo oblačnost trgala.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. RTV Slovenija bo zaradi zavrnjene prošnje po odobritvi komercialnega posojila oktobra ob izplačilu septembrskih plač in honorarjev v likvidnostnih težavah, na kar je na izredni seji javnega zavoda opozorila predsednica uprave Natalija Gorščak. Svet javnega zavoda je nameraval odločiti o soglasju k podpisu pogodbe za sofinanciranje narodnostnih programov z uradom za narodnosti, a zaradi nekaterih pravnih dilem še ni glasoval o tem. Odbora Državnega zbora za zunanjo politiko in zadeve EU sta včeraj nadaljevala v začetku meseca prekinjeno skupno sejo o slovenski blokadi skupne izjave EU o nezakonitem širjenju izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Po prepirih, odmoru in odhodu poslancev iz vrst Svobode sta zavrnila vse 4 sklepe opozicije in sprejela 8 sklepov koalicije. Odbora poudarjata, da Slovenija podpira prizadevanja za pravičen, celovit in trajen mir na Bližnjem vzhodu. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je pozval k usklajenemu mednarodnemu ukrepanju pri obvladovanju tveganj umetne inteligence. Opozoril je, da ima tehnologija velik potencial, a da razumevanje tveganj ne dohaja vselej njenega razvoja. Zaskrbljenost glede varnosti umetne inteligence je v zadnjih tednih izrazilo več podjetij z tega področja, pa tudi evropski in ameriški politiki, medtem ko je ameriški predsednik Donald Trump tveganja označil za prevaro. Nogometaši Celja so v Leverkusenu proti Bayerju izgubili z 2-0. Nemci so slovenskim prvakom zabili po en gol v vsakem polčasu, v prvem je svojo mrežo zatresel Sešlar, v drugem pa je zadel Medina. Jure Balkovec je dosegel edini gol za naslednjega tekmeca Celjanov za Omonijo v zmagi proti španskemu prvoligašu Celti. Vremenska napoved. Danes bo oblačno, padavine z nevihtami se bodo dopoldne razširile nad vso državo. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne pa od 15 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več padavin bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal. Čez dan se bo oblačnost trgala.

nochmal in mich verlieben. Verpiss dich!

0: Ura je pet.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Odbor državnega zbora za delo je 14 glasovi za podprl interventni zakon za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Ta med drugim izenačuje plačila stanovalcev domov za starejše in uvaja 300 evrov bruto dodatka za zaposlene. Koalicijski poslanci so predlog pozdravili, kritična sta bila le člana opozicijskih strank Levice in SD, Vladimir Šega ter Luka Goršek. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v nagovoru v Evropskem parlamentu predstavila novosti, ki bi se uvedle v prihodnjih letih v Evropski uniji. Med drugim je omenila strogo omejitev socialnih omrežij za mladoletnike do 13. leta starosti ter povabila Kanado, da postane prva pridružena članica povezave. Obenem je napovedala tudi odločne politike za gospodarsko in varnostno osamosvojitev stare celine. Kljub sklenjeni prekinitvi ognja med Tel Avivom in proiranskim gibanjem Hezbolah, iz Libanona poročajo o napadih izraelske vojske v južnem delu države. Z obrobja mesta Hadata poročajo o streljanju z mitraljezi, medtem ko so močne eksplozije v kraju Al-Mansuri stresle sosednje vasi. O žrtvah zaenkrat še ne poročajo. RTV Slovenija bo zaradi zavrnjene prošnje po odobritvi komercialnega posojila oktobra ob izplačilu septembrskih plač in honorarjev v likvidnostnih težavah, je na izredni seji javnega zavoda opozorila predsednica uprave Natalija Gorščak. Svet javnega zavoda je nameraval odločiti o soglasju k podpisu pogodbe za sofinanciranje narodnostnih programov z Uradom za narodnosti, a zaradi nekaterih pravnih dilem še ni glasoval o tem. Nogometaši Celja so sinoči odigrali svoj krstni nastop v Evropski ligi. Na gostovanju proti Bayerju iz Leverkusna so morali priznati premoč z 2-0. Naslednjo tekmo evropskega tekmovanja bodo celjski nogometaši odigrali 15. oktobra, gostili bodo ciprsko Omonijo. Boljši rezultat pa je sinoči uspel slovenskim odbojkarjem, ki so s 3-1 premagali Čehe. Danes bodo Slovenci odigrali zadnjo tekmo pred tekmovanja, njihov nasprotnik bo gostiteljica prvenstva Italija. Po podatkih Agencije za okolje bo danes oblačno, padavine z nevihtami se bodo dopoldne razširile nad vso državo. Jutranje temperature so od 12 do 18, dnevne bodo od 15 do 25 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več padavin bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal, čez dan se bo oblačnost trgala. Podatki o prometu. Promet na slovenskih cestah trenutno poteka brez večjih posebnosti. 5 in 3 minute.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v nagovoru v Evropskem parlamentu predstavila novosti, ki bi se uvedle v prihodnjih letih v Evropski uniji. Med drugim je omenila strogo omejitev socialnih omrežij za mladoletnike ter povabila Kanado, da postane prva pridružena članica povezave. Več o tem po drugih poudarkih oddaje.
2: Izrael zaostruje razmere v Gazi, kljub premirju novi napadi tudi na jugu Libanona. Združeni narodi pozivajo k umiritvi razmer v Jemnu in Saudski Arabiji. Slovenski odbojkari na evropskem prvenstvu do zmage nad Čehi. Oblačno bo, padavine z nevihtami se bodo dopoldne razširile nad vso državo.
1: Z vami sva Jure Franko in Gašper Ogrinc. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je torej v včerajšnjem govoru o stanju v Uniji začrtala prihodnjo usmeritev povezave in nanizala nekatere konkretne ukrepe, kot so energetska neodvisnost, omejevanje razvoja umetne inteligence, pridruženo članstvo Kanade in ustanovitev Evropskega varnostnega sveta na področju obrambe. Iz Strasbura, Sandra Krišelj.
3: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je po oceni Romane Tom CPP podala najbolj realistični letni nagovor doslej. Pri izvajanju ukrepov za krepitev konkurenčnosti gospodarstva je pogosto politika tista, ki ne opravi domače naloge, je dejala.
4: Vendar se je potem zapletlo tudi v Evropskem parlamentu, kjer so nekatere politične skupine, ki sodijo bolj na levi del evropskega političnega prostora, te stvari blokirale.
3: Na levosredinskem političnem polu pa poudarjajo, konkurenčnost da, a ne na račun ljudi in okolja. Matjaž Nemec, socialdemokrati.
5: Je še prevelik razkol v Evropskem parlamentu in se vsakič znova kaže takrat, ko moramo odločiti med kapitalom in med pravicami, torej okolja in ljudi.
3: Med najpomembnejšimi novimi predlogi je starostna omejitev dostopa do spleta, ki bo predstavljen danes. Da gre za najslabši govor von der Leyenove doslej in pomankanje vizije, je ocenila Irena Joveva Renju. Najbolj kritična je bila, ker von der Leyenova pri obsodbi srbskega poveličevanja vojnega zločinca Ratka Mladića ni naredila koraka dlje. Pri evropski strateški avtonomiji pa ni niti enkrat omenila Donalda Trumpa.
1: Nadaljujemo v Nemčiji. Javni mediji so z usponom populizma in skrajnih političnih strank povsod na udaru, a v Nemčiji jih ščitijo ustava in sodišča. Nemci javne medije vidijo kot skrbnike družbene kohezije in branik demokracije, zato zaupanje vanje ostaja visoko, poroča Maja Derčar.
6: Javni mediji v Nemčiji uživajo visoko stopnjo zaupanja takoj za najvišje uvrščenimi policijo, potrošniškimi organizacijami in ustavnim sodiščem ter daleč pred vlado in političnimi strankami ali medijsko audio-video konkurenco. Od metode vsakokratne javnomnenjske poizvedbe je odvisna izkazana raven zaupanja vanje, ki se giblje med 55 in 65 odstotki. Televizijska informativna oddaja Tagesschau ob 20. uri nima konkurence. V povprečju si jo vsak dan ogleda 9 milijonov gledalcev. 74% Nemk in Nemcev starejših od 14 let posluša radio, v povprečju kar 4 ure na dan. Hitro narašča poslušanje podcastov. Toda zaupanja ne gre enačiti s pripravljenostjo na plačevanje obveznega prispevka. Ni jasno, koliko ljudi se z njim strinja, večina pa meni, da je 18,36 evra na mesec previsok znesek. Populistične stranke in njihovi volivci, posebej AFD, pa obstoj javnih medijev postavljajo pod vprašaj in se tudi borijo za ukinitev plačevanja prispevka.
1: Izraelski obrambni minister Izrael Katz je včeraj izjavil, da namerava Izrael kmalu sprožiti vojno v Gazi in iz nje izseliti približno 2 milijona palestincev. V mednarodni skupnosti se vrstijo odzivi na napoved Izraela, ameriški veleposlanik Mike Huckabee pa je zanikal, da bi načrtovali prisilne izselitve.
2: Iz Libanona prihajajo poročilo, da naj bi izraelska vojska kljub sklenjeni prekinitvi ognja med Izraelom in proiranskim gibanjem Hezbolah napadla več mest po celotnem južnem delu države. Z obrobja mesta Hadata poročajo o streljanju z mitraljezi, medtem ko so močne eksplozije v kraju Al-Mansuri stresle sosednje vasi. O žrtvah zaenkrat še ne poročajo.
1: Veleposlanik Jemna pri Združenih narodih Abdullah Ali Al-Sadi je v torek na izrednem zasedanju Varnostnega sveta Združenih narodov, ki je bilo sklicano po hutijevski zasedbi zahodne obale Jemna ob Rdečem morju, pozval članice k ukrepanju. Iz Saudske Arabije pa se vrstijo obtožbe, da so hutijevci proti islamskemu svetemu mestu Meka izstrelili brezpilotni letalnik.
2: V luči dogaja na Bližnjem vzhodu se je na omrežju X odzval generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres, ki je dejal, da mora biti prednostna naloga umiritev razmer. Podporo Jemnu so vnovič izrazile Združene države Amerike, ki menijo, da so pri agresiji hutijevcev pomagali Iranci. S predstavniki iz Teherana se je znova pogovarjal ameriški predsednik Donald Trump, ki je ponovil, da si Islamska republika želi skleniti dogovor.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35. Radio Televizija Slovenija bo zaradi zavrnjene prošnje po odobritvi komercialnega posojila oktobra ob izplačilu septembrskih plač in honorarjev v likvidnostnih težavah. To je na včerajšnji izredni seji Sveta javnega zavoda sporočila predsednica uprave Natalija Gorščak in opozorila na konkretne posledice pomankanja denarja.
7: Zaradi tega bomo že pri izplačilu oktobrskih plač in honorarjev morali poskrbeti za to, da bomo prilagodili plačilno dinamiko, plačevanje nekaterih drugih računov in morda se pol kasneje tudi dogovorili za prilagoditev plačne dinamike.
1: Svet javnega zavoda je nameraval sicer popoldne odločiti o soglasju k podpisu pogodbe za sofinanciranje narodnostnih programov z Uradom za narodnosti, a zaradi nekaterih pravnih dilem še ni glasoval o tem. Konec šolanja za mlade s posebnimi potrebami prepogosto pomeni tudi konec organizirane podpore. Namesto prve zaposlitve lahko sledita dolgotrajna brezposelnost in umik v domače okolje. To vrzel naj bi zmanjšali s projektom Prehod mladih plus. Več Alex Horvat.
8: Pomoč vključenih v program Prehod Mladi Plus se začne že med šolanjem. Mladi lahko v podpori strokovnega delavca spoznavajo delovna mesta in se praktično usposabljajo pri delodajalcih. V projekt želijo vključiti 2500 mladih, od tega 1500 v vzhodni Sloveniji. Generalna direktorica direktorata za invalide Andreja Znoj.
9: Zajema pa tudi krepitev kompetenc mladih, funkcionalno upismenjevanje, podporo šolskim svetovalnim delavcem, ter ozaveščanje delodajalcev.
8: Projekt Prehod Mladi Plus bo potekal do septembra leta 2029, sredstva pa zagotavljata Slovenija in Evropska unija.
1: Oddajo končujemo s pregledom športnega dogajanja. Besedo predajam Luki Petriču, jaz pa vam želim lep začetek dneva.
10: Slovenski odbojkari so si zagotovili vsaj drugo mesto v svoji skupini na evropskem prvenstvu, Čehe so v Modeni premagali s 3-1. Takšen je tudi slovenski skupiček zmag in porazov pred odločilno tekmo za prvo mesto v skupini proti domačinom Italijanom. Čehi so osvojili prvi niz, Slovenci so prevladovali v drugem, preostala pa so dobili na razliko. V prvem nizu se je poškodoval kapetan Urnaut, do konca tekme ni več stopil na igrišče. Slovenija bo v osmini finala igrala z Belgijo, Srbijo ali Dansko. Srbi so proti Dancem zaostajali z 2-0, a na koncu zmagali, danes igrajo z Belgijci. Leverkusen Celje 2-0. Nemci so slovenskim prvakom zabili po en gol v vsakem polčasu v uvodnem krogu Evropske lige. V prvem je svojo mrežo zatresel Sešlar, v drugem pa je zadel Medina. Celjani so bili bliže zadetku pred odmorom, ko so si priigrali nekaj lepih priložnosti, v drugem polčasu niso več streljali v okvir vrat. Jure Balkovec je dosegel edini gol za naslednjega tekmeca Celjanov za Omonijo v zmagi proti španskemu prvoligašu Celti. Poraz Maribora v slovenskem pokalu izločil ga je tretji ligaš, Korotan je pred polnimi tribunami v Prevaljah zmagal z 2-1. Za domačine sta zadela Jurič in Fasvald, za goste, ki so tekmo začeli z rezervno postavo, pa Čipamba. Na teniškem turnirju serije 125 v Ljubljani poraz prve nosilke Franceske Jones proti Nemki Moni Bartel je osvojila 4 igre. V drugi krog konkurence dvojic pa se je uvrstila Kristina Novak skupaj s Čehinjo Ivano Šebestovo. Nant je zmagal pri Vardarju v rokometni ligi prvaka. prvakov, boljši je bil za gol, Jaka Malos jih je za makedonske prvake dosegal 6, Gabar in Ovniček nobeneke za Francoze. Borut Mačkovšek je zabil 2 za Seged, ki je izgubil pri Gudmeju, Sporting je 100-odstoten po dveh tekmah v tej skupini, 4 točke ima tudi Nant, Celje zvečer gosti Olborg. Svetovna serija o namiznem tenisu pa se nadaljuje v Astani, kjer bo Deni Kožul v prvem krogu igral z Japoncem Izukijem Ojkavo. Darko Jorgič je prost, se je v Kazahstanu tretji nosilec.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Gašper Ogrinc, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Lauro Štanta.
11: Velika skladiščna odprodaja v Vitapurju s popusti do kar 70%. Ujemite super cene, outlet ležišč, odej, posode in zavrtite kolo sreče za še dodatni popust. Samo do te sobote v Vitapur Supernova Mercator Jesenice in Supernova Mercator Savski otok.
2: Vreme. Danes bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine z nevihtami zajele večji del države. Ob morju bo mogoče tudi kakšna močnejša nevihta s sunki vetra in nalivi. Dež bo popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Ob morju bo zjutraj še pihal jugo, čez dan pa bo na to zapihala šibka do zmerna burja. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Jutranje temperature so od 12 do 15, na primorskem okoli 18. Najvišje dnevne bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih pa od 20 do 25 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več padavin bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal. Čez dan se bo oblačno strgala. V nedeljo bo sončno, zjutranjo meglo po nižinah, na nebu bo nekaj koprenaste oblačnosti. Zvečer se bo oblačnost od severa povečala.
12: Nerazločno in nejasno?
13: Preverite svoj sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
12: V Sloveniji že več kot 50 let.
14: Slušni aparati Videx.
2: Podatki o prometu, promet na slovenskih cestah trenutno poteka brez večjih posebnosti. Do šestih še 8.

Simply Red prižigajo še eno skladbo Sunrise. Čeravno je sončni vzhod še slabo uro stran, sonce bodo na vzhodu države, denimo v Lendavi, ugledali ob 6. uri in 34 minut, 8 minut pozneje v Ljubljani, v Kopru 15 pred 7.

0: Nas ja Istra.
1: V soboto 19. septembra vabljeni v Krkavče na Von po Istri.
2: Čakajo vas zgodbe šovring, vodena doživetja, delavnice, otroški program in pristna istrska kulinarika.
1: Dan bomo zaključili z Rudijem Bučarjem.
2: Von po Istri. Doživite Istro, kot jo živimo domačini.
3: In Istra bo stala.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
4: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A pomembno je tisto vmes. Življenje. Vedno več nas gre z vlakom. Po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
7: Leap Motor. Prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite vse stranski B10 za 26 990 evrov. Z upoštevanim Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
8: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
9: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
10: Ja.
9: Kaj pa to?
10: Aha.
9: In to?
10: Ja, čisto vse.
11: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM.

slišite to? Ne? Jaz tudi ne. Uživajmo, ker so pred nami tedni in tedni, morda meseci zvoka pihanja listja.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro, želim z vami Tatjana Popovič. Svet zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo danes obravnaval predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu. Ta predvideva preoblikovanje slovenskega državnega holdinga v družbo nacionalni demografski sklad, kjer bi bilo skoncentrirano lastništvo in upravljanje tako rekoč vseh državnih naložb. V ruskih zračnih napadih je bilo ponoči v Ukrajini ranjenih 18 ljudi in poškodovanih več stavb. Kot so še sporočili tamkajšnje oblasti, je bila med tarčami napadov novič tudi prestolnica Kijev. Iz Zaporožja pa so sporočili, da je po raketnem napadu izbruhnil požar v enem od industrijskih objektov. Ameriški predsednik Donald Trump je izrazil upanje, da se bliža konec vojne proti Iranu. Vnovič je zatrdil, da si Islamska republika želi skleniti dogovor in dodal, da je Teheran stopil z njim v neposreden kontakt. Trump naj bi o konfliktu na Bližnjem vzhodu prihodnji teden v New Yorku razpravljal z voditelji zalivskih držav. V Postojni se začenja 64. Linhartovo srečanje. V tekmovalnem programu najpomembnejšega festivala ljubiteljskih gledaliških skupin v Sloveniji in zamejstvu je tudi letos 7 predstav. Po navedbah organizatorjev je izbor žanarsko raznolik. Obiskovalci se bodo lahko med drugim ogledali komedije, drame in muzikal. Festival se bo končal v soboto s podelitvijo matičkov. Slovenski odbojkari so na sinočni tekmi Evropskega prvenstva premagali Češko s 3-1 v nizih in si s tem zagotovili najmanj drugo mesto v svoji pretekmovalni skupini. Tekmo v Modeni je zaznamovala poškodba kapitana Tineta Urnauta. Slovenci se bodo zvečer pomerili z Italijani. Nogometaši Celja pa so na prvi tekmi Evropske lige izgubili na gostovanju pri Bayerju iz Leverkusna z 2-0. Dopoldne bodo padavine z nevihtami zajele večji del države. Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi. Dež bo popoldne od zahoda slabel in ponekod ponehal. Najvišje temperature bodo od 15 do 25 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, več padavin bo na jugozahodu. V soboto se bo čez dan oblačno strgala, v nedeljo bo sončno.
2: Še aktualni podatki o prometu. Zaradi del je krajši zastoj na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani. Na Dolenski avtocesti proti Obrežju je zaradi pokvarjenega tovornjaka promet oviran med priključkoma Bič in Trebnje zahod. Vozilo je obtičalo tudi na zahodni ljubljanski obvoznici proti Gorenski med priključkom Brod in razcepom Koseze.
3: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
2: Poslušate Val 202. Dobro jutro oziroma hej.

Ko vse je bedno, privošči si Nino Strnad ali pa Nino Simone, kakorkoli. Odlična muzika na Valu 202, izbirajo Žiga Klančar, ura pa je 6:09.

Dobro jutro, 15 čez 6. Kmalo bo pri nas na sporedu športna zgodba. Je pa 17. september poseben dan za zgodovino slovenskega športa. Verjamem, da se spomnite, tisti, ki ste spremljali, Slovenija je prav tega večera leta 2017 v Istanbulu premagala Srbijo s 93-85 in prvič osvojila naslov evropskega prvaka v košarki. In to je zanimivo, na rojstni dan, prav na rojstni dan še ene svetovne košarkarske legende, trenerja Phila Jacksona. Leta 1945 se je rodil v Montani, najbolj znan je bil kot trener Chicago Bulls in Los Angeles Lakers, s katerima je osvojil trenerskih rekordnih 11 naslovov NBA košarkarske lige. Zelo zanimiv človek, odličen strateg in krasen motivator, ki je svojo trenersko filozofijo prepletal z elementi budizma. Ponavljal je, da lahko treniramo telo z utežmi in tekom, a moramo krepiti tudi ali pa predvsem svojo mentalno moč.

0: Zelena luč. V podkastu Zelena luč se pred dnevom brez avtomobila sprašujemo, kam nas vodi slovenski promet in kako bi lahko spremenili naša naselja, da bi živeli bolj zdravo in manj obremenjevali okolje. Imajo res vsi enake možnosti za premikanje? Kakšne mobilnostne rešitve bi zmanjšale našo odvisnost od avtomobilov?
1: Je za premisliti, kakšna bo naša pot od A do B, ker ima učinke tako na prostor, posledično torej na kvaliteto našega življenja in na okolje in na naše zdravje.
0: Torej, kako bi lahko spremenili naš prometni sistem, da bi potovali hitreje, ceneje in bolj udobno? V času Evropskega tedna mobilnosti lahko mnoge ideje najdete v podkastu Zelena luč.
1: Da skušamo zagotavljati enakovreden dostop do šole, do službe, do zdravnika vsem prebivalcem v Sloveniji.
2: Zelena luč. Podcast o mobilnosti 21. stoletja.
3: Vsaka pot je odločitev, ko gremo v šolo, službo ali po opravki. Navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. Teden mobilnosti.si.
4: Ja, dobro jutro, zvala 202, 6 je in 20 minut.
5: Športna zgodba.
4: Tudi v današnji športni zgodbi o Celjanih le nogomet zamenjajmo z rokometom. V Zlatorogu bo drevi gostoval prvak najboljše rokometne države na svetu. Danske Aalborg je klub s pol stoletja krajšo zgodovino od Celja, v zadnjih letih pa velja za enega najboljših evropskih klubov. Več pa Uroš Volk.
6: Razcvet danskega klubskega rokometa v zadnjem desetletju je seveda povezan z uspehi reprezentance, ki je štirikratni zaporedni svetovni prvak. Število registriranih rokometašev znova iz leta v leto raste in se bliža zgodovinsko rekordnim številkam. Danski klubi imajo kakovostne rokometne akademije in samo od lani se je skupna številka rokometašev in rokometašic povišala za več kot 7%. Še vedno pa je to edina država z naslovom svetovnega prvaka, ki lovorike v elitnem klubskem tekmovanju še nima. Aalborg je tej dolgoletni danski želi še najbližje v zadnjih letih, ko mu uspeva v svoje vrste ob odličnih danskih reprezentantih zvabiti tudi številne druge zvezdnike. Na severu Jutlanda so tako igrali Palmerson, Smarason, Klar, Palicka, Alex Vlah, v aktualni zasedbi Sagosen in Knor. Tudi letos bo to nedvomno zasedba, ki lahko kroji sam vrh. V minuli sezoni jih je od novega finala ločilo malo, s prvakom Barcelono so v polfinalu izgubili tesno po podaljšku. V Aalborgu so šele lani konkretneje pristopili k sistematičnemu razvoju mladih rokometašev s formalno ustanovitvijo akademije, ki zdaj ponuja tudi nastanitve in celovitejšo obravnavo mladostnikov, čeprav so že pred dobrim desetletjem znali prepoznati nadarjene in jih pripeljati pod svoje klubsko okrilje. Aalborg je s precejšnjim odstopanjem od ostalih najbogatejši danski klub. Celjane verjetno prekaša za vsaj trikratnik. Ni pa nujno, da bo tako tudi drevi na igrišču. Najmlajša zasedba Lige prvakov ni imela prav dobre popotnice. Poraz s Trimom doma v državnem prvenstvu je prinesel nekaj razočaranja, a tudi Aalborg še ni ujel prave forme, če gre soditi po dveh zaporednih remijih. Res da s Paris Saint-Germainom prejšnji teden in v soboto s Silkeborgom v nacionalnem prvenstvu.
2: Spoznajte svet avtomobilskega razkošja brez doplačil. Vozila Chang'an lahko odslej preizkusite v novem avtocentru Chang'an Center Ljubljana v ljubljanskem BTC-ju. Čakajo vas otvoritvene cene hibridnih in bencinskih vozil Chang'an. Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
7: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
2: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
7: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
2: Vstopnice Eventim.
8: Ker življenje zahteva zbranost. Izboljšajte spomin in koncentracijo z Bilobilom, ki vsebuje izvleček iz ginka. Bilobil, moj um v vrhunski formi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
10: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24 999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.

0: kakšen teden stara skladba je bila tole, osnutek je postal komad, če bi napisala pesem in akustični na valu 202. Tole pa naša prihodnost iz osnutka v oddajo.
1: Danes v drugi jutranji kroniki. Evropski poslanci iz Slovenije so v odzivu na govor predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen o razmerah v Uniji opozorili na pomankljivo uresničevanje predlogov Bruslja. Javni mediji, po mnenju Nemcev, branik demokracije, zato je zaupanje vanje veliko. Mladi so ob vstopu na trg dela pogosto razočarani, saj so njihova pričakovanja zaradi družbenih omrežij povsem drugačna kot realnost. Slovenski odbojkari so na evropskem prvenstvu premagali Čehe. Nogometaši Celja so v Evropski ligi morali priznati premoč Bajerju iz Leverkusna.
2: Spalmo na Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
0: Skočimo na slovenske ceste, tole so podatki o prometu. Zaradi del je zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti proti Obrežju je zaradi pokvarjenega tovornjaka promet oviran med priključkoma Bič in Trebnje zahod. Vozilo je obtičalo tudi na zahodni ljubljanski obvoznici proti Gorenski med priključkom Brod in razcepom Koseze. Promet je upočasnjen tudi na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, ter na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem, prav tako proti Ljubljani. Ja, dobro jutro. Promet se že gosti kot ričet drugi dan v hladilniku. 6 je in 32, počasi in strpno. Skozi.

Seven Seconds, sledi pa Jungle. Na to čez dobre 3 minute preverimo vremensko napoved. Ampak čisto po občutku, kmalu bo povsod šprical D-vitamin v pršilu.

0: Anže Medved, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tudi sami obdelujete kakšno površino ali še ne?
1: Ja, imamo doma vrt in tudi pospravljamo sedaj, kar je še ostalo.
0: Je že čas, da, ne?
1: Ja, je že čas. Paradižnik še sicer zori, ampak ja, druga smo pa že večinoma bolj ko ne pobrali.
0: Moj tudi zori, ampak na kuhinskem pultu. Preveč je mokro. Zanimivo, ne? Pa tako smo se pritoževali, da je presuho, skratka, zelo nenavadno. Anže Medved, pričakujemo dež tudi v naslednjih dneh, že danes?
1: Tako danes in jutri kar nekaj spremenljivega vremena, kajti dosegla nas je hladna fronta. V severnem Sredozemlju še nastal sekundarni ciklon in kombinacija teh dveh sistemov. Sloveniji prinaša kar nekaj padavin, predvsem na jugozahodu Slovenije. No, sprva še je nekaj jasnine, predvsem kje na vzhodu ali pa jugo Slovenije, ampak kar hitro se od severa in zahoda oblači in v sosednjih pokrajinah Italije, Furlani in Benečiji, ter tudi v severnem Sredozemlju že nastajajo plohe in nevihte. Ena je trenutno kar močnejša, ampak potuje bolj nad Hrvaško Istro. Tako da te padavine s plohami in posameznimi nevihtami bodo dopoldne praktično zajele večji del Slovenije. Na skrajnem zahodu je že nekaj padavin, dopoldne pa jih pričakujemo praktično povsod, najmanj na skrajnem severovzhodu. No, na jugozahodu v kombinaciji s tem jugom in potem bo zapihla tudi tam burja, lahko nastaja tudi kakšni močnejši krajevni nalivi in lahko se zgodi, da bomo stopnje opozorila za jugozahod tudi malce dvignili iz rumene v oranžno, kar se tiče teh močnejših krajevnih nalivov. Popoldne se bo stanje začelo malce umirjati in proti večeru bodo padavine že večinoma ponehale, tako da ponekod se bo začelo jasniti, ampak v prvem delu noči na petek bodo na Primorskem spet začele nastajati nove plohe in nevihte, ki se bodo do jutra razširile nad večji del južne polovice Slovenije. Verjetno skrajni sever bo ostal suh, tako da tudi jutri kar nekaj spremenljivega vremena, kajti dosegla nas bo že spet nova fronta v manj kot 24 urah, kar dve fronti pričakujemo in tudi jutri nekaj posameznih ploh in kakšne nevihta na jugozahodu Slovenije. Potem za vikend pa se vreme umiri, sicer v soboto sprva še lahko kje na jugo, jugovzhodu rahlo dežuje, ampak čez dan pa se bo oblačnost potem začela tanjšati in trgati, tako da v soboto pozno popoldne že nekaj sončnih žarkov. Nedelja potem sončna, ampak z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Ampak to sončno vreme ne bo dolgo trajalo, kajti proti večeru se bo od severa spet začelo oblačiti, kajti v noči na ponedeljek nas bo dosegla še tretja fronta.
0: V gore v teh dneh, da ali ne? Ali previdno?
1: Ne, zagotovo ne, kajti ja, bo kar nekaj vetra, spreminjal bo smer tudi padavin, bo kar nekaj, tako da raje ostati v dolini.
0: V dolini in izkoristiti sončno nedeljo vse do večera, sicer pa tudi te dneve, ki prihajajo.
1: Ja, tudi padavinje so kar dobrodošli, ampak res sedaj v septembru jih je že kar nekaj in verjetno po zeletem suhem poletju bo september eden bolj namočenih, tako da bomo šli iz enega kar v drug ekstrem.
0: Kot se zdaj že privajamo, ne, teh ekstremnih vremenskih pojavov in pa nekako sploh več ni meje povsem zabrisana, ne, kar iz ene v drugo gre.
1: Tako, ja, praktično gremo samo iz enega v drug ekstrem in to skozi leta se bo samo še stopnjevalo.
0: Malce več so obdelala kot le vsak svoj vrtiček, kar je zelo dobrodošlo. Hvala Anže Medved za vremensko napoved in pa lep četrtek.
1: Enako, vse dobro.
0: Srečno.
2: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
3: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
4: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
5: Ja.
4: Kaj pa to?
5: Aha.
4: In to?
5: Ja, čisto vse.
6: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
7: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednje.

0: and Galaxy. Še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A55 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
1: Zakaj Nodol bliži?
2: Za mojo hrbtenico.
3: Za delo brez bolečin.
1: Nodol bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol bliži, ker delujejo.
4: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.

0: Dobro jutro, globalna vas se še vedno vrti ob 8 pri nas na valu 202. Današnji gost je Blaž Kovačič, ki je po služenju vojaškega roka v JNA staršem sledil v Ameriko. Oni so po nekaj letih šli nazaj v Zasavje, sam pa je ostal. Med svojimi obiski Slovenije je na neki zabavi v domačem Trbovlju spoznal svojo bodočo ženo Sašo, preselila se je za njim in v ZDA moj sogovornik tako živi že 41. leto, zadnjih 20 let na Floridi. Nič kaj se ne pritožuje, kar je za Slovenca prav nenavadno, zato sem morala malce podrezati in ga prijazno spodbuditi.
1: Amerika se je dejansko zelo spremenila, bom rekel, v teh letih in je bila, ko sem jaz v 85. 86. ko sem začel v Ameriki, je bila zelo, bom rekel, odprtih rok. In še zmeraj, Američani v glavnem so inkvizitivni, so jih zanimajo stvari, te sprašujejo in tako naprej. In ko je prišla Saša, je imela pa kar malo te, tako imenovan, tega kulturnega šoka, ker je bilo pač drugače in potem pa to pride potem noter to jamranje, če zraven, sploh za savsko jamranje. In pač tega se ne izogneš, oziroma ampak, ker si pa že potem v kleže tok časa, se to potem počasi malo blaži in filtrira in ni to, kako je bilo včasih.
0: Blaž Kovačič, ki zadnjih 20 let živi na Floridi, že 40 letja pa v ZDA, bo torej moj sogovornik ob 8. In čeprav živi na delu sveta, ki marsikomu simbolizira, predstavlja plažo in oddih, hodijo na morje na Hvar in na počitnice v Slovenijo. Zelo zanimiv pogovor, ne zamudite. Ob 8, zdaj pa je 5 pred 7 in drugo jutranjo kroniko.

0: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
1: Dol pogled, dvojna priložnost v optiki Klarus.
2: Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal druga prejmete brezplačno.
1: Klarus.si.
3: Se odločate za fasado?
1: Izkoristite jesensko akcijo Kaparol fasadnega sistema.
3: Brezplačna barvna študija, standardni odtenki po ceni bele in še mnogo več.
1: Več na caparol.si.
2: Dober sluh ohranja vaš spomin bister in vaše počutje vitalno.
4: Preverite svoj sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
2: V Sloveniji že več kot 50 let.
5: Slušni aparati Videx. 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
6: Kaj je življenje?
7: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
6: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
8: Diagnostični center Bled je sinonim za menedžerske oziroma preventivne preglede že več kot 30 let.
9: Danes lahko menedžerski pregled opravite že na 4 lokacijah skupine Diagnostični center Bled.
8: Ne odlašajte, pozanimajte se o možnih paketih, pravočasno preprečite razvoj bolezni in uživajte življenje zdravi.
9: Več na dc-bled.si.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Evropski poslanci Slovenije se strinjajo z večino povedanega o govoru predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen o razmerah v Uniji, a opozarjajo na pomankljivo uresničevanje predlogov Bruslja. Možnost, da bi Kanada lahko postala prva pridružena članica povezave, pa je pričakovano znejevolila ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Če bodo to storili in če bo menil, da gre za sovražno dejanje, bom uvedel zelo visoke carine ali pa prekinil trgovanje z Evropo na več področjih, je zagrozil. Tudi del nemške politike in javnosti postavlja pod vprašaj pomen javnih medijev, a zaupanjevanje kljub temu ostaja visoko. Večina Nemcev jih namreč dojema kot branike demokracije. Postojna bodo sobote središče ljubiteljskega gledališča. Začenja se namreč 64. Linhartovo srečanje. Selektor Dejan Spasic je ogledal kar 24 predstav.
2: Izbral sem 7 najbolj kompletnih, najbolj domišljenih in izdelanih, najbolj svežih in vznemirljivih.
1: Vznemirljivo je bilo sinoči tudi v Modeni, kjer so slovenski odbojkari na evropskem prvenstvu strli češki odpor. Rok Možič.
3: V vseh trenutkih tekme je bila energija na naši strani, tudi v prvem setu in tudi po zgubljenem se nismo predali, ampak smo dali še bolj na gas.
1: Manj uspešni so bili celjski nogometaši na uvodu v Evropsko ligo, saj so izgubili na gostovanju pri Bayerju v Leverkusenu. Slovenijo bodo zajele padavine, na jugozahodu bodo tudi nevihte z nalivi. Z vami sem Katja Podgoršek. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v včerajšnjem govoru o razmerah v Uniji začrtala njeno prihodnjo usmeritev in nanizala nekatere konkretne ukrepe, kot so energetska neodvisnost, omejevanje razvoja umetne inteligence, pridruženo članstvo Kanade in ustanovitev Evropskega varnostnega sveta za obrambo. Evropski poslanci iz Slovenije so se v svoji presoji razmeru 27-irici, ki so najtežje doslej, strinjali z večino predlogov, opozorili pa predvsem na njihovo pomankljivo uresničevanje. Nekaj tem so tudi pogrešali. Iz Strasbourga Sandra Krišelj.
4: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je po oceni Romane Tom CPP podala najbolj realistični letni nagovor doslej. Pri izvajanju ukrepov za krepitev konkurenčnosti gospodarstva je pogosto politika tista, ki ne opravi domače naloge, je dejala.
5: Vendar se je potem zapletlo tudi v Evropskem parlamentu, kjer so nekatere politične skupine, ki sodijo bolj na levi del evropskega političnega prostora, te stvari blokirale.
4: Na levosredinskem političnem polu pa poudarjajo, konkurenčnost da, a ne na račun ljudi in okolja. Matjaž Nemec, socialdemokrati.
6: Je še prevelik razkol v Evropskem parlamentu in se vsakič znova kaže takrat, ko moramo odločiti med kapitalom in med pravicami, torej okolja in ljudi.
4: Da Evropa dobro napreduje pri izgradnji skupnih obrambnih zmogljivosti, je menil Matej Tonin, EPP.
7: Primer na področju obrambe je zagotovo ta Evropski varnostni svet, ki bi lahko prispeval k temu, da se bodo odločitve sprejemale hitreje.
4: Če bodo šla sredstva namesto za odpravljanje razvojnih razlik med evropskimi regijami za povečanje obrambe, bodo revnejši plačali militarizacijo, pa je dodal Vladimir Prebilič, zeleni. Med najpomembnejšimi novimi predlogi je starostna omejitev dostopa do spleta, ki bo predstavljen danes.
8: Jaz mislim, da bi morali to vprašanje o mreži in prisotnosti, se pravi vseh teh socialnih struktur, nadgraditi tudi v družinsko politiko oziroma tudi se vprašati, kaj smo ali pa nismo starši naredili doma. Ne?
4: Da gre za najslabši govor von der Leyenove doslej in pomankanje vizije je ocenila Irena Joveva Renju. Najbolj kritična je bila, ker von der Leyenova pri obsodbi srbskega poveličevanja vojnega zločinca Ratka Mladića ni naredila koraka dlje.
9: Ni konkretizirala, kdo je odgovoren ali pa kdo ustvarja tako politično okolje, da se to sploh lahko naredi. Zahodni Balkan je bil omenjen zelo, zelo bežno.
4: Pri evropski strateški avtonomiji pa ni niti enkrat omenila Donalda Trumpa, dodaja Joveva.
1: Propad trgovinskih pogajanj med Združenimi državami in Kanado konec avgusta je sprožil spiralo uveljavljanja ameriških zaščitnih carin in kanadskih povračilnih ukrepov. Kanado zaradi razhajanja z njeno največjo zunanje trgovinsko partnerico zanimajo nova zavezništva, ne le v gospodarstvu, ampak tudi na varnostnem in drugih področjih. Včeraj izrečeno stališče predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, da naj bi Kanada postala prva pridružena članica Evropske unije, je pričakovano izvalo takojšnji odziv ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Zanj bi bilo kanadsko-evropsko povezovanje sovražno dejanje. Iz Washingtona Andrej Stopar.
10: Težko je reči, kako iskreno je Donald Trump prepričan, da bi Kanada morala postati 51. zvezdna država ZDA. Vsekakor je to njegova zamisel. Pridruženo članstvo Kanade s komerkoli drugim, sploh pa z Evropsko unijo, za katero ameriški predsednik zlepa ne najde dobre besede, se ZDA zato ni sprejemljivo. Mislim, da je to smešno. Celotna zadeva s Kanado. Kanada je grozna trgovinska partnerica. In če bodo to res storili, bo to po mojem mnenju sovražno dejanje. Proti Evropi bom uvedel zelo visoke carine ali pa sploh prenehal trgovati z Evropo na nekaterih področjih. Kanada se je tako iz prve zdaj spremenila v grozno zunanje trgovinsko partnerico. Obenem pa se postavlja vprašanje, ali uradna Otava vidi rešitev v tolikšni integraciji, kot bi utegnilo prinesti pridruženo članstvo v Uniji. Kanadski premier Mark Carney se obrača k Evropi, a njegovi poudarki so drugačni od tistih izgovora Ursule von der Leyen. Prihodnji mesec se bomo začeli pogovarjati z Evropsko unijo, z drugim največjim svetovnim gospodarstvom, kako vzpostaviti edinstveno, varnostno in gospodarsko zavezništvo. Glavni namen teh zavezništev je krepitev suverenosti in naše strateške avtonomije. Po propadu ameriško-kanadskih pogajanj na čistini ostaja Mehika, ki se še pogaja z ZDA. Olajšati si želi zlasti breme 50-odstotnih carin na mehiško jeklo in aluminij ter 25-odstotnih na avtomobile. Predsednik Trump. Zakaj bi morali podpirati Kanado? Zakaj Mehiko? Čeprav smo z Mehiko zelo blizu dogovora. Zakaj bi morali podpirati toliko držav v Evropi? Evropske narode podpiramo z 200 milijardami dolarjev primanjkljaja. Za stvarnost izjemno povezanega planeta se zdijo zamisli popolnih blokad anahronistične. Za zdaj. Kajti vidni so obrisi posledic politik Donalda Trumpa, ki verjetno niso zaželeni. Čeprav želijo dominacijo na zahodni polobli, jo ZDA obenem tudi razbijajo.
1: Ameriška centralna banka je prvič po 3 letih zvišala ključno obrestno mero za 0,25 odstotne točke na razpon od 3,75 do 4%. Kot glavni razlog navaja povišeno inflacijo. Na odločitev so vplivale predvsem više cene energije. Zaradi konfliktov na Bližnjem vzhodu je nafta približno za polovico dražja kot pred začetkom vojne z Iranom. Večina članov odbora za odprti trg letos pričakuje še eno zvišanje. Z vzponom populizma in skrajnih političnih strank so javni mediji na tnalu povsod, tudi v Nemčiji, kjer pa jih ščitijo ustava in sodišča. Plačevanje RTV prispevka je obvezno, zaupanje v javne medije ostaja visoko, v radio celo više kot v televizijo. Nemci namreč javne medije vidijo kot skrbnike družbene kohezije in branike demokracije. Maja Derčar.
11: Javni mediji v Nemčiji uživajo visoko stopnjo zaupanja takoj za najviše uvrščenimi policijo, potrošniškimi organizacijami in ustavnim sodiščem ter daleč pred vlado in političnimi strankami ali medijsko audio-video konkurenco. Od metode vsakokratne javnomnenjske poizvedbe je odvisna izkazana raven zaupanja vanje, ki se giblje med 55% in 65% odstotki. V celoti gledano je ta raven skozi več desetletij zelo stabilna. Za Radio Slovenijo pravi Kamil Zubajer iz ARD-evega oddelka za raziskave medijev v Münchnu. Televizijska informativna oddaja Tagesschau ob 20. uri nima konkurence. V poprečju si jo vsak dan ogleda 9 milijonov gledalcev. Nemčija je starajoča se družba, televizijske novice ostajajo najpogostejši vir informacij, sledi radio. Tako kot pri televiziji, tudi pri radiju opažamo padec poslušanosti prek FM, ampak še naprej v absolutnih številkah najpomembnejši vir audio informacij ostaja klasični radio in ne pretočne platforme, kot je Spotify. 74% Nemki Nemcev starejših od 14 let posluša radio, v poprečju kar 4 ure na dan.
12: Radio, ja. Radio ja, radio televizije ne gledam. Poslušam javni Radio 1, najboljšo postajo. Hitro narašča poslušanje podcastov. Toda zaupanja ne gre enačiti s pripravljenostjo na plačevanje obveznega prispevka. Ni jasno, koliko ljudi se z njim strinja, večina pa meni, da je 18,36 evra na mesec previsok znesek. Populistične stranke in njihovi volivci, posebej AFD, pa obstoj javnih medijev postavljajo pod vprašaj in se tudi borijo za ukinitev plačevanja prispevka.
13: Druga jutranja kronika.
1: Ob 7:10 nadaljujemo doma. Mladi danes od dela pričakujejo več kot le plačo. Vedeti hočejo, kakšni bodo delovni pogoji, koliko bodo lahko delali od doma, koliko dopusta bodo imeli in predvsem ali bo njihovo delo smiselno. Želijo biti slišani, videni in cenjeni. Dobro poznajo svoje pravice, manj so zanje pomembne odgovornosti na delovnem mestu. Urška Veljavec.
14: Del mladih, predvsem tistih, ki še niso vstopili na trg dela, si želi biti sam svoj šef. Nekateri sanjajo o tem, da bodo postali vplivneži, drugi računajo na hiter zaslužek s kriptovalutami. Skupni imenovalec pa je želja po enostavnem zaslužku ter uživanju v življenju brez dolgoročnega načrtovanja. In razlogi za to? Darjan Jurinčič z Centra mladih Koper.
15: Razlogi za to so ekrani, v katere bolijo skoraj 24 ur na dan. Ne. So izpostavljeni takšnim in drugačnim vsebinam, ki izkrivijo percepcijo realnosti in potem oni si na podlagi tega ustvarijo neko svojo sliko. In ko vstopijo v realni svet, neko se soočijo z njim, neka ta slika propade. Ne.
14: Še pred nekaj leti so bili mladi sposobni timsko delati brez posebne pomoči. Danes je vse postalo bolj individualno. Potrebujemo več mentorjev, da mlada oseba sploh lahko osvoji prvine ekipnega dela, razloži direktorica zavoda Nefix Alenka Blazinšek-Domenis.
16: Danes mladi potrebujejo veliko več spodbude in pa seveda na drugi strani potem tudi veliko več povratne informacije in pa seveda skoraj ves čas nekega navijanja. Jaz ne mislim, da so mladi danes slabši ali pa kakorkoli, so pač drugačni, ker so pač produkt tega časa, v katerem so.
14: Delodajalci danes ponujejo več delo od doma in številne druge ugodnosti, a mladi to pogosto jemljajo kot nekaj samoumevnega. Psihologinja Eva Boštjančič.
17: Zato rečem delodajalcem, da ko zaposlujejo mlade, naj zaposlujejo nekoga, ki že ima morda vsaj izkušnje od dveh različnih delodajalcev, lahko tudi preko študentskega servisa, ker se je ta mlada oseba že nabrala neke izkušnje, na osnovi katerih lahko presodi, kakšne so bonitete, ki jih trenutni delodajalec ponuja.
14: Izziv za trg dela tako ne ostaja le, kako mlade privabiti in zadržati, temveč kako med njihovimi pričakovanji in realnostjo poiskati pravo ravnovesje.
1: Danes je svetovni dan varnosti pacijentov, namenjeno zaveščenju o varni obravnavi kroničnih nenalezljivih bolezni. Številne zdravstvene ustanove bodo odprle svoja vrata. Zveza organizacij pacijentov pa v 11 krajih po državi organizira skupne sprehode. Več Katja Arhar.
18: Številni med nami se soočajo s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi, med katere sodijo srčno-žilne bolezni, rak, kronične pljučne bolezni in sladkorna bolezen. Predsednik Zveze organizacij pacijentov Mihael Cigler poudarja pomembnost varnosti teh pacijentov.
19: Kaj te kronične bolezni človeka spremljajo pogosto leta, včasih vse življenje. Njihova obravnava je dolgotrajna, večplastna in vključuje različne ravni zdravstvenega sistema. In prav zato se lahko tveganje za varnost pojavi na številnih točkah. Naprimer pri preventivi, med zdravljenjem in rehabilitacijo, pa tudi pozneje, ko mora človek z boleznijo živeti vsak dan.
18: Ne le država skozi zdravstveni sistem in lokalne skupnosti skozi preventivne aktivnosti in zagotavljanje zdravega okolja, za zdravje smo v prvi vrsti odgovorni sami z zdravim načinom življenja. Svoj del odgovornosti pa imajo tudi delodajalci, saj približno polovico življenja preživimo v službi. Mitja Korenšček z GZS.
20: Še tako dobro zasnovan program promocije zdravja pri delu bodo uspešni le, če se bomo zaposleni zavedali pomena zdravja in zdravega življenjskega sloga.
18: Da bi paciente čim bolj informirali, v Zvezi organizacij pacijentov danes v številnih krajih organizirajo posebne aktivnosti, pojasnjuje Vesna Erhard.
21: Osrednji sprehodi potekajo v 11 občinah, tam, kjer so locirane splošne bolnišnice ali pa univerzitetni klinični centri. Bolnišnice kot prva točka sprehodov za zdravje so pripravile zelo bogate programe, predvsem UKC-ji z pač večjo kapaciteto, od predstavitev do različnih delavnic, meritve, stojnice.
18: Vse informacije, vključno z urami sprehodov, so dostopne na spletni strani Zveze organizacij pacijentov.
1: V Postojni se bo dopoldne začelo 64. Linhartovo srečanje gledaliških skupin. Letos bo še posebej slovesno, saj bo festival 20-tič na odru Postojnskega kulturnega doma. V treh festivalskih dneh bo gledalce in strokovno žirijo skušalo prepričati 7 gledaliških skupin. 2 bosta nastopili v spremljevalnem programu. V soboto zvečer bodo najboljšim podelili 4 nagrade Matičke. Prispevek Sabrine Mulec.
0: Linhartovo srečanje je najpomembnejši festival ljubiteljskih gledaliških skupin v Sloveniji in zamejstvu. V finalni del pa se uvrstijo le najboljše. Državni selektor Dejan Spasič si je na regijskih srečanjih ogledal 24 predstav.
2: Izbral sem 7 najbolj kompletnih, najbolj domišljenih in izdelanih, najbolj svežih in vznemirljivih. In izpadlo je tako, da gre za žanrsko, vsebinsko in uprizoritveno za raznovrstno paleto predstav, od različnih zvrsti komedije, tragikomedije pa do intimne, dokumentarne, socialno-politične drame, pa tudi mjuzikla.
0: Izvršna vodja festivala in vodja območne izpostave JSKD Postojna Anja Kocman pravi, da se je v zadnjih 20 letih v Postojni zvrstilo 62 festivalskih dni s 189 gledališkimi predstavami.
22: Meni se zdijo festivali že sami po sebi taka mičkana magija, ker se vsakič vzpostavi nek sicer začasni, ampak res čaroben prostor, v katerim se zgodi mali svet, malo življenje. Tako tisti, ki nastopajo, kot tisti, ki si hodijo predstave ogledati, doživijo veliko več kot samo predstavo, ker je to festivalsko vzdušje tisto, ki te pritegne že pred vstopom v kulturni dom.
0: Postojna je v 2 desetletjih postala prepoznavni dom festivala in osrednje slovensko stičišče ljubiteljskega gledališkega ustvarjanja, župan Igor Marentič.
23: Predvsem po njihovih izjavah so zelo zadovoljni z pogoji, ki jih nudimo v Postojni, torej v dvorani in pa z osebjem in pa z vso audio-video opremo, ki jo premoramo v dvorani.
0: Vse predstave si lahko gledalci ogledajo brezplačno.
1: Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo danes obravnaval predlog zakona o demografskem skladu, ki predvideva preoblikovanje slovenskega državnega holdinga v nacionalni demografski sklad. Vlada pa ima predvideno obravnavo predloga o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Prihodnje minute bodo športno obarvane. Besedo predajam Luki Petriču in vam želim prijeten dan.
24: Zmaga odbojkarjev v Italiji, poraz celjskih nogometašev v Nemčiji, najprej k reprezentanci. Slovenija se je zagotovila vsaj 2. mesto v svoji skupini na evropskem prvenstvu, v Modeni je premagala Češko, s 3-1 na prizorišču je Anja Hlače-Farjančič.
25: Prvič na tem prvenstvu smo videli obrise značilne slovenske igre, ko slovenski odbojkari tekmece zaustavijo s kakovostno igro in se ne zapletajo v lastne napake. Rok Možič.
3: V vseh trenutkih tekme je bila energija na naši strani, tudi v prvem setu in tudi po zgubljenem se nismo predali, ampak smo dali še bolj na gas. To je bil odgovor, zmagali smo s 25-13 in res, da je šel servis tako, kot mora iti in to je ta Slovenija, ki si je želimo.
25: Možič je dosegal 17 točk, znova razpoloženi Nik Mujanović 21, odlično pa je svojo nalogo ob zamenjavi poškodovanega kapetana Tineta Urnauta opravil Rok Bračko s 13 točkami.
26: Če se trudiš, če upaš, da bo pač prišla priložnost, jaz verjamem v to, da pride in da ko pride, moreš priti na igrišče suveren, pokazati vse, kaj znaš in včasih tudi kaj riskirati.
25: Nocoj na tekmi z Italijani bodo Slovenci lahko veliko tvegali, sinočnih 6 asov pa najbrž ne bo dovolj, da bi v težave spravili gostitelje. V dvoboju za prvo mesto v skupini ne bo šlo le za prestiž, ampak tudi za boljše izhodišče ob selitvi iz Modene v Torino.
24: Možni slovenski tekmeci v osmini finala so Belgija, Srbija in Danska. Srbi so včeraj proti Dancem zaostajali z 2-0, a na koncu zmagali, danes igrajo z Belgici. Nizozemci so zadnji v tej skupini po porazu z Estonci, po porazu z Latvici pa so izpadli Turki. Celjski nogometaši so izgubili v Leverkusenu v prvem krogu Evropske lige, domačini so zmagali z 2-0, v vsakem polčasu so dosegli en zadetek. Zahoda Nemčije se oglaša Marko Cirman.
4: Celjani so v Leverkusenu prikazali zrelo in borbeno predstavo, a pričakovano izgubili proti 31-krat vrednejšemu moštvu Bayerja. Gostitelji so že od prve minute močno pritiskali proti celjskim vratom in premoč kronali po 15 minutah. Aleš Garcia je podal visoko žogo v kazenski prostor, kjer jo je želel izbiti Svit Sešlar, a stresel lastno mrežo. V naslednjih minutah so Celjani prek Verbiča in Sešlarja zapravili svoje najlepši priložnosti, a je bil obakrat z izjemnima posredovanjima na mesto vratar Fleken. Še boljši večer pa je imel celjski vratar Jean-Luc Leban, ki je zbral kar 7 obramb. Le dvakrat je bil nemočen. Drugič, ko je Garcia podal iz kota na udarenejši vratnici, pa je strelom z prve zadel Facundo Medina za končnih 2-0. Po svoji prvi tekmi na celjski klopi trener Zoran Zeljković.
5: Mislim, da so si zaslužili zmago. Celotno gledano so bili boljši, treba to priznati, ampak tudi zadovoljen sem z našo igro na trenutke. Mislim, da smo igrali dobro, imeli tudi mi kar nekaj priložnosti, ki jih nažalost nismo izkoristili.
4: Celjane v nedeljo v prvenstvu čaka gostovanje v Murski Soboti pri Muri, v drugem krogu Evropske lige pa bodo 15. oktobra po reprezentančnem premoru gostili ciprsko Omonijo.
24: Član Omonije Jure Balkovec pa je dosegel edini gol v zmagi ciprske ekipe proti španskemu prvoligašu Celti. Balkovec je bil lani nazadnje vpoklican v reprezentanco, ta teden pa prvič Nik Prelec, ki je podal za zadetek Jagiellonije v Pireju. Olimpijakos je bil na koncu boljši z 2-1. Maribor je izpadel v drugem krogu slovenskega pokala, z 2-1 je izgubil pri tretji ligašu Korotanu. Domačini so na Prevaljah končni zid pred polnimi tribunami postavili v 78. minuti, ko je Nik Fassfeld zadel iz 11 metrovke. Celjski rokometaši drevi v drugem krogu Lige prvakov pričakuje udeleženca zaključnega turnirja minule sezone Aalborg z Danske. Danci imajo v svojih vrstah najboljšega norveškega rokometaša Sagosena in tudi najboljšega nemškega Knora. Celjani so po tesnem porazu v Zagrebu izgubili tudi v državnem prvenstvu v Trebnjem. Trener Klemen Luzar.
6: Tako da tu zgubljati besed v njih nima smisla, ne? Bolj moramo gledati sami nase, da bomo mi našo igro nekoliko izboljšali, ne? Imamo neke zelo dobre momente, pa tudi zelo slabe, ne? In zdaj probamo ta razkorak nekako zmanjšati.
24: Oglašanje začer tudi na Valu 202.
13: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Natalija Muršič, voditeljica Katja Podgoršek, tonski mojster Marko Čebulj. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
7: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
13: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči. Vreme. Dežurni na uradu za meteorologijo Anže Medved.
8: Danes bo sprva še nekaj jasnine, od severa in zahoda se bo pooblačilo. Padavine bodo postopno zajele večji del Slovenije. Na jugozahodu bodo nastale tudi nevihte s krajevnimi nalivi. Popoldne in proti večeru bodo padavine postopno slabele in prehodno po večini ponehale. Ob morju bo sprva pihal jugo, v notranjosti pa bodo poldne zapihal veter severnih in vzhodnih smeri, na primorskem večinoma šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na primorskem do 25 stopinj. Ponoči bodo na jugozahodu spet začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo proti jutru razširile nad večji del južne polovice Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Padavine bodo do jutra večinoma ponehale, najkasneje na jugovzhodu Slovenije. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
9: Imate težave z ušesnim maslom?
10: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
11: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
10: Vaksol.
12: Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču promet oviran pred Blagovico proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na Primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Zaprt je počasni pas. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani in na Primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Ura je 7:25.
15: Vsi otroci pridejo na naš koncert.
16: Radgonski reper Leopold I bo iz štekanjih zasijal v treh razsežnosti. V minimalističnem duetu s kitaro, s bendom Drigi.
17: Ne bi rad preveč izdajal, ampak imeli bomo kakšna nenavadna glasbila.
16: In s komorno zasedbo Slovenskega mladinskega orkestra v aranžmajih Matije Krečiča pod vodstvom Žive Ploj Peršuh.
17: Od nekdaj sem si želel, v bistvu, da bi tudi moja glasba dobila to moč nekega orkestra.
27: V orkestr sem moral stvari prevesti. Orkestr je drugačna žival.
28: Dogaja se magija.
16: Štekani z Leopoldom I. 23. novembra ob 20. v Cankarjevem domu. In v neposrednem radijskem in spletnem videoprenosu na Valu 202.
17: Ful bo ene kurje kože.
16: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
0: Igor, pristavi. Dobro jutro na dan pred petkom. Jutreni program soustvarjamo tonski mojster Igor Kropec, novinar Luka Turk in glasbeni urednik Žiga Klančar. Tukaj sem, čeprav me gospodarstvo potrebuje, tudi Uršula Zaletelj. Lep začetek dneva.

Ledeni čaj lahko bi bil tudi komad za mlade mame. Ledeni čaj in ledena kava, pa ne, ker se nikamor ne mudi, temveč ker se mudi opraviti druge reči. 7:29, dobro jutro, morda si vsaj danes ali pa vsaj tako zgodaj privoščite kakšen topel napitek.

0: Žiga Klančar je naš DJ vse do desetih, zdaj ob 7:33, pa merimo, pa ne pod pajsko ali v šesu, niti slučajno nekje druge, na samodejnih postajah merimo temperature po Sloveniji. Začenjamo v... Seveda, kdor je bil z nami pred 8, je slišal, da mi je umankal en zato mi je Luka naštimal, začenjamo v Trbovljah. Oblačno je in 14 stopin, Ljubljana pretežno oblačno, prav tako 14, Maribor oblačno 17, Celje 12 stopin Celzija, Slovengradec oblačno 13, Murska Sobota in Velenje pretežno oblačno 15, Novo mesto, Postojna in Kočevje oblačno 12, Hrastnik in Krško 13 stopin Celzija, na Ptuju stopinja več, Ilirska Bistrica 12 in še Koper pred pol ure 22 stopin Celzija.
1: Lepo vas je videti.
2: Kratek postanek, hiter in priročen nakup, široki zbor izdelkov in storitev.
1: Trafika 3.2, moja trafika že 30 let.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
3: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
5: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
6: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
7: Uporabljaš Superklub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev.
6: Sledite svojim željam.
8: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
9: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s 5-letnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na Landrover.si.
10: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona.si.
11: Evropska kolesarska elita na naših tleh.
12: Od 2. do 7. oktobra bo Slovenija gostila UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
11: Slovenija, oder Evrope.

Dobro jutro, veselim se oddaje ob osmih. Blaž Kovačič z družino zadnje leta dopustuje na Hvaru. 10-letni sin Max počitnice preživlja tudi v taborih v Sloveniji, živijo pa na Floridi. Sogovornik se je v ZDA odpravil po služenju vojaškega roka, zaposlen je v gradbeništvu, njegova žena pa je prav tako Slovenka. Zelo zanimiv pogled v ameriški način življenja je odstrl v pogovoru. Nasmejala sva se, ko sem ga vprašala, ali imajo pred hišo bazen. Že pred 20 leti ga je namreč sosed ob žvečenju cigare in čiščenju svojega bazena posvaril "Don't get a pool." In čiščenju svojega bazena posvaril "Don't get a pool." Ne si omislit bazena.

0: tako naprej. In nočemo te, bom rekel, popkovine nikoli prerezati in prihajamo domov. Če se le da dvakrat na leto, imamo jasno še družino, so bratranci, sestrične, tete, strici in tako naprej in na podlagi tega. Nam je to precej pomembno.
1: Blaž Kovačič bo tudi o odnosu do Slovenije govoril čez približno 15 oziroma 16 minut, pa seveda več o življenju in bivanju v varovani soseski v mestu Boca Raton na Floridi. Ne zamudite!

Dobro jutro. Težko je po Pink ne govoriti o Pink in tudi o Bedu Širanu. Ameriška zvezdnica se je prav tako odzvala na umik reperja Macklemora z turneje Eda Širana. Namreč Macklemore je med svojimi nastopi vzklikal Svoboda Palestini, govoril o genocidu, izražal podporo palestincem. Pink pa je zapisala, da je tudi sama v preteklosti opozarjala na konflikte in krivice. V tem primeru pa bi kot judovska mama rada imela možnost, da reče, da je njo in ljudi, ki jih ima rada, to prestrašilo. Ne želi, da bi pri tem govorili, da je strah propaganda in da podpira genocid, ker je to opazila. No, Macklemore pa je dal jasno vedeti, da gre pri njegovem umiku za vprašanje moči in denarja, ne pa umetniške ali ideološke nepristranosti. Zapisal je, da niti on, Pink ali Ed Sheeran niso žrtve in nadaljeval, da so žrtve palestinci. Ob tem, ko so Macklemore odpustili, pa so v znak protesta sodelovanje odpovedali tudi vsi ostali predizvajalci, torej predskupine na turneji. Med njimi tudi Finneas, brat pop zvezdnice Billie Eilish, ki je izjavil, umetnikov ne bi smeli utišati, ko spregovorijo v podporo zatiranim.

0: Leap Motor. Prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite družinski C10 za 30 990 evrov. Z upoštevanim Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
1: Rojstni dan v Douglasu praznujemo s 25-odstotnim popustom na vse. Samo do sobote izkoristite 25-odstotni popust na celotno ponudbo. Člane Douglas Beauty Card čakajo še dodatne ugodnosti. Vaše Douglas parfumerije.
2: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na Mosu. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
3: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
4: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
5: Tarzan, primaš! To, avto!
6: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
7: Zakaj Nodolu bliži?
8: Za mojo hrtenico.
9: Za delo brez bolečin.
10: Nodolu bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolu bliži, ker delujejo.
11: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
12: Spoznajte svet avtomobilskega razkošja brez doplačil.
13: Vozila Chang'an lahko odslej preizkusite v novem avtocentru Chang'an Center Ljubljana v ljubljanskem BTC-ju. Čakajo vas otvoritvene cene hibridnih in bencinskih vozil Chang'an.
14: Sem Irena Jabua-Tiran in vas sprašujem, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture. Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite Botr 5 ali Botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
15: Donator meseca je Lesnina.

0: The Doors in Jim Morrison, ki se je rodil na Floridi. Prav tja gremo, ura je 8.
1: Globalna vas.
0: Blaž Kovačič, lep pozdrav v ZDA na Florido.
2: Pozdravljeni.
0: Najprej, kakšno je vreme danes v Sunshine State, v sončni državi?
2: Pri nas konstantno za mesec julij in avgust, začne se že v bistvu z junijem, mogoče že v drugi polovici maja, je res vroče in vlažno. Danes je sončen, vroč in vlažen dan bo zopet. Tako da,
0: kakšen je ta občutek, ko govorite o vlagi?
2: Ta vlaga je kar, bom rekel, intenzivna. Mi imamo tlalo zari na vrtu ena par stvari, ki jih moram kdaj predaj kaj obrezati. In tako naprej, in grem ven in se zunaj delam, po kakih 15 minutah je že popolnoma, bom nekaj temu rečemo, gnil, sem že moker in tam nekje z... In septembrom se začne to mečken obračati, oktober je včasih že zelo lep, potem pa november, december, januar, februar, marc, april so blagi in nevlažni meseci in je tukaj res lepo, no.
0: Ko omenjate dvorišče in drevesa, imate tudi bazen morda?
2: Mena z ženo sva, ko sva tolo hišo kupovala, to že bo letos že 21 let, kar smo v naši Lucy, rečemo ji Lucy, naši hiši.
0: A res ime ste ji dali?
2: Ja.
0: Krasno.
2: Pač, ni idealne hiše, ko hiše kupuješ, pač Američani so dokaj drugačni, kot kar se slovenske mentalitete hiše tiče, ko se v hišo preseliš in potem v hiši ostane naslednjih 5 generacij družine, ampak tukaj Američani se precej selijo. No, mi dva nimava glih te sicer mentalitete, evo, zdaj bomo že tole na eno 21. leto v Lucy in ko smo pač, ni idealne hiše, zmeraj moreš narediti en kompromis. Nama se je pač tale soseska in pač tale lokacija in ta hiša sama dopadla, ki pa ni imela bazena in se potem tudi v naslednjih 20 letih pač nisva odločila, da bi bazen naredila, ker je v naši soseski The Community Pool, ki je 5 minut stran peš in gremo se lepo lahko čisto kamot tja namočiti, če nam paše, tako da dejansko. Imam pa soseda, ki je sicer se tista hiša v tipičnem ameriškem stilu, se je že vmes trikrat preprodala, ampak ko je bil John Quiznell, naš sosed, in je zmeraj zunaj žvečil cigaro in se ukvarjal iz njegovim filtrom za bazen. In sem jaz enkrat tako mim prišel, pač zdravo, zdravo, in se tako obrne k meni in žveči in cigaro in reče, don't get a pool.
0: Samo delo, ne?
2: Tako
0: je. Ne si umisliti bazena.
2: Tako da. In ne, da smo si zdaj to zapisali za oho, ampak pač tako sem rekel, kar se tiče ugodnosti, imamo tle bazen, peš tako izraven, tako da ni problema.
0: Blaž Kovačič, kje točno živite? Nam lahko pošljete eno tako razglednico vašega okoliša? To je, če se ne motim, obalno mesto Boca Raton, jugovzhod Floride.
2: Ja, Boca Raton je v jugovzhodu Floride, nekje na pol poti med Palm Beachem in Fort Lauderdale. Zelo turistična sama, kar se tiče obalnega področja Boca Raton. Boca Raton kot mesto je v zadnjih, bom rekel, 20-30 letih, že preden smo se medva dol preselila, se precej širilo in naša hiša je približno 10 minut za avtom strano do obale, predvsem zaradi tega, ker ko smo iskali hiše, bolj proti obali se pelješ, dražje stanovanske soseske, tako. In tako, da smo pač uspeli priti do enega les lepega kompromisa, kjer smo uspeli pač kupiti hišo v eni soseski, ki se smatra za Boca Raton in za te tako imenovane gated communities, to je pač tisto, imaš spredaj, predna se v sosesko pripelješ, imaš vratarnico, vratarja in potem greš noter. Razmeroma mehna soseska, samo je 200 hiš, se nama dopadla tudi zaradi tega, ker ima mature trees, se pravi so košata in imajo zelo veliko sence in tako naprej in zelo zelena je. Smo se pač takrat odločili, da bomo se preselili v zahodno Boca Raton. Ni tukaj turistično, je bolj pač tipično družinske pred soseske in tudi smo se uskladili in nastanili in Max tukaj hodi pa v šolo tudi tle zraven in tako naprej. Tako da mi smo pač malo bolj stran vzhodna Boca Raton pri obali, je pa dejansko zelo turistična. Ima tiste tipične 10-15 nadstropne stolpiče, kjer so noter kondominijem, pač ta stanovanja in precej verjetno je ljudi, ki jih imajo, ki jih uporabljajo samo tokom poletja, tokom sezone in tako naprej, so prav, niso to njihova stalna bivališča, tega je na jugovzhodni Floridi precej, sploh v Miami.
0: Govorite o zadnjih nekaj desetletjih, pravite 21. leto ste na Floridi, v Ameriki pa že 41. leto. Po služenju vojaškega roka v JNA ste šli tja in to za starši. Potem pa kar kaj, na koleč v New Yorku, starši nazaj, vi pa ste ostali.
2: Ja, to je pa, ko si 20-letnik in ko si razdužen iz Jugoslovanske narodne armade, ko se nekako iščeš, kaj boš in kako boš. Jaz sem se upisal v Mariboru na to fakulteto gradbeništva sicer, ampak so me pač prijatelji in tudi v družini in tudi oče in mama, ko so se zaradi očetove karijere, ko se je družina preselila v New York, so mi pač rekli, dej, pa prid, pa poglej, če se ti bo pač dopadlo. In tako, da sem se dejansko odločil in sem, mislim, da tam nekje oktobra 85 priletel v Združene države, tadej moj brat pa moj oče sta ma prišla čakati na JFK in jaz res kar rečem, da sem imel razmeroma lahko to prilagodljivost tega ameriškega doživljenja, ker je pač družina je bila tukaj, nisem bil iz, bom rekel, z nahrbtnikom na hrbtu, pa začel iskati, kam bom šel, prišel sem v bistvu domov, v hišo in potem, po pravici povedano, ena stvar se prelije v drugo, najprej sem v bistvu, moja prva služba, moje prvo delo v Ameriki je bil, jaz sem pometal sem skladišča, potem sem delal pri eni vzdrževalni skupini v eni firmi, kjer sem menjal te neonske luči in po delu smo praznili koše za smeti in bili tipični vzdrževalci in tako naprej. In potem sem se pač odločil, da bom šel na en lokalni college na Long Islandu in ko je očetova pogodba potekla in ko so se naši odločili, da bojo šli nazaj, sem jaz dejansko še bil na koledžu in je bilo nekako nesmiselno, da bi zdaj jaz to vse prekinil in sem pa, potem smo se zmenili, ker smo poznali ene Slovence, ki so bi že izseljenci že precej let nazaj, so, mislim, da njihovi starši mogoče prišli v Ameriko že takoj po drugi svetovni vojni. Sem pač pri njih postal podnajemnik in potem zanimivo je pa potem, tako kot sem rekel, ko se ena stvar priliva v drugo, vse je bilo hudo, ko so šli naši nazaj, ampak sem bil na koledžu, potem sem šel pa res na eno precej močno univerzo v Brooklynu, Brooklyn Polytechnic University, ki je zdaj v sklopu NYU, ker so se potem te univerze pred pari leti združile. Tako da v glavnem in sem potem ob delu študiral naprej, prišel do diplome kot gradbeni inženir in potem sem tudi uspel narediti pač ta strokovni izpit in imam strokovni izpit v bistvu narejen in v Zvezdni državi New York in na Floridi za projektanta. In takrat se je dejansko potem ta moja gradbeniška karijera začela, pa gre 5 let min, pa gre 10 let min, pa gre pa 20 let mimo. Tako pač je.
0: In tako jih gre mimo 40, kaj ne?
2: Tako.
0: Ampak, Blaž Kovačič, nam lahko poveste, kako je možno, da ste poročeni za Savko. Oba s partnerko sta z Trbovelj in nista se poznala, preden ste šli v Ameriko.
2: Žena je Trboveljčanka, tako je. Saša sva se spoznala na enemu večeru. Jaz sem bil v Trbovljah na obisku pri starših. Mislim, da sem prišel za Božič in za novo leto. Študentska organizacija je imela v Trbovljah en žur in so bili pač tam so tudi eni moji prijatelji rekli, ki so bili pa jasno študenti, so rekli, prid, če ti zraven. Pa sem pač tam in tam sva se spoznala. Tukaj smo se tudi spoznala in je bilo se zelo, bom rekel, pač prijateljstvo, tam smo se malo družili in tako naprej, ampak sva pa ostala v kontaktu. In potem, ko je Saša začela študirati ekonomijo v Ljubljani, sem jaz pač predlagal sem nekaj, če nimaš čez poletje takole kaj, če imaš kaj čas, pa dej, pa usedi se na avion, pa prid malo na obisk. In tako se je v bistvu začelo. Potem med študijem na ekonomski fakulteti v Ljubljani, mislim, da mogoče ne vsako poletje, ampak mislim, da skoraj vsako poletje je Saša prišla k meni v New York, pa so pač potem bila skupaj in potem to je ta vez, se je se je čvrstila in pač tako smo potem, jasno, jaz sem tudi hodil tja na obiske in potem, ko je diplomirala, sem jaz potem zaprosil in ostalo je zgodovina.
0: O, malo pa ste ganjeni, ne, ob tej zgodbi?
2: Ja, tukaj sem pa taka zelo čustvena oseba jaz, tako da ja, take stvari ti ostanejo zelo dobro zasidrane pri srcu, tako da ja. In v glavnem, Saša, do nje imam ogromen rešpekt, ker se je odločila priti z dvemi kočki za mano v Združene države in zdaj pač tudi Saša bo zdaj že, mislim, da bo letos že 25 let, kar je v Združenih državah, tako da pač življenje gre naprej in bolimo se za ljubi kruhek in pač tako naprej živimo.
0: Blaž Kovačič, zelo lepo govorite o ljubezni, ki v bistvu ne pozna razdalje in hkrati ste to svojo slovensko srčiko, oba sta jo nesla, ne, prek luže, kot rečemo, kjer sta se ustalila, kjer ostajata, imata družino, 10-letnega sina. Kaj pa sicer, kako gledate na to svojo neko družinsko vez, pa ne nazadnje družinsko zgodovino? Vaša oba stara očeta, dedka, sta bila knapa. Ste ponosni na svoje korenine in kako zdaj gledate v inozemstvu na svojo preteklost, pa hkrati na svojo domovino?
2: To je super vprašanje. Jaz se lahko pohvalim, da zdaj, ko se pogovarjava, imam tukaj na steni trboveljsko rudarsko karbidovko, ki jo imam lepo obešeno, ki mi jo je dal en zelo dober prijatelj moj. In tako da vsak dan je jasno, od kje naša družina izhaja in tako naprej. In nočemo te, bom rekel, popkovine nikoli prerezati in prihajamo domov, če se le da, dvakrat na leto. Imamo jasno še družino, so bratranci, sestrične, tete, strici in tako naprej in na podlagi tega. Nam je to precej pomembno.
0: 20 let ste živeli na Long Islandu, zdaj ste že malenko zdlje na Floridi, na dopust pa še vedno greste v Slovenijo in na ta nek poletni, letni dopust, kot rečemo, v Dalmacijo na Hvar. Zakaj? Kaj vas tako vleče? Prav ja, zelo slovensko zveni to, ne?
2: Ja, ker to je, bom rekel, zelo tipična jugoslovanska, bom rekel, zadevščina še, ko smo bili še mulci, ko smo še starši in tako naprej, da smo mi kot družina hodili ali na Lošin, ali pa tudi v Primošten smo hodili, se pravi, južni Kvarner, tam srednja Dalmacija. In to ti ostane. In jaz dolga leta je bilo, ko tega nisem počel in tudi Sašo sva hodila drugam na dopust in tako naprej. Kar se Slovenije same tiče, to nama, tako kot sem že omenil, in nama je pomembno in to počnemo. Absolutno, ampak to smo kombinirali z drugimi izleti in v Toskano in Irska, Škotska in te zadevščine smo si z veseljem pogledali in svet je lep. Je. In če si ga hočeš pogledati in tudi malo po Ameriki smo že hodili, ampak kar se pa Hvara samega tiče, zdaj tudi so naju navdušili za to prijatelji iz Trbovlj in zdaj smo bili na Hvaru ta četrto leto in res dol uživamo, no, nam je res lepo in je, pač tudi postavili smo, bom rekel, mečkenenih lokalnih stikov in je, se lahko odklopimo in tudi malo bojamo spomine, ko smo bili še molerija in ko smo še starši hodili dol na morje. Tole je mogoče še tudi ena taka zadeva, da ko sva se Sašo poročila, sva šla potem na medeni teden, sva šla na en otok Koločep, ki je tam zraven Dubrovnika, sva bila tam recimo tudi na dopustu. Po dolgih letih je bilo spet en tak pristop Dalmacije oziroma Južni Dalmaciji takrat in potem sva že takrat si rekla, ja, tole bomo pa še, ko bomo lahko. In v paraleli s tem, kjer živimo, pa za kaj bi šli čez pol sveta, da gremo na morje, ja. Ker pač živimo na morju, je pa vse nismo toliko trmasti, da ne bi šli tle tudi kaj to pogledati. Recimo tle dve ure stran južno, od naše hiše se začnejo Florida Keys. In gremo radi tja, gremo tja. Enkrat na leto gremo sigurno tja za kakšne 4-5 dni na enega izmed tistih otokov, se malo tam pozabavamo, gledati delfinčke pa tako naprej. Tako da tudi to probamo le izkoristiti, ker se zavedamo, kje živimo. Ampak kar se pa tle, se pravim, tiče na Boki raton na plažo, jed, pa moramo včas, ker se malo si reči, no dejmo, že pemo, če smo tukaj blizu.
0: Blaž Kovačič, vaju kdaj ženo prešine, da bi se kdaj vrnili morda celo v domače Trbovlje?
2: O tem sem razmišljal, predvsem na podlagi dejstva, da sem srečno poročen iz Slovenko. Zelo težko je to nekako predvidevati, ker tukaj bo tu pomel vreka tudi malo mak se zapovedati, kako in kaj, kje bo pristal in kako naprej.
0: In kot ste rekli, on... hitro je 5 let, pa 10, pa
2: 15. Ja, tako je. In temu pravimo pri nas to be determined, tako da bomo videli. Ampak res pa je, da smo tukaj, bom rekel, res si ustvarili eno življenje, ki je res ugodno za nas in pozneje pa ne vemo še, ne bomo videli.
0: Lepo slišati, da vam gre dobro in da ste srečni in zadovoljni zdaj v tem trenutku.
2: No, hvala.
0: Blaž Kovačič, samo še to, a je kakšna skladba, ki vas v trenutku spomni na dom?
2: Absolutno. Uh-huh. Karkol od Tomaža Pengova bo super.
0: Blaž Kovačič, hvala za vaš čas in pa lep pozdrav na Florido.
2: Mi je bilo veselje. Hvala lepa. Nasvidenje.
0: Nasvidenje.

0: Spoznajte svet avtomobilskega razkošja brez doplačil.
1: Vozila Chang'an lahko odslej preizkusite v novem avtocentru Chang'an Center Ljubljana v ljubljanskem BTC-ju. Čakajo vas otvoritvene cene hibridnih in bencinskih vozil Chang'an. Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa.
2: Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti.
1: Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše izžrebajte svoj popust.
2: Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpasan kopalnice.
1: Več na salon.kolpasan.si.
3: Ker življenje zahteva zbranost, izboljšajte spomin in koncentracijo z Bilobilom, ki vsebuje izvleček iz ginka. Bilobil, moj um v vrhunski formi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
3: Ja.
4: Kaj pa to?
3: Aha.
4: In to?
3: Ja, čisto vse. Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
5: Leap Motor, prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite mestni Tenič 3 za 13.990 evrov. Z upoštevanim Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.

0: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
1: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
0: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
2: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
3: Imate težave z ušesnim maslom?
4: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
5: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
6: Vaksol.
7: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
8: Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
9: Obi, tako enostavno.
10: Rojstni dan v Douglasu. Praznujemo s 25-odstotnim popustom na vse. Samo do sobote izkoristite 25-odstotni popust na celotno ponudbo. Člane Douglas Beauty Card čakajo še dodatne ugodnosti. Vaše Douglas parfumerije.
11: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
12: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
13: Škoda.
14: Novice.
15: Ameriški predsednik Trump zagrozil Evropski uniji z novimi carinami. Zaznamujemo svetovni dan varnosti pacientov.
14: Ura je 8 in 30 minut.
15: Dober dan, želim Gregor Žibert. Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se bo na današnji seji osredotočil na predlog zakona o demografskem skladu. Ta predvideva preoblikovanje slovenskega državnega holdinga v nacionalni demografski sklad, v katerem bi bilo skoncentrirano lastništvo in upravljanje tako rekoč vseh državnih naložb. Ameriški predsednik Donald Trump je Evropski uniji zagrozil z morebitno uvedbo dodatnih carin, potem ko se je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen včeraj zavzela za to, da bi Kanada postala prva pridružena članica unije. Kot je dejal, je ta zadeva smešna. Kanado pa je označil za grozno trgovsko partnerico. Njeno morebitno priključitev Evropske unije razume kot sovražno dejanje. Ob tem je dodal, da proti uniji uvedel zelo visoke carine ali pa sploh prenehal trgovati z njo na nekaterih področjih. Ameriška centralna banka je prvič po 3 letih zvišala ključno obrestno mero za 0,25 odstotne točke na razpon od 3,75% do 4%. Kot glavni razlog navaja povišano inflacijo. Na odločitev so vplivale predvsem više cene energije. Zaradi konfliktov na Bližnjem vzhodu je nafta približno za polovico dražja kot pred začetkom vojne z Iranom. Danes je svetovni dan varnosti pacientov, namenjen ozaveščanju o varni obravnavi kroničnih nenalezljivih bolezni. Številne zdravstvene ustanove odpirajo svoja vrata. Predsednik Zveze organizacij pacientov Mihael Cigler pa ob tem poudarja pomembnost varnosti in doslednega obravnavanja teh pacientov.
16: Kajti kronične bolezni človeka spremljajo pogosto leta, včasih vse življenje. Njihova obravnava je dolgotrajna, večplastna in vključuje različne ravni zdravstvenega sistema. In prav zato se lahko tveganje za varnost pojavi na številnih točkah. Naprimer pri preventivi, med zdravljenjem in rehabilitacijo, pa tudi pozneje, ko mora človek z boleznijo živeti vsak dan.
15: Slovenska odbojkarska reprezentanca je na evropskem prvenstvu v Modeni s 3-1 premagala Češko in si zagotovila najmanj drugo mesto v skupini. Jan Kozamernik.
17: Moram reči, da vsi te seti, ki so bili na točko razlike, smo jih res mirno, no, v bistvu odpeljali do konca, ne glede na to, koliko imamo mlado ekipo, koliko so v bistvu to zelo pomembni trenutki. Tukaj to sam pomeni, da smo pripravljeni na še večje tekme.
15: Nogometaši Celja so sinoči izgubili v prvem krogu ligaškega dela Evropske lige. V Leverkusenu je bil Bayer boljši z 2-0. Višji poraz Celja je preprečil vratar Jean-Luc Leban s 7 obrambami.
6: Mislim, da smo pokazali neke pozitivne stvari, definitivno. Imeli smo svoje šanse, lahko bi dal gol, nismo ga, škoda. Mislim, da smo se pokazali z dobre strani, lahko bi še boljši, ampak mislim, da smo lahko dosti zadovoljni sami sabo.
15: Celjane naslednja evropska preizkušnja čaka po reprezentančnem premoru. 15. oktobra bodo gostili ciprsko Omonijo. Dež bo zajel večji del države. Na jugozahodu bodo tudi nevihte znalivi. Popoldne in proti večeru bodo padavine slabele in prehodno ponehale. Temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami. V soboto bo sprva oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo sončno.
13: Po novicah še podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je zaradi živali na vozišču promet oviran na izvozu do Bruška vas. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico prav tako proti Ljubljani.
18: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
19: Pet prvenstev, štiri kolajne in obilo spominov.
20: Najbolj po mojem sem zapomnil tisto, ko je Džani začel takoj po tekmi, da vse nam kričat na nas.
21: Ma himna v Stožicah, ko se peja polne tribune.
22: Ta trek ima za tretje mesto proti Francozom, ko nam je prišel Vinko pomagati.
19: Po čem si bodo slovenski odbojkari zapomnili Evropsko prvenstvo 2026?
23: Kontraj Slovenije za zmago, za finale!
19: Euro Voli, septembra na Valu 202.
24: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.290 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.

Dobro jutro, 8 in 38 minut. Pridružite se nam na val202.si. Imamo nagradni kviz o morskih živalih in začnemo čez nekaj minut. Nagrada je, vprašanja so, sovoditelj je, pa gremo testirati, kako bo zvenelo. Torej, jaz zastavim vprašanje, vi izberete pravilni odgovor. Test. 1, 2, 3, gremo. Česa od naštetega nima morski jež? A. Možganov, B. želodca ali C. črevesja? Tole je odštevalnik, torej zastavim vprašanje, preberem podane možne odgovore oziroma rešitve. Čas se odšteva, vi pridno klikate in razkrijem pravilni odgovor, ki je A. Možganov. Torej, morski jež nima možganov, čeprav ima živčni sistem in lahko zaznava okolico, prav tako pa nima posebnega organa, ki bi deloval kot srce, temveč ima vodno-žilni sistem, ki morskemu ježu pomaga tudi pri premikanju in prehranjevanju. Več pa kmalu, 5 vprašanj, nagradni kviz o morskih živalih na val202.si. Prijavite se, upišite kak zabaven, duhovit vzdevek in se potegujte za super nagrado.

Dobro jutro, Bršnoval 202.si. Sprašujemo vas po znanju iz morskih globin. Za nagrado seveda pridružite se nam, klikajte z nami. Kviz bo tudi kan čaka.

0: Hvala, Čaka Khan, in dobro jutro. In dobrodošli v novem živalskem kvizu. Poslej bova z Luko Turkom vsak četrtek namenjala živalim. Luka, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Spodobilo bi se, da bi bil prvi posvečen mačkam, ne? Ampak bo morskim prijateljem. Tokratna tema so morske globine, saj je svetovni dan mant. To so tiste velike ribe, ki so videti kot neke podvodne leteče riboptice. Ampak le eno vprašanje bo o mantah, ostala pa o drugih spremljevalkah svetovnih morja.
1: Vabljeni, da se nama pridružite na val202.si, odprite povezavo do kviza in klikajte z nami. Seveda pa je zelo dobrodošel tudi kak duhovit morski vzdevek.
0: Jaz sem tako ali tako Uršula, to je neka zlobna protagonistka v Mali morski deklici. Ti pa si Luka Koper.
1: Luka Koper.
0: Med prijavljenimi pa trenutno plankton, riba, orada, morska kumara, seveda, manta, kdo bi si mislil? Jaz bi rekla morski pes, ampak je morski pes, kakorkoli si že rečete. Potem je tukaj tudi sashimi, pa morski deklič, ježek, še nekaj političnih, ki jih zdaj ne bova navajala, in pa še ena politična, ki jo bom navedla, burek je samo z mesom, tudi med prijavljenimi. Skratka, dobrodošli na val202.si, manjkate samo še vi in potem začnemo.
1: Kviz je nagraden, tega še nisva povedala, nagrada je. Za prvo uščeno ali prvo verščenega, poseben paket Vala 202.
0: Torej se splača, hitro se pridružite, upišite vzdevek na povezavi in tekmujte. Malce še počakava, Luka, si pripravljen?
1: Ne.
0: Vseeno te bomo vrgli v vodo.
1: Seveda, kako pak.
0: Še nekaj sekund in začnemo.

0: in lahko začnemo. Smo pripravljeni, Luka, Igor in vsi prijavljeni. Gremo k prvemu vprašanju. Glasi se, v katero skupino spadajo mante? A je to A. morskih psov, B. skatov ali C. delfinov? V katero skupino spadajo mante? Zelo zanimivo, 83% vprašanih jih je odgovorilo pravilno in to je odgovor.
1: To je odgovor B, skatov. Mante spadajo med skate, ti pa so, tako kot morski psi, hrustančice. Njihovo okostje je namreč sestavljeno iz hrustanca in ne iz kosti, torej nekako ohrustančenje, bi lahko rekli. Mante so tudi največji predstavniki skatov. Orjaška manta lahko v širino meri tudi do 7 metrov. Največja, ki so jo pomotoma ujeli v New Jerseyju, ker so seveda mante zaščitene, je v širino merila dobrih 6 metrov in tehtala okoli 2300 kg.
0: Velikanka. Zelo zanimivo pa je, da vsaj meni, no, da nimajo strupene bodice oziroma žela na repu, čeprav so skati in pa sorodniki morskih bičev. Skratka, zelo nedolžne, male, 6 metrov dolge in 2300 kg težke podvodne živalce. To je bilo prvo vprašanje, čestitke vsem, ki ste odgovorili pravilno. Gremo k drugemu vprašanju, ki se glasi. Kako dolg je veliki koralni greben? A. približno 500 km, B. približno 2300 km ali C. približno 5000 km. Dolžina koralnega, velikega koralnega grebena, torej, zdaj najprej poveva, kako ste odgovarjali. 10% vas meni, da je to nekje 500 km, 28% približno 5000 km, seveda pa se pravilni odgovor skriva v sredini, to je
1: približno 2300 km. Ja, veliki koralni greben sestavlja okoli 3000 posameznih koralnih grebenov, dolg je 2300 km, njegova površina pa je približno, pozor, 344 400 kvadratnih kilometrov.
0: Kar je?
1: Ja, za vse meni podobne, ki si težko predstavljamo površino 3 kvadratnih metrov, 334 400 kvadratnih kilometrov je površina približno 17 Slovenij.
0: Fascinantno. Super, super razlaga. Hvala, da si spravil to v Slovenije. Praviš, težko si je predstavljati 3 kvadratne metre. Če si v stanovanjski problematiki, niti ni tako težko, ne?
1: Ja, veš, če si res v problematiki, takrat so 3 kvadratni metri ogromno, večji, ogromni.
0: Točno tako. Gremo k tretjemu vprašanju, ki se glasi. Kateri podvodni vretenčer lahko živi najdlje, tudi več kot 400 let? A. grenlandski morski pes, B. sini kit ali C. orka? Vretenčarska dolgoživost, tudi več kot 400 let lahko živi eden od naštetih vretenčarjev. Je to grenlandski morski pes, sini kit ali orka? Luka?
1: Pravilen odgovor je A. grenlandski morski pes. Grenlandski morski pes velja za najdlje živečega znanega vretenčarja. Nekateri primerki živijo tudi več kot 400 let. Tudi ena zanimivost je pri grenlandskem morskem psu, raste izjemno počasi, približno centimeter na leto, ampak
0: ima čas, ne?
1: Ima čas, ja.
0: Še bolj nenavadna je meduza, ne, ki pravimo nesmrtna meduza, ko je poškodovana ali pa izpostavljena stresu, se lahko iz odrasle oblike nekako transformira, vrne v zgodnejšo razvojno fazo in svoj življenjski cikel začne znova, torej se ob vsakem, če zelo, zelo poenostavimo, ob vsakem stresu pomlajša.
1: Ali lahko gre v minus mogoče?
0: Ne vem, sprašujem se, kako bi bilo pri ljudeh, ki so pod stresom. Ne? Ja, in začne svoj cikel znova. To sicer ne pomeni, da ne more umreti, ker jo lahko še vedno pokončajo plenilci in pa bolezni, ampak velja za nesmrtno meduzo. Zdaj pa še k vprašanju in odgovoru. A. grenlandski morski pes, polovica vprašanjih vas je poznala odgovor, še vedno pa imate še dve priložnosti, gremo k četrtemu vprašanju. Enostavno, koliko src ima hobotnica? Eno, dve ali tri? Koliko Koliko src ima hobotnica? Eno, dve ali tri? Luka.
1: Pravilen odgovor je tri. Dve poganjata kri skozi škrge, tretja pa po preostalem telesu. Še bolj nenavadno kot to, da ima tri srca, je v bistvu to, da ko hobotnica plava, glavno srce, torej tisto, ki poganja kri po telesu, začasno preneha biti. Zato je plavanje za njo precej napolno, njena kri pa, morda tudi kdo to ve, je zaradi beljakovine hemocianin modre barve.
0: Skratka, dva zanimiva podatka. Hobotnica ima tri srca in modro kri in plavanje za njo naporno. Zelo zanimivo, 59% vprašanih vas je odgovorilo pravilno tri, 31% pa, da ima dve srci. Gremo k zadnjemu vprašanju. Nekdo bo vsekakor dobil nagrado. Naj se potrudi pri naslednjem. To pa je vprašanje. Kdo pri morskih koničkih nosi in skoti mladiče? A. Samec, B. Samica ali C. Oba. Kdor je poslušal radiovedne, pozna odgovor. Kdo pri morskih koničkih nosi in skoti mladiče? Samec, samica, oba.
1: Pravilen odgovor je samec. Pri morskih koničkih mladiče nosi samec, samica odloži jajčeca v posebno valilno vrečko na samčevem trebuhu. Smo pa morskim koničkom, kot je omenila Žuršala, namenili epizodo radiovednih. Neža Borkovič se je prav o tem pogovarjala z dr. Manjo Rogelja.
2: Zdaj sama inkubacija traja nekje 3 do 4 tedne, malo zavisi od temperature in seveda od vrste morskega konička. In ko so embriji zreli, so pravzaprav morski konički v miniaturi, so polnoma razviti, samček takrat z takimi kontrakcijami, mogoče ste kdaj videli kakšen posnetek, dobesedno iztisne te mlade morske koničke na prosto v morje. No in od tega trenutka dalje njegova starševska vloga zaključena, morski konički so prepuščeni sami sebi, lik zaradi tega jih imajo v večjem številu, saj je procent preživetja teh koničkov v samem morju pa precej majhen.
0: Morske konički legende. In še ena legenda bo dobila nagrado Vala 202. Hvala vsem za sodelovanje. Aha, še statistika, Luka, ti je ne vidiš. Koliko odstotkov vprašanih je vedelo, da samec kot ti mladiče? Kaj bi rekel?
1: Na 90%.
0: 90, ja, bravo. 90, 10% je bilo zavedenih in so mislili, da oba. Skratka, čestitke, hvala vsem za sodelovanje, zmagovalca ali pa zmagovalko razglasiva po 3 minutah.

Super freak je ježek, ker je zmagal ali zmagala, dopuščam, v nagradnem kvizu o morskih živalih. Čestitke, v 35 sekundah je ježek odgovorila pravilno na vseh 5 vprašanj. Wow, impresivno. Prosim, ježek, pišite nam na val202@rtvslo.si, napišite svoje podatke in mi vam pošljemo nagrado. Čestitke pa tudi drugo uvrščenemu, to je ribič Pepe in tretji Arieli. Sashimi vam pa je zmanjkal le en odgovor in bi bili tudi sami na stopničkah. Priložnost bo spet prihodnji teden. Hvala za sodelovanje in se slišimo.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Val. Rokometna liga prvakov se vrača na slovenska tla. Rokometaši Celja bodo po uvodnem porazu v Zagrebu v drugem kolu prvega dela tekmovanja ob 18.45 gostili danski Aalborg. Slovenske odbojkarje pa čaka še zadnja tekma v skupini A Evropskega prvenstva v Modeni. Zvečer se bodo pomerili z Italijo. Pogosta oglašanja bodo od 21. naprej. Prvi. Naš bližnji je že 2 leti v postelji, zdaj pa se mu je na trtici pojavila rana. To svojci večkrat povedo Aniti Jelar, enterostomalni terapeutki iz Ljubljanskega kliničnega centra. Rana je lahko preležanina oziroma poškodba zaradi pritiska. Kdo je najbolj ogrožen? Kako to lahko preprečimo? In kako rano pravilno oskrbimo? Več o preležaninah v ultrazvoku ob 11:30. Ars. V galeriji Cankarjevega doma je na ogled razstava Kozmos Kosovel, osrednji razstavni dogodek v Kosovelovem letu. V današnjih razgledih in razmislekih jo bo predstavil kustos Marjan Rupert, vodja rokopisne zbirke in nacionalnega literarnega arhiva v Nuku. Pri zvočnih posnetkih interpretacij Kosovelove poezije je sodeloval tudi naš program Ars. Podrobnosti po 13.
0: Radio Slovenija.

0: Rojstni dan v Douglasu praznujemo s 25% popustom na vse. Samo do sobote izkoristite 25% popust na celotno ponudbo. Člane Douglas Beauty Card čakajo še dodatne ugodnosti. Vaše Douglas parfumerije.
1: Leap Motor. Prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite vse stranski B10 za 26.990 evrov. Z upoštevanim Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
2: SNG Opera in balet Ljubljana med 22. in 26. septembrom vabi na Verdijevo Traviato.
3: Čudovito opero intenzivnih čustev, hrepenenja in ljubezni v režiji Franka Van Lakeja.
2: Vstopnice pri blagajni gledališča ali na opera.si.
4: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager, silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm, zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
5: Da te par nas ja Istra.
6: V soboto 19. septembra vabljeni v Krkavče na Von po Istri.
7: Čakajo vas zgodbe šovring, vodeno doživetje delavnice, otroški program in pristna istrska kulinarika.
6: Dan bomo zaključili z Rudijem Bučarjem.
7: Von po Istri. Doživite Istro, kot jo živimo.

0: Mojca Breskar, dobro jutro.
1: Živja.
0: Na današnji dan oziroma večer so slovenski košarkarji postali evropski prvaki 2017. Se spomniš, kje si bila?
1: Se, tam, v dvorani.
0: Kako je bilo?
1: Res nekaj posebnega. Kar nekaj je bilo prvenstev, tudi domače recimo, ampak seveda finale je čisto neka druga zgodba in koliko slovenskih navijačev in koliko različnih zgodb, na kakšne načine so prišli, ker sem tudi snemala takrat ankete pred dvorano na koncu.
0: A se spomniš te norije? To so bili nenavadni transferi, zgodbe, prepleti, usod.
1: Ljudje so se z avtomobili peljali v Turčijo, res nore zgodbe, pa razprodani čarteri. Ja. Upamo, da bo podobno naslednji konec tedna. Milano je precej bliže kot Carigrad, tako da upamo, da bodo odbojkari tudi igrali v finalu. Slovenski košarkari so bili takrat prvič za odbojkare, pa seveda ne bi bilo prvič, ampak vseeno, Italija je blizu in zdaj pa samo še čakamo.
0: Točno to, v navalu na šport, torej odbojka.
1: Odbojka in nogomet, Evropska liga za nogometaše Celja, nekoliko manj zadovoljni kot odbojkari, pa vseeno nezadovoljni.
0: Mojca, izvoli.
2: Naval na šport.
1: Slovenska odbojkarska reprezentanca bo zvečer v Modeni sklenila skupinski del evropskega prvenstva. Sinoči so Slovenci za najmanj drugo mesto v skupini s 3-1 v nizih premagali Čehe. Podrobneje Boštjan Rebršak.
3: Tekma, ki je igralcem povrnila samozavest, je sredi prvega niza terjala svoj davek o poškodbi Tineta Urnauta. Za kako zahtevno poškodbo slovenskega kapetana gre, bodo pokazali današnji pregledi. Brez temeljite analize, zato danes v pripravi na zadnjo tekmo sploh ne bo časa, pa so včeraj igralci in strokovno vodstvo ugotavljali, da je Slovenija proti Češki prikazala najboljšo tekmo na prvenstvu. Janko Zamernik, Uroš Planinšič in selektor Fabio Soli o tem, kaj je pokazala sinočna tekma.
4: Sporoča najprej to, da rabimo malo dobiti prvič po glavi, da se potem poberemo, kar bi si želel, da smo že naredili ta korak, ampak čitno smo ga rabili še. Pove, da je ekipa na nivoju takem, kot si želimo, na takem, kot smo skozi govorili, na to, da si lahko prvošči imeti visoke cilje.
5: Se je videlo, da si bolj zaupamo drug drugemu, da vemo, kaj so od koga naloge in da mu zaupamo, da bo on te naloge opravil, kar se da dobro, da si mogoče v nekih izven tipičnih situacijah pomagamo.
6: We are not perfect. We were not perfect also in VNL, but at the moment I think we
3: nismo bili perfektni, ampak perfektno nismo igrali niti v Ligi narodov. Sinoči smo dosegli minimalno kakovost odbojke, s katero smo lahko zadovoljni. Zdaj pa moramo napredovati korak za korakom, je poudaril slovenski selektor, ki bo v svoji domači klubski dvorani zvečer vodil Slovenijo na tekmi proti aktualnim svetovnim prvakom Italijanom. Strokovno vodstvo in igralci si želijo očistiti igro, najti še boljše rešitve v najzahtevnejših trenutkih, razlaga Alen Pajenk.
7: Tiste najlažje žoge so ponavadi najtežje, spoh, ko pride takšna tekma, ko se gre za nekaj in tu se vidi pač tist pritisk, ko res hočeš biti perfekten, dati res vse od sebe, da bo pač žoga tam, kot mora biti, ali je to podaja, ali je kontra, ampak ja, živčki so malo in upam, da bomo iz tekme tekmo šli bolj sproščeni, normalno, pa da to čim bolj popravimo.
3: Slovenija in Italija bosta igrali za prvo mesto v skupini. Med nosilci slovenske igre pa bo zanesljivo Rok Bračko. Sinoči je odlično nadomestil kapetana Tineta Urnauta in dosegal kar 14 točk. Več 21 Lenik Mujanović in 17 Rok Možič, ki je z izbranimi besedami govoril o svojem nekdanjem soigralcu v Mariboru.
8: On je vedno tako energičen, res včasih se ga prav strašiš, ko je neka mirna oseba izven igrišča, pa potem na igrišča čisto drugi, tako da na koncu je dal asa za zmago v tretjem setu, zaključil tekmo, tako da je bila njegov doprinos res, res, res pomemben, ampak to je že skozi cele poletje, on vedno, ko je prišel not, je dal tisto svoje in sem zelo, zelo vesel za njega.
3: Bračko je bil včeraj zares govoren na igrišču. Ob odločilnih točkah je v igro vnesel ogromno energije in potrdil napredek, na katerega so v zadnjem obdobju opozarjali v slovenski reprezentanci. Če je že zelo zgovoren na igrišču, pa je vsaj zaenkrat še malo manj pred mikrofonom.
9: To bo, upam, da prišlo z leti, ne, ko bo, pač, upam, da čim več mikrofonov, ker to pomeni, da bomo dobro igrali.
3: Rok so igralci upa na še eno kakovostno predstavo, že nocoj. Želja bo velika, priložnost prav tako. Se bo Slovenija pred polno dvorano Panini igrala proti Italijanom, ki so v Fincih še edini neporaženi na tem prvenstvu. Nik Mujanović in Rok Bračko.
2: Raj bi igral odbojko z Italijani v Sloveniji, ampak to je tudi kar v redu, tako close second po mojem, kar se tiče dobrih stvari. Je bo pa pač normalno še malo ekstra težka tekma, kar bi bila verjetno normalno z njimi.
9: Ja, res je, verjetno so drugi najboljši navijači na svetu, ampak ja, v bistvu vsak si mora to želeti, mislim, da doben, ne vemo, kdo bo igral, ampak kdorkoli bo igral, verjetno ne bomo utrujeni, zato ker vsaj ne bomo čutili zaradi adrenalina in v bistvu te priložnosti, ki nam je ponujena.
3: Ponujena priložnost za prvo mesto v skupini in za odtenek lažje nadaljevanje prvenstva v Italiji. Po večerni tekmi bodo znani tudi vsi pari osmine finala, ki bo v Torinu in Sofiji.
10: Naval na šport.
11: Nogometaši Celja so sinoči prvič v zgodovini zaigrali v ligaškem delu Evropske lige. Ognjeni krst so dočekali v Leverkusnju, kjer je tamkajšnji Bayer upravičil vlogo favorita in zmagal z 2-0. Po turbulentnem tednu v celjskem taboru so slovenski prvaki dostojno zastopali slovenski klubski nogomet na zahodu Nemčije. Iz Leverkusna poroča Marko Cirman.
12: Celjskim navijačem po tekmi ni bilo treba vzeti aspirina, čeprav je ta čudežna tableta doma le nekaj 100 metrov od stadiona Baja Arena. Ta sinoči ni pokal po šivih, 27 tisoč gledalcev je videlo razigrano zasedbo na eni in borbeno na drugi strani ter dva precej srečna domača zadetka za pričakovano zmago finalistov tega tekmovanja izpred 2 let. Svit Sešlar je v prvem polčasu stresel lastno mrežo, v drugem pa je zmago Bajerja potrdil Facundo Medina. Vseh ostalih 7 domačih strelov je polovil sinočni junak v celjskem moštvu, vratar Jean-Luc Leban.
13: Težka tekma, igrali smo z klubom iz vrha lestvice v Bundesligi, ampak mislim, da smo pokazali neke pozitivne stvari, definitivno. Lahko bi tudi kaj več dobili, ampak to je fuzbol.
12: Celjani so le nekaj ur pred tekmo dobili novega trenerja. Tudi za domačo ekipo je bila postavitev Celja uganka, a nekateri nastavki prejšnjega trenerja so vendarle še ostali, saj jih v tako kratkem času ni bilo moč odpraviti. Celjani se niso ustrašili renomiranega tekmeca. Prek Verbiča in Sešlarja so imeli v prvem delu 2 krasni priložnosti. Po koncu svojega debija na celjski klopi pa je Zoran Zeljković razmišljal.
14: Ja, na trenutke smo res prelahko izgubili žoge, ampak drugi počas smo bolje stali v obrambi, predvsem to. V medprostoru so nam delali prvi počas kar težave, drugi počas smo si to ogledali, korigirali in bili dosti boljši. Posledično imeli tudi večjo posest.
12: Zdaj nekaj ur ste bili pravzaprav s fanti pred tekmo. Koliko teh svojih nastavkov ste že videli in koliko tistih starih, ki bi jih radi odpravili?
14: Ja, premalo časa za kaj konkretnega. Primer, sam ne zagovarjam tonskega branjenja. Dobili smo 2 gola iz prekinitev, ampak ja, rad bi kar nekaj stvari spremenil, kar me veseli, da so fantje pač dali svoj maksimum, upali se igrati na trenutke, ampak imamo pa tudi mi veliko rezerve še.
12: Slovenski prvaki so bili v Leverkusnu bolj samozavestni v obrambi kot v napadu. Velikokrat so poceni izgubljali žoge, v obrambi pa predvsem v prvem polčasu spuščali gostitelje preblizu svojim vratom. V njih je nase opozoril 23-letni zasavec Jean-Luc Leban.
13: S tem, da smo dobili novega trenerja, smo odigrali res dobro tudi v obrambi. Moramo se zavedati, s kom smo igrali, koliko je visoka kvaliteta, koliko so hitrejši, fizično močnejši, da so bile situacije, zato sem jaz tam, da jih na koncu tudi rešim, če je treba.
12: Celjane po gostovanju na izjemnem športnem objektu na zahodu Nemčije že v nedeljo čaka kruta realnost in neizprosen boj za točke v prvenstvu, kjer so v zadnjih 4 krogih doživeli 3 poraze. Tekma proti Muri, zadnja pred reprezentančnim premorom, bo morda še pomembnejša od sinočnje v Leverkusnu. Evropsko popotovanje pa bodo slovenski prvaki nadaljevali 15. oktobra z domačo tekmo proti ciprski Omoniji.
11: Zvečer pa na Valu 202 ne bomo spremljali le zadnje tekme skupinskega dela slovenskih odbojkarjev z gostitelji Italijani. Že 15 minut pred 19. rokometaše Celja čaka dvoboj v Ligi prvakov. V dvorani Zlatorog bo gostoval Olborg. Ob 20. uri v Novi Gorici pa boj za prvo domače košarkarsko lovoriko v novi sezoni. Na superpokalni tekmi se bosta še tretje leto zapored pomerila Olimpija, ki brani naslov, in Krka. Pester športni večer na Valu 202. Bodite z nami.
10: Na Val na šport. Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
15: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
10: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
15: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
10: Vstopnice Eventim.
16: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s petletnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
17: 5 dni, 14 dirk in boj za evropske naslove.
18: Od 2. do 7. oktobra bo Slovenija gostila UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
17: Najboljše evropske kolesarke in kolesarji se bodo med Ljubljano in Gorenjsko pomerili za majice evropskih prvakov.
18: Slovenija, odr Evrope.
19: Lepo vas je videti.
20: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
19: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
21: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
17: Ne preslišite smeha vnukov in klepeta ob kavi. Ujemite jih s slušnimi aparati Klarus po vsej Sloveniji.
22: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
23: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
24: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.

0: Novice.
1: Vlada želi vzpostaviti javni sklad za napredno zdravljenje redkih bolezni. ZDA načrtujejo povojno strategijo za Bližnji vzhod.
0: Ura je 9:30.
1: Pozdravljeni. Vlada bo na današnji redni seji med drugim obravnavala predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Cilj je vzpostavitev trajnega in zakonsko urejenega financiranja izključno za zdravljenje redkih bolezni otrok. Na ministrstvu so predvideli kombinacijo različnih virov, med drugim davčno razbremenjene donacije in morebitne dogovore s proizvajalci zdravil. Ameriški predsednik Donald Trump naj bi se prihodnji teden ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku srečal z voditelji držav v zalivu. Govorili naj bi o nadaljnih korakih v zvezi z vojno z Iranom, predstavil naj bi jim tudi ameriško povojno strategijo v regiji. Izrael in Maroko sta se včeraj dogovorila za nadgradnjo medsebojnih diplomatskih stikov, ki bo vključevala tudi odprti veleposlaništev. Na srečanju zunanjih ministrov obeh držav z ameriškim veleposlanikom pri Združenih narodih v New Yorku so se dogovorili tudi za sklenitev več gospodarskih sporazumov do konca leta. V ruskih napadih na Ukrajino je bilo ponoči ranjenih najmanj 18 ljudi. Ob tem so bile poškodovane tudi številne stavbe v ukrajinski prestolnici Kijev in pristaniškem mestu Odesa. Ukrajina pa je medtem z brezpilotniki napadla rafinerijo nafte v bližini ruskega mesta Jaroslavl. V Postojni se bo ob 11. začelo 64. Linhartovo srečanje gledaliških skupin. Letos bo še posebej slovesno, saj bo festival 20. na odru Postojnskega kulturnega doma. V 3 dneh bo gledalce in strokovno žirijo poskušalo prepričati 7 gledaliških skupin, 2 pa bosta nastopili v spremljevalnem programu. Izbor je opravil selektor Linhartovega srečanja Dejan Spasič.
2: Izbral sem 7 najbolj kompletnih, najbolj domišljenih in izdelanih, najbolj svežih in vznemirljivih. In izpadlo je tako, da gre za žanrsko, vsebinsko in uprizoritveno za raznovrstno paleto predstav, od različnih zvrsti komedije, tragikomedije pa do intimne, dokumentarne, socialno-politične drame, pa tudi mjuzikla.
1: V soboto zvečer bodo najboljšim podelili 4 nagrade Matičke, vse predstave so na ogled brezplačno. Dež bo zajel večji del države. Na jugozahodu bodo tudi nevihte z močnejšimi nalivi. Popoldne in proti večeru bodo padavine slabele in prehodno ponehale. Temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami. V soboto bo sprva oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo sončno.
3: Aktualni podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Ponekod po Sloveniji močno dežuje, na cestah je lahko večja količina vode. Prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti. Na Primorski avtocesti je zaradi megle zmanjšana vidljivost med Senožečami in Razdrtim. Voznikom svetujemo, da povečajo varnostno razdaljo in vklopijo žaromete.
4: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, Raje sanjajmo v Marsu, Hamo in Tribute Love, ter Joy, Ray, Zamo in Absolutely.
1: Glasbene zgodbe od Reuniona do Poljske, od Uzbekistana do Kenije, prek Irana, Grčije in Francije do Portugalske.
2: Vabljeni k vpisu abonmaja Glasbe sveta v Cankarjevem domu.
3: Se odločate za fasado?
4: Izkoristite jesensko akcijo Kaparol fasadnega sistema.
3: Brezplačna barvna študija, standardni odtenki poceni bele in še mnogo več.
4: Več na caparol.si.
5: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus. Generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
6: Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
7: Sledite svojim željam.
8: Tarzan, Primož! To, avto!
9: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
10: Kaj je življenje?
11: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
10: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.

0: Zgodba, zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija. Večer prekmurske poezije na audio festivalu Radia Slovenija. Dario Varga, Nataša Matjašec-Rošker in Marko Banda. 28. septembra v Ljubljanski cukrarni. Več na audiofestival.si.
1: Pokrovitelj večera prekmurske poezije na audiofestivalu je Lušt.
2: Vsak si ima svoj Lušt.
3: Enega začutimo ob pravi osebi. Tam, kjer se srečajo poglede, pri nas dozori vsej barvaj pa oblikaj. Zato, kaj ga vsak si doživi po svojem.

9:51 minut, dobro jutro, lepo, da ste z nami. Globalna vas je že med podcasti. Gost je bil Blaž Kovačič, ki že 41. leto živi v ZDA zadnjih 20 let na Floridi. No, prihodnji teden pa gremo v Šotor, v pragost Daintree v Avstralijo, kjer živi in dela moja sogovornica. Zelo, zelo zanimiv pogovor, tudi o tem, kako odkrivajo zanimivo rastje in celo naravni paracetamol, ki ga poskusijo, pa pikantne mravlje, ki jih jedo na poti in podobno. Skratka, turistična vodička po deževnem pragozdu prihodnji teden.

0: Najcemec, dobro jutro.
1: Učno zaletel, dober dan.
0: Dobar dan. Zjutraj je bil prispevek o tem, kako mladi na trgu dela ne potrebujejo več spodbude, ugodnosti jemljajo kot samoumevne, pričakujejo več kot le plačo od dela. Se poistovetiva s tem, ne, kot mlada sodelavca?
1: Ja, vsekakor.
0: Vedeti hočejo, kakšni bodo delovni pogoji.
1: Ja.
0: A je to presenečenje leta 2026?
1: Jaz mislim, da ne.
0: Jaz mislim, da bi to moral biti nek standard, ne?
1: Absolutno. In ravno prej sem razmišljal, ne, kaj je še ena od pozitivnih plati dela, da nimo na radio med 10. In 13. To, da sem se uspel pravočasno skriti pred dežem. No?
0: Kar pomeni, da si se...
1: Ja, ravno ko je začelo deževati, sem sklenil svoje popotovanje od doma do RTV Slovenija.
0: Tukaj si našel azil, uteho in
1: streko.
0: Vse, kar najdejo naši poslušalci. Krasno.
1: Upam, da na čim večji meri.
0: Tudi jaz.
1: Kot praviš, kar nekaj verjamem, da zanimivih vsebin vam bomo namreč ponudili danes v našem programu ob 10:45. Medijsko obarvane minute predlagane zakonodajne spremembe, ki zadevajo RTV Slovenija, bodo ob morebitni uresničitvi spremenile tudi podobo slovenske medijske krajine, o tem, kaj spremembe upravljanja in načina financiranja pomenijo za neodvisnost javnega RTV servisa z namestnikom Evropske radiodifuzne zveze Žanom Filipom Detenderjem ob 10:45, torej ob 12. Participativni proračuni slovenskih občin, kaj, zakaj in kako. Po podatkih Skupnosti občin Slovenije je participativni proračun do leta 2025 izvedlo najmanj 66 občin. Je sistem, ki omogoča neposredno odločanje prebivalk in prebivalcev o razporejanju manjšega dela proračuna občine, zakaj ga občine uvajajo, kje so težave in kako sploh teče postopek od same ideje do izvedbe projekta. O tem torej ob 12. na valu 202, ob 14. O ropu trezorja banke SKB leta 2005, to je namreč izhodišče nove petdelne kriminalne nadaljevanke Trezor, ki prihaja na RTV Slovenija, serija resničnega dogodka ne rekonstruira, temveč ga predstavlja v današnji čas in okoli njega gradi novo zgodbo. Luka Turk več o tem ob 14. v kulturnicah, Marmelada je nazaj.
0: Super.
1: Ob 16:45 Irena Jebua Tiran, mezosopranistka, učiteljica petja, tekačica, maratonka, zadnje leta pa tudi pobudnica dobrodelnega opernega maratona, bo gostja Katja Stojnič v prvi epizodi jesenske serije Marmelade. Potem v poznem popodnevu oziroma večeru obletnica albuma, naslednja tekma Celjanov v rokometni ligi prvakov, prva domača v tej sezoni. Tale dan oziroma večer pa sklenemo z odbojko, na evropskem prvenstvu Slovenijo čakajo Italijani.
0: Krasno.
1: Ob 21.
0: Hvala lepa, Nec. Športom sva zaključila. Samo še tole, a se spomniš 2017, seveda se spomniš, kje si bil, ko so naši košarkari postali evropski prvaki?
1: Se spomnim, v dvorani.
0: Ti tudi?
1: Mhm.
0: Oh, to pa kar boli. Tudi Mojca Breskar je bila v dvorani, v Carigradu.
1: Ja.
0: In?
1: To je vse, kar lahko rečem.
0: Hvala.
1: Ne želim prilivati oziroma utirati, no?
0: Ne,
1: da rane,
0: pogovarjali smo se o tem, da tudi drugje je bilo noro, ne, fantastično, tudi v Ljubljani.
1: Verjamem.
0: Spomnim se, da so policisti so trobili, ne, od čistega navdušenja,
1: ja.
0: Polnih ulic, krikov v bloku.
1: Veš, v dvorani sem pa takrat dobil občutek, pa lahko, da je bila, se pravim, predstava popolnoma napačna, ampak da ni šlo potem na koncu toliko za slavje, za prepuščanje, veš, čustvom, veselju, ne, norenju, ampak bolj za olajšanje. Veš, v smislu, uspelo nam je ne izgubiti. Tako občutek sem dobil. Ne, ni, ne? Zato je bilo nekoliko nenavadno. No?
0: Pa,
1: se pravim, tak je bil občutek, lahko pa, da sem si narobe zapolnil oziroma takrat nekoliko napačno dojema.
0: Mogoče pa katarza ob tem, da toliko časa ste stiskali nohte v dlani, da je bilo za to olajšanje.
1: Morda.
0: Bomo nadaljevala, Necemec, hvala in pa seveda lep delovni dan. Petkova predskupina pa samo še pomaha. Z vami smo bili tonski mojster Igor Kropec, glasbeni urednik Žiga Klančar, novinar Luka Turk in voditeljica Uršula Zaletel. Lep dan, čau, adio, bye.

Ampak smo s teboj začenjamo tole dopoldansko druženje. Na tej strani Boštjan Gradišek, ki izbira glasbo, Jovica Novković je tonski mojster, Jana Vidic, dnevna urednica, moje ime je Nejc Jemec.

Dober večer. Bi zlahka rekel, glede na to, kako se je stemnilo zunaj, kakor vidim skozi okno tule v središču Ljubljane, nekaj časa bo še padalo po državi danes, kar je lahko tudi dodaten razlog za poslušanje radija. Pri nas ste dobrodošli.

Ja, močnejše nevihte, ki jih spremljajo nalivi strele in močni sunki vetra, prehajajo državo. V slovenski Istri je prišlo tudi do vetrolomov, poplavile so meteorne vode. Do popoldneva se bodo pojavili močnejši lokalni nalivi po državi, pogostejši na jugozahodu, napovedujejo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Po napovedih vremenoslovcev pa bodo padavine popoldne in proti večeru postopno slabele in prehodno po večini ponehale. Če ste v tem trenutku na takšnih odsekih na cestah je lahko večja količina vode, zato prilagodite hitrost in pa način vožnje trenutnim razmeram na cestah in pa srečno seveda. 10 in 18 je.

10 in 21 je, če se koga loteva rahla dopoldanska zaspanost, pomagamo z dovolj dinamično glasbo v naslednjih 8 minutah, kolikor jih še manjka do novic.

0: By the way, sploh nisem imel nobene rože.
1: Kam za krompirjeve počitnice? S Palmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
3: Obi, tako enostavno.
2: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11 590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
4: Novice.
5: Evropska komisija o prepovedi družbenih omrežij za mlajše od 13 let. Zdaj pripravljajo nove sankcije proti Rusiji.
4: Ura je 10 in 30 minut.
5: Pozdravljeni. Evropska komisija bo obravnavala predlog pravne podlage za starostno omejitev dostopanja mladoletnikov do družbenih omrežij v Uniji. Predsednica komisije Ursula von der Leyen je včeraj v Evropskem parlamentu napovedala, da bodo predlagali prepoved družbenih omrežij za otroke do 13. leta starosti. Za tiste od 13. do dopolnjenega 15. leta pa omejeno število funkcij ter časovno omejen dostop. Predstavniški dom ameriškega kongresa je včeraj sprejel predlog zakona o uvedbi novih sankcij proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini. Zakon bodo poslali predsedniku Donaldu Trumpu, ki je že napovedal podpis. Predlog omogoča uvedbo do 100-odstotnih carin za največje kupce ruske nafte ali zemeljskega plina. Med drugim predvideva tudi sankcije proti ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu in drugim visokim uradnikom ter ruski floti v senci. Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju znižale. Navzdol naj bi jih potisnilo sporočilo Saudske Arabije, da dodatne pošiljke surove nafte za izvoz pošilja prek Omana, kar je omililo strahove pred novimi motnjami v oskrbi. Cene kljub temu ostajajo nad $100 za sod teksaške nafte. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je pozval k usklajenemu mednarodnemu ukrepanju za obvladovanje tveganj umetne inteligence. Njegove izjave sledijo podobnim izrazom zaskrbljenosti v Združenih državah in Evropski uniji. Po njegovih besedah ima sicer umetna inteligenca velik potencial za pospeševanje trajnostnega razvoja, izboljšanje izobraževanja, krepitev zdravstvenih sistemov in povečanje odpornosti in podnebne spremembe. V Cankarjevem domu v Ljubljani bodo zvečer na srečanju z nominiranci za Rožančevo nagrado razglasili nagrajenca. Za najboljšo zbirko esejev se potegujejo knjiga K. Kozme Ahačiča, priročnik za neuspešne Esada Babačiča, esej o otoku Istoga Gajsterja ter delo Irene Štavdohar Globoko v gozdu. Deževno bo, na jugozahodu bodo nevihte z močnejšimi nalivi. Popoldne in proti večeru bodo padavine slabile in prehodno ponehale. Temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo spremenljivo s plohami. V soboto bo sprva oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo sončno.
6: Sledijo še podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti med priključkom Razdrto in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Pot se podaljša za približno 15 minut. Zastoji so tudi med Vrhniko in Ljubljano. Zastoji so na štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in Šentjakobom proti Mariboru ter med Domžalami in Zadobrova proti Ljubljani. Zastoji pa tudi na cestah Izola Strunjan v obe smeri, Šmarje Koper in Bohinjska Bela Bled.

0: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
1: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a pomembno je tisto vmes, življenje. Vedno več nas gre z vlakom, po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
3: Nadaljevali bomo na valu 202 čez slabih 5 minut z aktualnim pogovorom oziroma intervjujem. Namestnik generalnega direktorja Evropske radiodifuzne zveze bo spregovoril o financiranju javnih RTV servisov.

0: po slovenske medijske krajine, kaj spremembe upravljanja in načina financiranja pomenijo za neodvisnost javnega RTV servisa, se je Luka Robida pogovarjal z namestnikom Evropske radiodifuzne zveze EBU Žanom Filipom Detenderjem. EBU je nedavno pozvala k močnejšim varovalkam, ki bi v okviru predlaganega zakona poskrbele za zaščito institucionalne in uredniške neodvisnosti tega medija. Zato za začetek njunega pogovora vprašanje, katere so glavne skrbi glede tega zakonodajnega predloga in kakšne posledice bi lahko imel za RTV Slovenija.
1: In general, it's very important for public service media to be well-funded, but also to have an independent governance.
2: Na splošno je za javne medije zelo pomembno, da so dobro financirani, pa tudi, da imajo neodvisno upravljanje. Imeti morate tak način upravljanja, da bo deloval neodvisni nadzor, ki pa se ne vmešava v vsakodnevno operativno vodenje. Pomembno je imeti dolgoročno financiranje javnih medijev. Določiti je treba okvir z znotraj katerega se opredeli strateške prednostne naloge in poslanstvo radiotelevizije. Pomembno je, da se vse odločitve sprejemajo neodvisno od političnega in komercialnega vpliva.
1: And it's important that any decisions are taken independent of political influence or of commercial influence as such. And if I have a governing body which is mainly appointed by people from the government.
2: In če imamo upravljavski organ, ki ga večinoma imenuje vlada, potem obstaja tveganje za politično umešavanje v vsakodnevno upravljanje in da, kot novinar to veste tudi sami, lahko pride do vpliva v uredništvu, lahko pride do vpliva na programsko vsebino, kar ni tisto, kar Evropski akt o svobodi medijev in EBU štejeta za najboljšo prakso. Sprememba, ki jo vidim v Sloveniji s predlogom, da bi imeli nadzorni svet 7 ljudi, od katerih jih 6 imenuje vlada, je skrb zbujajoča. Če poleg tega odločajo, kdo bo generalni direktor, imate tveganje politiziranega vodstva, ki nima neodvisnega stališča do radiotelevizije kot take.
1: They decide who the director general becomes. You have risk of a politicized management which doesn't have an independent stance on the broadcaster as such.
3: Ko govorimo o predlagani strukturi upravljanja, me zanima, ali bi bila Slovenija s takšnim modelom izjema v Evropi, ali pa obstajajo kakšni primeri, kakšne države, ki imajo enak model in kakšne so njihove izkušnje?
1: I think there are different models both in governance and in financing that apply to European public service media broadcasters.
2: Obstajajo različni modeli tako upravljanja kot financiranja, ki se uporabljajo za evropske javne radiotelevizije. Pomembno je imeti jasen okvir. Gre za pogodbo med vlado in radiotelevizijo, ki določa prednostne naloge, ki opredeljuje, v katero smer naj gre javna radiotelevizija. Naprimer, več naložb v digitalno področje, pa doseganje mlajšega občinstva prek različnih distribucijskih kanalov. Takšna pogodba bi morala biti dolgoročna pogodba, ker je za spremembe, preoblikovanja potreben čas. Zato morate imeti dolgoročno vizijo tega, kar želite doseči kot javni medij. Če imate takšno pogodbo, ki jo podpišajo vsi civilni, politični deležniki in tudi občinstvo, potem imate stabilen okvir. Skrb zbujajoče je videti, da v Sloveniji obstaja dogovor o financiranju javnih medijev, vendar denar ni prenesen, ni nakazan za opravljanje najbolj temeljnih nalog, torej ne gre samo za model upravljanja, ampak tudi za okvir, v katerega je ta postavljen.
1: So it's not only about the governance model, but also the framework in which it is set.
3: Kateri alternativni modeli financiranja torej v Evropi delujejo razmeroma dobro in kako lahko ti modeli zagotovijo zadostno finančno in pa uredniško neodvisnost?
1: The traditional model is the licensee, which you have in Slovenia as well, which means that you have a clear relationship in between the funding from a household towards public service media.
2: Tradicionalni model je naročnina oziroma RTV prispevek, ki ga imate tudi v Sloveniji, kar pomeni, da imate jasno razmerje med financiranjem, ki znaša, koliko razumem, v Sloveniji 14 evrov, kar ni veliko, se pa ne povišuje, čeprav imate inflacijo. Model prispevka je najbolj pregleden.

0: Den model možen, je tudi model financiranja iz državnega proračuna, vendar če se ta državni proračun iz leta v leto spreminja, če se iz leta v leto odloča, ali bi za nekaj plačali več, ali pa bi raje plačali manj, ali pa celo, da bi plačali šele pod pogojem, da na RTV naredite to, tisto in ono, potem imate zelo jasno razmerje med političnimi deležniki in proračunom, ki vam ga namenijo, in to je skrb zbujajoče. V nekaterih državah sicer deluje, v nordijskih državah, na primer na Švedskem, se javni mediji financirajo iz državnega proračuna. Toda obstajajo jasne varovalke, kar pomeni, da imajo urejeno dolgoročno financiranje ter da hipne odločitve ne morejo vplivati na spremembo tega proračuna. A v vseh državah ne vidimo takšne dolgoročne vizije, takšnega dolgoročnega financiranja, kar ponovno pomeni tveganje. Če imate politizirano upravljanje, potem lahko proračun niha glede na to, kaj vlada pričakuje, oziroma glede na to, ali sledite usmeritvi vlade ali ne.
1: The government expects or whether you follow the line of the government or not.
2: Medijska krajina se je v zadnjih letih pomembno spremenila. Živimo v dobi ogromne izbire medijev in poplave informacij. In potem se ob platformah pretočnih vsebin, kot so denimo Netflix pa Spotify, pa družbenih medijih in neštetih brezplačnih spletnih virih novic, ljudje vprašajo, zakaj še vedno oziroma zakaj sploh potrebujemo javne medije. Kakšen je vaš odgovor?
1: We need public service media more than ever. It's okay to have the streamers like Netflix. They do provide good content. The one thing they don't do is they don't provide Slovenian content.
0: Javne medije potrebujemo bolj kot kdajkoli prej. V redu je imeti pretočne ponudnike, kot je Netflix, zagotavljajo dobre vsebine. Tisto, česar ne počnejo, pa je, da ne zagotavljajo slovenskih vsebin oziroma vsebin, ki so prilagojene, denimo Belgiji, Švedski. Mislim, da je moč javnih medijev zelo prepletena s tem, kar se dogaja lokalno. Spodbuja lokalno kulturo, spodbuja lokalno identiteto. Blizu je vsem skupnostim, vsem civilnim deležnikom v državi. In vsi se spominjamo pandemije. RTV Slovenija je imela pomembno vlogo pri obveščanju ljudi o tem, kaj se dogaja, pri zagotavljanju vsebin za otroke, da so lahko nadaljevali svoje izobraževanje, ki je prineslo nekaj zabave in odvračanja pozornosti v težkem obdobju. In to počnejo samo javni mediji. Zato moramo še bolj vlagati v lokalne javne medije, ker s konkurenco velikih tehnoloških podjetij, ki imajo večinoma sedež v Združenih državah Amerike, tvegate tudi, da dobite veliko napačnih informacij, da ne dobite zaupanja vrednega lokalnega vira novic, zaupanja vrednega lokalnega neodvisnega vira novic, ki ga dobite od svoje lokalne javne radiotelevizije. In cilj je vedno zagotavljanje trajnostnega, ustreznega financiranja javnih medijev. To ne prispeva samo k RTV Slovenija, temveč prispeva tudi k lokalnemu ustvarjalnemu okolju v določeni državi.
1: It contributes as well to the local creative ecosystem, you know, that exists in a particular country.
2: Ko govorimo o zaupanju, kaj lahko javni mediji, kot je naš, kaj lahko sami naredimo, da ostanemo relevantni, ustvarjalni in vredni zaupanja v teh zahtevnih časih?
1: Public service media doesn't make choices in the sense that you only work for an audience which is commercially interesting.
0: Javni mediji ne sprejemajo odločitev, da bodo delali samo komercialno zanimive vsebine za občinstvo. Mislim, da morajo biti javni mediji tam za vsa občinstva, tudi za občinstva, ki so v tradicionalnih komercialnih sistemih potencialno zapostavljena. In z njimi moramo vzpostaviti stik z oblikami, vsebinami, ki jih lahko razumejo, ki so prilagojene njim. Torej, javni mediji morajo samo nadaljevati dobro delo in ostati neodvisni, ter zagotavljati odlične vsebine in biti blizu vsem svojim občinstvom. Zato neposredno sodelujte z njimi, poslušajte, kaj potrebujejo in jim zagotovite zadostne odgovore, da se to uresniči.
2: Na EBU ugotavljate, da obstaja močna povezava med višino financiranja javnih medijev ter zaupanjem javnosti, dosegom občinstva in celo kakovostjo demokracije. Kako razlagate to povezavo? Zakaj financiranje javnih medijev preprosto ni samo finančno vprašanje, temveč tudi demokratično?
1: In news you invest more money in minority programming, you invest more into diversity as such.
0: No, dejansko je ugotovitev raziskave, ki jo je izvedla EBU, ta, da bolj ko vlagate v javne medije, bolje deluje demokracija. Prav zato, ker vlagate več denarja v novice, ker vlagate več denarja v programe za manjšine, vlagate več v raznolikost kot tako. Preiskovalno novinarstvo je drago, zato je lahko reči, opustimo ga. Če imate več denarja, lahko zagotavljate dobre novice, lahko zagotavljate odlično preiskovalno novinarstvo, zaradi česar bodo vaše občinstvo in vaši državljani bolje obveščeni. In na vse zadnje je stvar državljanov, da sprejmejo odločitve, ki jih želijo sprejeti kot posamezniki. Toda morate biti prepričani, da dobijo dostop do zaupanja vrednih vsebin, ki jih na spletu ne dobijo, saj vidimo, da je ta vse bolj preplavljen z novicami, ki jih ustvarjajo boti, ki imajo zelo specifičen cilj kot tak.
1: With news which is created by bots which has a very specific aim as such.
2: Jean-Philippe de Tender, najlepša hvala za obisk v našem studiu.
1: It's a pleasure to be here.
0: Hvala vam. Bilo mi je v zadovoljstvo.
3: Nič od naštetega ni samoumevno. Luka Robida se je pogovarjal, zdajle pa znova preverjamo, kakšne so razmere na cestah. Tule je prometna informacija. Opozarjamo na težave zaradi prometnih nesreč. Na ljubljanski vzhodni obvoznici sta zaprta vozni in prehitevalni pas v predoru Golovec proti Zadobrovi. Na dolenjski avtocesti je oviran promet pred izvozom Bič proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa je oviran promet med priključkom Unec in počivališčem Rauberkomanda proti Kopru.

0: Zelena luč. V podkastu Zelena luč se pred dnevom brez avtomobila sprašujemo, kam nas vodi slovenski promet in kako bi lahko spremenili naša naselja, da bi živeli bolj zdravo in manj obremenjevali okolje. Imajo res vsi enake možnosti za premikanje? Kakšne mobilnostne rešitve bi zmanjšale našo odvisnost od avtomobilov?
1: Zelena luč. Podcast o mobilnosti 21. stoletja.
2: Vsaka pot je odločitev. Ko gremo v šolo, službo ali po opravkih, navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. Teden mobilnosti.si.

Namestnik generalnega direktorja Evropske radiodifuzne zveze je nekoliko prej pri nas govoril o financiranju javnih RTV servisov. Tole vabilo še delim ob tem o javnih medijih, lokalnem novinarstvu in mednarodno uspešnih podcastih lahko kaj novega izveste na Audio Festivalu Radija Slovenija v ponedeljek 28. septembra v Ljubljanski Cukrarni, poleg podcastov oziroma oddaj v živo od frekvence X Intelekte do Radija Gaga, tudi številni tuji ustvarjalci audija. Nigerijska dokumentaristka in radijka Efe Fejfej Odudu bo kot soavtorica predstavila podcast Fela Kuti, Fear No Man, ki je bil lani eden od najbolj poslušanih podcastov na svetu, uveljavljena ameriška revija The New Yorker, pa ga je celo izbrala za najboljši podcast. In ker javni mediji po Evropi doživljajo pritiske, radio pa dnevno doseže več kot 80% Evropejcev in zacveti vsakič, ko v družbi nastopi najhujša kriza, bomo goste vprašali, ali je radio v odpisu ali je morda pomembnejši kot kdajkoli. Razmisleke bodo delili vodja radija pri litovski javni radio televiziji, vodja upravljanja medijev pri švicarski javni radio televiziji, direktor radijske konference Radio Days in vodja radija pri EBU. V ponedeljek 28. septembra med 10. in 22. lahko torej najljubše podcaste slišite v živo, prisluhnete aktualnim geopolitičnim, gospodarskim, tehnološkim, podnebnim in medijskim debatam. Druženje pa bodo s koncertom sklenili Torol. Vstopnine ni, dogodki so brezplačni, si pa rezervirajte sedež. Brezplačne vstopnice in program v celoti najdete na audiofestival.si.

V nadaljevanju na nek način pomalem rušimo stereotipe. Norveško združenje knjižnic je nogometnemu zvezdniku Erlingu Haalandu podelilo nagrado Prijatelj leta. Marca je namreč kupil najdražjo knjigo v zgodovini Norveške in jo podaril knjižnici v mestu Brine, v katerem je odraščal, piše rtvslo.si. Gre za prvo tiskano norveško izdajo kraljevih sag islandskega zgodovinarja in kronista Snorija Sturlusona iz leta 1594. Zvezdnik Manchester Citya in norveške reprezentance je zanjo plačal 120 tisoč evrov. Haaland se slovesnosti, ki je potekala ta teden v Oslu, ni mogel udeležiti, zato sta nagrado v njegovem imenu prevzeli njegovi sestri. Nogometaš pa je med slovesnostjo poslal SMS sporočilo, v katerem je zapisal: "Naj živijo knjižnice, pisatelji, šole in njihovi učenci ter učitelji. Vsi skupaj opravljajo pomembno delo." Na svoj kraj je zelo navezan, je še dodal, zato se je odločil lokalni knjižnici podariti to darilo. "Sam nikoli nisem veliko bral in to zelo obžalujem, saj se danes zavedam, kako pomembno je to v mladih letih, ko se rojevajo sanje," je še dejal. V tem šolskem letu je sicer nogometaš pod svojim pokroviteljstvom organiziral tudi bralno tekmovanje za učence osnovnih šol v pokrajini Rogaland. Zmagovalni razred bo povabljen na eno od tekem norveške reprezentance v Oslu. Stroške prevoza, nastanitve in vstopnic pa bo plačal Erling Haaland. To pa je dosežek.

0: Lepo vas je videti.
1: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
0: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
2: Najboljšnji jesen mehkejše z odejo.
3: Do 20. septembra kar 20% popusta na vse na odeja.si in v trgovinah Odeja.
4: Se naše pravljice.
5: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
6: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo, berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
0: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
7: Novice.
8: V Gen energiji zanikajo zbiranje informacij o nasprotnikih JK2. Evropska komisija predlagala prepoved družbenih omrežij za mlajše od 13 let.
7: Ura je 11 in 30 minut.
8: Pozdravljeni. V družbi Gen energija poudarjajo, da niso naročili ali financirali zbiranje informacij o nasprotnikih JK2. Hkrati so zatrdili, da nikoli niso sodelovali z izraelskim obveščevalnim podjetjem CyberGlobes. Po njihovem so kritična in odklonilna stališča do projekta sicer legitimen in pomemben del javne razprave in jih podpirajo. Dolgoletni župan Maribora Saša Arsenovič je sporočil, da se na novembrskih lokalnih volitvah ne bo potegoval za tretji županski mandat. Novi kandidat iz liste Arsenovič za Maribor bo po poročanju Večera podjetnik in mestni svetnik Andrej Bauman, ki naj bi kandidaturo uradno napovedal jutri. Evropska komisija je predlagala prepoved uporabe družbenih medijev za otroke mlajše od 13 let ter omejen dostop za stare od 13 do 15 let. O predstavitvi je predsednica komisije Ursula von der Leyen opozorila na škodljive učinke uporabe spletnih storitev za mladoletnike. Ob tem pa dodala, da predlagana zakonodaja spreminja način nadzora nad spletnimi platformami. Te bodo morale po besedah von der Leyen odslej vnaprej dokazati, da so varne za uporabo in predložiti podrobne varnostne protokole, če bodo želele doseči, da bodo njihova omrežja dostopna mladoletnikom. Ameriški predsednik Donald Trump kljub zvišanju obrestne mere še naprej zaupa predsedniku Ameriške centralne banke Kevinu Varšu. Ob tem je znova kritiziral odbor centralne banke, ki ga je označil za sovražno in politično ustanovo. Se naj bi po njegovem mnenju zviševali obresti v želji škodovati njegovi administraciji. Trump namreč zagovarja znižanje obrestne mere in je v preteklosti zahteval, naj se ta zniža na odstotek ali manj. Na namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Astani je Deni Kožul izgubil v uvodnem krogu. Po izenačenem dvoboju je bil s 3-2 v nizih boljši kvalifikant Mizuki Oikawa. Darko Jurgič je kot tretji nosilec v prvem krogu prost in je neposredno uvrščen v drugi krog. Deževno bo, na jugozahodu bodo tudi nevihte z močnejšimi nalivi. Popoldne in proti večeru bodo padavine slabele in prehodno ponehale. Temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami, v soboto pa bo sprva oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo sončno.
9: Sledijo še podatki o prometu. Zaradi prometnih nesreč je promet oviran na naslednjih odsekih. Na primorski avtocesti, kjer je zaprt prehitevalni pas med priključkom Unec in počivališčem Rauber Komanda proti Kopru, nastaja zastoj. Na Podravski avtocesti, kjer sta zaprta vozni in prehitevalni pas med priključkom letališče Maribor in razcepom Slivnica proti Mariboru, promet poteka po odstavnem pasu. Na Dolenski avtocesti, kjer je promet oviran med pokritim okopom Karteljevo in priključkom Mirna peč proti Ljubljani ter na zaviralnem pasu izvoza Bič proti Ljubljani, ter na Ljubljanski vzhodni obvoznici, kjer je oviran promet med predorom Golovec in pokritim okopom Strmec proti Zadobrovi. Na Primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, zastoji pa so na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, tam je med Senožečami in Razdrtim vidljivost zmanjšana zaradi megle. Zastoji so tudi na regionalnih cestah Izola-Strunjan v obe smeri, Šmarje-Koper in Bohinjska-Bela-Bled.

0: Obvestila na valu 202.
1: Žirija objavlja razpis za podelitev nagrade Franeta Milčinskega Ježka. Ta se podeljuje za izvirne dosežke ali opus v umetnostnih zvrstih radijske in televizijske ustvarjalnosti, ki gojijo tradicijo ježkovega duha. Razpis bo trajal do 20. septembra in je objavljen na spletni strani RTV Slovenija na podstrani Kontakti in informacije. Več kot teden dni po uničujočih poplavah v Nepalu najmanj 22 tisoč otrok nujno potrebuje dostop do čiste pitne vode ter podporo na področju sanitarije in higiene, je sporočil UNICEF. UNICEF Slovenije tako nadaljuje zbiranje donacij za pomoč otrokom in družinam. Pomagati je mogoče s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919. Vsaka donacija šteje. Z oddajnikom in zvez RTV Slovenija pa sporočajo še, da je danes ob 9. prišlo do izpada FM programa Vala 202 na RTV objektu Šmarata. Zaradi večje okvare bo tako napaka odpravljena jutri do poldne. Prosijo za razumevanje. Za dodatne informacije pa se lahko obrnete na tehnološki nadzor oddajnikom in zvez na telefon 01 475 28 71 ali na e-naslov tnoz@rtvslo.si.
0: Val 202.

0: Potem bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo, zakaj na internetu vsi dobro zgledajo, kako jih povedati, da mi je všeč, ali imajo tudi pajki čustva?
1: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116111.
2: Junaki tretjega nadstropja so majhni veliki junaki iz hematološko-onkološkega oddelka pediatrične klinike v Ljubljani.
3: Junaki tretjega nadstropja so otroci oboleli za rakom.
2: Vsak od njih ima svojo zgodbo in vsak od njih potrebuje posebno pomoč.
3: Pomagate lahko tudi vi.
2: Pošljite SMS Junaki 5 na 1919 in podarite 5 evrov za male velike junake tretjega nadstropja.
3: Več informacij pa na junaki3nadstropja.si.
4: Kupi kabrija. Pri nas je vedno sonce.
5: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
6: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.

11.48 je zdaj le na cestah, pa takole. Tule so podatki o prometu. Na primorski avtocesti sta med Uncem in Rauber Komando zaradi nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas proti Kopru. Nastal je zastoj, pot se podaljša za približno 20 minut. Pot od Ljubljane do Kopra po avtocesti sicer v tem trenutku traja 1 uro in 20 minut, v nasprotni smeri pa zaradi zastojev pred Postojno, Vrhniko in Brezovico 1 uro in 35 minut. Na Vipavski hitri cesti je zaradi podrtega drevesa prometo viran pred počivališčem Šempas proti Vrtojbi. Let's go.

Participativni proračun. To ni vaja v izgovorjavi, sliši se sicer zapleteno, če je res in kako se je v praksi uveljavil po slovenskih občinah, pa v vročem mikrofonu čez dobrih 7 minut.

0: Čas za vroči mikrofon na valu 202, participativni proračun, če ste že ali še niste slišali zanj, gre za sistem, ki omogoča neposredno odločanje prebivalk in prebivalcev o razporejanju manjšega dela proračuna občine. Zakaj ga občine uvajajo, kje so težave in kako sploh poteka proces neposredne demokracije na lokalni ravni, je preverjal Nikolaj Bavdek, bere Aleš Smrekar.
1: Vprašanja, ki zahtevajo odgovore. Vroči mikrofon.
2: Ureditev igrišč, parkov, sajenje dreves, postavitev plezalnih sten, kinovečeri, koncerti – to je le nekaj predlogov občanov za izboljšanje kakovosti življenja v občinah. Tako obliko neposredne demokracije imenujemo participativni proračun. Kako dobro ga sploh poznamo?
3: Participativni sam spominja na to, da mogoče namiguje na to, da se sam odločaš za sodelovanje. Proračun pa ne bi vedela. Nekaj s financami, ja.
4: Ja, nekaj z delnicami mogoče.
5: Nekaj v zvezi s financami.
6: Participacija pomeni, da nekaj prispevaš, to v vsakem primeru. In zdaj, če je to proračun, se verjetno pričakuje od davkoplačevalcev denar.
2: Davki, delnice, stroški, vse to smo med drugim slišali od mimoidočih na ljubljanskih ulicah. Kakšna pa je dejanska razlaga?
7: Običajno je neka uradna definicija, da je to tisti denar, ki ga s svojo voljo razporedijo občani. Pogosto pa se zamenjuje s tem, da župani pravijo, da imajo participativni proračun, ker dajajo denar krajevnim ali pa četrtnim skupnostim, ampak v resnici je ključna razlika to, da tisti procent ali pa pol procenta občinskega proračuna z glasovanjem razporedijo tisti ljudje, ki niso voljeni. Vsi ostali, ki pa so voljeni, torej predsedniki krajevnih skupnosti, župani in drugi, če pa oni razporejajo denar oziroma predlagajo projekte, pa to ni participativni proračun.
2: Alenka Blazinšek-Domenis je direktorica zavoda Nefix in koordinatorka projekta Stičišče središče, kjer se med drugim ukvarjajo tudi z izobraževanjem o participativnih proračunih in pomagajo pri njihovi uveljavitvi v občinah osrednje Slovenije.
7: Ja, na Stičišču središče svetujemo in pomagamo občinam, ki si želijo ta koncept upeljati. Dejstvo je, da tukaj zdaj že gre za neko obrtniško delo, kako sploh to narediti na način, da je res prav in da se res spodbudi ljudi k sodelovanju.
2: Po podatkih Skupnosti občin Slovenije je do leta 2025 postopek participativnega proračuna izvedlo najmanj 66 občin. Prav občine imajo po mnenju sogovornice ključno vlogo pri njegovi vzpostavitvi.
7: Torej, najprej mora občina dati neko zeleno luč in povedati, koliko denarja je pripravljena nameniti projektom, ki jih bojo izglasovali ljudje. Ko se občina nekako odloči, sprejme sklep ali kakršnokoli neko zavezujočo obljubo, potem se postavijo pravila. Pravila morajo biti znana vsem vnaprej, torej da je mogoče pod enakimi pogoji ves čas na enak način sodelovati. Ko so postavljeni pogoji in tudi dobro je, če obstaja neka neodvisna komisija, ki nekako bdi nad procesom, je potem čas za zbiranje predlogov. Ti so običajno časovno omejeni, v tem času je pa seveda odlično, če se ljudje začno o projektih pogovarjati. Torej, pogovarjati o tem, kaj bi lahko v njihovem kraju dvigovalo kvaliteto življenja in kakšni projekti so tisti, ki bi jim res koristili. Potem je čas, ko se poberejo vsi ti projekti, da komisija na občini in občinska uprava pregleda, ali vsi ti projekti dejansko ustrezajo naprej postavljenim merilom. Ideja je, da noben projekt, ki ustreza merilom, ne bi smel biti zavržen. Torej vsi projekti, ki ustrezajo merilom, morajo iti naprej na glasovanje. Potem se organizira glasovanje in ko je glasovanje opravljeno, se razglasijo rezultati, torej tisti projekti, ki prejmejo največ točk in na koncu seveda pa se ti projekti morajo tudi izvesti. Kajti to je bila tista obljuba, ki jo je občina vnaprej dala svojim občanom, da bo tisto, kar je obljubila, zares tudi izvedla.
2: Zakona, ki bi neposredno določal pravila in smernice participativnega proračuna, pri nas ni. Zakonodaja pa uvaja možnost, da lahko občine v pripravi predloga proračuna določijo višino sredstev, namenjeno financiranju projektov, ki jih predlagajo občani, pravijo na skupnosti občin. Tam imajo posebno mrežo, v kateri občine z izkušnjami izvajanja participativnega proračuna pomagajo občinam, ki bi si ga šele želele uvesti. Na voljo so tudi napotki, ki usmerjajo izvedbo tega proračuna. Eno izmed načel je, da morajo biti predlagani projekti koristni za splošno javnost in predstavljati neko dodano vrednost v občini, ki pa nima pristojnosti za izpolnitev vseh želja in pričakovanj občanov. Katerih projektov občina torej ne sme izvesti?
7: Recimo občina ne more pripeljati v nek kraj bencinskega servisa ali pa bankomata ali pa optike. To ni v nalogah občine in tudi skozi participativni proračun se take stvari ne dajo uresničevati.
2: Veliko občin starostno mejo glasovanja spusti na 15 oziroma 14 let. Nekatere občine pa imajo poleg klasičnega tudi poseben proračun za mlade med 15 in 29 letom starosti. Na ta način skušajo mladim omogočiti izkušnjo demokratičnega odločanja, pravi koordinatorica Stičišča Središče Alinka Blazinšek Dominis. Meni, da se prepogosto poudarja samo končni rezultat, ki pa ni glavni pomen tega proračuna.
7: Bistvo participativnega proračuna sploh ni samo v tistih projektih, ki so narejeni na koncu, ampak je bistvo v tem, da se začno ljudje povezovati in pogovarjati, kako želijo živeti v svojem lokalnem okolju. In ko se take debate sprožijo, takrat se zgodijo tudi stvari, ki so nepričakovane. Nekatere projekte ali pa nekatere stvari potem ljudje uredijo kar sami, dobijo dodatna finančna sredstva, dodatne vire, tudi občina potem lahko dobi iz recimo tistih projektov, ki jih ne more umestiti v participativni proračun. Tukaj običajno gre za projekte, katerih vrednost presega omejitve participativnega proračuna. Občina sploh dobi ideje, kaj ljudje potrebujejo, kaj jim je pomembno, na kak način si želijo živeti. Tako da je pač bistvo tega participativnega proračuna res ta participacija. Povezovanje, pogovarjanje, razmišljanje, misliti o svojem lokalnem okolju in razmišljati, kako bi vsi skupaj lahko še bolj kvalitetno živeli.
2: Trdi Alinka Blazinšek Dominis in dodaja, da je v Sloveniji kar nekaj občin, od katerih bi se drugi kraji lahko naučili, kako učinkovito uvesti participativni proračun. Ena izmed takih je Ajdovščina, ki velja za eno izmed občin z najboljšo prakso tega proračuna pri nas. Župan občine Tadej Beočanin o tem, zakaj so se odločili za izvajanje participativnega proračuna.
8: Torej, ideja o vzpostavitvi participativnega proračuna v občini izvira iz večjih razlogov. Prvi razlog je ta, da seveda želimo vzpostaviti čim več mehanizmov neposredne demokracije in participativni proračun je pravzaprav najčistejša in najelegantnejša oblika za vzpostaviti res to neposredno demokracijo, kjer, bom rekel, se občanki in občani aktivirajo, podajo predloge in imajo istočasno možnost, da o, bom rekel, neki zadevi neposredno odločajo. Drugi razlog je seveda ta, da želimo doseči čim večjo aktivacijo občank in občanov, kajti skupnosti so toliko močne, kot so močni njihovi posamezniki, in v tem kontekstu si seveda želimo zelo aktivne skupnosti, zelo aktivnih občank in občanov, ki so svojo energijo pripravljeni v bistvu spreminjati stvari na bolje, ki so pripravljeni svoj čas dati tudi, bom rekel, za skupnost. Tretji razlog, ne nazadnje, pa je ta, da se skozi to vrstne pobude, ki jih predlagajo občanke in občani in o njih tudi glasujejo in jih izglasujejo, krepi občutek do družbene lastnine, torej odgovornost do družbene skupne lastnine postaja večja in to je tudi, bom rekel, eden od razlogov, zakaj smo se za to vrstno obliko odločili.
2: Kakšen je torej postopek od ideje do izvedbe končnega projekta?
8: Konkretno se postopek zbiranja pobud začne s tem, da občina objavi poziv, s katerim smo povabili občanke in občane k temu, da pobude oddajo. V času enega meseca od poziva za oddajo pobud smo izvedli številne oziroma izvajamo številne delavnice, ki so v pomoč občankam in občanom za to, da lahko svoje ideje oblikujejo, da jih, bom rekel, ustrezno umestijo tako v prostor, kot tudi v finančni okvir, ki je na voljo za participativni proračun in, bom rekel, zanje, ne nazadnje dobijo tudi podporo sokrajanov, sokrajank, za to, da bo tudi uspeh pri glasovanju seveda večji.
2: Vse oddane predloge projektov nato še enkrat ovrednoti občinska uprava v sodelovanju s Komisijo za pobude in vloge občinskega sveta, ki preverja, ali vsi projekti sledijo določilom in smernicam participativnega proračuna, kot so finančne, prostorske in namenske omejitve.
8: Ko je ta pregled administrativni opravljen, pobude, ki gredo v glasovanje, potrdi Komisija za vloge in pobude občinskega sveta. No in takrat se v bistvu pripravijo promocijski materiali, zloženke, ki prejmejo vsa gospodinstva skupaj z vabilom na glasovanje. V teh zloženkah so projekti predstavljeni in bom rekel, so občanke in občani povabljeni, da se, ko teče glasovanje, tega glasovanja seveda tudi udeležijo. Poteka pa glasovanje tako, da enemu od projektov dodelijo 3 točke, enemu 2 točki in enemu projektu 1 točko.
2: Projekti z največ glasovi so nato uvrščeni v proračun. Župan doda, da so pobudniki vpeti tudi v samo izvedbo projekta in z občino sodelujejo, dokler se projekt v celoti ne uresniči. Občina je razdeljena na 5 geografskih območij, med katere se razdeli 720 tisoč evrov. V Ajdovščini imajo tudi participativni proračun namenjen samo za mlade. Ta je enoten za celotno občino. Pobudo za prijavo projektov občina objavi vsake 2 leti. V 4 ciklih je bilo oddanih 300 projektov, od tega jih je 225 izpolnjevalo pogoje za uvrstitev na glasovanje. Izglasovanih pa je bilo 125 projektov. Vsi so bili ali pa bodo izvedeni do konca leta. Participacija po besedah župana iz cikla v cikl narašča.
8: Kar se tiče glasovanja, lahko povem to, da smo veseli, da se število glasov viša. Torej, v prvi izvedbi je bil ta odstotek, bom rekel, pri glasovanju nekje najnižji, pri čemer pa, bom rekel, v zadnjih ciklih smo nekje okrog 3000 občank in občanov, ki se glasovanja udeležijo, kar je, bom rekel, zelo visoka številka, upoštevajoč to, da je v občini 20 tisoč prebivalcev, ne, kar pomeni približno 17 tisoč tistih z volilno pravico. Odstotki volilne udeležbe pa zelo varirajo med mestom in pa podeželjem. Na podeželju so ti odstotki zelo visoki, rekorder naselje Žablje v naši občini je na enem od ciklov doseglo 78% volilno udeležbo vseh, bom rekel, ki so lahko glasovali v participativnem proračunu, kar je res izjemen odstotek. Nasprotno pa v mestu dosegamo relativno nizko stopno udeležbe pri glasovanju in znaša ta, bom rekel, tam slabih 5% vseh upravičencev do glasovanja.
2: Razliko med deležem glasov podeželja in mesta župan pripisuje manjši povezanosti prebivalstva v mestnem delu občine. So pa na občini zadovoljni, da je projektov veliko in da jih velika večina tudi sledi strategiji občine. Med seboj se sicer precej razlikujejo, Beočani jih uvršča v 4 sklope.
8: Najpogostejši so projekti, ki bi jih lahko dali v sklop podpore turizma v smislu postavitve informacijskih turističnih tabel, ureditve nekih turističnih poti in podobno. Drugi sklop so projekti športne infrastrukture, ti so predvsem, bom rekel, popularni med mladimi, govorimo o workout parkih, nekih tekaških poteh, športnih igriščih, naprimer za odbojko na mivki in podobno. Naprej, zelo, bom rekel, pogosti so tudi projekti ureditve vaških jeder, torej naj si bodo to neki prostori za druženje, naj si bodo to neki zonalni prostori, ki so naprimer namenjeni druženju občank in občanov oziroma ureditve res nekih vaških središč. Najdemo pa, bom rekel, tudi povsem drugačne projekte od priročnikov do knjig, ki, bom rekel, prikazujejo zgodovino določenega kraja in podobno. Tako da raznolikost je velika, večina projektov pa se, bom rekel, pojavi takšnih, ki so nekako v interesu širšega območja, torej naselja, iz katerega je tudi pobuda prišla.
2: Občina za oglaševanje uporablja družbena omrežja, lokalna glasila in spletno stran. Občani na dom dobijo tudi brošure z vsemi informacijami o predlaganih projektih. Zadnja leta pa na občini opažajo, da se tudi sami predlagatelji trudijo z oglaševanjem, nekateri celo z radijskimi oglasi, kar župan pozdravlja. Zaradi participativnega proračuna se veča ta zaupanje in sodelovanje med občani in občino, pravi Beočanin, ki dodaja, da sta dialog med občani in stik med prebivalci ter občino poglavitnega pomena. Prav to pomankanje je kot enega izmed problemov izpostavil Simon de la Corda, prebivalec občine Logatec. Trdi, da izvajanje participativnega proračuna, ki ga v Logatcu poznajo od leta 2018, ne poteka tako, kot bi moralo. Očita jim nesistemsko izvajanje. Načini glasovanja se recimo spreminjajo iz leta v leto, od glasovanja z volilnimi listi do glasovanja prek spletne strani.
9: Mogoče temu dejstvu tudi botruje pač neko vlogaco znano dejstvo, da pač nimamo pravilnika občinskega za izvajanje tega postopka, kar seveda potem odpira kup enih dilem.
2: V letu 2025 so občani prijavili 20 predlogov, izmed katerih je bilo izbranih le 5. Ker je vseh 5 predlogov ustrezalo proračunski postavki, ki je v letu 2025 znašala 50 tisoč evrov, torej največ 10 tisoč evrov na predlog, glasovanja in širše razprave ni bilo. Predloge je predhodno preverila strokovna komisija, ki jih je ovrednotila na podlagi 8 kriterijev, ki pa so precej široki, zato ljudje preprosto ne vedo, kaj sploh lahko in česa ne smejo prijaviti, pravi Delakorda.
9: Občina Logatec je pri javni objavi poziva tega predsednega proračuna podala 8 kriterijev in ti kriteriji so zelo, bi rekel, po eni strani splošni, po drugi strani so pa zelo specifični, mogoče so nenavadno specifični za nek tak proces neposredne participacije, ki naj bil seveda odprt in pa eno načelo je tudi vključujočnost. Ne? Seveda, zdaj ti predlogi občank občanov morajo slediti nekim pravilom. Tukaj imamo napisano sklado zakonodaje z veljavnimi občinskimi akti, seveda, da je projekt v pristojnosti občine Logatec, da je namenjen splošni javni uporabi, potem je tudi tule vrednost do 10 tisoč evrov in tako dalje. Vendar so ti kriteriji zelo splošni, kar pri eni strani seveda otežuje občankam občanom točno preciziranje, kaj je pa tisti uspešen ali pa tisti pravi projekt, predlog, ki bo ustrezal. Temu namreč zdaj občanke občani moramo potem seveda poznati in zakonodajo in občinske akte, tudi proračun. Ne, po drugi strani pa ta neka splošnost pa tudi omogoča občini neko arbitrarno presojo, kaj je ustrezen projekt in kaj ne. Namreč zelo pomembno načelo izvajanja participativnega proračuna je ta deliberativnost. Se pravi, da se občanke in občani posvetujemo, imamo neke dogodke, neke sestanke, nek proces, tudi delavnice, kjer nekje od spodaj na vzgor opredelimo, kaj so tiste potrebe, želje, pričakovanja v občini in seveda potem ta želje in pričakovanja preslikavamo v konkretne projektne predloge. Ne? In seveda zdaj tega procesa ni izpeljanega v občini Logatec, zaradi tega, ker je proces individualiziran. Ne? Se pravi, občina pač da ta javni poziv občankam, občanom in to, kar občanke, občani mislijo, ne, sami pri sebi, da je to nek primeren projekt, je pa prijavijo in seveda potem se da se zgodi, da je večina teh projektov seveda neustrezni.
2: Proces do oddaje predlogov je torej po mnenju Delakorde precej individualiziran. V letu 2026 se je sicer postavka participativnega proračuna v občini Logatec povečala s 50 tisoč na 70 tisoč evrov, kar pa je vseeno manj od deleža, ki je značilen za tovrstne proračune tako pri nas kot v tujini. Tam znaša med 0,5% in 1% celotnega proračuna, kar pomeni, da bi znesek praviloma znašal med 100 tisoč in 200 tisoč evri, je mnenja Delakorda. Večje občine se ponavadi razdelijo na krajevne skupnosti, med katere se enakomerno porazdeli tudi znesek. V Logatcu pa tega ni, kar po besedah sogovornika namesto povezovanja skupnosti kot enega izmed ključnih ciljev tovrstnih proračunov med občani povzroča delitev. Nekateri prebivalci imajo namreč občutek, da dobijo manj sredstev kot ostali. Vse našteto in kritika, da je oglaševanje participativnega proračuna skopo, je vzrok, da je število glasov precej majhno. Majhno pa je tudi število izbranih predlogov. Dialoga med občani, lokalno skupnostjo, društvi in občino, ki je temelj participativne demokracije, praktično ni, opozarja Delakorda.
9: Občina se zdaj poslužuje teh nekih svojih klasičnih kanalov, spletne strani občine, pa te logaške novice, pa Facebook stran, ampak ravno to, ko smo se prej pogovarjali, če ti ne vključuješ ostalih deležnikov v to skupno zgodbo, potem tudi skozi te kanale ne pridejo informacije do vseh ljudi. Zato tudi ni presenečenje, da je udeležba na teh participativnih proračunih v Logatcu zelo majhna.
2: V letu 2024 je občina izmed 17 za glasovanje izbrala 4 predloge. Vsi 4 predlogi pa so skupaj dobili le 6 glasov, kar pomeni, da je za projekte na participativnem proračunu glasovalo samo 6 občanov.
9: In zdaj pa govorimo, da je to občina Logatec, ki ima 15 tisoč prebivalcev. To so neke absurdne številke za neko neposredno demokracijo, kar kaže tudi ne samo mogoče problem informiranja, ampak tudi problem zaupanja v proces. Se pravi, če imamo zdaj mi tak proces, ki je nesistemski, ki je nekoliko predvsem improviziran, ali mi kot občanke občane zupamo ta proces in ali se nam sploh zdi smiselno sodelovati, seveda občina pa na koncu obkluka, ne? Mi smo pa ena izmed teh naprednejših občin, ki to izvaja, ampak treba se vprašati, ne, če je način tega izvajanja seveda ustrezen. Mislim, tukaj je ta problem na informiranosti, potem pomankanja tega zaupanja, kar bo potem postalo pod vprašaj, mogoče na malo močno besedo tukaj rekel, legitimnost, ne, tega participativnega proračuna.
2: Kljub opozorilom občanov, občina pogojev ni posodobila.
9: Občani smo že nastavljeni na občino konkretno pričakovanje, da pripravi ta pravilnik. Tudi iz drugih občin smo podali primere pravilnikov, tudi primere dobrih praks, kot je Koper in Ajdovščina, ampak žal tukaj nekega posluha ni, občina se drži svojega tega ozorca in mogoče moramo pa krajanke pa krajani narediti nek korak naprej v tej smeri. Ne.
2: Za dodatna pojasnila smo te kritike naslovili tudi na občino Logatec. Odgovorili so nam, da participativni proračun poteka v skladu s postavljenimi pravilniki po ustaljenem postopku. Kategorično zavračajo očitke o netransparentnosti postopka in trdijo, da proces poteka po splošnih načelih participativnega proračuna. Za lanski postopek so razložili, da glasovanje ni bilo potrebno, saj 5 izbranih predlogov ni preseglo skupnega zneska proračuna, kar pomeni, da so bili vsi projekti lahko uresničeni. Poudarjajo, da so pogoji sodelovanja in postopki vnaprej javno določeni, za vse zavrnjene predloge pa dajo obrazložitev. Ker imajo občini Logatec 8 krajevnih skupnosti, zneska ne bi mogli razdeliti na 8 delov po 10 000 evrov, kot je predviden znesek za posamezen predlog, kar pa je po besedah občine razlog, da uvedba pravilnika ni smiselna, saj bi bili zneski, razdeljeni med 8 območij, premajhni. Vsi izbrani predlogi pa so bili realizirani, še dodajajo na občini.
7: Participativni proračun mislim, da je pomemben samo takrat, ko se naredi res prav.
2: Poudarja Alenka Blazinšek-Domenis in sklene, da ima participativni proračun kot oblika neposredne demokracije velik pomen, saj so posledično občani in občanke bolj vpeti tudi v druga področja delovanja občine. Kaj pa občinam, ki participativnega proračuna še nimajo, svetuje
8: tistim,
2: župan občina Ajdovščina,
8: da bi ga uvedli, bi zagotovo svetoval, naj ga uvedejo, naj se pa pravzaprav ne obrnejo za, bom rekel, pomoči na svete, na njim najbližjo občino, ki ga že izvaja, več ali manj ga imamo, bom rekel, vsi v izvedbi po enakih konceptih. Ne nazadnje tudi, bom rekel, naše skupnosti, konkretno skupnost občin Slovenije, ima, bom rekel, delovne skupine, ki, bom rekel, pomagajo pri uvajanju participativnega proračuna v občine, ki ga še ne izvajajo in tukaj lahko dobijo, bom rekel, bodi si od sosednjih občin, bodi si od skupnosti občin Slovenije, res konkretno pomoč pri, bom rekel, tisti prvi izpeljavi, kajti toliko je že izkušen v Sloveniji, ne, da pravzaprav se lahko to vrstna zadeva zelo hitro upelje v katerokoli občino.
2: Participativni proračun ima kot oblika neposredne demokracije velik pomen. Prebivalci v svojem domačem okolju lahko sami predlagajo, se opredelijo in na koncu dajo pobude, za katere menijo, da bi povečale kakovost življenja v kraju, kjer živijo. Pomembna pa je, ne boste verjeli, participacija.
0: Hvala vam za sodelovanje oziroma poslušanje. Slišali ste Vroči mikrofon o participativnem proračunu, ki ga je pripravil Nikolaj Bavdek, bral pa je Aleš Smrekar.

0: Novice.
1: Slovenska delegacija se je v Kijevu sešla z ukrajinskim predsednikom Zelenskim. Kanadski premier Carney navdušen nad možnostjo, da njegova država postane pridružena članica Evropske unije.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Zunanji minister Tone Kajzer in obramni minister Valentin Hajdinjak sta se danes v Kijevu sešla z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Kajzer je na srečanju poudaril, da je Slovenija zanesljiva partnerica Ukrajine. Zunanje ministrstvo pa dodaja, da želi ukrepiti sodelovanje med državama tudi na področju obrambe. Na srečanju so po navedbah Zelenskega med drugim govorili o prihodnosti Ukrajine znotraj Evrope, varnosti v regiji in ruskih napadih na Ukrajino. Kanadski premier Mark Carney je v današnjem nagovoru Evropskega parlamenta v Strasburu pozdravil pripravljenost Unije, da Kanado sprejme za pridruženo članico. Strani bi morali po njegovih besedah tudi preučiti možnost vzpostavitve skupnega trga finančnih storitev. Med drugim je izrazil pripravljenost Kanade prispevati k zadovoljevanju evropskih potreb po zanesljivi oskrbi s ključnimi rudninami. V povezovanju ne gre za oblikovanje tretjega bloka, ki bi bil tekmec velikih sil, je še poudaril.
2: Želimo zavezništvo, ki bi bilo dovolj močno, da nam ne bi nihče narekoval odločitev. Zavezništvo, ki se mu lahko pridružijo tudi drugi. Zavezništvo, ki bi krepilo mednarodno pravo, ne pa ga razgrajevalo.
1: Potem, ko je sodišče za vojne zločine na Kosovu s sedežem v Hagu včeraj obsodilo nekdanjega kosovskega predsednika Hašima Tačija in še tri nekdanje voditelje osvobodilne vojske Kosova, so protestniki ponoči znova napadli sedež misije Julex v Prištini. Zaradi pirotehnike je na manjšem delu objekta izbruhnil požar, ki pa so ga hitro pogasili. Protest se je končal nekaj po polnoči, po navedbah policije pa poškodovanih ni. Novi napadi Saudske Arabije na Jemen so terjali smrtno žrtev, so danes poročili tamkajšnji mediji. Saudska bojna letala naj bi napadla tri telekomunikacijske stolpe in mesto Abs, kjer je bil bit civilist. Rijad je izvedel najnovejše napade, potem ko je obtožil Hutijevcem, da so v torek proti mestu Meka na zahodu Saudske Arabije izstrelili brezpilotni letalnik. Svetovni vodni viri so v zadnjih letih vse bolj omejeni, opozarja Svetovna meteorološka organizacija. Manj vode od dolgoletnega povprečja je zaznala na skoraj dveh tretjinah spremljenih postaj. Upad podzemnih voda je največji v srednji in vzhodni Evropi. Kot so še sporočili, k upadu največ prispevajo podnebne spremembe, ki jih povzroča človek. Popoldne in proti večeru bodo padavine slabele in prehodno ponehale. Temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo spremenljivo s plohami. V soboto bo sprva oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Čez dan pa se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo sončno.
3: Sledijo še podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče promet oviran na zaviralnem pasu izvoza Bič proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti je zaradi podrtega drevesa zaprt vozni pas pred počivališčem Šempas proti Vrtojbi. Na Primorski avtocesti so zastoji med Senožečami in Postojno, kjer se pot proti Ljubljani podaljša za pol ure, ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico prav tako proti Ljubljani. Zastoji so tudi med Uncem in Rauber komando proti Kopru. Na Gorenj Na Gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom karavanke proti Avstriji dolg približno 500 metrov, predor proti Avstriji občasno zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Zastoji so tudi na cestah Seča Izola, Dragonja Koper in Bohinjska Bela Bled Lesce.
4: Radgonski reper Leopold I bo iz štekanjih zasijal v treh razsežnostih. V minimalističnem duetu s kitaro, z bendom Drigi.
5: Ne bi rad preveč izdajal, ampak imeli bomo kakšna nenavadna glasbila.
4: In s komorno zasedbo Slovenskega mladinskega orkestra v aranžmajih Matije Krečiča pod vodstvom Žive Ploj Peršuh.
5: Od nekdaj sem si želel, v bistvu, da bi tudi moja glasba dobila to moč nekega orkestra.
6: V orkestr sem moral stvari prevesti. Orkestr je drugačna žival.
7: Dogaja se magija.
4: Štekani z Leopoldom I. 23. novembra ob 20. v Cankarjevem domu. In v neposrednem radijskem in spletnem videoprenosu na Valu 202.
5: Ful bo ene kurje kože.
8: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.

so plesne korake, s katerimi lep delo bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki te ljubljajo ko hibe in telesne napake. Odpikala je na ok svoje vzgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje. Nehala je plesati, kot špilala je mama in prvič je naredila tako, kak mislila je sama. Kraljici plesa tuji ritem je vladar, mimo grede je kdaj zaplesala za dnar. Širila svoj čar po zakotni diskotekah, a ohranila svoj dar, se vrtela v pirueta.

Nikakor ne najnovejša, pravkar slišena, ampak še vedno zveni kar sodobno. Lilu Žame so bili tole na valu 202, 12 in 42 je zdajle naprej proti 13.

0: Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
1: Evropska kolesarska elita na naših tleh.
2: Od 2. do 7. oktobra bo Slovenija gostila UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
1: Slovenija, oder Evrope.
3: Kupi kabrija. Pri nas je vedno sonce.
4: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
5: Leapmotor. Prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite družinski C10 za 30.990 evrov. Z upoštevanim Leap Plus bonusom in Leapmotor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Leapmotor pooblaščenem prodajalcu.
6: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brez splačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
7: Se odločate za fasado?
8: Izkoristite jesensko akcijo Kaparol fasadnega sistema.
7: Brezplačna barvna študija, standardni odtenki po ceni bele in še mnogo več.
8: Več na caparol.si.
9: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s 5-letnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.

Kakor že nekajkrat, še enkrat preverjamo, kakšne so razmere na cestah. Na primorski avtocesti še vedno zastoji med Senožečami in Postojno, kjer se pot proti Ljubljani podaljša za vsaj 40 minut, ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico prav tako v smeri proti Ljubljani. Zastoji pa so tudi na nekaterih odsekih regionalnih cest pri Postojni. Na ljubljanski vzhodni obvoznici je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med pokritim vkopom Strmec in predorom Golovec proti Malencem. Na vipavski hitri cesti je zaradi podrtega drevesa še vedno zaprt vozni pas pred počivališčem Šempas proti Vrtojbi, zaradi prometne nesreče pa je zaprta cesta Krnica-Pokljuka med Krnico in Zatrnikom. Tako je torej na cestah, srečno na poti, še naprej lahko ostanete ob valu 202. Boštjan Gradišek je izbral glasbo po 10. Naslednja, še z njegovega seznama, najcijemec v tem trenutku tudi poslavljam, kar se da prijetno popovdne vam želim.

Pustimo mi za en trenutek ameriška dekleta, zdaj le sva se namreč moštvu in ženstvu, ki ima na današnjem valu 202 že daljšo kilometrino, pojačano vedro pridružila še Klara Zupančič na glasbeni strani in Damjan Zorc na govorni. Klara bo izbirala, pojasnevala in priporočala, jaz bom pa dodal še kakšno drugo kulturno od tot in tam. Tudi vzhodno nemško odraja bomo pogledali, če bo treba. Perfektno, pravijo tudi Fairground Attraction. Perfect.

Perfect, perfektno. Deževni četrtek, še dober teden, dva nazaj smo ga sanjali v tisti suši, kar spomnite se. No, patetiko, veliki melanholiki se po daljši pauzi vračajo na odre. Na krilih lepo sprejetega letošnjega albuma Armadillo se bodo oglasili na letnem vrtu Gala Hale. Za sabo imajo več kot 20 let ustvarjanja, danes pa zvenijo še svobodnejše, še mehkeje in njihova lepota se skriva v iskrenosti, njihovi ranljivosti in izjemni interpretaciji Nike Perunovič. Letni vrt Gala Hale bo jutri zvečer, kot je pripomnila naša Klara, ob zadnjih vzdihljajih poletja, poln romantike. Jutri zvečer, zdajle pa tudi, leze mi ljubezen v srce.

0: No, ob 14. boste tudi sicer slišali kulturnice in to danes v zvezi s trezorjem in to tistim trezorjem na televiziji Slovenija. Ob 14.45 pa proti Etru nas obišče še producent Aleš Pavlin. Zdaj lepa vas spomnim še na naše valovsko poznejše popovdne v globalni vasi. Blaž Kovačič z družino zadnja leta dopustuje na Hvaru. 10-letni sin Max počitnice preživlja tudi v taborih v Sloveniji, živijo pa vsi skupaj na Floridi. Sogovornik se je v ZDA odpravil po služenju vojaškega roka, zaposlen je v gradbeništvu, njegova žena je prav tako Slovenka. Zelo zanimiv v pogledu, ameriški način življenja je odstrl v pogovoru, Uršula Zaletel ga je med drugim vprašala, ali imajo pred hišo bazen. Že pred 20 leti ga je namreč sosed ob žvečenju cigare in čiščenju svojega bazena posvaril "Don't get a pool", ne si omisliti bazena. Tudi o ameriškem načinu življenja je razmišljal Blaž Kovačič, pa o odnosu do domovine.
1: To je super vprašanje. Jaz se lahko pohvalim, da zdaj, ko se pogovarjava, imam tukaj na steni trboveljsko rudarsko karbidovko, ki jo imam lepo obešeno, ki mi jo je dal en zelo dober prijatelj moj. In tako da vsak dan je jasno, od kje naša družina izhaja in tako naprej. In nočemo te, bom rekel, popkovine nikoli prerezati in prihajamo domov. Če se le da dvakrat na leto, imamo jasno še družino, so bratranci, sestrične, tete, strici in tako naprej in na podlagi tega. Nam je to precej pomembno.
0: Kadarkoli globalna vas je doma na naši spletni strani in med podcasti, na njo se lahko tudi naročite. Zdaj le je 13:09. Gremo na Easy.

Easy se je spomnil Lionel Richie, izvedli pa so ga zelo easy, Faith No More. Danes se obeta kar nekaj bolj ali manj razvpitih koncertov in nocoj bo recimo zasedba Batista Cadillac v ljubljanskih Križankah predstavila svež album Batista Cadillac 2, so ga poimenovali. In zdaj le gremo, Georgia, k tebi domov.

Batista Cadillac, ja težko verjamem, da se kdo ne bi preobjedel sonca letos. 13.17 minut je nocoj v živo, Batista Cadillac predstavljajo svoj drugi studijski album, novi album, novo življenje, drugo življenje. Another Life poznajo tudi Alabama Shakes.

0: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
1: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
4: Kaj je življenje?
5: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
4: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
6: Novice.
7: Zahlajenje JK2, predviden hladilni stolp. Na zahodu nevšečnosti zaradi neviht.
6: Ura je 13 in 30 minut.
7: Dobar dan, to popovdne z vami Vid Palčnik. Gen Energija je predstavila dejavnosti na projektu drugega bloka Krške jedrske elektrarne. Trenutno so v izdelavi študije potresne in poplavne varnosti ter priključitve na elektroenergetski sistem. Za hlajenje je za zdaj predviden hladilni stolp na naravni vlek, pravi tehnični direktor družbe Bruno Glasar.
8: Takšen dizajn imajo določene elektrarne v Franciji, ki so letos poleti praktično nemoteno obratovale. To pomeni, da Savo, tisto, kar vzameš in kar vračaš v Savo, ne se greješ za nobeno delta T. Spravi, sprememba temperature mora biti nič.
7: Takšen stolp je visok 200 metrov. Na pomisleke okoliških prebivalcev v Gen Energiji odgovarjajo, da takšna rešitev pomeni najmanj hrupa. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek je predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču predala poročilo o delu varuha lani. Obravnavali so več kot 6500 zadev in ugotovili skupno 238 kršitev človekovih pravic, temeljnih svoboščin in drugih nepravilnosti, je dejala.
9: Med najpogosteje ugotovljenimi kršitvami pa je bila tudi letos kršitev načela dobrega upravljanja, in sicer kar v 59 primerih. Sledijo kršitve enakosti pred zakonom, pravice do socialne varnosti, načela pravne in socialne države ter neupravičeno zavlačevanje postopkov in kršitev pravice do zdravstvenega varstva.
7: Ameriški kongres je sprejel obsežen svežen sankcij proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini. Med drugim so usmerjene proti vodilnim ruskim predstavnikom in največjim kupcem ruske nafte in plina. Kreml se je odzval, da bodo nove sankcije, ki jih mora potrditi še predsednik Donald Trump, otežile dosego miru v Ukrajini. Jemenske vladne sile odbijajo napade hutijevcev na območju Gorovja na jugozahodu države, ki ima strateško vlogo pri nadzoru ožine na jugu Rdečega morja. Kot poroča Al Jazeera, je bilo v napadih ubitih več pripadnikov proiranskih hutijevskih enot in uničenega nekaj orožja. Večji del države so od zahoda zajele padavine z nevihtami in močnimi sunki vetra. Gasilci so zaradi poplavljanja meteorne vode in vetroloma med drugim posredovali v Piranu in Izoli. Agencija za okolje je za jugozahod države izdala oranžno vremensko opozorilo zaradi močnejših nalivov. Pojavljali se bodo tudi drugod. Temperature bodo do 24 stopinj, padavine bodo do večera po večini ponehale, na jugovzhodu pa se bodo znova začele pojavljati po noči in se proti jutru razširile nad večji del južne Slovenije. Čez dan bo spremenljivo. V soboto bo dež, do jutra po večini ponehal, oblačnost se bo trgala, v nedeljo bo sončno.
10: Za krompirjeve počitnice s Palmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
11: Tole so podatki o prometu. Na ljubljanski vzhodni obvoznici je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med pokritim vkopom Strmec in predorom Golovec proti Malencam. Na Vipavski hitri cesti je zaradi podrtega drevesa zaprt vozni pas pred počivališčem Šempas proti Vrtojbi. Na primorski avtocesti so zastoji. Med Senožečami in Postojno, kjer se pot proti Ljubljani podaljša za približno pol ure. Na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico prav tako v smeri proti Ljubljani. Krajši zastoj je tudi med Uncem in Ravbar komando proti Kopru. Prav tako so zastoji na nekaterih odsekih regionalnih cest pri Postojni. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg približno kilometer in pol. Predor proti Avstriji občasno zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Krnica-Pokljuka med Krnico in Zatrnikom.

Kate, čuj, 13.37 je takoj po prometu smo zastavili konkretno in ostro po štajersko, kot ste slišali bend Alo Stari. Zdaj bomo ostali v tem slogu, le da bomo dodali še zgodovinsko razsežnost. Prav na današnji dan, leta 1976, pred okroglo pol stoletja torej, so Sex Pistols odigrali koncert za zapornike v zaporu Chelmsford v Essexu. Dogodek je poznaje dobil precej nenavaden epilog, namreč leta 1990 izdan album Live at Chelmsford Prison. To spominja tudi na kakšnega drugega glasbenika, kaj ne, ne. Ne spominja pa ravno na kraljico, no, God Save the Queen je pa vseeno z nami.

Future, le kaj naj drugega prikličemo s Sex Pistolsi kot nujno prometno informacijo. Zaradi prometne nesreče je cesta Gorenja vas Škofja Loka zaprta v predoru Sten.

0: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
1: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genijalno. GEN-I. Pametna energija.
2: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
3: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
4: Ja.
3: Kaj pa to?
4: Aha.
3: In to?
4: Ja, čisto vse.
0: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
5: Nujne prometne informacije se množijo. Zaradi prometnih nesreč je popolna zapora cest Maribor-Dramograd na zgornjem Kozjem vrhu in Gorenja vas Škofja Loka v predoru Sten.

Takole pa smo bili za vikend na Hribčkih. Kulturnice ob 14. sem že napovedal v smislu, da bomo preverjali bližnjo prihodnost, no recimo prihodnih 5 nedelj, ampak že kar teden vnaprej vas tudi opozorim, da se boste na debato lahko bolje pripravili, namreč Cankarjev dom in Goethejev institut Ljubljana v sklopu cikla predavanj Čas je za Brehta vljudno vabita na pogovor prihodni četrtek 24. septembra, torej ob 19. Citat: od vseh nepismen je najhujša politična nepismenost, naj bi nekoč zapisal Bertolt Brecht. In ta teza ostaja izjemno točna, aktualna in akutna še danes, so zapisali v Cankarjevem domu. Voditeljica omenjenega pogovora Zala Dobovšek je bila še bolj neposredna in je zadela bistvo. Politično nepismen človek nič ne sliši, nič ne govori, ne sodeluje v političnem dogajanju. Tak človek ne ve, da so življenjski stroški, cena fižola, rib, moke, najemnine, čevljev, zdravil, odvisni od političnih odločitev. Tako neumen je, da se celo hvali in ponaša s tem, kako sovraži politiko. Ta bumbar ne ve, da se zaradi njegovega političnega neznanja rojevajo prostitucija, zapuščeni otroci in najhujši od vseh lopovov, skorumpirani politiki, ki jih podkupujejo lokalna podjetja in multinacionalke. Tako, bravo Zala Dobovšek. Ja, kot rečeno, politično gledališče, Verfremdungseffekt oziroma potujitveni učinek, Brecht, čez teden dni prihodni četrtek ob 19. v klubu Cankarjevega doma. Karte so obvezne, ampak brezplačne. Niti

No, pri četrtkovih kulturnicah smo, minutka sicer še manjka do 14. Na televizijo Slovenija v nedeljo prihaja nova domača kriminalna nadaljevanka Trezor. Petdelno serijo, ki jo je režiral Matevž Luzar, pri scenariju pa so mu pomagali tudi Stefan Bošković, Miha Hočevar in Srđan Koljević, je navdihnil rob trezorja banke SKB iz leta 2005, saj se še spomnite. Zgodba se od vprašanja, kdo je ropal, hitro premakne tudi k vprašanju, kdo ima v družbi moč in kdo na koncu plača ceno. Pred nedeljsko premiero na malih zaslonih se je z ustvarjalci pogovarjal Luka Turk, najprej pa gremo v leto 2005.

0: Dobar večer. Mirna praznična dneva so izrabili neznanci, ki so minulo noč izropali sefe v SKB banki na Bavarskem dvoru v središču Ljubljane. Po podatkih policije so v prostore vstopili okoli 23. ure, onesposobili varnostnika in silo odprli več sefov. Po dejanju so pobegnili. Kam in kolikšen plen so odnesli, še ni znano.
1: Tako je zvenela prva novica dnevnika na televiziji Slovenija pred skoraj 21 leti. V noči na 1. november leta 2005 je pet roparjev izpraznilo sefe v trezorju banke SKB na Bavarskem dvoru. Rop je trajal približno 7 ur. Roparji pa so vlomili v 428 sefov od skupno 1800, ki so bili polni. Prijavljena škoda je bila ocenjena na več kot 32 milijonov evrov. Šlo je za največji rop v zgodovini Slovenije in enega izmed največjih na območju Evropske unije. In po skoraj 21 letih se filmski rop seli tudi na zaslone. Trezor je nova izvirna slovenska nadaljevanka, ki prihaja na spored televizije Slovenija. Zasnoval in režiral jo je slovenski filmski in televizijski ustvarjalec Matevž Luzar. Na televiziji Slovenija smo v preteklosti že spremljali njegove serije Jezero, Leninov park in Dolina Roš, to jesen pa se predstavlja z novo miniserijo Trezor.
2: Miniserija je nek format, ki mi je zelo všeč v smislu zaradi tega, ker lahko neko zgodbo, neke like spremljamo čez neko daljše okvir in hkrati lahko se dosti bolj poglobimo v same like, ki nas lahko presenetijo, razočarajo ali pa včasih tudi razjokajo ali pa ne smejo.
1: Pet delov, ki jih bomo lahko spremljali 5 nedelj.
2: Želeli smo narediti serijo, ki bo imela ta suspens, da bo držala skozi epizodo in hkrati tudi skozi vseh 5 epizod, ki se bojo odvrtele, da bo lahko gledalci čakali, pričakovali naslednjo epizodo, ki pride na spored.
3: Oropane varčevalce pa je bolj kot to zanimalo, ali jim bo banka povrnila vse izgubljeno. A denar jim je bil in nekaterim še bo izplačan le za tiste dragocenosti, za katere imajo dokaz, da so jih imeli. Po zagotovilih prve dame SKB bodo preostali varčevalci odškodnino dobili že prihodnji mesec. Strani policije pa o tem, kdaj bodo razkrinkani tisti, ki so jim dragocenosti ukradli, ni nobene informacije.
1: Kaj je bilo v sefih trezorja banke, ne vemo. Gre za podatek, ki ga ne pozna niti banka, temveč le lastniki sefov. V njih so ljudje hranili zelo različne stvari. Od gotovine, plemenitih kovin, nakita, pa vse do listin in pomembnih dokumentov.
2: Kdo je večji kriminalec, ali tisti, ki ropa banko, ali tisti, ki polni sefe? To je bilo nekaj izhodišče, predvsem zaradi tega, ker smo želeli govoriti skozi to serijo, skozi ta rop tudi v naši družbi in na ta način v bistvu pokazati neke vzorce delovanja, ki veljajo v naši družbi. In mislim, da je to nekaj, kar se lahko marsikateri gledalec poistoveti.
1: Čeprav zgodba temelji na dogodkih iz leta 2005, pa je dogajanje v seriji postavljeno v današnji čas.
2: Smo v samem štartu ugotovili, da želimo delati serijo, ki je bolj navdihena po tem dogodku in hočemo bolj govoriti o današnjem času in o recimo tako imenovanem malem človeku, ki se bori iz dneva v dan. Hkrati je to, se mi zdi, tudi lahko bolj privlačno za gledalce. Po drugi strani pa seveda nismo imeli toliko veliko informacij, kaj vse se je zgodilo takrat in mislim, da je včas lahko nek realni dogodek zelo dober poriv, da dodatno se zakoplješ v samo zgodbo in mogoče najdeš neke druge stvari, ki so noter in mogoče bolj komunicirajo tudi z gledalci.
1: Mali človek v središču zgodbe je varnostnica Sonja Kern, ki jo igra Tina Vrbnjak. Po ropu trezorja Sonjo kot edino najdejo na prizorišču, s tem pa postane edino osumljenka. Ona pa se ne spomni ničesar.
4: Sonja je človek, ki je zaradi slabih odločitev v svoji mladosti zelo zaznamovana. Kljub temu, da je ona s to svojo preteklostjo opravila in živi eno tako zelo sestavljeno življenje, pa jo ljudje na nek način še zmer gledajo skozi to. In se trudi ne narediti napake, trudi se biti v bistvu neviden član družbe. Je pa tudi človek, ki živi v takih nezavidljivih okoliščinah, ona je mati samohranilka, ima bolno mamo, dela kot varnostnica v banki, je zelo nizko plačena in se bori za to svojo eksistenco. No, potem se pa zgodi ta rop, ki pa je postavil situacijo, ki je pa vse prej kot komorkoli, kaj šele njej blizu. In potem pokaže v tem eno veliko moč, pogum, vzdržljivost, brezkompromisnost, kako se v bistvu nekako pol bori sistemom, ki pa malega človeka ne ščiti.
1: Lik Sonje je napisan zelo kompleksno in večplastno. Zanimivost nastajanja serije Trezor je tudi v tem, da scenarij med prvimi vajami igralske zasedbe še ni bil končan.
4: V bistvu smo se igralci spoznavali s temi vlogami prek pogovora. Nismo prebrali scenarija, ampak smo nekako se pogovarjali o tem, kaj so te liki z režiserjem Matevžem, kaj bi morali biti. Na podlagi tega smo jih že oblikovali, pa smo pa na to dobili scenarij. In to se mi zdi zelo zanimivo, malo drugačen postopek kot ponavadi. Pomagala sem si pa z vsem mogočim, se pravi z referenčnim materialom, z nadaljevankami, s filmi, zdaj spet ta njena preteklost, o kateri ne smem govoriti, ker se to razkrije v nadaljevanki, je tudi zelo specifična in sem tudi v bistvu se obrnila na neke strokovnjake, ki se s temi temami ukvarjajo, da so mi malo povedali, kako je življenje posameznikov, ki so soočeni s podobno življenjsko zgodbo.
1: Poleg Sonje močno vlogo v seriji predstavlja glavna detektivka Deja Kolenc, ki jo igra Jana Zupančič.
5: Je prav fino, da je tako malo taka ženska serija, pa ne mogoče samo medve, tudi direktorca banke in pol pride še državna tožilka in take ženske. Super je to, ja se mi zdi nekaj svežga, no, mogoče pri nas. V seriji Dejo v tem njenem privatnem, a ne, zelo slabo spoznamo, ampak definitivno je iz mesa in krvi, a ne, in ima ona svoje rane, svoje travme in svoje šibkosti in skrivnosti, a ne. In kad delaš neko vlogo, misliš tudi na vse to in tudi če tega ne boš konkretno odigral, a ne, to nosiš sabo, a ne. Kot igralec.
1: Miniserija Trezor je od preteklih serij drugačna tudi potem, da so pri njenem nastajanju prvič sodelovale tri nacionalne televizije. Poleg RTV Slovenija in produkcijske hiše Antitalent sta pri produkciji sodelovali tudi HRT in Radiotelevizija Črne Gore. Režiser Matevž Luzar.
2: Predvsem gre tle zasluga nacionalni televiziji in vodstvo, ki se je odločilo, da bojo tako pristopili pri sami seriji. Krati je pa tudi zelo prelomna v tem, da ni samo, da so tri televizije nacionalne koproducirale, ampak je nastal tudi s podporo Slovenskega filmskega centra. To je nek produkcijski model, ki je zelo nekako v duhu s časom, tako evropske televizije koproducirajo serije in mislim, da se je to zgodilo na področju naše skupne države zelo unikatno in tudi prelomno in si ne samo mi v Sloveniji, predvsem tudi vsi na Hrvaškem, Bosni, Črni Gori, Srbiji želimo tovrstnih projektov na ta način.
1: To, da si v našem prostoru želimo takšnih projektov, sta pokazali tudi uspešni premieri miniserije na 32. Sarajevskem filmskem festivalu in na filmskem festivalu v Herceg Novem.

0: Dobar večer. Razvpiti rop SKB banke v noči na 1. november 2005 je danes dobil prvi sodni epilog.
1: Zgodba resničnega ropa banke SKB je leta 2014 dobila le delni epilog.
0: Z obsojenima so pri ropu sodelovali še trije tatovi, eden je na begu, dva pa še vedno neznana.
1: Še vedno pa se ne ve, kaj vse se je tiste noči dogajalo v trezorju na Bavarskem dvoru. Kakšen bo epilog miniserije Trezor, seveda ne smemo izdati. Povemo lahko le to, da v nasprotju z resničnimi dogodki epilog po petih delih dobimo.
2: Ja, na televizijski razplet bo torej treba počakati pet nedelj. Kar precej manj kot na odgovore o resničnem ropu iz leta 2005, kjer odgovorov še vedno nismo dobili. Primer pa bo čez dve leti zastaral. Za vse, ki ste zamudili podatek, prva epizoda nove kriminalne nadaljevanke Trezor je na sporedu to nedeljo 20. septembra ob 20. na prvem programu televizije Slovenija.

0: Nujna prometna informacija, zaradi okvarjenega vozila je zaprt predor Trojane na Štajerski avtocesti proti Mariboru. Še vedno je zaradi prometne nesreče tudi popolna zapora ceste Maribor-Dravograd na zgornjem Kozjem vrhu.
1: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
2: Od 12. novembra v Narodnem muzeju Slovenije na ogled nove enote dokumentarne dediščine z UNESCO-vega programa Spomin sveta. Dela, ki so pisala zgodovino slovenskega prostora v izvirnikih.
3: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom na enem mestu. MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
4: Letošnji jesen mehkejša z odejo.
5: Do 20. septembra kar 20% popusta na vse na odeja.si in v trgovinah Odeja.
6: Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev.
7: Sledite svojim željam.
8: SNG Opera in balet Ljubljana med 22. in 26. septembrom vabi na Verdijevo Traviato.
9: Čudovito opero intenzivnih čustev, hrepenenja in ljubezni v režiji Franka Van Lakeja.
8: Vstopnice pri blagajni gledališča ali na opera.si.

0: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
1: Nov pogled, dvojna priložnost v optiki Clarus.
2: Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal druga prejmete brezplačno.
1: Clarus.si. Ta noč je moja. Vstopamo v 10. jubilejno sezono jazz kluba na Ljubljanskem gradu.
2: Zvoki džeza, bluza, roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer.
1: V septembru bodo z nami Mija Žnidarič, Sherry Wine, Amy Winehouse Tribute Band in Azara Mai.
2: Več na ljubljanskigrad.si.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
4: enostavno. Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
5: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
6: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
7: Leap Motor. Prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite vse stranski B10 za 26 990 evrov. Z upoštevanim Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Leap Motor po oblaščenem prodajalcu.
8: Rojstni dan v Douglasu praznujemo s 25% popustom na vse. Samo do sobote izkoristite 25% popust na celotno ponudbo. Člane Douglas Beauty Card čakajo še dodatne ugodnosti. Vaše Douglas parfumerije.
9: Novice. Znane podrobnosti evropskih omejitev uporabe družbenih omrežij za otroke. Zaznamujemo dan varnosti pacientov.
10: Ura je 14 in 30 minut.
9: Pozdravljeni. Iz Petrola so sporočili, da še ni občutiti neposrednih vplivov na povedi Saudske Arabije, da bo nekatere pošiljke surove nafte evropskim odjemalcem odpovedala in da je bilo natovarjanje nafte v pristanišču ob Rdečem morju začasno ustavljeno. Oskrba Petrolovih trgov tako za zdaj ostaja nemotena. Turčija je Ukrajini in Rusiji poslala predlog za ustavitev napadov na civilne ladje v Črnem morju. Njihovo število se je minulo poletje hitro povečalo. Od konca junija je bilo po navedbah Ankare zadetih 25 turških plovil. Tudi danes je ruski brezpilotnik zadel ladjo pod tanzanijsko zastavo, namenjeno v ukrajinsko pristanišče. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je predstavila podrobnosti včeraj napovedanega akta za otroke. Komisija med drugim predlaga prepoved dostopa do družbenih omrežij otrokom do 13. leta, otrokom od 13. do 15. leta pa bodo lahko starši omejili čas uporabe. Rajka Prvanje.
11: Predlog, ki ga morata potrditi še parlament in svet Evropske unije, bo zavezoval družbena omrežja, kot so TikTok, Facebook in Instagram, platforme umetne inteligence za deljenje videoposnetkov in platforme za pornografijo. Evropska unija pri tem dozdajšnje smernice, ki so se jih platforme izogibale in razlagale po lastni presoji, spreminja v zavezujoče. Z uvedbo načela varnosti že pri zasnovi pa nanje prelaga tudi odgovornost. Leyen je napovedala, da bodo jeseni predlagali tudi širši okvir od zdajšnjega akta o digitalni pravičnosti, saj zasvojljive zasnove platform škodujejo tudi odraslim.
9: Argentinski predsednik Javier Milei je vložil zakon za ostrejše sankcije proti več podjetjem, ki delujejo na Falklandskih otokih. Šlo naj bi za podjetja, ki se ukvarjajo z raziskovanjem nafte pod morjem, kar bi lahko dodatno zaostrilo napetosti z Združenim kraljestvom. Buenos Aires namreč vse glasneje zahteva nadzor nad omenjenimi otoki. Danes zaznamujemo Svetovni dan varnosti pacientov. Bolnišnice v sodelovanju z Zvezo organizacij pacientov pripravljajo različne predstavitvene akcije. V Murski Soboti so se odpravili na sprehod za zdravje. Direktor tamkajšnje splošne bolnišnice, Roman Radkaj, dogodek vidi predvsem kot dopolnilo k osnovni skrbi bolnišnice.
12: Preko društev bi rekel, je to posredni stik, naš neposredni stik so tukaj naši pacienti, ki so v bolnišnici, ampak se mi zdi, da tudi tu gremo na nek višji nivo in sem vesel, da se to sodelovanje na takšen način razvija naprej.
9: Zvečer bodo številne znamenitosti zasijale oranžno, ki je barva pacientov. Padavine bodo do večera po večini ponehale, na jugozahodu pa se bodo znova začele pojavljati po noči in se proti jutru razširile nad večji del južne Slovenije. Čez dan bo spremenljivo. V soboto bo dež do jutra po večini ponehal, oblačnost se bo trgala. V nedeljo bo sončno.
13: Na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživeti. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
14: Prometne informacije. Zaradi okvarjenega vozila je zaprt prometni pas v predoru Trojane na Štajerski avtocesti proti Mariboru. Okvarjena vozila ovirajo promet tudi na Dolenjski avtocesti v delovni zapori proti Novemu mestu, zaprt je en prometni pas, in na Primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Še vedno je zaradi prometne nesreče tudi popolna zapora ceste Maribor-Dravograd na zgornjem Kozjem vrhu. Zastoji so na Primorski avtocesti med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Čas potovanja se podaljša za več kot eno uro. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kilometer in pol dolg zastoj. Predor proti Avstriji občasno zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Zastoji so tudi na regionalnih cestah Valeta Izola, Šmarje Koper, Razdrto Postojna, Logatec Vrhnika, Lesce, Bled.

No, kot ste lahko sami slišali, če ste že dlje časa zraven, o kulturi smo že kar precej povedali danes, pa še bomo, ampak kakšno pa lahko namenimo tudi zdravju, ker kaj nam bo zdrav kulturen duh brez živega in toplega teleščka. Kot smo pravkar slišali v novicah, letošnji svetovni dan varnosti pacijentov, ki ga danes obeležujemo, se osredotoča na varno obravnavo kroničnih nenalezljivih bolezni in poteka pod sloganom Varna oskrba za vse življenje. Pa samo še kakšen pomenljiv podatek. Kronične nenalezljive bolezni, med katere sodijo srčno-žilne bolezni, pa rakasta obolenja, kronične pljučne bolezni in sladkorna bolezen, prizadenejo milijarde ljudi in predstavljajo vzrok za 74.75% smrti po vsem svetu, navaja Svetovna zdravstvena organizacija, da ne boste mislili. To pa je že zelo zgovorna številka, ki nedvomno opravičuje ta dan, torej svetovni dan varnosti pacijentov. Ja, plus minus bodo zdaj le odštevali, seštevali Fat Horses.

0: Зелена луч. V podkastu Zelena luč se pred dnevom brez avtomobila sprašujemo, kam nas vodi slovenski promet in kako bi lahko spremenili naša naselja, da bi živeli bolj zdravo in manj obremenjevali okolje. Imajo res vsi enake možnosti za premikanje.
1: Skušamo zagotavljati enakovreden dostop do šole, do službe, do zdravnika vsem prebivalcem v Sloveniji.
2: Zelena luč. Podcast o mobilnosti 21. stoletja.
3: Vsaka pot je odločitev. Navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. Teden mobilnosti.com

0: Kam drugam bi se lahko v dežju namenili na valu 202 kot proti etru? Aleš Pavlin je mednarodno uveljavljen filmski producent, solastnik produkcijske hiše Perfo, docent na Ljubljanski akademiji za gledališče, radio, film in televizijo, kjer predava predmete z področja audiovizualne produkcije, ter ustanovitelj je tudi in programski direktor festivala evropskega filma Brežice. V oddajo Proti etru spet ta dež ga je povabila Nina Zagoričnik.
1: Aleš Pavlin, živjo, lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljena, Nina, počaščen sem, da sem tvoj gost.
1: Festival evropskega filma Brežice je za vami. Torej, festivalsko dogajanje je bilo tisto pravo, ne?
2: Je, pa morate vedeti, vendarle gre za to za majhen festival, je butični, jaz se zavedam, bi rekel, tudi teh omejitev in kapacitet. To je festival, kjer želim privabiti gledalce z evropskim filmom, ki ima relevantne teme, kvalitetnim, pa vendarle tudi komunikativnim. Tako da nagovorimo občinstvo in da ima festival veliko srca in duše.
1: Ste ustanovitelj in programski direktor festivala. Kaj je bilo tisto primarno, da ste se odločili za filmski festival?
2: Brežice so...
1: Primarno, da ste se odločili za filmski festival?
2: Brežice so filmsko utemeljeno mesto.

0: 80-ih, pa teh koprodukcijah, pa Jadran film, so bile izjemno aktivno mesto, pa tudi veliko nas prihajamo iz Brežice pa okolice, se ukvarja s filmom. Ne?
1: Potem takem lahko rečemo, da so Brežice še kako filmsko mesto.
0: Tako, zdaj smo ga samo vrli nazaj na zemljevid.
1: Kako pa se je začela ta vaša zgodba s festivalom?
0: Pred kakšnimi 10 leti, ko sem tako razmišljal, potem je pa nekako zatekla korona. In v koroni se je zdelo tako vse nekaj nemogoče. Potem, ko se je pa to začelo spet malo odpirati, se mi pa zelo, vendarle to moram poskusiti. In tudi nisem vedel, kako. Ok, jaz sem pač pri 18-ih odšel iz Brežic, mislim, se vračam, imam še mamo živo, duhovno sem, bi rekel, povezan s tem mestom, fizično pa nisem velik, ne. In potem sem se spomnil pač na, bi rekel, znanko, prijateljico, vrstnico iz otroštva, Mojco Zorjanič, ki zato, ker se je veliko ukvarjala s kulturo v mestu in sem spremljal in sem je nekako nagovoril, sem in ji predstavil to idejo, na srečo ona tudi bila takrat in je še vedno podžupanja mesta. Župan je tudi to prepoznal, prihajata iz popolnoma različnih političnih polov, ampak filmski festival, festival evropskega filma Brežice je združil oba pola in se mi zdi to čudovito.
1: Ampak pravijo sicer, da velja za vsak kraj posebej, da to mora podpreti mesto in župan. In ki vidi pravi potencial vsem tem, ne? Parkrat, ko sem gostila neke druge umetnike iz nekih drugih krajev Slovenije, ki so uspešno delovali, kar so se zagnali, je vedno bila podpora župana. Ne? Če vidi on tukaj potencial, je potem tukaj že začetek zgodbe.
0: Ja, in seveda širše in lokalno okolje. Če te lokalno okolje ne sprejme, jaz mislim, da nima smisla v Brežice tudi neki zgodb, rečemo glasbenih, ki so bile nekaj časa, pa niso uspešne, ker niso bile lepo dobro zlite. Ja, podprl je to župan, podprl je to, rekel, s prvimi prispevki finančnimi občina Brežice. Ključna je tukaj tudi podpora Posavskega muzeja, ker brez te infrastrukture. Ne bi bilo nič mogoče, zelo hitro so se upeli tudi Visit Brežice oziroma Zavod za podjetništvo in turizem. Leto smo pa vključili še Fakulteto za turizem v Brežicah, to je Univerza v Mariboru, ki je pa v času festivala oziroma že prej začela izvajati poletno šolo in imela 50 tujih študentov in je bilo se vezano na, bi rekel, pripovedovanje zgodb, film, turizem. Zadeve res lepo, počasi, organsko rastejo.
1: No, ampak pravijo, da ima v Italiji vsako drugo mesto, svoj filmski festival. V Parizu, ki je gotovo največje filmsko mesto na svetu, pa vsaka druga ulica, ne, ima festival. Ampak če živiš v Sloveniji, kaj je tisto bistveno za ustanovitev filmskega festivala? A so to distributeri, a so to neke povezave evropske, ali kako to deluje?
0: Mislim, distributeri, ok, jaz sem tudi dolgo nazaj, jaz že dolgo delujem na področju kinematografije in sem se v bistvu deloval na vseh treh področjih kinematografije, v enem dobil distribucijo, v enem dobro prikazovanju, zdaj v zadnja 20 let in plus.
1: To so izkušnje.
0: Po produkciji, to so izkušnje seveda in imam res izjemno socialno mrežo, bi rekel, tudi mednarodno, tako da kar se tiče pridobivanja gostov, pa to je to ključno. Kar se tiče doma, z distributerji sem vedno dobro sodeloval, tudi ukvarjal sem se, kot sem rekel, sam z distribucijo, tako da jaz čez leto pogledam, bi rekel, za Brežice, za letošnjo selekcijo, ker je bilo že kar 15 filmov. Mislim, kakšnih 50-60 filmov se mi zdi, da sem imel v nekem naboru, se mi tako nekak svetlika, da bi bili morda primerni za Brežice. Potem pa jih poskušam sejati in nekako oblikovati, da imajo neko rdečo nit in da je to nek koncept. Čast mi je bilo letos, recimo, ko je romunska režiserka prišla, ko je bila gostja s svojim filmom, pa ona tudi predavateljica na filmski šoli, pa je rekla, kako je dober tekmovalni program, rekla, kdo pa je ga sestavljal, pa sem se rekel, jaz sem ga sestavljal, ne. Tako da mi je bilo to kar, bi rekel, tako en lep kompliment, ki si ga mu zapomnil. Sestaviti program ni tako težko, dobiti goste pa je težje.
1: Kakšne so te relacije? Gre za filme, ki jih dobiš oziroma jih ne dobiš?
0: Ja. Če je film lokalno odkupljen, je doskrat lahko potem težava neprimeren termin v relaciji s kinodistribucijo. To se recimo lahko zgodi. Ne? Jaz sem imel recimo tukaj srečo, da je Fjord počakal kinodistribucijo in da je bilo to v Brežicah res recimo prestižno. Tudi srečo ali pa dober dogovor z distributerjem, da je film Nežke Holland Franc, meni se to zdi intimno, čudovit dosežek, da so ga v Brežicah dejansko videli prvič. Ne? Gre za biografijo Franca Kafke, film, ki ima neko težo. To se mi zdi, da je nekako prestižno. Tako da tukaj znajo biti te ovire lokalni distributeri, če je film lokalno odkupljen. Ali pa če globalno sales, recimo, ne vem, na Lifu ne dovoli prej predvajanja ali pa če še film ni na kakšnem večjem festivalu. Ampak mi v Brežicah zaenkrat takih težav nimamo, ker letni pregled poskušam narediti največjih filmov Berlinale,

0: Cannes, Benetke, kakšen film, Locarno, Karlo Ivar in tako naprej. Glede na to, da se bilo filmov ni tako veliko, se vedno tudi, če se kakšen film da dobiti, pač imam zamenjavo.
1: In te festivale tudi obiskujete?
0: Berlinale, Cannes, Benetke pa praktično redno. Oziroma letos na Berlinale nisem po dolgih, dolgih letih bil. Cannes pa hodim ja vsako leto, pa Benetke tudi vsaj zadnjih 10 let.
1: Naslednji festival, ki sledi po Benetkah?
0: Je pa filmski festival v Rimu, kjer bo pa Belo se pere na 90, otvoritveni film tega festivala konec oktobra.
1: Čestitam.
0: Hvala.
1: Aleš Pavlin, hvala za pogovor.
0: Hvala.
1: In se vidimo kmalu.
0: Tako.
2: No pa še poseben poudarek na koncu tega, kar ste slišali, namreč tole je bil del pogovora s filmskim producentom Alešem Pavlinom, gostom oddaje Proti jetru, ki pa nocoj ne bo na rednem sporedu zaradi 2 športnih prenosov. Celotni pogovor pa že lahko poslušate na spletni strani Vala 202. Mi smo vedno za, vedno in runner.

0: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
1: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
0: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
2: Spoznajte svet avtomobilskega razkošja brez doplačil.
3: Vozila Chang'an lahko odslej preizkusite v novem avtocentru Chang'an Center Ljubljana v ljubljanskem BTC-ju. Čakajo vas otvoritvene cene hibridnih in bencinskih vozil Chang'an.
4: Akcija specialcev, novo vozilo za odzivanje na kemijske, biološke in druge nevarnosti.
5: O čem spet ti sanjaš?
4: O zgodovikendu, 20. september, od 9. do 18. ure. Park vojaške zgodovine Pivka.
5: Več na evropskasredstva.si. EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.

No, pa je fajst začutila celega, I feel it all, je rekla. Še en koncert na še eno obletnico lahko priporočimo, nocoj v Ljubljani bo ducat glavi kolektiv orkestre Tupison Marcel Dichon, torej orkester vsemogočnega Marcela Dichona, je bil ustanovljen pred 20 letoma in je mednarodni ansambl, ki črpa navdih pri legendarnih afriških skupinah 20. stoletja in pri avantgardnem duhu istoimenskega umetnika. Nocoj ga lahko z domačimi etc. slišite na 17. obletnici Kina Šiška. Pravzaprav bomo etc. slišali kar takoj zdajle, ker jazz in džungla nikoli nista bila prav daleč vsak sebi, pa ne bomo nič kimali, ker pri nas ni prostora za kakšno kimatiko. Kljub etc. kako bi to lahko prevedli? In tako dalje. Pika.

0: Radio Slovenija napoveduje
1: val.
2: Novo sezono Marmelade bo popoldne začela mezzosopranistka, igralka in maratonka Irena Jebua Tiran, ki zase pravi, da ni tipična operna pevka. Več o odnosu s sestro dvojčico, spremembah v ustvarjalni poti in o veri v kulturo ter skupnost nam razkrije ob 16.45.
1: Prvi.
2: Ali je zakon o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki mu vsi pravimo kar skok, pot v pravo smer za uspešnejši boj proti korupciji? Bo res ujel in obsodil največje ribe? Ali je zakon, ki ga je vlada spisala sama, brez širše strokovne razprave in posvetovanja s stroko, lahko odločilen za zmanjševanje korupcije? O tem v studiu ob 17.
1: Ars.
2: Kako ostati zvest sebi in preživeti v svetu, ki je izgubil kompas? Kje iskati sidrišče in kako usmisliti svoj obstoj? Kako, če sploh dejavno sooblikovati stvarnost, ki jo vse bolj ustvarja agresija in v kateri ti je najbližji drugi neskončno daleč? To je le nekaj vprašanj, ki jih odpira roman Modra svetloba Muanisa Sinanoviča. Podrobnosti z avtorjem v oddaji Išlo je ob 17.
0: Radio Slovenija.
3: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli, boste rekli. In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
5: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z roleri, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus. Generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
6: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
7: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s 5-letnim jamstvom in takojšno dobavo. Več na landrover.si.
8: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
9: Diagnostični center Bled je sinonim za menedžerske oziroma preventivne preglede že več kot 30 let.
10: Danes lahko menedžerski pregled opravite že na 4 lokacijah skupine Diagnostični center Bled.
9: Ne odlašajte, pozanimajte se o možnih paketih, pravočasno preprečite razvoj bolezni in uživajte življenje zdravi.
10: Več na dc-bled.si.
11: Danes v dogodkih in odmevih.
12: Svet SPIZ-a danes o vprašanju, ali bi ustanovitev nacionalnega demografskega sklada omogočila varne pokojnine. Mark Carney, Kanada in Evropa bi si s tesnejšim sodelovanjem zagotovili več avtonomije, varnosti in priložnosti. Saudska Arabija sprožila nove napade na Jemen, da bi omejila uspešno ofenzivo tamkajšnjih proiranskih upornikov. Slovenci v Italiji z burnim odzivom po ministerskem srečanju z njihovim neizvoljenim predstavnikom.
13: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.

0: best day of my life. Če je bil tole najboljši dan v življenju, potem bomo že kako. Klara Zupančič, Jovica Novković in Damjan Zorc se zdaj le kar na hitro poslavljamo, na hitro, da ne bo preveč bolelo, saj veste, kako je s tem. Še eno prometno vam nudimo kot nekakšno zapuščino. Zaradi prometne nesreče je še vedno popolna zapora ceste Maribor-Dravograd na zgornjem Kozjem vrhu. Predmeti na vozišču ovirajo promet na primorski avtocesti pred Uncem proti Kopru. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, čas potovanja se podaljša za več kot eno uro. Na štajerski avtocesti tudi zastoji pred Trojanami proti Mariboru. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kilometer in pol dolg zastoj, predor proti Avstriji občasno zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Zastoji so tudi na regionalnih cestah Valeta, Izola, Razdrto, Postojna, Logatec, Vrhnika in Lesce, Bled. Pa zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji tudi iz smeri mestnih središč. Tako, brez živčnosti, brez zaletavanja pa bo. Živjo.
1: Car me vpraša, če sem ready. Piče, zbajo, 1,82 m, motherfucking heaven ass.
2: Oh, motherfucking god, man.
1: Jaz sem vedno ready, modeli.
2: Oh, man.

0: Ste res slišali vse?
1: Preverite sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
0: Že več kot 50 let v Sloveniji.
2: Slušni aparati Videx.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5-1 na Eurojackpot v Kranju.
5: Želim ti, da boš dobro noč odmar, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
6: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
7: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no? Karma se z dobrim vrača.
2: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.
8: Leap Motor. Prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite mestni Tenič 3 za 13.990 evrov. Z upoštevanim Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
9: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
10: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A pomembno je tisto vmes. Življenje. Vedno več nas gre z vlakom. Po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
11: Lepo vas je videti.
12: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
11: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
13: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
14: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
15: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
16: Imate težave z ušesnim maslom?
17: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
18: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
17: Vaksol.
19: Tarzan, Primož! To, avto!
20: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
21: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
22: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
21: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
23: Kamping, karavaning, nautika. Spletna trgovina kam.doo.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan, z vami sem Rasto Pahor. V Sloveniji obrise pridobivajo načrti za drugi blok nuklearke, ki bi temperaturo ohranjala zelo visokim hladilnim stolpom. V družbi Gen Energija ob tem odločno zanikajo, da bi proti nasprotnikom graditve najeli tuje obveščevalce. Novi generalni direktor Andrej Vizjak.
2: V primopredajnem poročilu ni o tem nič, mi v glavnem s tem nijamo nič.
1: Je združevanje vsega državnega premoženja pod enim upraviteljem prava pot do varnih pokojnin. O vladnem predlogu zakona o demografskem skladu so danes razpravljali na Spizu, kjer občutijo vse večji pritisk na pokojninsko blagajno. Povečuje pa se tudi cenovni pritisk na voznike. Vlada jim bo obisk bencinske črpalke skušala olajšati še z znižanjem dodatkov za biogoriva. Cene nafte na svetovnih trgih sicer še naprej letijo v nebo. Stara celina je zaradi dogodkov ob Rdečem morju ostala brez dobav savdske nafte. V iskanju odgovorov na izzive in pritiske se Evropska unija zato povezuje s somišljeniki. Kanadski premier Mark Carney je danes v Strasburu poudaril skupne liberalne vrednote, pa tudi bolj materialne interese. Kanada lahko dobavlja velike zaloge plina in vodika ter tako podpre evropsko energetsko neodvisnost, je obljubil. Pa vreme, dež bo popoldne postopno ponehal, proti koncu tedna bo vse lepše. V državni družbi Gen Energija, ki ima v lasti jedrsko elektrarno v Krškem in načrtuje drugi blok, so danes poudarili, da v morebitnem zbiranju informacij o nasprotnikih projekta, ki naj bi skušali pridobivati tuji obveščevalci, ne vedo nič. Sicer pa nadaljujejo postopke umeščanja v prostor in priprave pred razpisom za izbor dobavitelja glavne tehnološke opreme. Sprejeta pa je bila že odločitev o trasi prevoza glavnih delov. Blizu je tudi odločitev o tehnologiji hlajenja. Erna Strniša.
3: Z izraelskim podjetjem CyberGlobes nismo sodelovali ali zbirali podatkov o nasprotnikih drugega bloka. Njihovi pomisleki so del javne razprave, pravijo v Gen Energiji. Generalni direktor Andrej Vizjak.
2: Jaz sem primopredajo tega posla prevzel 31.8. V primopredajnem poročilu ni o tem nič. V mojem času mojega direktorovanja tudi ni bilo nič. Mi v glavnem s tem nijamo nič.
3: Gen je danes predstavil aktualno stanje priprav na projekt. Tekom umeščanja v prostor potekajo številne študije, ena od njih je transportna. Kot najprimernejša za prevoz izredno velikih komponent se je izkazala trasa Koper-Ljubljana-Celje-Krško. Po avtocestah ne bo šlo, pojasnjuje tehnični direktor Bruno Glaser.
4: V bistvu ključen problem je to, da imamo viadukte pa tunele, ki nimajo takšne nosilnosti, da bi lahko take ogromne komponente prevažali.
3: Tovor bo namreč visok okoli 10 metrov, kar je bistveno več od višine predorov. Drugo ključno vprašanje novega bloka je hlajenje. Težave s prekomernim segrevanjem Save bi rešil hladilni stolp na naravni vlek, ki bi potreboval bistveno manj vode iz reke. Res je visok skoraj 200 metrov, a ima prednost pred drugimi tehnologijami.
4: Zaseda pa zelo malo površine, pa zelo malo je tudi vidne te pare, ker gre ta para relativno zelo visoko v zrak. Zelo majhna je poraba električne energije, operativni stroški so minimalni.
3: Kljub vsem tem delnim odločitvam Vizjak ustraja.
2: Mi sedaj seveda gradimo projekt od spodaj na zgor, da pride končno do odločitve. Do odločitve, ali bomo gradili JEK2, še ni. Ta še sledi v nadaljnih fazah, seveda moramo projekt pripraviti do te faze, da bo odločitev možna.
3: Za prihodnje leto je predviden izbor tehnologije, ki pa še ne pomeni odločitve o dobavitelju.
1: Drugi največji, najzahtevnejši infrastrukturni projekt v državi pa se počasi končuje. Po 6 letih graditve naj bi tako predvidoma v prvem četrtletju prihodnega leta zaživel drugi tir Divača-Koper. Cena projekta naj bi ostala v višini nekaj več kot milijarde evrov, tako kot je bilo zapisano v pogodbi leta 2019. Urška Subotič-Jereb.
5: Družba 2TDK je septembra kot naročnik podpisala uskladitvene dodatke oziroma anekse k izvedbenim pogodbam. Glavni razlog za to je inflacija v času izvajanja večletnih pogodb. Ne glede na to bo projekt, kot zagotavljajo vodstvo 2TDK, ostal v začrtanih finančnih okvirih. Direktor družbe Marko Brezigar to pripisuje večjim dejavnikom.
6: Dobro vodenje, močen nadzor, pa začetne neke nižje cene. Če delaš tako, kot je potreba, privedejo do tega, da ostaneš kljub inflacijskim učinkom znotraj investicijske vrednosti.
5: Gradnjo so sicer po besedah generalnega direktorja Mateja Oseta spremljali zahtevni izzivi, kot so kraški pojavi, plazenje v dolini Glinščice, pandemija, energetska kriza in strma rast cen materialov. Ne glede na to je dokončanje drugega tira Divača Koper zdaj v sklepni fazi.
7: Projekt prehaja v fazo dokončevanja objektov in pa vgradnje železniških sistemov, preizkušanje pa priprav na začetek obratovanja. Enako pomembno je pa, da projekt ostaja finančno obvladovan in znotraj finančnega okvirja, ki je bil določen z investicijskim programom v letu 2019.
5: Kdaj naj bi torej prvi vlaki redno pričeli voziti po 27-kilometrski progi, ki se iz 430 metrov izteče na nič nadmorske višine?
7: Pričakujemo nekako po vseh testiranjih in pa dejansko dokončni izvedbi tudi elektrostrojni del. Pričakujemo nekako v prvem četrtletju prihodnjega leta, da bo to mogoče.
5: Predtem mora drugi tir pridobiti še uporabno dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor.
1: Vlada je na današnji seji med drugim sprejela ukrepe za znižanje pritiska na maloprodajne cene goriv. Začasno je znižala dodatek za biogoriva in podaljšala ničelni prispevek za energetsko učinkovitost pri gorivih do 15. decembra. Marže naftnih trgovcev ostajajo pri 11,5 centa za liter. Po mnenju vlade bodo ukrepi pozitivno vplivali tako na gospodinstva kot na gospodarstvo in zmanjšali inflacijske pritiske. Predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu pa se po javni obravnavi še usklajuje. O njegovi vsebini so danes razpravljali tudi na svetu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. V spredju so vprašanja, kako bo organizirano upravljanje premoženja, kdo bo nadziral novi sklad in kako bo v nov demografski sklad vključen nepremičninski sklad, ki deluje pod spizom in zagotavlja stanovanja za upokojence in starejše. Simeona Rogelj.
8: Bistvo novega nacionalnega demografskega sklada je združiti upravljanje državnega premoženja pod eno streho, ter prihodke nameniti sofinanciranju pokojninske blagajne, družinske politiki in politiki starejših. Kakšna usoda pa bo doletela nepremičninski sklad, ki deluje pod spizom? Po besedah državnega sekretarja na finančnem ministrstvu Petra Papeža so po javni razpravi sklenili, da družba ohrani svoj namen, njen položaj znotraj sklada pa bi bil drugačen.
9: Bomo pa znotraj demografskega sklada ustanovili posebno nepremičninsko družbo, ki se bo ukvarjala z nepremičninami oziroma stanovanji.
8: A če bi se, dodaja Papež, kupje lomila pri tem vprašanju, bi ta družba lahko ostala pod spizom.
9: Ampak verjamem, da bo v tem primeru sklad imel manj sredstev.
8: Prav pomankanje sredstev in vedno večji pritisk na pokojninsko blagajno je po besedah sindikalista Aljoše Čeča iz Pergama eden od razlogov, zakaj je treba demografski sklad čim prej vzpostaviti. Ob tem pa izpostavlja vladni načrt, da se do zdaj akumulirana sredstva v višini 176 milijonov evrov porabijo za tekočo porabo. To je po njegovem nesmotrno, saj je prav akumulacija sredstev bistvo novega demografskega sklada.
10: Ko sem slišal, da gre teh edinih 176 milijonov akumulacije za porabo že v letošnjem letu, moram reči, da sem si začel postavljati neka vprašanja, ki jih bom pa razčiščeval in zastavljal kje drugje.
8: Zaradi koncentracije državnega premoženja na enem mestu, sindikati zahtevajo tudi večji vpliv pri nadzoru, Zdenko Lorber, Alternativa.
11: V tem organu moramo biti vključeni tudi sindikalni predstavniki.
8: Svojega predstavnika pa po istem sistemu pričakujejo tudi delodajalci, Dušan Babec.
12: Če bodo oni enega, tudi mi želimo enega, če bodo oni dva, tudi mi dva.
8: Končna sestava nadzornega sveta tako še ni določena, Papež je še povedal, da o njej potekajo pogajanja v okviru ekonomsko-socialnega sveta.
1: Poglejmo še na tuje. Evropa in Kanada sta skupaj močnejši, vežejo ju skupne vrednote, je v današnjem nagovoru evropskim poslancem v Strasburu poudaril kanadski premier Mark Carney. Ob tem se je pozitivno odzval na včerajšnjo pobudo predsednice Evropske komisije Ursula von der Leyen, da bi Kanada postala prva pridružena članica povezave. Blaž Ermenc.
13: Včerajšnji predlog predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen o veliko tesnejšem sodelovanju s Kanado je močno odmeval. Številni analitiki so se spraševali, kaj sploh pomeni status pridružene članice, ta namreč ne obstaja po zdajšnjih evropskih pogodbah. Med prvimi se je odzval ameriški predsednik Trump pričakovano z grožnjo. Če bodo to storili in če bo menil, da gre za sovražno dejanje, bom uvedel zelo visoke carine ali prekinil trgovanje z Evropo, je zagrozil. Kot so odgovorili iz Bruslja, predlagana okrepitev partnerstva med Unijo in Kanado ni usmerjena proti komurkoli. Je pa predlog v današnjem nastopu v Evropskem parlamentu pozdravil kanadski premier Mark Carney.
14: Canada and Europe
13: Kanada in Evropa sta obe močni, skupaj sta močnejši, je dejal in požel bučen aplavz evropskih poslancev. Obe strani po njegovih besedah druži predanost vladavini prava, človeškemu dostojanstvu in osebni svobodi. Kanada in Evropa bi morali zagotoviti svojo strateško avtonomijo prek tesnega sodelovanja na različnih področjih. Med drugim je omenil ključne rudnine, obrambo, umetno inteligenco, energetsko varnost in vesoljske tehnologije. Kanada lahko zagotovi Evropi energijo v različnih oblikah, ima dostop do Atlantskega in Pacifiškega oceana. Uradna Otava je vpletena v trgovinsko vojno z Washingtonom, zato išče nova partnerstva po svetu. Ne stremimo k moči, da bi prevladovali nad drugimi. Nasprotno, prizadevamo si za to, da nihče ne bi mogel ogroziti naše suverenosti in ozemeljske celovitosti ali spodkopati naših svoboščin, demokracije in pravne države. Nadaljne korake za krepitev odnosov med Evropsko unijo in Kanado naj bi začrtali na skupnem vrhu konec oktobra v Montrealu.
1: Nemški kancler Friedrich Merz je užaljeno zavrnil gibanja o morebitnem odhodu s položaja kanclerja, potem ko je njegova stranka CDU doživela hud volilni poraz v Saški Anhaltu. Kaže, da se je stranka vsaj navzven in začasno pripravljena postaviti na njegovo stran in vladi omogočiti, da izvede zastavljene reforme. Merz pa je spoznal tudi, da mora več pozornosti nameniti domačim temam. Iz Berlina Maja Derčar.
14: Vse od bolečega poraza stranke CDU na deželnih volitvah v Saški Anhaltu, pred volitvami prihodnjo nedeljo v Berlinu, kjer lahko stranka izgubi župana, in v Meklenburgu pred Pomorjanski, kjer se ji obeta najslabši rezultat doslej, se znotraj CDU šušlja o zamenjavi kanclerja. Ta je pod enormnim pritiskom, ne namerava pa se predati. Izvoljen sem bil za 4 leta in želim, da jih izkoristimo, tako da državo popeljemo iz težkega obdobja. Kandidati, ki bi Merca lahko zamenjali, ministerska predsednika Bavarske, Marko Zöder ali Severnega Porenja, Hendrik Wüst ter ostalih 6 CDU-jevih ministerskih predsednikov, so s pismom podpore kanclerju končali debato o njegovi zamenjavi, toda zgolj začasno. Po naših informacijah nezadovoljstvo z Mercem, ki mu onkraj retoričnih sposobnosti manjka spretnost doseganja parlamentarne večine za načrtovane reforme in menda tudi sposobnost poslušanja, ostaja. Kancler je za nedeljo zvečer sklical predsedstvo CDU-ja, od katerega pričakuje, da ga bo podprlo. Dojel je, da ne more biti zgolj zunanji kancler, vzdevek se ga je prijel zaradi posvečanja zunanji politiki, ampak se mora posvetiti domačim temam. V natrpanem urniku obiskov v tujini je črtal udeležbo na Generalni skupščini Združenih narodov prihodnji teden. Pred kratkim je tudi predstavil načrtovani telefonski pogovor z ameriškim predsednikom Trumpom, potem ko je ta javno slavil zmago AFD-ja v Saški Anhaltu.
1: Združene države Amerike in Iran naj bi se po besedah ameriškega predsednika Donalda Trumpa približevali koncu vojaškega konflikta, medtem ko se spopadi med proiranskimi milicami in regionalnimi silami še naprej zaostrujejo. Odziv Irana je pričakovano previden. Šef Iranskega sveta za nacionalno varnost Mohsen Rezaj je izjave pospremil z besedami, da ima Teheran ničelno zaupanje do Washingtona. Poudaril je, da bo morala ameriška stran namesto besed pokazati konkretna dejanja, preden bo mogoče obnoviti zaupanje. Jemenski hutijevci so medtem zavzeli pomemben del Rdečemorske obale. Odgovor je Saudska Arabija sprožila val silovitih letalskih napadov v okolici mesta Taiz, da bi zaustavila njihovo napredovanje. Hormuška ožina ostaja tako rekoč zaprta, poroča dopisnica z Bližnjega vzhoda Carmen Švegal.
15: Naftovod vzhod-zahod, dolg 1200 kilometrov, je za Saudsko Arabijo predstavljal rešilno bilko. Potem, ko Hormuška ožina že skoraj pol leta ostaja praktično zaprta. Ob napadih proiranskih milic iz Iraka in hkrati hutijevcev iz Jemna, je Saudska Arabija bila prisiljena naftovod zapreti in ustaviti dobavo vsaj 5 milijonov sodov nafte na dan, kar je resno zamajalo naftni trg in cene črnega zlata. A razmere se ne umirjajo. Hutijevci si prizadevajo vzpostaviti popoln nadzor nad prehodom Bab al-Mandeb, torej vrata v Rdeče morje. S tem so neposredno ogrozili alternative zaprti hormuški ožini. Promet je zdaj tako ustavljen tudi skozi Sueški prekop. Zaradi blokade je ohromljena kar tretjina svetovnega kontejnerskega prometa, saj so ladjarji prisiljeni izbrati bistveno daljšo in dražjo pot okoli Afrike. V odgovor odgovor je Saudska Arabija sprožila val silovitih letalskih napadov v okolice mesta Taiz, da bi zaustavila napredovanje Hutijevcev. Za pomoč je prosila tudi Združene države Amerike, ki pa ostajajo zadržane. Predsednik Trump znova napoveduje konec vojne, a se zdi, da mu tokrat svetovni trgi zares ne verjamejo več. Izraelski obrambni strategi opozarjajo, da bi vsakršen hiter umik Združenih držav ali popuščanje Teheranu lahko opolnomočilo iranske zaveznike na izraelskih mejah, predvsem Hezbolah in preostale celice Hamasa, zato Tel Aviv ustraja pri ohranitvi maksimalnega vojaškega pritiska. Združeni narodi pa opozarjajo na katastrofalne humanitarne razmere, zlasti v Jemnu, kjer so oskrbovalne poti zaradi spopadov skoraj povsem prekinjene.
0: Dogodki in odmevi.
1: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino podpira prizadevanja Evropske komisije za večjo zaščito otrok in mladostnikov v digitalnem okolju. Ob tem se zavzema za višjo starostno omejitev, in sicer da bi bila prva starostna meja za uporabo družbenih omrežij postavljena pri 15 letih. Menijo, da je treba otroke in mladostnike ves čas ozaveščati in opolnomočiti za varno, odgovorno in kritično uporabo digitalnih tehnologij. V skladu s predlogom, ki ga je dopoldne predstavila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, otroci do 13. leta ne bi uporabljali družbenih omrežij. Tisti stari od 13 do 15 let pa bi lahko uporabljali le omejene račune. Vlada je potrdila in v državni zbor poslala predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Sklad bo namenjen otrokom z redkimi boleznimi, pri katerih so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane, možnost zdravljenja pa obstaja v tujini. Kot je pojasnil minister za zdravje Tadej Osterc, bo o vsakem primeru presojala strokovna komisija.
16: Temeljna strokovna podlaga bo še vedno mnenje konzilija slovenskega izvajalca terciarne ravni. Če pa bi med strokovnjaki obstajalo nesoglasje, bo moral sklad pridobiti še dve neodvisni mnenji zdravnikov iz tujine. In najmanj eden izmed njih bo moral delovati v Evropski referenčni mreži ali mednarodno priznanem centru za zdravljenje konkretne redke bolezni. Tako zagotovimo, da v usodi otroka ne odloča administrativna ovira ali eno samo strokovno mnenje, ampak najširša možna razpoložljiva strokovna presoja.
1: Zdravljenje otrok bodo financirali iz več virov, med drugim iz prostovoljnih dogovorov z gospodarskimi in farmacevtskimi podjetji, donacij in evropskih sredstev. Približno 10 milijonov evrov letno pa bi pridobili na račun nerazporejenih sredstev 1% dohodnine za donacije. V javnost je prišel pretresljiv videoposnetek policijske intervencije na Čopovi ulici v Ljubljani, ki se je decembra leta 2024 končala s smrtjo 37-letnega Armina Đutovića. Prav omenjeni posnetek želi zdaj obramba enega od šestih policistov, ki sedijo na zatožni klopi, izločiti iz dokaznega gradiva. Zastavlja pa se tudi vprašanje, ali je prav, da je posnetek, ki je kronski dokaz, prišel v javnost in ali to ne pomeni tudi poskusa vplivanja na sodišče. Prispevek Roberta Škarjanca.
17: Šest policistov se te dni na sodišču izrekal krivdi zaradi očitkov, da so šli predaleč in prekoračili uporabo policijskih sredstev med obravnavo 37-letnega Armina Đutovića. V javnost pa je prišel tudi posnetek policijske kamere, ki prikazuje, kako so policisti Armina zadrževali na tleh in ga več minut negibnega pustili ležati brez pomoči. Arminov brat Adel Đutović pravi, da gre za posnetek, ki ti spremeni življenje.
18: Ki tvoje življenje postal v popolnoma drugačno situacijo, način dojemanja. Ne razumem, kako so ga lahko na tak način pustili nemočen. Kako so ga lahko na tak način pustili nemočenga. Ne?
17: Uporabo sile je takoj po tragični

0: Zorili, da sam posnetek ne da vseh odgovorov, namreč ne pokaže bistva pri uporabi sile, to pa je, kdaj je prenehalo aktivno upiranje osebe, kar je pomembna okoliščina, na katero bo morala zdaj odgovoriti sodišče. Kolegica Damjana Žiž zvečera pa se sprašuje, zakaj je posnetek, ki je ključni dokaz, zdaj ko teče predkazanski postopek, sploh prišel v javnost.
1: Razumem tistega, ki je ta dokaz dal v javnost, kaj želi s tem dokazati, morda vplivanje na sodišče.
0: Še bolj nelogično pa je tudi dejstvo, da obramba enega izmed obtoženih policistov sedaj sama želi izločiti ta posnetek, čez da policist ni bil seznanjen, da se ga snema.
2: Torkovo srečanje zunanjih ministrov s predstavnikoma manjšin je sprožilo buren odziv med Slovenci v Italiji. Na srečanju sta, uradno zaradi stiske s časom, sodelovala le poslanec italijanske narodne skupnosti v slovenskem parlamentu Felice Ziza in predsednik stranke Slovenska skupnost Damjan Trpin. Po opozorilu demokratske stranke in senatorke Tatjane Rojc ta ne spada med izvoljene predstavnike slovenske manjšine, poroča Špela Lenardič.
3: Slovensko manjšino zastopata krovni organizaciji ter demokratično izvoljeni predstavniki, je v pismu, ki ga je prejel tudi slovenski zunanji minister ter stranka Slovenska skupnost, opozorila senatorka demokratske stranke Tatjana Rojc. Predsednico italijanske vlade in zunanjega ministra je zato pozvala, naj pojasnite navzočnost predsednika stranke Slovenska skupnost na torkovem ministerskem srečanju.
4: To je ponižujoče za celotno našo narodno skupnost in za vse tiste, ki si prizadevamo skupaj s civilno družbo, torej krovnimi organizacijami, da bi gradili čim boljše odnose z italijansko vlado.
3: Zakonodajnih vprašanj ne bi smeli omejiti na strankarske pogovore, dodaja senatorka. Desno-sredinska vladna koalicija je te dni zavrnila tako njen popravek kot predlog stranke Slovenska skupnost, s katerima so Slovenci v Italiji skušali v nov volilni zakon vključiti pravico do olajšane izvolitve. Odločitev je v torek komentiral tudi italijanski zunanji minister Antonio Tajani. Težko je zagotoviti sedež za 40 tisoč člansko skupnost. Kljub temu bomo naredili vse za zaščito in spoštovanje slovenske narodne skupnosti. Dežela Furlanija Julijska krajina je povišala sredstva za manjšino. Zavezujem se, da bomo na vse načine, tudi s paritetnim odborom, zaščitili slovensko manjšino, s katero imam odlične odnose. Manjšina ima predstavnika v Rimu od leta 1963, a vselej po zaslugi levosredinskih strank, ki so bile pripravljene odstopiti enega od svojih sedežev. Morda bo na pomladnih volitvah obljubljeno naklonjenost prvič izkazala desno-sredinska stranka.
2: Po vprašanjih politične kulture se nekoliko pomudimo še pri umetnosti. V Mestni galeriji Ljubljana bodo drevi odprli pregledno razstavo Preobrat fotografa Boruta Kranca, dolgoletnega mladininega fotoreporterja z bogato avtorsko prakso. Ta zajema družbene spremembe ter poudarja vpliv kapitalizma, potrošniške zasičenosti naših življenj in političnega populizma. Več o razstavi Iza Pevec.
5: Ko je Borut Pahor leta 2012 kot predsedniški kandidat nastopal v vlogah frizerja, peka, mesarja in drugih poklicev, so se številni ob teh prizorih nasmehnili. Fotograf Borut Kranc, ki že desetletja spremlja temeljne premike v družbi, ekonomiji in kulturi, pa je v njih prepoznal več kot predvolilno kampanjo in nastal je njegov cikl Politika. Nekaj, kar se zdi marginalno, sam vidi
6: kot zgostitev bistva tistega časa, tistega trenutka. Nekaj, kar je nepomembno, neopazno, je za mene v bistvu ključno.
5: Ne le izpraznjenost politike, temveč tudi prazni plakatni panoji, praznina pandemije in propadajoča podjetja so med motivi njegovih fotografij, za katere pa sam pravi, da so domoljubne.
6: Na nek način kot v družini. V bistvu, če si zaupa, si je sposobna ob družinskem kosilu povedati najtrše stvari.
5: Kot je zapisal kustos razstave Sarival Sosič, Borut Kranc namreč fotografira trenutke, ko se sistem zatakne, ko se njegova zunanja podoba izprazni in ko postanejo vidne njegove pomanjkljivosti, protislovja, napake, zavajanja in krivice.
2: Morda pa bi kakšen navdih našel tudi v temah iz današnjih dogodkov in odmevov. Končujemo jih s prispevkom športnega uredništva, ki nas bo popeljal v Modeno, kjer slovenske odbojkarje čaka zadnja tekma skupinskega dela evropskega prvenstva. Nogometaši Celja so medtem debitirali v Evropski ligi, začenja se tudi hokejska regionalna liga. V prihodnjih minutah bo z vami Mojca Breskvar. Lepo popoldne želim.

0: Na evropskem odbojkarskem prvenstvu se bodo Slovenci za prvo mesto v skupini Drevi v Modeni pomerili z Italijani. Ob tem bomo spremljali tudi razplet skupinskega dela na Finskem, ki bo določil slovenske tekmece v osmini finala. Anja Hlača Ferjančič.
1: Slovenska reprezentanca si je na tekmi s Češko povrnila samozavest in dragocene točke, zelo verjetno pa izgubila kapetana Tineta Urnauta. Po pregledih bo znano, kako huda je poškodba stopala in če bo Urnaut na prvenstvu še lahko igral. Sicer bodo izkoristili možnost menjave in v ekipo pripeljali koga od izkušenih igralcev. Pred vodstvom reprezentance je torej zahtevna naloga, pred odbojkari pa le en cilj. Odlično odigrati tekmo s svetovnimi prvaki Italijani, o prepričljivi zmagi je dosegljivo tudi prvo mesto v skupini. Janko Zamernik.
2: Imamo priložnost, zdaj jo bo treba izkoristiti, stopati v tekmo brez prevelikih pričakovanj, ampak se fokusirati lepo žogo po žogo, set po set in potem bomo videli, kam nas naša kvaliteta, naša odbojka pripele.
1: Če bi Slovenci osvojili prvo mesto, bi bili njihovi tekmeci v osmini finala Danci, sicer Belgici ali Srbi. Tekmo Slovenija-Italija bomo spremljali v večeru na Valu 202.
0: Za celjskimi nogometaši je debil v Evropski ligi. V prvem krogu ligaškega dela jih je Bayer v Leverkusenu premagal z 2-0. Porazu in hitri trenerski menjavi na vkljub je bila predstava Celjanov na zahodu Nemčije zadovoljiva. Komentar je pripravil Marko Cirman.
3: Nenavadna tekma, ki bi se po spletu srečnih okoliščin lahko končala z remijem ali pa po drugi strani z izjemno visokim porazom Celja. Let je prebit, slovenski prvaki so prvič okusili igranje v Evropski ligi, ognjeni krst pa bi težko prinesel bolj renomiranega tekmeca. Bayer je bil boljši, a se ga Celjani niso ustrašili. Uprava kluba z impulzivno ponedeljkovo menjavo trenerja ni naredila usluge moštvu, ki je moralo hitro, po sestanku ali dveh, sprejeti nov način dela in nove taktične zahteve trenerja Zorana Zeljkoviča. Igra žoga je bila slabša kot igra brez nje, so pa Celjani dolgo v negotovosti puščali domače navijače lačne visoke zmage. Slednjo je preprečil celjski vratar Jean-Luc Leban, ki je zbral 7 obramb in poskrbel za precej znosnejši poraz gostov. Vsaka točka v Leverkusenu bi bila bonus. Sledijo evropske preizkušnje, začenši z domačo tekmo 15. oktobra proti ciprski Omoniji, ki bodo nalagale Celju tudi več pritiska po rezultatu, ne sicer toliko kot že nedeljska tekma v gosteh pri Muri, kjer bo zmaga v prvenstvu za Celje nujna.
0: Jutri se z uvodnimi tekmami začenja nova sezona v razširjeni avstrijski hokejski ligi. Olimpija bo znova edini slovenski predstavnik v tem tekmovanju. Lani je bila polfinalist, prvak je bil Salzburg. Več pred začetkom nove sezone Marko Pangerc.
4: Pripravljalnega dela je konec, vključno s tekmami in močnimi tekmeci, nazadnje v Nemčiji, v Bremenhafnu, odkoder sta se pred sezono v Ljubljano preselila Žiga Jeglič in Jan Urbas. Moštvo je bilo popolnjeno že pred začetkom priprav. Nova sezona, novi izzivi. Glavni trener Ben Cooper se zaveda, da v njegovi drugi sezoni na klopi Olimpije ne bo nič podarjenega, že ob začetku priprave poudaril, da so cilji podobni kot v prejšnji, pot pa ne bo nič lažja. Predsednik Miha Butara pa si želi, da v klubu nadaljuje z vizijo dela tudi izven hokejske ploskve. 14 moštov se podajo v novo sezono, zaradi novega člana Milana pa bo nekoliko daljša v rednem delu z 52 tekmami rednega dela. Olimpija najprej čakata 2 tekmi na Madžarskem, skupaj 3 v gosteh, naslednji petek pa bo prva domača tekma proti celovškemu Kacu.
0: Na namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Astani je Deni Kožul izgubil v uvodnem krogu, s 3-2 v nizih je bil boljši Mizuki Oikawa. Pester športni večer, še pred odbojkari bodo 15 minut pred 19. rokometaši Celja v Ligi prvakov gostili Aalborg. Ob 20. uri se bosta za košarkarski superpokal pomerila Olimpija in Krka. Športno dogajanje bomo v večeru spremljali na Valu 202.
5: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina. Voditelj Rasto Pahor. Tonski mojster Jernej Pogačnik.
6: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
7: Ko gre za pomembne informacije, ni prostora za ugibanje.
8: Vabljeni na preizkus sluha in slušnih aparatov Videx.si.
7: Že več kot 50 let v Sloveniji.
9: Slušni aparati Videx.
10: Vreme.
5: Po podatkih Agencije za okolje je večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ki pa bodo postopno slabele ali pa so že in do večera po večini prehodno ponehale. V notranjosti piha veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka do zmerna burja. Temperature so od 14 do 20, na Primorskem 24 stopinj. Po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati posamezne plohe in kakšna nevihta. Proti jutru se bodo rahle padavine razširile tudi proti jugovzhodu. Jutri bo spremenljivo, da pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, ob morju okoli 16, najvišje dnevne pa od 18 do 21 in na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti? V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu države bodo do jutra večinoma ponehale, čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno, z meglenim jutrom po nekaterih nižinah, popoldne in proti večeru pa se bo od severa začelo oblačiti.
10: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
5: Prometne informacije. Zaradi nesreč je zaprta cesta Maribor-Dravograd na zgornjem Kozjem vrhu, na vzhodni ljubljanski obvoznici med Bizovikom in Zaloško cesto, proti Zadobrovi pa promet oviran. Pešec na cestišču ovira promet na primorski avtocesti med Brezovico in Kozarjami proti Ljubljani, zaradi predmetov na cesti pa je promet oviran na primorski avtocesti pred Uncem proti Kopru. Zastoji so na primorski avtocesti med Senožečami in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, kjer se čas vožnje podaljša za eno uro. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj vozil dolg 2 km. Predor proti Avstriji občasno zapirajo zaradi nadzora na avstrijski strani. Zastoji pa so tudi na cestah Valeta-Izola, Razdrto-Postojna, Logatec-Vrhnika in Lesce-Bled.
11: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
5: 16 in 2 minuti.
12: Marmeladni četrtki so nazaj. Dobar dan, jaz upam, da vam pašeta deževen dan. Vsekakor ga bomo trudili se posladkati. Matic, Neja, Jana in Katja. Dobar dan.

Jadranka Juras je bila krasna, krasna gostja Marmelade prejšnjo sezono. Priporočam, dobite jo v našem arhivu, ampak nikar ne brskajte preveč po njem, saj vam danes postrežemo s čisto svežim kozarčkom. Prav tako bo z nami uspešna glasbenica, predstavim jo po tisti, ki nosi ime... Masaj.

0: kar precej je zahladilo. Mislim, da lahko zdaj že brez slabe vesti rečemo, da je poletja žal ali pa tudi ne konec, ampak ne bi pa mogli izbrati primernejšega dne za brbotanje nove sezone marmelade.
1: Marmelada.
0: Marmelada je z nami in bo z vami 20 do 17. Novo sezono bo odprla mezzosopranistka, igralka, maratonka, organizatorka dobrodelnih dogodkov, profesorica petja, pa še bi lahko naštevali, to je Irena Jebua Tiran. O odnosu sestro dvojčico, spremembah v ustvarjalni poti in veri v kulturo in skupnost bo vas pregovorili torej 20 do 17. Prav tukaj na Valu 202.

čez dobrih 20 minut, torej kuhamo novo marmelado, ob 18. pa bo čas za obletnico albuma. Vračamo se na prelom tisočletja, takrat je Alija skladbo Try Again dosegla vrh Billboardove lestvice, leto pozneje pa naredila še drznejši korak in izdala svoj tretji in zadnji studijski album. Letos od njegovega izida mineva 25 let, zato se bomo ob 18. vrnili v njen futuristični R&B svet in preverili, zakaj plošča četrtstoletja pozneje še vedno zveni presenetljivo sodobno. Za pokušeno zdaj skladba, ki sicer ni z omenjenega albuma, je pa tik pred njim napovedala novo obdobje Alijine kariere, torej Try Again.

0: Diagnostični center Bled je sinonim za menedžerske oziroma preventivne preglede že več kot 30 let.
1: Danes lahko menedžerski pregled opravite že na 4 lokacijah skupine Diagnostični center Bled.
0: Ne odlašajte, pozanimajte se o možnih paketih, pravočasno preprečite razvoj bolezni in uživajte življenje zdravi.
1: Več na dc-bled.si.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Vrhunska fasada Caparol. Zdaj dosegljiva z izjemnimi ugodnostmi. Preveri na caparol.si.
5: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
7: Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
8: Obi, tako enostavno.
9: Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa ATAX International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. ATAX International. Strokovnjak za transferne cene. ATAXin.com.

0: Novice. Ura je 16:30.
1: Dober dan, želim Vid Palčnik. Podjetje Gen Energija nadaljuje umeščanje v prostor za drugi blok jedrske elektrarne Krško. Kot so povedali ob današnji predstavitvi, pripravljajo tudi razpis za izbor dobavitelja tehnološke opreme. Za zdaj načrtujejo, da bo imel drugi blok približno 200-metrski hladilni stolp, kar bi zmanjšalo obremenitev Save. V družbi ob tem pravijo, da niso seznanjeni s tem, da bi tuji obveščevalci zbirali informacije o nasprotnikih projekta. Vlada je začasno znižala dodatek za biogoriva in podaljšala ničelni prispevek za energetsko učinkovitost pri gorivih do 15. decembra. Ukrepi naj bi pozitivno vplivali tako na gospodinstva kot na gospodarstvo, črtanje biokomponent pa naj bi po navedbah pristojnega ministrstva rast cen dizelskega goriva ublažilo za približno 7 centov na liter. Slovenski zunanji minister Tone Kajzer je ob srečanju z ukrajinskim kolegom Andrijem Sibigo v Kijevu izrazil polno podporo Slovenije ukrajinskemu odvračanju ruske agresije in mirovnim prizadevanjem. Kot je povedal, bo Slovenija kljub svoji majhnosti pomagala po svojih močeh. Ministra zato spremljajo predstavniki slovenske obrambne industrije, da bi zagotovili odpornost in obrambne zmogljivosti Ukrajine. Kajzer in obrambni minister Valentin Hajdinjak sta se predtem srečala tudi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Kanadski premier Mark Carney je v nagovoru v Evropskem parlamentu v Strasburu pozdravil pobudo, da bi Kanada postala pridružena članica Evropske unije. Strani, ki odružijo podobne vrednote, bi morali tako krepiti strateško partnerstvo, meni. Bela hiša grozi, da bi lahko uvedla sankcije proti Evropi, če bo načrtovano partnerstvo ogrozilo ameriške interese. Slovenija podpira evropska prizadevanja za večjo zaščito otrok in mladostnikov v digitalnem okolju. Zavzema se tudi za višjo starostno omejitev za uporabo omrežij in več ozaveščanj za njihovo varno uporabo. Predlog Evropske komisije med drugim uvaja prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 13 let. Padavine bodo do večera po večini ponehale, na jugozahodu pa se bodo znova začele pojavljati po noči in se proti jutru razširile nad večji del južne Slovenije. Čez dan bo spremenljivo. V soboto bo dež do jutra po večini ponehal, oblačno se bo trgala. V nedeljo bo sončno.
2: Še podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je na vzhodni ljubljanski obvoznici med Bizovikom in Zaloško cesto proti Zadobrovi oviran promet. Zaradi nesreče je na cesti Maribor-Dravograd na zgornjem Kozjem vrhu promet urejen izmenično enosmerno. Na Štajerski avtocesti je promet oviran pred predorom Pletovarje proti Mariboru ter pred predorom Golorebro proti Mariboru. Zastoji so na Primorski avtocesti med Senožečami in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, čas vožnje se tam podaljša za eno uro. Zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč.
0: Pet prvenstev, štiri kolajne in obilo spominov.
3: Najbolj po mojem sem zapomnil tisto, ko je Džani začel takoj po tekmi, da se nam kričat na nas.
4: Ma himna v Stožicah, ko se peja polne tribune.
5: Ta trek ima za tretje mesto proti Francozom, ko nam je prišel Vinko pomagati.
0: Po čem si bodo v slovenski odbojkari zapomnili Evropsko prvenstvo 2026?
6: Kontraj Slovenije za zmago, za finale!
0: Euro Voli, septembra na Valu 202.
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.

0: akcija specialcev, novo vozilo za odzivanje na kemijske, biološke in druge nevarnosti.
1: O čem spet ti sanjaš?
0: O zgodovikendu. 20. september od 9. do 18. ure. Park vojaške zgodovine Pivka.
1: Več na evropskasredstva.si. EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.
2: Rojstni dan v Douglasu praznujemo s 25-odstotnim popustom na vse. Samo do sobote izkoristite 25-odstotni popust na celotno ponudbo. Člane Douglas Beauty Card čakajo še dodatne ugodnosti. Vaše Douglas parfumerije.
3: Ker življenje zahteva zbranost, izboljšajte spomin in koncentracijo z Bilobilom, ki vsebuje izvleček iz ginka. Bilobil, moj um v vrhunski formi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Kupi Cabria. Pri nas je vedno sonce.
5: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
6: Jaz sem Boter 5.
7: Jaz pa Boter 10.
6: Skupaj sva pa največja dobrodelneža.
7: Daleč naokol.
8: Pošli SMS z geslom Boter 5 in Boter 10 na 1919 in pomagaj spreminjati otroštva. Hvala. Zveza Anita Ogulin.
9: Donator meseca je Lesnina.

0: Boljšega dneva za nov recept si po moje ne bi mogli zbrati, v času, ko jo vsi dajete na police, jo mi jemljemo z njih.
1: Marmelada.
0: Kako je bilo to lepo. Zelo sem vesela, da smo nazaj s predpasnikom in kuhavnico in da bomo nakuhali nekaj slastnega in kako naj ne bi, ko je že prva gostja, tako vsestranska, prijetna in kreativna. To je Irena Jebua Tiran, mezzosopranistka, učiteljica petja, tekačica, maratonka, pobudnica dobrodelnih prireditev in še res lepo pozdravljena.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan. Prejle mi je sodelovka Jana, ko so se o tebi pogovarjali, rekla, ne moreš je ne imeti rad.
2: To me veseli, da je to rekla. Pač priznam, da se trudim, da sem dober človek in verjetno je posledica tega, da nekak ljudje me imajo radi.
0: Več o tvojih nasvetih v prihodnosti, bližnji prihodnosti. 4 dnevi minevajo od tega krasnega dogodka, torej dobrodelnega maratona, ki si ga pretekla, vmes se ustavljala in pela opero. A si se uspela kaj spočiti, zadihati ali je tempo naprej?
2: V bistvu sploh nisem bila utrujena, očitno sem se kar dobro pripravila fizično. Poleg tega je bilo pa na enem mestu toliko dobre energije, toliko objemov, toliko smeha in sonca, da v bistvu me nekako to še vedno greje, tudi v današnjem deževnem dnevu. In ja, sploh ne čutim nobene ali pa nisem čutila nobene utrujenosti in imam zagon za naprej. Tako da ja, sem že začela z vajami za eno opero, ki jo ponavljamo v bistvu v Novem mestu. Smo imeli dan že vajo, tako da gremo naprej.
0: In gremo naprej tudi mi. Rekla si, da poznaš pravila marmelade.
2: Ja.
0: Torej si kakšno že privoščila.
2: Sem.
0: Dobro, morda ponoviva samo za poslušalce. Torej, Irena ima na mizi 3 kozarce z marmelado, rožnat kozarec, modr kozarec in oranžen kozarec. Začeli bova z rožnatim, ki naju in nas bo popeljal v tvojo preteklost, otroštvo, mladost, kdo ve, kaj se skriva notri, priporočam, da odpreš in prebereš, kaj piše na prvem listku. Irena Jebua Tiran je z nami v marmeladi.
2: Očala. Za kateri nauk si danes staršem najbolj hvaležna? V bistvu sem najbolj hvaležna, da sta mi privzgojila občutek, kako pomembna je družina. To je meni tudi zelo pomembno in se mi zdi, da sva midva z možem tudi naredila dobro nalogo pri najnima sinovama. Ta vrednota mi je najbolj pomembna, družina.
0: Kako so vajo sestro vzgajali? Sta bila stroga starša, veliko discipline. Kaj se spominjaš iz tistih dni?
2: Jaz bi rekla, da sta bila stroga s pravo mero in ljubeče stroga, no? Tako bi rekla. Zagotovo si nisva mogli privoščiti vsega, kar smo si mi dve želeli. So bila pravila pri nas doma, ampak ni bilo pa, bom rekla, neke palce, tudi v narekovajih. Pač zahtevala sta marsikaj. Predvsem, kar se šole tiče, to sploh ni bilo pardona. Drugač pa nasplošno pa, ja, mogoče z gledom in pač s pogovori, mislim, da smo se precej pogovarjali, no. V bistvu oče je imel eno tako posebno tehniko. On je zmeraj tako nekako počakal, recimo, da je bil tako mrak in potem je naj poklical sestro in potem je začel te svoje zgodbe razlagati, kako je on kot otrok v Gani, v Afriki, to na ta način doživljal ali pa imel tako izkušnjo in da on nama boljšo tudi privošči, kot je imel sam. Tako da je mogoče tudi malo bilo, če se malo pošalim, čustvenega izsiljevanja.
0: Pripovedovalski večeri.
2: Tako. In je potem so videli, ja, se imaš prav. Tako da, mama je rada povzdignila glas, ne, tako da v gimnaziji smo se ves čas prepirali. Se mi zdi, da je bilo res. Ampak seveda zdaj kot jaz, kot mama, razumem, zakaj smo se takrat prepirala in sem v bistvu hvaležna, da je ustrajala, ker verjamem, da ni prijetno, ne, če imaš ves čas občutek, da si v nekem konfliktu, ampak ja, rezultat je očitno kar v redu.
0: A ste se spomniš kakšne prigode, kaj ste kaj ušpičili sestro, da je potem ta glas privzdignem bil potreben?
2: V bistvu ena recimo prigoda, kjer se pokaže, no, da v bistvu sta bila dejansko tako, da je bilo to vse skupaj z ljubeznijo. Skratka, ko sva bili stari, recimo 2 leti, ko smo še živeli v Gani, sva se po celem telesu, vključujoč lasje, glavo, se pravi, namazali s kremo za otroke. Ja, tako da...
0: Mislim, da bo neko blato v igri.
2: Ne. Huje, ne, se pravi, masna krema za Ritko, ne, uh-huh. Otroško. Sva se po celem telesu, po noč seveda, med tem, ko bi morali spati, ne, in ko sta prišla v sobo, sta najo zagledala in potem v bistvu sta naredila fotografijo. Nista, pač ne vem, zdaj ne spomnim se čisto točno, ali sva bili, verjetno sva bili sicer kregani, ampak imamo en lep spomin na ta dogodek.
0: Odlično, Irena. Poglejva, kaj se skriva v naslednjem vprašanju, še vedno sva v tvoji preteklosti.
2: Kdo ali kaj je Lita pa Irena? Odlično. Torej, to je tandem dvojčic, torej moja sestra in jaz. Moja sestra ima nadimek Lita in nekako se je tako pač pripetilo, da so prijatelji zmeri poklicali naju skupaj in mi dve so bili pač vedno skupaj, ne, in je bilo zmeri pač Lita pa Irena, Lita pa Irena, tako da v bistvu je že postal praktično eno ime za naj dve skupaj.
0: Ja, ravno to, ne, zelo sta povezani, morda za tiste, ki nimamo te izkušnje dvojčic, ne, ja. V bistvu no, nenehno sta v stiku, v enem intervjuju si dejala, da ne bi bila opcija, da se preseliš izven Slovenije, ker da potrebuješ njeno fizično bližino.
2: Ja, res je. Ja, je to posebna naveza. Enostavno, jaz tudi, ko sem študirala v Salzburgu, pa sem včasih imela en tak neprijeten občutek, pa ni bilo pravega razloga in potem, ko sem govorila z njo po telefonu, je povedala, da je ona imela neko slabo izkušnjo ali neko tako, da sem v bistvu nekako čutila nadaljavo, če lahko tako rečem, pač njeno stisko. Tako da v bistvu to obstaja, ja, mislim, to je absolutno. In tudi midve, tako da v bistvu to obstaja, ja, mislim, to je absolutno. In tudi midve, najna moža imata včasih težav.

0: povedati. Ne? No in mi pridemo in potem vse pojemo in tako se mi zdel, da je bilo tako glih za glih, ne, te hrane. Nekar pove njegova žena, da v bistvu dejansko je bila samo sestra povabljena, zaradi ne, razloga očitnega, ampak smo mi prihajali po, ne, pač do, ne, po parkirišču, sta najo zagledala, da sva še midva z možem zraven in sta pogrnila pol za vse. Na srečo sta imela dovolj, tako da smo pol lahko vsi se najedli.
1: Skratka, prideta v paketu.
0: Tako, tako, če povabiš eno, prideta v dve.
1: Ampak a gre to kdaj morda v nasprotno smer? Ne? Si se kdaj počutila, da zaradi Leticije ne znaš, ne zmoriš biti samostojna na nek način?
0: Absolutno. V bistvu pred kratkim, ko sem zbirala darilo za njuno srebrno obletnico poroke in sem ves čas jemala telefon v roke, da bom preverila z njo, če je to redu. Kar seveda nisem mogla, ne, ker je bilo presenečenje. Tako da ja, ja, mislim, jaz se o ničemer ne, pač, ne odločim sama, brez da bi se posvetovala z njo.
1: Še vedno?
0: Še vedno.
1: Ni bilo to prekinjeno?
0: Ne, sem postala mogoče malo bolj samostojna v smislu, dobro, ko postaneš mama, moraš pač marsikaj, ne, tudi seveda sama. In, pa ta salzburško obdobje je tudi prav prišlo, da sva nekako, da sem jaz vedela, da moram imeti svojo pot, da sem nekako, da sva se mogoče vsaka v svojo smer malo oblikovali, ampak tako nasplošno, ja, ne, ne, jaz vsako stvar, tudi recimo včeraj sem imela neko snemanje za televizijo in sem pač poslala i tri možnosti, kaj ne oblečem in pač ona zbrala oziroma svetovala, kaj ne oblečem, tako da.
1: Je morda med vama tudi kaj zdrave tekmovalnosti?
0: Ne.
1: Ne?
0: Ne, mislim, da, mislim, no, ne, da bi jo jaz tako jemala, no, v bistvu, ne.
1: Familija.
0: Ja, pač enostavno. Mislim, jaz si prvoščam vse, kar se njej lepega zgodi. Se trudim tudi, da bi omogočila marsikakšno stvar, ki mogoče si jo sama ne mogla, tako da, ja.
1: Irena je bila Tiran, hvala za iskrenost in poglejva, kaj se skriva v zadnjem vprašanju iz tega sklopa. Ja. Preden greva naprej v sedanjost.
0: Kdaj
1: očala
0: si,
1: drugič.
0: Ja, kdaj si na zadnje na roke napisala ljubezensko pismo? No, priznat moram, da sem jih ogromno napisala, ko sem bila v Salzburgu, v bistvu vsak dan. Na zadnje.
1: No, sej, morda sem ciljala
0: ja,
1: na to obdobje.
0: Ja.
1: Vsak dan.
0: Ja. Ja.
1: Človeku, s katerim si še vedno.
0: Ja, že 35 let. Ja, jaz mislim, da takrat pač smo bili seveda brez telefonov, tudi, bom rekla, in brez interneta. Jaz sem imela blazno domotožje, res tako, mene je bilo grozno na začetku. In sem si preganjala pač to domotožje s tem, da sem pisala pisma. Imela sem pač nekako tako, enega do tri na dan, se to niso bile zdaj cele, ne, ne vem, traktati, ampak vendarle, pač pisemce in sem pač malo poročala, kaj sem počela ta dan in sem za sestro, za takratnega fanta, zdajšnjega moža, pa mogoče še za kakšnega prijatelja, prijateljico, pač tako sem zbrala si, ne vem, nekoga še zraven, tako da sem, ja, tiska bi jaz recimo bila mogoče na kavi s prijateljcem, ne, sem pač porabila tiščo za pisanje pisem.
1: V kakšnem spominu ti je ostal Salzburg in študij?
0: Ja, iskreno povem, da na koncu že kar kome čakala, da grem, ker pač je Salzburg vendarle tako v narkovaj eno selo, vas, ampak sama izkušnja Salzburga kot mojega kraja, mislim, kraja mojega študija je pa fenomenalna bila in sem res zelo hvaležna seveda mojim staršem, da so nekako podprli to mojo željo. Imela sem tudi na srečo državno štipendijo. Tako da to je bilo obdobje, ko sem spoznala ogromno ljudi, ko sem konc koncu se tudi morala malo na svoje noge, ne, postaviti, ko smo prej govorili o sestri. Naučila sem se jezika in posledično ga

0: tako obvladam, da sem se odločila, da bom svoja sinova naučila jezika in z njima govorim nemško.
1: A ja?
0: Ja.
1: A kar tako vsak dan?
0: Ja, od rojstva. Ja.
1: Tudi danes, ko te je sin pripeljal, ja. Nisi rekla, počasneje vozi, ampak...
0: Langzame, bite.
1: Ne, ve. Ja, ja. Zavestno sinovama govoriš...
0: Nemško. Mhm.
1: Ja, se zakaj?
0: Je bilo ogromno takih komentarjev. Mislim, tako, bom rekla, polovico jih je šokiranih, pa so tako malo nejeverni, polovico jih je pa navdušenih. Sem veliko prebrala na to temo, preden sem se za to odločila. V bistvu sta nekak dva razloga. Prvi je sebičen, da ne bi jaz pozabila jezika, ker pač jezik je živa stvar in če ga ne govoriš, ga pozabeš. No, drugi je pa pač v bistvu, za, da, ne, sinova pač zdaj ima ta vsak en tuj jezik, tako od zadje tlele v podzavesti. In sta imela tudi recimo, nista imela nobenih težav na maturi, ker sta si ga zbrala za maturo, tako da v bistvu, otrok sploh ne ve, ne, mislim, pač to gre tako, pa z lahkoto, ne, se nauči pol jezika.
1: Te lahko zdaj prosim, da napoveš Johna Batista kot komad, ki ga bomo slišali?
0: Lahko.
1: Nemščini.
0: Aha, okej. Okay. Wir hören jetzt ein Lied von John Batiste.
1: Danke.

0: radi na Valu 202.
1: Slatko je.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
4: Lepo vas je videti.
5: Kratek postanek, hiter in priročen nakup, širok izbor izdelkov in storitev.
4: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
6: Kaj je življenje?
7: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
6: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
8: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s petletnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
0: Pozor, to je nujna prometna informacija. Zaradi okvarjenega vozila je na gorenjski avtocesti med Lescami in galerijo Moste zaprt vozni pas v smeri Avstrije. Na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in Zaloško cesto proti Zadobrovi je promet oviran zaradi prometne nesreče. Zastoji so na posameznih odsekih primorske avtoceste med Senožečami in Brezovico proti Ljubljani. Čas vožnje se tam podaljša za 45 minut.
9: Kaga pa je, ali je moji dobri božji? Danes bo marmelada. Preklopte se, kaj ne, da taki slišali.
0: Spomin na Anino. Danes pa je z nami vsestranska umetnica, med drugim članica Slovenskega komornega gledališča, nekdanja žirantka, oddaje Znan obraz ima svoj glas, tudi igralka Irena Jebua Tiran. Novi izzivi in projekti se kar sami od sebe ponujajo. Poglejmo, ali bo naslednje vprašanje tudi kakšen izziv. Zlate, ne projekt, ampak izziv. Torej, sedaj greva v obdobje danes, tukaj in zdaj, o poklicu bova, o pogledu na svet, o tvojih projektih, skratka.
10: Se je tvoje dojemanje kariere z leti spremenilo? Absolutno.
0: Ja?
10: In kako? To na boljš.
0: Aha, ok, malo razložite.
10: Ja, najprej sem mislila, da sem v bistvu nek tak izgubljen primer, pa da se mi noč ni zgodilo v življenju, tako da pač nekak niti ni neka blazna karijera, to, kar jaz počnem. Pa zmeri se mi zdel, da mi še nekaj manjka, pa da še nekaj bi morala, pa še nekaj tako, ampak zdaj, po 50-tem, pa ugotavljam, da pravzaprav sem kar nekaj naredila in da v bistvu sem lahko zelo zadovoljna in da pravzaprav tega ne počnem zato, da bom zbirala diplomce ali pa ne vem, neke kipce pa dejala na polico, ampak da to zato počnem, ker želim osrečevati ljudi, pa tudi sebe na nek način, ker mi je glasba in sploh umetnost nekaj najpomembnejšega, v bistvu jaz na ta način čustvujem in predelujem svoje veselja, stiske in tako naprej.
0: Ja, rekla si, da si včasih iskala nove projekte, zdaj pa da pustiš, da oni pridejo do tebe.
10: Ja, ja, res je. Pač prej sem se zmeri tako nekako, kam bi še šla, ne, kje bi še mogoče, da bi mene še nekdo povabil in zmeri sem nekaj pač želela. Zdaj pa nekako, ja, zaupam, da bojo pač me priložnosti same poiskale. Sploh v teh letih nekako moraš tudi prepustiti seveda mlajšim, ne, stvari, tako da tiste, ki so meni namenjene, bodo prišle.
0: Uh-huh. Si profesionalna operna pevka, ampak nedavno so te poklicali tudi, če bi sodelovala zgolj kot igralka. Torej, kar krem de la krem imeni slovenskega teatra. A si pomislila v tem procesu, joj, to pa jaz ne zmorem, ali kakšen je bil tvoj miselni proces potem, ko si rekla da, ali pa pred tem?
10: Zanimivo je bilo namreč, ko sem dobila klic, ne, sem preslišala drama, sem slišala SNG, ne, in potem sem mislila, da me kliče v opero, ne, in potem tako, ja, navdušena in potem tako ugotim, ja, ne, ne, to je drama, ne. In potem sem se, priznam, malo strašila, ampak ne, sem rekla, pač to je nov izziv. Sem imela pa srečo, da sem imela res izjemno, bom rekla, ekipo, prekrasne soigralce, vsi so mi pomagali, vsi so bili odprti za vsa vprašanja, za pomoč, podporo in pa seveda krasnega režiserja Martina Kušeja, ki me je vodil, ki je bil skozi v bistvu nekak na moji strani in me je skozi dopovedoval, čeprav sem jaz, bom rekla, vedno znova nekako tako, ja, pa jaz, joj, pa ne, jaz sem, nisem zdaj tako, ne, taka iz, pač, ausgebildete Schauspielerin, se to reči, se pravi izobražena igralka, ampak jaz skozi govoril, ja, pa dobro, sej si pa operna pevka, sej operni pevci morajo tudi znati igrati in je to v bistvu zelo pomemben del tega našega gledališča, ker opera je gledališče in če hočeš samo pač lepo petje, si kupiš ploščo, recimo, ne, no, zdaj današnji več ne, pač greš na eno platformo, ampak drugač pa v teater greš pa zato, da doživiš, ne, to neko in moramo mi tudi znati precej dobro igrati v resnici, ne. Je pa res, da igra, v bistvu je bilo zanimivo opozvati delovni proces, kako se razlikuje, ker pri operi imamo čas določen z glasbo, se pravi, ti dobiš partituro, ki se moraš naučiti in ko pridemo mi na prve vaje režijske, moraš ti svojo vlogo že znati v resnici, ne, in potem jo razviješ vsebnost in to. Medtem, ko tukaj smo pa dobili v bistvu scenarij, in smo najprej v bistvu, ne vem koliko časa, sedeli za mizo in črtali in pač te prizore menjavali, skratka, predelovali tekst, ne. Hkrati se seveda tudi na pamet učiš in šle potem šli v prostor. In tukaj pa ni ne, tega časa odmerjenega. Tukaj moraš pa ti začutiti, kdaj treba neki začeti. Recimo, meni je bilo najtežje, ker sem dostkrat začenjala prizore, in mi je bilo ta pravi moment ujet, kdaj začne začeti pač govoriti ne, tekst. To se mi zdi, da je bilo tako pač tist, kar mi je bilo izziv.
0: Imaš kaj takega, kar si želiš še kakšni novi vlogi se preizkusiti?
10: Ja, ne vem, recimo kakšna, sicer bila sem celo deležna ene mini filmske vloge in sem ugotovila, da tole je samo eno čakanje, ne, film. Tako da ne vem, ampak po drugi strani si pa vsem želim mogoče, da bi se šel kot filmska igralka preizkusila.
0: Morda radijska voditeljica.
10: Ali pa to.
0: Uredniki poslušajo, ne dvomim. Irena, pojdiva k naslednjemu vprašanju.
10: Z veseljem.
0: Ostajava v tvoji karieri, poklicu, pogledu na to, kar se dogaja okoli nas.
10: Je na cilj lažje priteči, če je ta dobrodelen. Brez dvoma, brez dvoma. Sploh ni debate. Jaz sem tako uživala in vsak, bom rekla, kilometer mi je bil en tako zadovoljstvo, tako da sploh nisem niti nobene utrujenosti čutila. In tist, ki sem šla recimo teč svoj najboljši, ne, osebni rekord, je bil v bistvu kar precej en tak mater, če sem čist iskrena. To je bilo na Ljubljanskem maratonu in vem, da sem potem niti ne, zares ne piješ, oziroma tam se polivaš s tisto vodo, mislim, ka pač tako hitiš, da boš ja, ne, čim manj časa zgubil. Vem, da na 30. kilometru sem imela tako, preveč sem si zategnila vezalke in me je začelo peč, da sem mislila, da bom kar pač padla. No in na 30. kilometru je stal potem en moj tekaški prijatelj, Gorast, in mu je uspelo z ne vem čim, z besedami, z podpor, skratka, z mano je nekaj časa tekel, da me je nekako pripravil do tega, da sem jaz pol nadaljevala do cilja, ker sem vedela, da če se bom ustavila in si razrahljala, je konc. Ne bi mogla več v tem tempu, ritmu naprej teči in bi pač posledično bila kasneje na cilju.
0: Kaj razmišlja človek med tem, ko laufa tako dolgo?
10: Mislim, zdaj tako, ne, jaz sem glih tistek sem, mislim, da precej sama tekla, če se namotam, ampak drugače, recimo, mi je bilo pa super v Berlinu, ko sva šli sestro za najin 50. rojstni dan na 50. berlinski maraton in zdaj tako, pravijo, da je vsaka stvar za neki dobra in moja sestra je imela pač neko poškodbo, zaradi katere sva v bistvu šli samo pretek, se pravi, ni bilo zdaj nobenega lovljenja časa, ampak sva rekli, če prideva na cilj, bo super, bo zmaga in posledično sva imeli čas za vse in potem sva šli na vsaki postaji, sva se ustavili za pit, na WC, potem vse te navijače sva opazovali in se smejali in tudi kakšno fotko in tako, da v bistvu nimaš niti časa zdaj blazno nekaj razmišljati, ker v bistvu si skus v tem nekem dogajanju, ne. Zdaj, ko so pa te recimo dolgi teki za trening, recimo, ko sem bila recimo na parkat sama, pa si pa kar dam en podcast, recimo Tour 202, zelo rada poslušam in potem to meljam in tako. Drugač pa velikrat izkoristam tekaški čas za ponavljanje kakšnih besedil, kakšnih ulog, kakšnih pač tiska se moram na pamet učiti, ker s to mehanijskim ponavljanjem enega ne, giba gre to hitreje v podzavest.
1: Sama si že večkrat rekla, da maraton ni zdravo početje. Zakaj torej bi to človek počel?
10: Recimo za dobrodelnost?
1: Naprimer.
10: Naprimer. Ne, jaz pač nisem discipliniran človek in potrebujem neko motivacijo, neko, bom rekla, brca v rit. Tako da v bistvu, če se jaz prijavim pol na en tek, naprimer maraton, sem prisiljena trenirati, teč in potem naredim vse te treninge in potem tudi, če mogoče kakšno slabše vreme, ki bi drugače rekla, joj, moje glasilki, pa grem pa vsem ven in pač to odtečem, ker vem, da moram. Tako da v bistvu to je meni tako ena taka
1: sama sebe prelisičiš.
10: Tako.
1: Še eno vprašanje na jočaka. Ura tik-taka.
10: Ja, hitro. Okay. Če bi bila Irena ministrica za kulturo, bi... O, moj bog. Uf. Zagotovo bi šla na vse možne prireditve, da bi s tem podprla umetnike, ki se trudijo za pač na svojih področjih. Stala bi ob strani pač ne vsem tem samo zaposlenim tudi v kulturi recimo. Želela bi pač nekak, kako bi rekla, poiskati načine, da bi se kulturnikom omogočilo, ampak ker to je cela ta veriga, ne, to niso samo na koncu recimo pevec, ampak pevec potrebuje, ne vem, klavir, pa dvorano, pa konc koncu frizerja, maskerja, skratka, to je en tak ogromen aparat, ki, ne, in vsi ti so udeleženi v tem procesu ljudje, ki imajo vsak svoj poklic, ne, in bi nekak poskušala, ja, da bi se jim omogočilo, da bi lahko normalno preživeli, recimo jaz bi že to se, absolutno bi se zauzemljala za to, da se umetnika plača takoj, k opravi svojo storitev. To se mi zdi ena taka stvar, če grem jaz frizerju, mu takoj plačam, če grem jaz maserju, takoj plačam, če grem jaz v trgovino, takoj plačam na blagajni, jaz moram pa čakati, ne vem, pač koliko časa na svoje plačilo in to se mi zdi recimo totalno nesprejemljivo. To bi prva stvar, ki bi jo uredila, recimo.
1: Kako bi ocenila odnos do kulture, na primer v Sloveniji?
10: Jaz bi ga ocenila, da je zaradi nepoznavanja večkrat pač napačno ocenjen, omalovaževan in pač enostavno potisjen na stranski tir. Jaz verjamem, da če ljudje ne vedo, kaj pomeni recimo ena operna predstava, da težko, pa nekaj so nas primerjali, recimo pri tistemu referendumu o pokojninah, ne, ja, kmet gre ob 4 zjutraj ne, na pač polje. Ja, jaz pa moram se včasih tudi ob 4 zjutraj vstati in se pelati v Mursko Soboto, ker imam ob 8 zjutraj otroško predstavo in v bistvu pojem za otroke in jim pač polepšam dan in v bistvu jim mogoče dam tudi neko zgodbo, s katero bojo potem se navdušili naprej in bo njihova življenjska pot drugačna, kakor če ne bi te predstave videli, recimo. Ali pa velikrat, recimo, v nedeljo zvečer, ne, ko so vsi na kauču pred televizijo, jaz pa še od nekod sama se vozim, ne vem, pač domov iz predstave, koncerta, vaje, ne. Naš poklic je res tako težak kot marsikater drug. Mm-hmm. In se mi zdi, da bi morali tudi vedeti ljudje, recimo, ne vem, če jaz imam sicer tak polovični status, ne samo se poslena v kulturi, pa pač polovico učim v glasbeni šoli v Novem mestu. Jaz imam sicer status, ampak meni država nič ne plača. Jaz nimam teh prispevkov in ne plačajo. Jaz imam v bistvu ta bonus, če tako rečem, da se lahko prijavim na različne razpise, kar mi omogoča, da pač tudi rastem poklicno in sem se recimo tudi prijavila na poklicno štipendijo in sem bila tudi izbrana, ker sem pač predstavila dobre projekte. No, in potem je bilo to, kar je bilo. In se mi zdi, da ne, vsi mislijo, da mi smo kar neki, to nam kar neki plačujejo. Ne, ni res. In tudi recimo, jaz si pač prispevke sama plačujem in tist drugi del, kjer sem pač v službi, mi pa od plače utrgajo moje prispevke. Se pravi, jaz pač plačujem svoje prispevke sama. In vsi, mislim, velik teh, bom rekla, kulturnikov, umetnikov, seveda so tudi eni, ki imajo status, kjer so pa plačani prispevki, ampak to še vedno ne pomeni, da s tem denarjem, ki ga recimo nek slikar dobi, da lahko gre kupiti si ali pa plačati položnico recimo.
1: Samo še zadnje vprašanje, ja ali ne, bi te zanimalo to, da bi šla v politiko?
10: Nemci imajo en krasen izraz jajn, se pravi ja in ne. Ja, bi šla, ker se mi zdi pomembno, da razumemo, da pač politika je vse okoli nas, da ne moramo biti ignorantski, ne smemo reči, mene politika ne zanima, ker te mora zanimati, tako, ker je to življenje.
1: Če te ne zanima, ja. Si tako privilegiranem položaju, da se tega verjetno niti ne zavedaš.
10: Ja.
1: Zelo kmalu gremo na pikanten kozarec.

0: so tvoji najljubši četrtki?
1: Moji najljubši so marmeladni četrtki.
2: Res so. Z operno pevko Ireno Jebuo Tiran sva na Valu 202 prišli do zadnjega kozarca, najbolj zabavnega morda, razigranega, na trenutke pekočega.
3: Okay.
2: A imaš kaj treme?
1: Ne.
2: To. Alright.
3: Si kdaj naveličen na vprašanj o barvi svoje kože?
2: Ja, v bistvu ne glih o barvi svoje kože, ampak kje si se tako lepo naučila slovensko?
3: Aj.
2: Zelo mi gre na živce, priznam. Ne. Z veseljem povem, da jaz tudi porjavim, ne, na soncu, tako da v bistvu se mi tudi poznajo vse kopalke. Mislim, tako, ko sem prebirala intervjuje s tabo, ne, prej ali slej je prišlo do tega vprašanja o rasizmu, ne, in zato sem pomislila, pa dobro, no, a je res mora vsak to vprašati?
3: Ja, v bistvu je kar prav, da se o tem pogovarjamo, ker dejansko je slabš kot je bilo, ko sem bila jaz otrok, recimo moj otrok se mi zdi, da sicer ona dva ne bosta kaj dosti o tem govorila, ampak tako, ko opazujem, no, se mi zdi, da je precej slabš, glede na to, da takrat, ko je moj oče recimo bil pač edini v Novem mestu, tam na pot, seveda so ga pač pogledali, ampak zdaj, ko imamo vse možne te in omrežja in internet in televizija in posod so tam na poti ljudje ali pa drugih polti, bom rekla, drugih ras, in se še kar čudimo neki in še kar debelo gledamo in smo še zmeri prestrašeni, tega jaz ne razumem. In je prav, da se o tem pogovarjamo, da pač ne sodimo človeka po tem, kar nosi v sebi.
2: Absolutno. Naslednje vprašanje. V pekočem kozarcu.
3: Je bila odločitev za žirantko strateška?
1: Joga?
3: Ja. No, tako bom povedala. Jaz sem se dolgo časa upirala temu, ker pač resna umetnica vendarle ne bo šla, ne, na eno tako vdajo. Ampak potem sem si rekla, lej, ti pravzaprav veš, o čem govoriš, ne? Pač to je bila pevska, ker je bila samo za pevce, ne? Zdaj tist talent, ki pač ne, še drugi plešajo, pa to jaz to se ne vtikam, ampak za petje si pa pač nestrokovno izobražena, se pravi, lahko poveš svoje mnenje. In dejstvo je, da televizija je množnični medij in ti da prepoznavnost in na račun tega si lahko pol tudi postaviš mogoče drugačno ceno in tudi dobiš pač več ponud. Tako da ja, morda je bila to težka odločitev.
2: Ja, super, hvala za iskrenost, res. Ampak tako si, si imela najprej, kot se reče, ta ik, tako?
3: Ja, absolutno. Ja. Se pravim, da sem se, ker so me že prej nekaj vabil, pa sem rekla ne, za druge vdaje, potem sem pa se upogumila.
2: Ja. Kdaj, ko si prišla snemanj, si bila tako, Madonna, me sram.
3: Ja, mogoče na dvakrat. Naprimer, ko sem razjokala na komad od Lajbohov. Sem si tako, pa kaj s tabo narobe, ne? Recimo, to je bil tak primer. Ampak ne, drugače pa sem stala, mislim, dobro, nekako, no, nisem smela čisto, ker sem imela navodilo, da ne smem uporabljati strokovnih izrazov preveč.
2: Tako
3: da,
2: a to so ti rekli,
3: ja,
2: daj.
3: Tako da to
2: dejmo poneumljati, dejmo.
3: Da, to mi je bilo malo mogoče težko, ker so pol kakšni kolegi, pa a ni slišala, ja. No, tako pač. Ni ga čez show business, ne, pravijo, tako da.
2: Ne. Ja. Bi rekla, da si izgubila kaj uličnega kreda ali pa kreda v svoji stroki zaradi tega? Te sodelavci drugače dojemali?
3: Pa ne, v bistvu mislim, da ne, oziroma se je moje, bom rekla, dojemanje tega problema spremenilo, ker ko sem bila mlada ali pa pač na začetku, sem se res ves čas obremenjevala s tem, kaj bojo drugi rekli. To je bilo najbolj pomembno vprašanje v mojem življenju. No, s tem, ko sem postala mama, se je to že malo tako, no zdaj pa sploh. Mi je pa čisto vse, kaj drugi rečejo.
2: Pa bi rekla, da moraš v Sloveniji v komercijalo, da prideš do te neke prepoznavnosti?
3: Ja, mislim, vsej povsod tako, ne. V bistvu je kar neka, pač je dejstvo, ne, da tisti, ki smo šli mogoče na kakšno televizijo ali pa ne, v kakšne te oddaje, pač enostavno nas, ne, jaz recimo tudi, ne vem, če pogledamo na svetovnem nivoju, ne, Ana Netrebko, poznajo vsi tudi tisti, mogoče, ki ne hodijo, ampak ona je res, ona je tudi reklamo posnela, pa na teh ne, omrežjih je kar naprej, pa to skozi nekaj objavila. Ogromno je fenomenalnih pevk, verjetno tudi kakšna, ali pa precej boljših od Ane Netrebko, ki pač noben ne pozna, še jaz, ne, ki sem pač v tem, v tej profesiji. Tako da, to je to.
2: Ni še to.
3: A ja.
2: Še eno vprašanje. Okay. Irena je bila tiranje na valu 202 v marmeladi.
3: Kateri del sebe imaš najmanj rada? A to zdaj tako v fizičnem smislu? Ali...
2: Ne, pa se si krasna. Dej bo malo mogoče bolj Freuda pa to.
3: Aha, joj. Dobro, vzkipljivost mi gre kar na živce, ne? Jaz se res hitro razburam. V enem trenutku me je tudi iritirala ta moja občutljivost, pač, ker...
2: Na?
3: Ja, vse! Ne vem, pač jaz se v avtu razburam in ne, vulkan, potem tudi to, da se me dotakne vse, to je tako grozno. Mislim, v enem trenutku sem si mislila, jaz sem šla celo v Salzburgu psihoterapevtu. Ker me čisto vse prizadelo in tudi vse te, bom rekla, svetovni problemi in ne vem, na cesti nekoga vidiš ali pa, ne vem, sošolcu gre slabo ali pa, mislim, vse in težko je, res, če nimaš nobene membrane, je res težko, tako da pol, ok, malo te življenje nauči, da pač nekaj pa res namorš, ne, in pač moraš spustiti. Verjetno tudi ta moja dobrodelnost izhaja iz te moje občutljivosti, ker pač se me vse res tako dotakne, tako da, ja.
2: Ja, kje si to... Zakaj to delaš tako? Kdaj si rekla, je bil kakšen trenutek, tako, jaz sem to naredila, jaz moram to narediti, je bila kakšna situacija, kakšen dogodek, kakšna oseba, ki je to zares začela, zanetla ta ogenj?
3: Za dobrodelnost?
2: Mhm.
3: Pa ne, jaz mislim, da je to enostavno pač dota mojih staršev, ker sta tudi vedno rada pomagala, pač takrat je bilo še solidarnost, pa se je šlo v sosedo ne pomagati in ona da sta ogromno tako pač enostavno pomagala ljudem, tako da mislim, da je tako tudi, bom rekel, od staršev, ne, meni enostavno pač mi ni vse, jaz pač imam vse to potrebo, da skozi nekaj pomagam, tako da.
2: Ja. Ni mi vseeno, s tem bi zaključili, morda samo še z kakšnimi magičnimi črkami in številkami, ki jih lahko ljudje pošljajo.
3: O, krasno, sicer lahko pošljete sporočilo z geslom Boter 5 ali Boter 10 na številko 1919 in tako prispevate za botrstvo v kulturi.
2: Naj nam ne bo vseeno. Irena, hvala za obisk in za to krasno energijo, ki si jo pripeljala na Val 202 in s tem otvorila novo sezono.
3: Hvala za povabilo.
4: Marmelada.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda. Rojstni dan v Douglasu praznujemo s 25-odstotnim popustom na vse. Samo do sobote izkoristite 25-odstotni popust na celotno ponudbo. Člane Douglas Beauty Card čakajo še dodatne ugodnosti. Vaše Douglas parfumerije.
7: Akcija specialcev, novo vozilo za odzivanje na kemijske, biološke in druge nevarnosti.
8: O čem spet ti sanjaš?
7: O zgodovikendu, 20. september od 9. do 18. ure, Park vojaške zgodovine Pivka.
8: Več na evropskasredstva.si. EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.
9: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
10: Želim ti, da boš dobro noč od nas, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
11: Svaka čast, vesel sem zate, to če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
12: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že, pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
5: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.
13: Ker življenje zahteva zbranost. Izboljšajte spomin in koncentracijo z Bilobilom, ki vsebuje izvleček iz ginka. Bilobil, moj um v vrhunski formi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
15: Leap Motor. Prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite vse stranski B10 za 26.990 evrov. Z upoštevanim Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
16: Novice. Ura je 17:30.
17: Pozdravljeni. Odbor za gospodarstvo se je seznanil s predlogom rebalansa državnega proračuna, s katerim se sredstva Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport povečujejo za približno 43 milijonov evrov na 781 milijonov. Najizrazitejše povečanje za 23 milijonov bo namenjeno nadomestilom za brezposelne zaradi zvišanja minimalne plače. Sredstva bodo med drugim znižena pri aktivni politiki zaposlovanja in pri spodbudah za rast podjetij. Vlada želi tatvino znova uvrstiti med kazniva dejanja. Meni namreč, da umestitev manjših tatvin med prekrške v skladu s Šutarjevim zakonom ni bila učinkovita. S tem je sprejela mnenje Vrhovnega sodišča, da ločnica med kaznivim dejanjem in prekrškom v takih primerih ni jasna. Med ruskim zračnim napadom na zahod Ukrajine je v bližini meje s Poljsko odjeknila močna eksplozija, je sporočil poljski premier Donald Tusk. Domnevajo, da je bila tarča bencinska črpalka. Nemški mediji navajajo, da je šlo za napad z brezpilotnikom, Poljska pa je zatem aktivirala svoja in zavezniška lovska letala. Kitajska naj bi pozvala Iran, da omeji napade jemenskih hutijevcev, ki ovirajo energetske poti, od katerih je odvisna tudi Kitajska. Kot poroča Reuters, je k temu Peking pozvala Saudska Arabija. Hutijevci po svojih navedbah znova napadajo saudske vojaške in energetske objekte. V vojašnici generala Maistra v Mariboru so mladim vojaškim obveznikom danes predstavili delo slovenske vojske, med drugim karierne možnosti, poleg redne zaposlitve še prostovoljno služenje in vključitev v pogodbeno rezervo.
18: Je, vojen samo jaz, vojske lih ne bi bil, no.
19: Mislim, zdaj bi bilo fino 300 evrov, dobiš štipendije, pa ne bi bilo fino, ko je metak dobil bučo.
20: Trenutno nisem razmišljal o tem, zato ker razmišljam biti avtomehanik, ampak vrej je biti vojak, ker pač podpiraš svojo državo, ne.
21: Če ne bi imel štipendije od Elektro Maribora, tebi je šel, ne.
17: Po noči se bodo na jugozahodu znova začele pojavljati padavine in se proti jutru razširile proti jugovzhodu. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. V soboto bo sprva še nekaj rahlega dežja, nato se bo oblačno strgala. V nedeljo bo sončno.
22: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
2: Še podatki o prometu. Promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in Zaloško cesto proti Zadobrovi zaradi prometne nesreče. Zastoji so na odseku med Kozarjami in Kosezami proti Gorenski in pa tudi na posameznih odsekih primorske avtoceste med Senožečami in Brezovico proti Ljubljani. Čas vožnje se tam podaljša za 30 minut. Zastoji so tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Predor proti Avstriji občasno zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Zaradi okvarjenega vozila je na gorenjski avtocesti med Lescami in galerijo Moste zaprt vozni pas v smeri Avstrije.
23: Popevka tedna.

0: Otroci pridejo na naš koncert.
1: Radgonski reper Leopold I bo izštekanih zasijal v treh razsežnosti. V minimalističnem duetu s kitaro, z bendom Drigi.
2: Ne bi rad preveč izdajal, ampak imeli bomo kakšna nenavadna glasbila.
1: In s komorno zasedbo Slovenskega mladinskega orkestra v aranžmajih Matije Krečiča pod vodstvom Žive Ploj Peršuh.
2: Od nekdaj sem si želel, v bistvu, da bi tudi moja glasba dobila to moč nekega orkestra.
3: V orkestr sem moral stvari prevesti. Orkestr je drugačna žival.
4: Dogaja se magija.
1: Izštekani z Leopoldom I. 23. novembra ob 20. v Cankarjevem domu. In v neposrednem radijskem in spletnem videoprenosu na Valu 202.
2: Ful bo ene kurje kože.
1: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko.
5: Juhu!
1: Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
6: Miha Troš, dober večer.
7: Katja Stojnič, dober večer.
6: Pravkar smo skuhali marmelado, sedaj pa že gremo k športnim dogodkom in novostim. Tenis pa rokomet.
7: Tenis in rokomet bosta v ospredju današnjega navala na šport. Celjske rokometaše čaka evropska poslastica. Posvetili se bomo tudi teniškemu Davisovemu pokalu. Četrtkov večer pa prinaša pravzaprav pester večer, kajti Slovenija na evropskem prvenstvu lovi prvo mesto v skupini proti gostiteljici Italiji, začenja pa se superpokalno tekmo tudi košarkarsko prvenstvo med Olimpijo in Krko.
6: Držali bomo pesti, ampak najprej ti prisluhnemo.
8: Naval na šport.
7: Čez uro bodo celjski rokometaši v domači dvorani v drugem krogu skupinskega dela Lige prvakov gostili danskega prvaka Aalborg. V skupini je že včeraj Paris Saint-Germain premagal Zagreb in s tremi točkami prevzel vodstvo. Celjani pa kljub novim težavam s poškodbami pogumno zrejo proti prvi domači tekmi. Več Uroš Volk.
9: Zanesljivo so celjski ljubitelji rokometa željni vrnitve elitne lige, a Zlatoroga ne bodo še napolnili. V klubu pričakujejo približno 3000 navijačev, ki bodo poskušali pomagati najmlajši zasedbi lige do velikega presenečenja. Z 11 goli v prvem krogu v Zagrebu, zanj sploh prvi tekmi med elito, je bil Aljuš Anžič izbran za igralca kroga.
10: Pa ja, res, to je nek neverjeten naziv. Seveda sem si želel to celo življenje, da odigram v Ligi prvakov in da na prvi tekmi odigram takšno tekmo, kot sem imel, je res fenomenalno. Mislim, da se tudi zahvala vsem soigralcem, ki so mi na tekmi podpirali, ne samo na tekmi, odkar sem prišel v članski ekipi in pa seveda štabu, ki mi zaupa. Seveda to ne bi bilo možno brez njih, ampak ja, res neka lepa gesta. No.
9: Igra Celja sloni na 18-letniku, ki mu pred prvo domačo tekmo kljub močno favoriziranemu gostu ne manjka poguma.
10: Mislim, Aalborg res neverjetna ekipa, res imajo nekaj izkušenih dobrih igralcev in tudi nekaj mladih neverjetnih igralcev, so res ena izmed najboljših ekip v Evropi zadnjih 5-6 sezon, tako da res kažejo neverjetno igro, ampak mi se ne bomo predali, seveda smo v vlogi underdoga, ampak upamo, da bo prišlo čim več gledalcev, čim več naših navijačev, ne samo v Celju, ampak v celo Sloveniji in da nas podpre, da dobimo dve točke proti Aalborgu.
9: Brata Landin, Halt, Arnoldsen, Hoxer, Knor je le nekaj izvrstnih posameznikov, ki jih ima v svojih vrstah udeleženec zadnjega zaključnega turnirja, norveškega zvezdnika Sanderja Sagosena, pa v Zlatorogu ne bo.
10: Sagosen seveda je eden najboljših igralcev v Evropi pred parimi leti, pa imajo tudi nekaj mladih danskih reprezentantov, kot je naprimer Thomas Arnoldsen, ki res njihovo igro se mi zdi, da vleče od obrambe do napada, imajo tudi Maca Hoxerja, res neverjetni šuteri so cela ekipa, mislim, da igrajo neko klasično dansko igro, šetirajo velik za 9 metrov, tako da sem res probal pregoditi temu, saj je to velika razlika od slovenske lige. V slovenske lige so manjši igralci, hitrejši, tukaj pa res ogromni, močni, tako da bomo morali nekaj spremeniti taktika, ampak se mi zdi, da bo šlo.
9: Znova bo Klemen Luzar moral iskati nadomestne rešitve na desni strani napada. Gašper Marguč in Makedonec Dimitar Uzunčev še nista na red po poškodbi. Kot celjski navijači vedo, bo še nekaj mesecev minilo do vrnitve Maja Marguča, za nameček pa ima težave še kapetan Žiga Mlakar.
11: Manjkajo 4 levičarji, tako da tu imamo določen izziv.
10: Tako da tisti, ko so na voljo, desničari, tisti bodo igrali. Ne, vse se ni zgodil prvič tudi lanski sezoni. Smo na

0: kolikor izboljšali. Ne. Imamo neke zelo dobre momente, pa tudi zelo slabe. Ne. In zdaj probamo ta razkorak nekako zmanjšati. Ne. Se pravi, da smo nekoliko bolj konstantni v igri, da se osredotočamo predvsem sami nase, ne, in da probamo res te naše zadeve dobro spelati. Pol pa vemo, ne, da če je to na takem nivoju, ko si želimo, da smo lahko tudi zelo dobri.
1: Tekmo bomo z oglašanji spremljali v večeru na valu 202. V osrednji tekmi kroga je sinoči Vesprem premagal Berlin, dve zmagi ima Nant z Ovničkom in Gabrom ter tudi Kielce in Sporting. Alex Vlah je bil z 9 goli iz 11 strelov prvi mož Poljakov na gostovanju pri Kolstadu.
2: Na val na šport.
3: Zaradi dežja danes ni bilo teniških dvobojev na turnirju VTA 125 v Ljubljani. V petek in soboto pa bo v naši prestolnici potekal dvoboj druge svetovne skupine Davisovega pokala. Slovenska moška reprezentanca se bo v svoji najmočnejši postavi pomerila z Izraelom. Del reprezentance je tudi 18-letni Žiga Šeško, ki bo letos končal z nastopi v mladinski konkurenci in naslednje leto tekmoval le še med člani. Več Mojca Breskvar.
4: Žiga Šeško je letos v mladinski konkurenci nastopil na vseh 4 turnirjih za Grand Slam. Med posamezniki je v Melbourneu zmagal, v Parizu prišel do četrtfinala, v Wimbledonu je bil uspešen v konkurenci dvojic, v New Yorku pa v uvodnem krogu izgubil proti poznejšemu zmagovalcu. Po nastopih na vseh največjih turnirjih v mladinski konkurenci je Žiga Šeško lahko zadovoljen.
5: Ja, nek cilj mladinske karere sploh letos je bil, da pač se osvoji en Grand Slam, tako da to mi je ratalo na prvem turnirju. V bistvu to je bilo najboljše, kar je bilo možen, pa pol nama je še z Brazilcem ratalo dvojcah na Wimbledonu, tako da v bistvu te dva pokala imam za zmeram, tako da ja, to je nekaj lepega za spomin.
4: Nekateri teniški igralci nikoli v karieri ne izkusijo igranja na vseh turnirjih za Grand Slam. Šeško je to uspelo že pri 18 letih, čeprav za zdaj le med mladinci. Kateri izmed turnirjev največje četverice pa mu je najljubši?
5: Bil se in rekel, da je Avstralija najljubša, dokaj je tudi veliki igralci sem slišal, da rečejo, da pač je organizacija Avstralije najboljša. Tudi jaz bi se strinil s tem, moje res lepo vse poštimam, pa tudi mesto Melbourne mi je zelo všeč. V bistvu bi rekel, da se prvo mesto delita Avstralija in pa Wimbledon. Wimbledon je nekaj posebnega tam, vse v belem, pa trava, bi rekel, da je moja najljubša podlaga. Ampak ja, v bistvu je vsi 4 Grand Slami so zelo na visokem nivoju, je zelo super je priti tja, ampak bi rekel ja, prvo mesto Avstralija pa Wimbledon, ja.
4: Žiga Šeško še ni odigral zadnjega teniškega dvoboja v mladinski konkurenci. Nastopil bo vsaj še na turnirju na Kitajskem, odigral pa je že kar nekaj članskih turnirjev na nižji ravni. 2 bil v finalu, 1 zmagal in 1 izgubil. Cilje za naslednjo sezono, ko bo igral le še med profesionalci, si bo postavil po koncu letošnje. Zaradi zmage v Melbourneu bo imel že na začetku sezone priložnost zaigrati v kvalifikacijah za prvi Grand Slam turnir v novi sezoni. V mladinski konkurenci je Žiga Šeško na turnirjih največje četverice uspešno je igral tudi v dvojicah skupaj z Brazilcem Miguelom. Bo tudi med člani še igral dvojice?
5: Ja, načeloma zdaj dvojic na profesionalnih turnirjih nisem veliko igral. Igral sem v Litiji z Borom, pač domač turnir, pa svojim prijateljem Borom, pa tudi reprezentantom. Večinoma bi rekel, da bom igral sam posamezno, ampak če se pa kdaj tako naredi, da v bistvu je tudi na turnirju kakšen moj dober prijatelj ali pa član reprezentance, pa seveda bom odigral tudi dvojice, ampak ja, fokus bo na singlih. No.
4: Žiga Šeško je v letošnji sezoni postal del Akademije Rafaela Nadala, ki letos praznuje 10 obstoja. Slovenski najstnik ima tam odlične pogoje za trening, sam pravi, da je precej izboljšal tudi svojo fizično pripravljenost. Je na Akademiji že spoznal tudi španskega zvezdnika in zmagovalca 22 turnirjev za Grand Slam Nadala, pripoveduje Žiga Šeško.
5: Spoznala smo se, ampak nisem ga videl pa še tukaj velikrat. V bistvu ima pisarno tam, pa načeloma pride samo pisarno. Na igrišče ga še nisem videl, no. V bistvu sem pa že tudi bil predstavljen do njega. Tako da ja, je pa sigurno en od mojih idolov in ga je lepo videti, ko pride, no, na akademijo.
4: Na akademiji je imel Žiga Šeško priložnost trenirati tudi z nekaterimi najboljšimi teniškimi igralci, kot je Kasper Rud. Še več jih bo na Majorki na začetku priprav na novo sezono. Na treningih z najboljšimi posamezniki se lahko mlad igralec veliko nauči. Kaj pa meni, da je najpomembnejša stvar, ki se jo je naučil v zadnji sezoni kot mladinec, razlaga Žiga Šeško.
5: Bi rekel, da tist, kar se, da se stvari iz treninga prenesejo na igrišče, v bistvu, če treniraš,

0: resno pa intenzivno, to pomeni, da boš tudi v dobri formi prišel na turnir. Če pa ja, v bistvu ne treniraš, bi rekel, malo naspol, ali pa to se pa tudi na igrišču to pozna. In bi rekel, da sem v zadnjem obdobju res veliko ur vložil na igrišče in se pa tudi to odraža na turnirjih. Ja.
1: Kljub temu, da ima Žiga Šeško le 18 let, se zdi, da je vajen pogovorov z novinarji. Je sproščen in nasmejan. Je tudi opravljanje medijskih dolžnosti nekaj, kar obetavne teniške igralce naučijo na akademiji?
0: Učil me to ni noben, sam meni že nekdaj to ni bil noben problem. Sem v bistvu zelo, nisem nervozen, bi rekel o tem, tako da pač mi ni noben problem odgovarjati na vsa vprašanja, tako da ja, tudi uživam v tem v bistvu.
1: Preden bo Žiga Šeško končal svojo mladinsko kariero in bo lahko nastopal le še med člani, ga ta konec tedna čaka reprezentanca. Klicu kapetana se najstnik vedno z veseljem odzove. Trenutno je Šeško tretji najvišje uvrščeni Slovenec na ATP lestvici. Za zdaj je v obračunu z Izraelom predviden za dvoboj v konkurenci dvojic skupaj s Sebastianom Dominkom. Jutri bo tekmovanje Davisovega pokala odprl Bor Artnak.
2: In prav Bor Artnak se bo torej v Davisovem pokalu jutri pomeril z najvišje postavljenim Izraelcem, to je Amis Vales, ki pa je sicer na ATP lestvici nižje kot Slovenec. Drugi dvoboj dneva bo jutri, Filip Jeff Planinšek, Orel Kimhi. Ob že omenjeni tekmi celjskih rokometašev bomo z zanimanjem spremljali tudi evropsko prvenstvo v odbojki. Slovenija bo ob 21.05 minut igrala zadnjo tekmo skupinskega dela proti gostiteljici Italiji. Tekma bo odločala o prvem mestu v skupini. Belgija je med drugim s 3-0 gnala Srbijo in če bo Slovenija skupinski del sklenila na prvem mestu, bo v osmini finala igrala z Dansko, sicer pa s Srbijo. Četrtkov večer ob 20. zaokrožujemo s košarko in super pokalno tekmo v Novi Gorici med Olimpijo in Krko, ki predstavlja uvod v novo sezono. Vabljeni, da pester športni večer preživite v družbi Vala 202.
3: Naval na šport. 5 dni, 14 dirk in boj za evropske naslove.
4: Od 2. do 7. oktobra bo Slovenija gostila UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
3: Najboljše evropske kolesarke in kolesarji se bodo med Ljubljano in Gorenjsko pomerili za majice evropskih prvakov.
4: Slovenija, oder Evrope.
5: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa.
6: Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti.
5: Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše izžrebajte svoj popust.
6: Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpasan kopalnice.
5: Več na salon.kolpasan.si.
7: Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
8: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
7: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
8: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
7: Vstopnice Eventim. Spoznajte svet avtomobilskega razkošja brez doplačil.
8: Vozila Chang'an lahko odslej preizkusite v novem avtocentru Chang'an Center Ljubljana v ljubljanskem BTC-ju. Čakajo vas otvoritvene cene hibridnih in bencinskih vozil Chang'an.
9: Uporabljaš Superklub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev.
10: Sledite svojim željam.

Od Silvije k Ali z njo praznujemo v obletnici albuma, saj letos mineva 25 let od izida njenega tretjega in zadnjega studijskega albuma Alija. Zaradi prepoznavne rdeče naslovnice je dobil tudi vzdevek The Red Album. Takrat 22-letna pevka je z njim pokazala bolj odraslo, samozavestno in glasbeno drznejšo plat. R&B je povezovala z elektroniko, funkom, rockom in drugimi vplivi ter ustvarila zvok, ki je leta 2001 deloval izrazito futuristično. Pitchfork je album v retrospektivi označil za njeno mojstrovino in poudaril, da je dokumentiral njeno osebno in umetniško rast v 5 letih po albumu One in a Million. R&B Nerd pa prav uvodno skladbo opisuje kot most v novi glasbeni svet, ki ga je Alija ustvarila s glasbenimi sodelavci. We Need a Resolution že poslušamo na Valu 202 v obletnici albuma ob 18:03.

To je bila Alija z We Need a Resolution, uvodno skladbo albuma, ki je letos star četrt stoletja. Alija ga je začela ustvarjati že leta 1998, delo pa je zaradi vse uspešnejše filmske kariere večkrat prekinila. Med snemanjem filma Queen of the Damned v Avstraliji je tako podnevi delala pred filmskimi kamerami, po noči pa snemala glasbo. Pomemben del albuma je postal avtor Static Major, kot navaja Pitchfork, je Alija v tem obdobju raziskovala tako eksperimentalne kot tudi bolj tradicionalne glasbene ideje. Na istem albumu zato najdemo futuristično produkcijo, precej bolj klasičen soul, pa tudi vplive elektronike, funka in roka. Vse skupaj povezujejo njen značilno nežen zadržan vokal in večplastne harmonije. Tudi vsebinsko je bil to album odraščanja, o ljubezni, poželenju, nezaupanju, razočaranju, postavljanju meja in samozavesti. Naslednjo skladbo je Static Major napisal že leta 1999, Alija je pozneje ustrajala, da postane single in nastala je ena najbolj prepoznavnih in najbolj čutnih skladb njene kariere, to je Rock the Boat.

V obletnici albuma se danes spominjamo plošče Alija, od katere izida mineva 25 let. R&B Nerd pri albumu podarja predvsem odmikanje od pričakovanega R&B zvoka, to nakaže že uvodna We Need a Resolution, ki poslušalca takoj postavi pred precej drugačno Alijo od tiste z njenih prejšnjih plošč. Pitchfork podobno ugotavlja, da se je Alija oddaljila od takratnega bolj bleščečega, prevladujočega popa. Namesto, da bi samo sledila trendom, je s kombinacijo popa, R&B-ja in hip-hopa napovedovala smeri, ki so v popularni glasbi postale izrazitejše pozneje. Pri vsem tem pa ni poskušala preglasiti produkcije. Pela je mehko, zadržano in izjemno ritmično. Album je ob ameriškem izidu debitiral na drugem mestu Billboardovih 200 in v prvem tednu prodal 187 tisoč izvodov. Le nekaj tednov pozneje pa se je njegova zgodba zavedno spremenila. Po snemanju videospota za Rock the Boat na Bahamih je Alija 25. augusta 2001 umrla v letalski nesreči. Stara je bila 22 let, po njeni smrti je prodaja albuma močno narasla in se povzpela na prvo mesto Billboardovih 200. Zdaj je na njenih najbolj nežnih I Care For You.

To je bila I Care For You, skladba, ki jo je Alija prvič posnela že v obdobju One in a Million, svoj prostor pa je našla na njenem zadnjem studijskem albumu. 25 let pozneje je Alijo skoraj nemogoče poslušati brez zavedanja o tragediji, ki je sledila njegovemu izidu. Vendar njegov umetniški pomen ni nastal zaradi nje. Pitchfork je v retrospektivi povedal, kako močno so Alijin način petja, večplastne harmonije, vizualna estetika in občutek za produkcijo odmevali še dolgo po njeni smrti. Sledi njenega pristopa pripoznava pri izvajalcih, kot so Solange, Frank Ocean in Beyoncé. Alija bi danes bila stara 47 let, ko pomislimo, da je že pri 22-ih ustvarjala glasbo, ki je nakazovala, v katero smer se bo razvijal sodobni R&B, se je težko ne vprašati what if. Kaj če bi bila še vedno tukaj? To je zadnja v obletnici albuma.

Neja Jeran se je poklonila Aliji in Neja je tudi izbirala današnjo glasbo. Matic Ferlan je skrbel za zvočno podobo Marmelade in programa nasploh. Tetka iz ozadja Nina Smole je pomagala z vprašanji za njo. Jana Vidic je bila današnja urednica, vaša družba pa sem bila Katja Stojnič. Uživajte v današnjem večeru Klub Dežju. Slišimo se spet prihodnji četrtek. Čau!

0: misija specialcev, novo vozilo za odzivanje na kemijske, biološke in druge nevarnosti.
1: O čem spet sanjaš?
0: O zgodovikendu. 20. september od 9. do 18. ure. Park vojaške zgodovine Pivka.
1: Več na evropskasredstva.si. EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.
2: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
3: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
4: Ars in drama.
5: Poklon velikanu džeza Milesu Davisu.
4: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
5: David Jarh, trobenta.
4: Mija Žnidarič, vokal.
5: 4. oktobra v Drami.
4: Ars in drama.
6: To je Radio Slovenija in radijski dnevnik. Ura je 18:30.
4: Lepo pozdravljeni. Družba Gen Energija, ki ima v lasti jedrsko elektrarno v Krškem in načrtuje drugi blok, nadaljuje postopke umeščanja v prostor in priprave pred razpisom za izbor dobavitelja glavne tehnološke opreme. Sprejeta pa je bila že odločitev o trasi prevoza glavnih delov. Blizu je tudi odločitev o tehnologiji hlajenja. Kljub vsem tem delnim odločitvam generalni direktor Andrej Vizjak pravi.
7: Odločitve, ali bomo gradili JEK2, še ni. Ta še sledi v nadaljnih fazah, seveda moramo projekt pripraviti do te faze, da bo odločitev možna.
4: V oddaji tudi o tem.
8: Slovenska vladno-gospodarska delegacija v Kijevu o pomoči Ukrajini in prizadevanjih za dosego miru. Ob svetovnem dnevu varnosti pacijentov v številnih krajih po državi ozaveščali o pomembnosti skrbi in odgovornosti za zdravje. Hrvaške in slovenske železnice zaznamujejo 150 let delovanja istrske proge. Jutri spremenljivo s posameznimi plohami in kakšno nevihto na jugozahodu, na severovzhodu suho.
4: Z vami sva Renato Horvat in Biljana Polak. V državni družbi Gen Energija, ki ima v lasti jedrsko elektrarno v Krškem in načrtuje drugi blok, so danes povedali, da nadaljujejo postopke umeščanja v prostor in priprave pred razpisom za izbor dobavitelja glavne tehnološke opreme. Sprejeta pa je bila že odločitev o trasi prevoza glavnih delov, blizu je tudi odločitev o tehnologiji hlajenja. V družbi so prav tako poudarili, da v morebitnem zbiranju informacij o nasprotnikih projekta, ki naj bi jih skušali pridobivati tuji obveščevalci, ne vedo nič. Erna Strniša.
9: Z izraelskim podjetjem Cyber Globes nismo sodelovali ali zbirali podatkov o nasprotnikih drugega bloka. Njihovi pomisleki so del javne razprave, pravijo v Gen Energiji. Generalni direktor Andrej Vizjak.
7: Jaz sem primopredajo tega posla prevzel 31.8. V primopredajnem poročilu ni o tem nič. V mojem času mojega direktorovanja tudi ni bilo nič. Mi v glavnem s tem nijamo nič.
9: Gen je danes predstavil aktualno stanje priprav na projekt. Tekom umeščanja v prostor potekajo številne študije, ena od njih je transportna. Kot najprimernejša za prevoz izredno velikih komponent se je izkazala trasa Koper-Ljubljana-Celje-Krško. Po avtocestah ne bo šlo, pojasnjuje tehnični direktor Bruno Glaser.
10: V bistvu ključen problem je to, da imamo viadukte pa tunele, ki nimajo takšne nosilnosti, da bi lahko take ogromne komponente prevažali.
9: Tovor bo namreč visok okoli 10 metrov, kar je bistveno več od višine predorov. Drugo ključno vprašanje novega bloka je hlajenje. Težave s prekomernim segrevanjem Save bi rešil hladilni stolp na naravni vlek, ki bi potreboval bistveno manj vode iz reke. Res je visok skoraj 200 metrov, a ima prednost pred drugimi tehnologijami.
10: Zaseda pa zelo malo površine, pa zelo malo je tudi vidne te pare, ker gre ta para relativno zelo visoko v zrak. Zelo majhna je poraba električne energije, operativni stroški so minimalni.
9: Za prihodnje leto je predviden izbor tehnologije, ki pa še ne pomeni odločitve o dobavitelju.
8: Vlada je iz izračuna cene bencina in dizla črtala določbe glede biokomponent. S tem želi znižati maloprodajne cene naftnih derivatov po napovedih pristojnega ministra Jerneja Vrtovca za približno 7 centov na liter. Sprememba bo začela veljati prihodnji torek, pri prvem izračunu pa se bo upoštevalo obračunsko obdobje tega tedna. Z namenom ublažitve pritiska na cene zaradi negotovih razmer na svetovnih naftnih trgih je vlada do 15. decembra podaljšala tudi oprostitev plačevanja prispevka za energetsko učinkovitost za bencin, dizel in kurilno olje.
4: V Ukrajini ni miru, čeprav se o njem pogovarjajo. V minulih 24 urah je bilo samo v Kijevu ranjenih 18 ljudi. O ranjenih in mrtvih pa poročajo tudi iz drugih delov Ukrajine. V takšnih razmerah je Kijev obiskala slovenska vladno-gospodarska delegacija pod vodstvom zunanjega in obrambnega ministra Toneta Kajzerja in Valentina Hajdinjaka. Pogovarjali so se o pomoči Ukrajini ter o sodelovanju Slovenije pri njeni obnovi. Pozornost so namenili tudi prizadevanju za uveljavitev miru. Prispevek Marjana Vešligaja.
11: Po trditvah ukrajinskega generalštaba je bilo v zadnjih 24 urah v Ukrajini največ spopadov na območju Pokrovska in Konstantinovke, skupaj 278. Poleg kopenskih spopadov je bilo veliko napadov tudi z raketami in brezpilotniki, največ na območju Kijeva, Sumija, Odese in Zaporožja. Tarča ruskega drona je bila tudi ladja v Črnem morju, ki je plula pod tanzanijsko zastavo. Ubit je bil njen kapitan. Kljub napadom je danes Kijev obiskala slovenska vladno-gospodarska delegacija z ministrom Tonetom Kajzerjem in Valentinom Hajdinjakom ter številnimi predstavniki slovenskih podjetij. Med drugim so govorili o sklenitvi sporazuma o sodelovanju pri brezpilotnih tehnologijah. Slovensko delegacijo je med drugim sprejel tudi predsednik Zelenski in se ji zahvalil za podporo Slovenije in prispevek v višini 50 milijonov evrov v okviru NATO-vega mehanizma. Zunani minister Tone Kajzer je po pogovorih s kolego, ukrajinskim zunanim ministrom Andrejem Sibigo, dejal, da Slovenija ni neutralna in da v tej vojni podpira Ukrajino. Tukaj smo tudi zato, da podpremo prizadevanja za mir, ki pa mora biti trajen. Napadalcu ne smemo dati priložnosti, da nadaljuje agresijo in močno podpiramo sankcije proti ruskemu agresorju, je povedal minister Kajzer. Njegov sogovornik Andrej Sibiga je govoril tudi o možnostih za prekinitev ognja ali za premirje v Črnem morju. Predlog o tem je Moskvi in Kijevu poslala uradna Ankara. Podrobneje pa bi lahko njen govorili o obrobu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Imamo predloge, imamo vizijo, kako to doseči, potrebujemo podporo sveta in opustiti moramo vse iluzije o dobrih namenih Rusije. Ta razume le pritisk, je še povedal ukrajinski zunani minister Andrej Sibiga.
4: Rusija je sporočila, da bo uvedba novih ameriških sankcij proti Moskvi otežila prizadevanja za mirno rešitev konflikta v Ukrajini. Ameriški kongres je namreč včeraj potrdil nove sankcije proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini.
8: Te so med drugim usmerjene proti vodilnim ruskim predstavnikom, tudi predsedniku Vladimirju Putinu in največjim kupcem ruske nafte. Zakon ameriškemu predsedniku omogoča, da proti glavnim kupcem ruske nafte uvede carino v višini do 100%. Kitajska, ena od največjih kupk ruskih energentov, je kritična do sankcij. Kot poudarjajo v Pekingu, njihovo sodelovanje z Rusijo ni usmerjeno proti katerikoli tretji strani.
3: Radijski dnevnik.
4: Ministrstvo za kulturo bo po rebalansu proračuna imelo na voljo več kot 13 milijonov evrov več sredstev. Ob tem v opoziciji opozarjajo, da zato ni razlogov za krčenje nekaterih programov in štipendij. Miha Žorž.
12: Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je ponovila, da so po primopredaji ugotovili primankljaj v višini več kot 8 milijonov evrov in zato med drugim ustavili nekatere razpise, v katerih odločbe in pogodbe še niso bile izdane. Dodatnih 13 milijonov evrov pa bo zagotovilo v prvi vrsti nemoteno tekoče poslovanje. Ignacija Fridl Jarc.
13: Kljub temu pa že poskuša slediti tudi strateškim usmeritvam za zmanjšanje stroškov plač, tako imenovanih birokratskih stroškov, ter večjo podporo neposredni ustvarjalnosti.
12: Po rebalansu naj bi se sredstva povečala na skoraj 296 milijonov evrov. Sara Žibert, Svoboda.
14: In zato, glede na situacijo, v proračunu ni razloga, da jemljete na drugih postavkah. Ni razloga, da jemljete medijem, ni razloga, da jemljete štipendije, ni razloga, da jemljete na umetnostnih programih.
12: Asta Vrečko Levica pa je opozorila, da se z rebalansom proračuna za obnamne namene namenja kar 300 milijonov dodatnih sredstev, kulturi pa zgolj 13 milijonov.
15: Hkrati pa jasno se je vzel tistim, ki so to najbolj potrebni, najbolj ranljivi konc koncev in skrbijo za kulturo in umetnost po celotni Sloveniji.
12: Ministrica za kulturo je na seji povedala še, da so ponovno preučili projekt obnove ljubljanske Drame in sprejeli odločitev, da se obnovi v obstoječih gabaritih.
13: Pripravlja se javni razpis za idejno zasnovo obnove Drame. Upam, da bo že objavljen v prihodnih tednih.
12: Po seji bi se morala odviti še razprava o odgovornosti za ustavitev financiranja izvajalcev kulturnih programov, vendar so sejo prestavili.
4: Vlada je potrdila in v državni zbor poslala predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Sklad bo namenjen otrokom z omenjenimi boleznimi, pri katerih so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane, v tujini pa še obstajajo. Zdravstveni minister Tadej Ostrc upa, da dobrodelnih akcij z zbiranjem zamaškov za zdravljenje ne bo več. Podrobneje Domen Anderle.
16: Sklad bo primer vsakega otroka presojal individualno, upošteval njegovo zdravstveno stanje, dosedanje zdravljenje ter pričakovana tveganja in koristi zdravljenja v tujini, je pojasnil zdravstveni minister Ostrc in poudaril, da osnova za presojo ostaja mnenje konzilija slovenskih zdravnikov.
17: Če pa bi med strokovnjaki obstajalo nesoglasje, bo moral sklad pridobiti še dve neodvisni mnenji zdravnikov iz tujine. In najmanj eden izmed njih bo moral delovati v Evropski referenčni mreži ali mednarodno priznanem centru za zdravljenje konkretne redke bolezni.
16: S tem naj bi preprečili, da bi o usodi otroka odločala administrativna ovira ali eno samo strokovno mnenje. Ostrc ob tem zagotavlja, da kakovost in varnost zdravljenja ostajata na prvem mestu.
17: Namen zakona ni financiranje zdravljenj brez dokazov, ampak nasprotno. Pravočasno ukrepanje tam, ker medicina možnost že prepoznava, redni sistem pa jih še ni sledil.
16: Sprva bodo glavni vir financiranja nerazporejena sredstva 1% dohodnine za donacije, kar bi skladu vsako leto prineslo okoli 10 milijonov evrov. Med drugimi viri pa so predvideni še prostovoljni dogovori z gospodarskimi in farmacevtskimi podjetji, donacije in evropska sredstva. Na ministrstvu ocenjujejo, da bo sklad na začetku obravnaval od 5 do 10 otrok letno, stroški zdravljenja pa so ocenjeni med 10 in 20 milijoni evrov na leto. Sklad bo moral o vlogi odločiti najpozneje v 15 dneh, v primeru potrebe po dodatnem mnenju pa najpozneje v 45 dneh.
4: Danes je svetovni dan varnosti pacijentov, ki ga zaznamuje skrb za varnost pacijentov z nenalezljivimi kroničnimi boleznimi. Po 15 slovenskih krajih in bolnišnicah so potekali številni dogodki z namenom ozaveščanja pacijentov in njihovih svojcev o pomembnosti skrbi za varnost zdravljenja in preventivo pred boleznimi. Več Katja Arhar.
18: Zveza organizacij pacijentov je skupaj s številnimi bolnišnicami po državi organizirala izobraževalne dogodke, da bi ljudem približali pomembnost skrbi in odgovornosti za lastno zdravje. Vodja službe za kakovost v KC Ljubljana Dominika Orosi poudarja pomembnost sodelovanja vseh upletenih v zagotavljanje varnosti pacijentov.
19: Sami zdravstveni delavci težko zagotovimo varnost pacijentov, brez da bi vključili pacijente in pa svojce. Kajti svojci in pa pacijenti nam dajo dragocene informacije, njihove izkušnje, opombe in opažanja pa bistveno vplivajo tudi na varno zdravstveno obravnavo.
18: Pomembnost vključevanja pacijentov in njihovih izkušenj je izpostavila tudi Svetovna zdravstvena organizacija. Ker je skrb za zdravje v prvi vrsti odgovornost pacijenta, je preventiva še kako pomembna, opozarja predsednica Sveta pacijentov KC Ljubljana Breda Brezovar-Goljar.
19: Zato, ker z zdravim načinom življenja, vključitve v preventivne programe in z, bom rekla, takojšnjim odzivom, pomeni, da lahko marsikatero kronično bolezen preprečimo ali pa jo uspešnejše obvladujemo.
18: Tudi zato so v 11 krajih organizirali sprehode za zdravje, ki spodbujajo gibanje in zdrav življenjski slog. Zvečer pa bodo sodelujoča mesta lokalne znamenitosti osvetlile v oranžni barvi. Med drugim bodo osvetlili ljubljansko Tromostovje, fontano na Mariborskem glavnem trgu, Celjski grad, grad Murska Sobota, dvorec Rotenturen v Slovengradcu, ruševine starega gradu v Dravogradu, gimnazijo Senice, stražni stolp na Malem gradu Kamniku ter nekatere občinske stavbe.
4: S posebnim vlakom, ki je nekaj minut pred 15. uro odpeljal iz Divače proti Pulju, hrvaške in slovenske železnice danes zaznamujejo 150 let delovanja istrske proge. Prvi vlak je sicer progo prevozil 18. avgusta 1876. Nekdanja Avstro-Ogrska monarhija je 122-kilometrski odsek med Divačo in Puljem zgradila za vojaške potrebe. Prometnica pa je prebivalcem Istre prinesla gospodarski in demografski razvoj. Pred popodanskim odhodom vlaka se je na postaji v Divači zbralo več nekdanjih železničarjev, Cveto Stanonik.
20: In zdaj, če pa se ozremo malo nazaj, istrska proga, kakor vem, je bila življenjskega pomena za vse prebivalce v Istri, ki prej niso imeli nobene javne povezave s svetom. In zdaj je prav žalostno, da so tle nastale dve države in državna meja in da ni vlakov več takih, kot so bili nekočne.
4: Na poti do cilja v Pulju, kjer poteka sklepna prireditev, se je posebni vlak ustavil še v Buzetu in Pazinu. Jutri bo v Pulju še mednarodna znanstvena konferenca, v Kopru pa je do 15. oktobra na ogled razstava fotografij, predmetov in arhivskih dokumentov o istrski železnici. Oddajo končujemo športom, v večeru bo poudarek na ekipnih športih. Slovenske odbojkarje čaka tekma za prvo mesto v skupinskem delu evropskega prvenstva, celjski rokometaši pa bodo prvič v evropski sezoni igrali pred domačimi navijači. Z vami bo Miha Trošt, prijeten večer želim.
21: Pester športni večer prinaša uvodno domačo tekmo celjskih rokometašev v Ligi prvakov. V drugem krogu skupinskega dela bo tekmec dvakratni evropski podprvak danski Aalborg. Na valu 202 bo obračun spremljal Uroš Volk.
22: Dobar večer iz Zlatoroga, ki po treh letih znova gosti tekmo Lige prvakov. Dvorana ni polna, kakšnih 2000 gledalcev, tekma pa se je ravno kar začela. Prvi imajo napad mladi celjski rokometaši, najmlajše moštvo v letošnji elitni klubski ligi na stari celini. Aalborg pa udeleženec zadnjega zaključnega turnirja in veliki favorit v tem večeru. Prvi napad Celjanov še traja, sicer pa slovenski prvak ki nocoj še dodatno oslabljeni, kajti manjka kapetan Žiga Mlakar, tako da trener Klemen Luzar na desni strani napada praktično nima levorokega igralca, zgolj Krilna, Grabarja in Planteva, tako da je dvoboj na tem položaju začel Lun ključan. Prvi gol je v mreži Dancev, Celjani vodijo z 1-0, dvoboj spremljamo v nadaljevanju večera na valu 202.
21: Čez dobri dve uri slovenske odbojkarje čaka zadnja tekma skupinskega dela evropskega prvenstva. V Modeni se bodo pomirili z gostitelji tekmovanja Italijani. Rok Možič.
23: Vidimo, da igra veliko, veliko prvega tempa in srednjaki dosegajo zelo veliko točk in jih noben do zdaj še ni ostalo, tako da nam ne bo lahko, ampak če jih bomo dali od mreže, imamo dosti več možnosti, ker vidimo, da tudi tako smo rekli, nimajo Mikeleta, ki moč v nekih trenutkih reševal res neke težke situacije in s tem potem z blokom obrambo in pa kontranapadom lahko igramo našo igro, zato da gremo nekako postopoma tja, ko si želimo, pa da uživamo.
21: Tekmo, ki bo odločala o prvem mestu v skupini, bomo spremljali v večeru na našem drugem programu. Zmaga Slovenije v osmini finala prinaša obračun z Dansko, o porazu pa jo čaka Srbija. Med večernimi vrhunci bo tudi košarka s superpokalno tekmo. Za uvod v novo sezono bosta v Novi Gorici igrali Olimpija in Krka. Oba najboljša slovenska namiznoteniška igralca Darko Jurgič in Deni Kožul ta teden nastopata na turnirju svetovne serije v Astani. Kožul je v uvodnem dvoboju s 3-2 izgubil proti Japoncu Mizukiju Oikavi. Jurgič je tretji nosilec in ga uvod čaka jutri, nasprotnik bo Kitajec Shu Jingbin.
24: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditeljica Biljana Polak, bralec Renato Horvat, tonski mojster Dejan Komadina. Vreme. Zvečer bo po večini suho, nekoliko se bo začelo jasniti. Po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati posamezne plohe in kakšna nevihta. Proti jutru se bodo rahle padavine razširile tudi proti jugovzhodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, ob morju okoli 16 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho, najvišje dnevne temperature od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale, čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah, popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo sončno, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj ploh. Zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja.
0: Palmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
24: Podatki o prometu. Okvarjena vozila ovirajo promet na gorenjski avtocesti med Kranjem vzhod in zahod pred Naklim proti Avstriji, na Štajerski avtocesti med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru ter na Primorski avtocesti med Logatcem in Nuncem proti Kopru. Zastoji so na Primorski avtocesti med Senožečami in Brezovico, na posameznih odsekih proti Ljubljani ter na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Sneberjem proti Štajerski. Gost promet je tudi na cesti Logatec-Vrhnika. Ura je 18:50 minut.
1: SNG Opera in balet Ljubljana med 22. in 26. septembrom vabi na Verdijevo Traviato.
2: Čudovito opero intenzivnih čustev, hrepenenja in ljubezni v režiji. Čudovito opero intenzivnih čustev, hrepenenja in ljubezni v režiji Franka Van Lakeja.
1: Vstopnice

0: Jaz sem zate, tudi ne kdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
1: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
2: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.

0: Спорт.
1: Dobro večer vsem skupaj iz Zlatoroga. Spremljamo prvo tekmo Celjanov v letošnji sezoni Lige prvakov pred domačimi gledalci, tekmo z Olborgom, sicer drugi krok. V prvem so Celjani tesno izgubili v Zagrebu prejšnji teden ob 11 golih najboljšega igralca kroga Aljuša Anžiča. V tem dvoboju pred več kot 2500 gledalci pa v Zlatorogu 12 minuti Olborg vodi z 8-6. Danci bodo naslednji dve minuti igrali z igralcem manj. Kapetan obrambe Simon Halt Jensen, dolgoletni seveda tudi danski reprezentant, si je prislužil dveminutno kazen, to je druga izključitev na tem dvoboju. Prvo je že v 6 minuti to bil Lun Ključanin pri Celjanih, sicer pa 2-7 metrov, ki za goste obe je realiziral krilni igralec Nilsen, pri Celjanih pa edino zapravil Aljuš Anžič, bolje rečeno, njegov strel je obranil Niklas Landin, ki se je izkazal tudi zdaj ob strelu Grabarja z desnega krila, tako da četrta obramba reprezentanta Danske, dolgoletnega 37-letnega veterana, ki je z Dansko osvojil vse, kar se je osvojiti dalo, trikrat naslov svetovnega prvaka, dvakrat olimpijski prvak in enkrat evropski prvak je bil z Dansko Niklas Landin. V zadnjih letih je njihova prva violina na vratih seveda Nilsson, ki brani v letošnji sezoni prives premoceljani v novem naletu. Zdaj je poskušal Ključanin z desne strani, oslabljeni so na tej strani celjski rokometaši z neigranjem Žige Mlakarja, poškodovanje tudi Makedonec Uzunčev, manjka Majh Marguč še vsaj nekaj mesecev, kajti huje se je poškodoval v prejšnji sezoni, in manjka tudi letošnji povrat v zasedbo Celja Gašper Marguč, tako da kar štirje levičari ne igrajo v tem večeru v Ligi prvakov za celjsko zasedbo in veliko bo moral kombinirati predvsem s Ključaninom ali pa s Soršakom na tej strani trener Celja Klemen Luzar. Še ena obramba je bila to Niklasa Landina, peta, pri dveh je Gal Gabršek. Celjani pa v teh trenutkih poskušajo ustaviti nalet gostujoče zasedbe, ki pa jo je prebil praktično sam po eni hitri podaji Juri Knor, Nemec, organizator igre v letošnji sezoni, že 7 golov na prvi tekmi ob remiju s Paris Saint-Germainom. Zdaj pa je Grabar popravil tisto, kar je zapravil v prejšnji celjski akciji, in uspel je se otresti strahu pred Landinom, zadev za znižanje zaostanka na 9-7. 9-6 torej je trenutno najvišji naskok Olborga, ki lovi prvo zmago v letošnji sezoni po tistem remiju pred domačimi gledalci. Včeraj pa je Paris Saint-Germain tesno, težje od pričakovanj, premagal Zagreb v svoji dvorani in prevzel vodstvo v tej skupini C, štiričlanski prenovljen Lige prvakov. Še ena lepa akcija gostov, zdaj podaja na krožnega napadalca, zadev je Šved Felix Meller, manjka pa Sander Sagosen pri gostujoči zasedbi Norvežan, norveški zvezdnik, ki je tu pravzaprav v Olborgu delal tudi prve resnejše korake v svoji karieri, je poškodovan in bo manjkal najmanj 6 tednov, morda se bo poškodba medenice celila še precej počasneje in bo še dlje časa odsoten. Razpoložen na začetku tega dvoboja Uroš Miličević, 3 streli, 3 goli proti Landinu, dvakrat je zadev Aljuš Anžič, po enkrat Grabar, Mazej in Kolumbijec Hurtado, 2 obrambi Gabrška, na drugi strani 3 goli Nilsena, po dvakrat pa strelca Juri Knor in Mats Hoxer, 10-8 je v 15. minuti v Zlatorogu.
0: Zelena luč.
2: V podcastu Zelena luč se pred dnevom brez avtomobila sprašujemo, kam nas vodi slovenski promet in kako bi lahko spremenili naša naselja, da bi živeli bolj zdravo in manj obremenjevali okolje. Imajo res vsi enake možnosti za premikanje? Kakšne mobilnostne rešitve bi zmanjšale našo odvisnost od avtomobilov?
3: Je za premisliti, kakšna bo naša pot od A do B. ker ima učinke tako na prostor, posledično torej na kvaliteto našega življenja in na okolje in na naše zdravje.
4: Zelena luč. Podcast o mobilnosti 21. stoletja.
5: Vsaka pot je odločitev. Navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. Teden

Zlatorogu 18. minuta, gostje vodijo z 12-9, torej Olborg proti Celju, pa še ena napaka mlade celjske zasedbe, napačna podaja, preveč stran od Anžiča, strani Uroša Miličeviča in še enkrat so zdaj Celjani stisneni pred svoja vrata. Juri Knor bo organiziral nov napad danske zasedbe. Celje Olborg, torej 12-9, trenutno izenačena najvišja prednost gostov na tej tekmi, dvoboj spremlja 2500 gledalcev v dvorani Zlatorog, pri Celjanih pa 4 goli v ospredju prav tisti, ki je slabo podal zadnji celjski akciji, odlično pa zdaj v vratih še drugi zapored Gal Gaberšek, četrta njegova obramba in Gaberšek uliva nekaj upanja za morebitno tesnejše nadaljevanje tega dvoboja. Za enkrat precej lažje gole dosegajo gostje, tu je bilo nekaj napak, dva hitra proti napada, pa enkrat praktično gol v prazna vrata, ko so igrali Celjani brez izključenega Ključanina. Reagiral je Klemen Luzar, ki si želi natančnejše igre, zaveda se, da ima pod svojim okriljem zelo, zelo mlado in neizkušeno moštvo, vendar to moštvo zna igrati preudarno in tudi zelo pametno, če želi, to so ne nazadnje pokazali tudi v prvem krogu proti precej izkušenejši zasedbi Zagreba. Olborg, devetkratni prvak Danske, klub, ki praktično obstaja od leta 2000, vendar se na Jutlandu rokomet igral še precej let pred tem. Tudi Olborg kot takšen je obstajal, vendar ne tako ambiciozen projekt, kot so ga potem zastavili, in od leta 2000 Olborg praktično najboljši danski klub, devetkratni prvak, zadnje tri sezone je osvojil naslov danskega prvaka in se že prebil na tretje mesto večne lestvice, pred njim sta le še Kolding s 14 naslovi, daleč najuspešnejši, in pa s 13 na drugem mestu Kebenhaven, ki pa v zadnjih sezonah ne pride blizu vrha. V letošnji sezoni Lige prvakov Danci še enim predstavnikom, to je Gudme, edini slovenski predstavnik je jasno prvak Celje. Anžič v prodoru pa podaja do Miličeviča, ta do Soršaka, ki je zdaj v vlogi desnega zunanjega, toda brez rešitve so bili v tem prvem naletu Celjani, potem pa imenitna podaja za hrbet danske obrambe do Kolumbica Hurtada, še en gol tega krožnega napadalca, povratnika v celjsko zasedbo. Sprva je tu igral kot posojen igralec Porta, zdaj pa je prišel na pogodbo sem Jesus Hurtado, 203 cm visoki 24-letni rokometaš iz Kolumbije. 12-10 je vodstvo zdaj Olborga, ki je v novem naletu. Hoxer na levi strani, na desni strani pa potem strel po sredini, ki ga je ustavil Gaberšek, peta obramba, Knor je sprožil, pa še ena imenitna podaja do Hurtada in še en gol Kolumbica za znižanje, za priključek na 12-11. Zdaj Celjani v obrambi z Miličevićem in Mazejem, ki se je tam poskušal otresti ali pa preprečiti nalet krožnega napadalca Lindskoga, Šveda v vrstah Olborga. Lindskog pa potem neoviran do strela in do svojega prvega gola, 13. za Olborg, torej znova dva gola naskoka za Dance v tem prvem polčasu, 20. minuti. Anžič praktično edina rešitev na položaju srednjega zunanjega, veliko je igral že na tisti prvi tek proti Zagrebu, kjer je potem čutil tudi krče, zdaj je sprožil oddalec, grešil na drugi strani protinapad in še en gol krilnega igralca Tobiasa Nilsena, desnokrilni igralec Danec, 22-letnik, že pri 5 golih, dvakrat natančen 7 metrov in 3 goli iz igre, znova 3 goli naskoka za Olborg, teče pa 21. minuta, še ta napad Celjanov, počakamo na levi strani
strani Miličević, na desni Soršak, v sredini Anžič, krasno Miličević do Urtada, ta z zavrtinčenim strelom, potem ko je precej daleč iz vrat zletel Niklas Landin, to da zgrešil je Kolumbijec, ostaja pri treh golih, kakršna je tudi razlika na semaforju, 14-11, 21. minuta, vodi Olborg.

Po Zlatorogu je pred nami končnica prvega polčasa, Olborg še naprej vodi proti Celju s 15-13 v drugem krogu rokometne lige prvakov, to da Celjani so zdaj zadeli dvakrat zapored, najprej so se uspeli približati na 11-10, štirimi goli so odgovorili gostje, povedli z najvišjo razliko 4 golov, 15-11 v 22 minuti, v zadnjih treh napadih pa uspešnejši Celjani z dvema goloma pa dvema obrambama, tudi Gala Gaberška, ki je pri sedmih obrambah in je uspešnejši za dve od precej slovitejšega tekmeca na drugi strani Niklasa Landina. V novem naletu Olborg zdaj je skoraj da prestregal žogo, mislim, da Bor Pradeško, ki je vstopil v igro v obrambi, že prej je ukradel eno žogo, podaja je bila to desnega zunanjega Andersona na sredino, potem pa je tu na levi strani vse skupaj sam rešil Marinus Munk, 23-letni levi zunani na prvi tekmi proti Paris Saint-Germainu, 5 golov, prodiral je zdaj Anžič, iztržil dvojno kazen, 7 metrovko in izključitev zadnjega Olborgovega strelca, torej Munk, tretji kaznovan pri Olborgu, Halt in Linskog, dva krožna napadalca, pred tem sta morala na klop za 2 minuti, zdaj pa tudi levi zunani Marinus Munk, ki je dosegel 2 gola, Uroš Miličević pa je prekinil tisto črno začeto serijo neuspešno najprej Anžiča, zdaj je tudi on zgrešil oziroma je Landin njegov strel 7 metrov branil, toda potem poprava Miličevića, ki je prišel do odbite žoge in do svojega 6. gola na tej tekmi, je prvi strelec celjske zasedbe, 6 golov je na drugi strani predvsem iz hitrih akcij zabil Tobias Nilsen, krilni igralec Olborga. 16-14 je še 4 minute in pol do konca prvega polčasa, zdaj v igri 4 zunani igralci oziroma se je za nekaj trenutkov akciji zunanih igralcev pridružil krožni napadalec Tobias Nilsen, pa nadaljuje zabijanjem zdaj iz precej neugodnega položaja, ko ni imel veliko prostora, vendarle uspešnejši od Gala Gaberška, ki ostaja pri 7 obrambah, Nilsen pa je zabil svoj 7. gol, 17. Olborgovega v zadnjem obdobju, manj golov kot na začetku tekme, ko sta bili obe obrambi precej nekompaktni in so prihajali do golov tako Celjani in seveda na drugi strani tudi danski rokometaši, no v zadnjem obdobju pa nekaj zgrešenih strelov Celja, pa nekaj dobrih obramb Gaberška in vse skupaj se je v zaključku tega prvega polčasa nekoliko umirilo, še vedno pa precej visok rezultat, 17 golov Olborga, 14 Celja, dobre 3 minute in pol do konca prvega polčasa. Sorša, Kanžič in Miličević kombinirajo, potem pa lepa akcija na krilo do Mazeja, toda vratnica je rešila vrata Olborga, nemočen je bil ob tem lepem strelu Mazeja Niklas Landin, toda ne dovolj natančno Mazej in znova priložnost za Olborg, da uide na 4 gole naskoka 3 minute in 10 sekund pred koncem tega prvega polčasa. Arnoldsen je v igri na levi strani, Hoxer zdaj organizira napad Olborga, na desni strani je Patrik Anderson s dvema levičarjema, igrajo gostje in zdaj Arnoldsen prodira, pa potem slaba podaja na desno stran, kjer je utekal Anderson, na drugi strani Celjani že v hitri akciji in zadev je Planteu s krila, zamenjal je Grabara ta mladi celjski rokometaš, 18-letnik do svojega prvega gola in kar lepo število strelcev je v celjski zasedbi v tem prvem polčasu, na tisti prvi tekmi v Zagrebu je prednjačil predvsem
Aljuš Anžič z 11 goli, junak prvega kroga, izbran v najboljšo sedmerico in tudi za najkoristnejšega igralca prvega kroga celotne lige prvakov. Na dveh golih zaostanka so Celjani 17-15, pa precej agresivna obramba, veliko tam gibanja zunanjih igralcev, potem je žoga prišla na krilo in odlično pa se je izkazal Gal Gaberšek, še ena izvrstna obramba, osma v tem prvem polčasu, razpoložen že v Zagrebu, potem se je nekoliko ustavilo, Celjani pa lovijo v zaključku tega prvega dela znova priključek s favoriziranim Olborgom. Anžič, Soršak in Miličević na zunanjih položajih prav veliko izbire, Klemen Luzar nima strel, Soršaka odaleč, izkazal se je tudi Landin, z zadnjimi močmi se je vrgel požrtvovalno in z desnico preprečil žogi pot v mrežo. 17-15 je še vedno za Olborg, minuta in pol do konca tega dvoboja, nadaljuje mladi trener Olborga Simon Dal z dvema levičarjema na zunanjih položajih. Celjani jih v tem večeru na žalost nimajo prav veliko, samo Grabar in Plantev na desnem krilu, na zunanjih položajih pa manjkajo vsi, ki bi lahko igrali in so prijavljeni v letošnji zasedbi. Makedonec Uzunčev, pa Maj Marguč in nazadnje je moral na klopi ostati tudi kapetan Žiga Mlakar, ki ima težave s poškodbo in bo verjetno manjkal tudi na derbiju v nedeljo proti Slovanu. Zadev je Soršak iz težkega položaja, precej pomaknjen v desno stran, pa še z desnico je moral zaključevati, toda lahkoten zavrtinčen strel prek glave Landina je bil dovolj natančen za 18-16, ko smo vstopili že v zadnjo minuto tega prvega polčasa. Še 20 sekund je ostalo, bržkone zadnji napad Olborga v tem prvem delu. Celjani daleč od svojih vrat, predvsem krožni napadalec Korošec in Miličević, in to so znali izkoristiti gostje. Zadev je Arnoldsen, njegov prvi gol, še nekaj sekund pa je ostalo morda za strel proti vratom Landina, toda pred tem, preden je žoga že končala v mreži Dancev, sta zapiskala avstrijska sodnika Bolič in Hurih prekršek nad Soršakom, ki je res da zadev iz svojega četrtega, morda celo petega koraka, tako da bo to zgolj še 9 metrovka na postavljen zid danskih rokometašev. Iztekel se je igralni čas v prvem polčasu, Danci vodijo z 19-16, priložnost, da morda premaga ta visoki zid, pa je dobil najvišji v celjski zasedbi kolumbijec Hurtado. Najprej lažen zamah, potem pa se je še napačno odrinil od tal, skočil, ne bi smel tega storiti, in konec je prvega polčasa. 3 goli zaostanka celjske zasedbe, lahko bi bilo bolje, lahko bi bilo morda tudi slabše. Olborg je igral dovolj dobro, da drži prednost praktično od začetka tega prvega polčasa, toda Celjani se zanesljivo ne bodo dali tudi v nadaljevanju. Nekaj rezerve zanesljivo imajo, predvsem v natančnosti svojih podaj, nekaj izgubljenih žog, nekaj lahkih golov Olborga, in tu je ključ do te razlike 3 golov v prvih 30 minutah. 19-16 torej za Olborg, 7 golov Nilsena, 3 goli Hokserja, pa po 2 Knora in Munka, 7 obramb Plandina, na drugi strani 8 ustavljenih strelov Gala Gaberška, 6 golov Miličevića, 3-krat strelec Hurtado, po 2-krat pa samo še Anžič, strelci za Celjane Mazej, Grabar, Plantev, Soršak in Korošec so zabili po en gol. Prvi polčas torej v prid Olborgu, 19-16, slišimo se v nadaljevanju.

V Zlatorogu se je začel drugi polčas tekme drugega kroga rokometne lige prvakov med Celjem in Olborgom. Prvega so dobili gostje za tri, potem pa v nadaljevanje vstopili bolj odločno, takoj zadeli dvakrat zapored. Hoxer in Nilsen sta bila strelca in slednji je zadel tudi še tretjič za drugič najvišjo prednost Olborga na tem dvoboju, 5 golov na skoka, torej po 21-16, zdaj 22-17. Tobias Nilsen zaenkrat tisti, ki ga ne morejo ustaviti celjski zasedbi, ne obrambni igralci, ne vratar Gal Gaberšek, odlična igra tega desnokrilnega rokometaša, na drugi strani pa je Lung Ključan in priigral četrto priložnost Celjanov 7 metrov, enkrat so doslej iz 3 poskusov zadeli, neuspešen Anžič, pa enkrat natančen in enkrat neuspešen Miličević v prvem polčasu, zdaj pa priložnost dobiva eden od najstnikov, Žan Kovač, levi zunani, bo poskušal premagati 20 let starejšega Niklasa Landina, ni mu uspelo, žal. Škoda, Žan Kovač, prva priložnost, ostal je v igri, kajti pohiteli so na nasprotno polovico rokometaši Olborga, pri 8 obrambah pa je Niklas Landin še tretja ustavljena 7 metrovka na tem dvoboju Celjanom, Anžiču, Miličeviču in zdaj tudi Kovaču. Še en nalet, zdaj organizatorja igre Knora, pa agresivna obramba, takoj na Munka, ki je na levi strani dobil podajo Nemca in prekinil je vse skupaj Lun Ključanin, ki je pred tem v celjskem napadu priigral 7 metrov, ko Hoxerju je žoga ušla, pa potem podaja čez kazenski prostor, čez 6-metrski prostor Hoxerja do krilnega rokometaša Aleksandra Blonca, enega od 2 Norvežanov v zasedbi Olborga, drugi Sander Sagosen manjka, potem pa kegljaški gol Jurija Knora s kakšnih 10 metrov nizko ob tleh je letela žoga med noge Gala Gaberška, Knor pri 3 golih, na drugi strani odgovarja Miličević, prvi celjski strelec v tem večeru, 7 njegov gol, 23-18 je in takoj na drugi strani še ena hitra kazen, Tomas Arnoldsen, eden od organizatorjev igre Olborga, je zabil za vnovični 6 golov prednosti za Olborg v začetku tega drugega polčasa, 24-18. Celjani v prvem polčasu, 12 napak, 6 tehničnih, pa 6 izgubljenih žog, nekaj malega, slabša realizacija v tistih izrazitih priložnostih, ampak ne gre jim zameriti ob mladosti, kajti v vratih Olborga je res izkušen vratar, 37-letni, fantastični vratar, 2-krat najboljši igralec po izboru Mednarodne rokometne zveze Niklas Landin, 8 njegovih obramb, 3 7 metrovke in 5 strelov iz igre. Gal Gaberšek je pri 8 obrambah bil že v prvem polčasu, Celjani pa se zdaj v tem nadaljevanju nekoliko dlje mučijo na bolj agresivno dansko obrambo, zdaj so grdo podirali Anžiča, na katerega seveda po 11 golih v prvem krogu precej bolj pazijo, nekaj njegovih lepih podaj, tudi dobrih prodorov, ki so jih spremljali soigralci, to da strelsko Anžič danes ne izstopa, prvi celjski strelec je Miličević, ki je zdaj sprožil znova, to da na mestu je bil Niklas Landin, tako da ostaja pri 6 golih prednosti, oglasila se je piščalka, ampak z tribun, ne enega od 2 sodnikov, tako da krajša prekinitev v Zlatorogu. 24-18 prednost Olborga, 38. minuta teče. Listen very carefully, I shall

Zlatorogo je nadzor popolnoma v drugem polčasu prevzel Olborg, vodi z 28-20-43 minuta, neustavljiv je Tobias Nilsen pri 11 golih, zanesljivo resen kandidat za sedmirico kroga, fantastično igra ta 22-letni desnokrilni rokometaš, strnili so svoje vrste v obrambi, Celjani delajo napake ob tem in hitro se je razlika dvignila s 3 golov ob polčasu, 19-16 za Olborg, zdaj tudi na 28-20 v 43 minuti. Aljuš Anžič danes pri 3 golih, samo 4 gole so v drugem polčasu zabili Celjani v teh uvodnih 12-13 minutah. Zdaj igrajo Ključan in Soršak in Anžič na zunanjih položajih. Lepa akcija zdaj Soršaka, sam se je otresel Arnoldsena tu na levi strani, nakazal, da bo prodrl desno, pa povlekel bolj v levo in z vrtinčenim strelom čez glavo vratarja Landina dosegel svoj drugi gol na tej tekmi. 28-21 je, ne predajajo se Celjani, poskušajo znižati zaostanek, toda na drugi strani je seveda tekmec, ki je eden najboljših na stari celini, Olborg, udeleženec zadnjega zaključnega turnirja, nesrečno je izgubil po podaljšku proti kasnejšemu prvaku Barceloni v polfinalu. Tobias Nilsen pa med tem nadaljuje svojim strelskim šovom, 12. gol tega rokometaša, mislim, da ni zgrešil niti enkrat, dvakrat natančen 7 metrov oziroma ena sama napaka, 13 strelov, 12 golov v tem dvoboju, res fantastičen večer, znova 8 golov naskoka Olborga, ki dominira v tem drugem polčasu, pa še enkrat podobna akcija Celjanov, znova na Soršaka, tokrat Tobias Nilsen aktiven tudi v obrambi, podstavil se je celjskemu levemu zunanjemu in prekršek v napadu, na drugi strani je žogo ukradel Anžič, toda bežala mu je proti avtu in nekako jo je, ne da bi gledal kam, poslal nazaj v polje, poslal pa jo je čez celotno igrišče znova v avt na drugi strani. Še ena priložnost bo to za Dance v 45 minuti, priložnost za plus 9, njihovo novo najvišjo prednost. Olborg, torej polfinalist zadnjega zaključnega turnirja, dvakrat tudi finalist in vseh treh teh dvobojih je izgubil proti Barceloni, ko je prvič igral finale v sezoni 20-21, visoko 36-23, no tesnejši pa je bil finale 23-24 v Kelnu, takrat Barcelona uspešnejša zgolj za gol, Alex Vlah je igral za Olborg, takrat zaenkrat edini slovenski rokometaš, ki je igral v tem devetkratnem danskem prvaku. Dobro je ustavil sicer strel Dancev Matevž Mlakar, toda pred tem je bil prekršek 7

metrov, ka bo to za junaka tega večera, za Tobiasa Nilsena, v vratih Celja Mateuš Mlakar, mladinski reprezentant iz Škofljice v lanskem zaključku prvenstva državnega, odličen in eden od ključnih mož za naslov celjskega prvaka oziroma slovenskega prvaka. Zdaj je prav on ustavil strel Tobiasu Nilsenu, eden redkih zgrešenih strelov, šele drugi v tem večeru za Tobiasa Nilsena, ki je dosegel 12 golov in 15 minut pred koncem tega dvoboja ob kazni za Urtada. To je bila druga izključitev šele za celjske rokometaše, ključan in v prvem polčasu Urtada. Zdaj v drugem trikrat kaznovani Danci, Halt, Linskog in Munk v prvem polčasu, v drugem še brez izključitev za Olborg. Celjani torej lovijo gol za minus 7. Soršak se je dvignil daleč, to da sprožil preveč po sredini vrat, tam je stal in zlahka ta strel ukrotil Niklas Landin. 10. njegova obramba, 29-21 ostaja 15 minut pred koncem dvoboja.

53. minuta v Zlatorogu med Celjem in Olborgom, 24-32, še vedno 8 golov naskoka, bilo je tudi 9, nikoli pa še 10. Favorizirani gostje igrajo precej bolje, precej bolj odločno v drugem polčasu, delajo manj napak, Celjani so jih naredili precej in tu je razlika, tako kakovosten tekmec seveda to zna izkoristiti in Olborg tudi je izkoristil. Priložnost so imeli Celjani morda za protinapad, toda nepazljiv je bil Matevž Mlakar, potem ko je ušla žoga Knoru, jo je pobral v svojem šestmetrskem prostoru, poskušal podati nekomu bolj globlje v polje, toda prestregli so jo Danci, k sreči se je žoga odbila v gol out, tako da so dobili Celjani novo priložnost, ampak vse takšne drobne napake delajo razliko, mladost, neizkušenost celjske zasedbe, ki je najmlajša v celotni ligi v primerjavi z udeležencem zaključnega turnirja je razlika na igrišču več kot očitna. Olborg pa je že precej menjal, trener Simon Dal, sicer mlad strokovnjak, komaj 35 let šteje, je dal priložnost praktično vsem svojim rokometašem, ni več v igri prvega strelca Tobiasa Nilsna, zdaj se vendarle vrača na upolje za zaključek tega dvoboja, ko je tu ostalo pred 2500 gledalci še 7 minut in pol. 7 golov Miličeviča, prvi celjski strelec je v tem večeru, 4-krat je zadel Kolumbijec Hurtado, po 3-krat Korošec in Anžič, na drugi strani pa 12 golov Nilsna, po 5 Hokserja in Knora, to so igralci, na katere tudi sicer stavi Olborg, sploh na organizatorja igre Knora in desnega zunanjega Hokserja, ki seveda ob Matijasu Gitzelu v danski reprezentanci ne pride toliko do izraza, je pa fantastičen desni zunani Mats Hokser, ki jih šteje tudi precej malo, 25 let je star Mats Hokser. Zdaj v igri za Celjane tudi 18-letnik Žan Kovač, toda kar precej agresivno je k njemu pristopil zdaj poveljnik Olborgove obrambe Halt Jensen, zaustavil prvi nalet Celjanov, potem pa lepa podaja do Hurtada, ta se je še lepše obrnil, ni bilo prestopa, 5. gol Kolumbica, ki je zadel v zgornji desni kot vratarja Niklasa Landina, ta ostaja pri 11 obrambah, Celjani pa so znižali svoj zaostanek na 7 in poskušajo vse, da bi do konca tega dvoboja še omilili, zanesljiv bi lahko dejali poraz proti Dancem. Hitro kombinirajo danski rokometaši nekaj hitrih podaj, potem pa po sredini, kjer se je naredila luknja, Juri Knor s 3 koraki do svojega 6. gola. Nemec, ki je eno sezono prebil tudi v drugem moštvu Barcelone na začetku svoje kariere in se prek Barcelone B prebil celo v Barcelono A, zaigral tam na 6 tekmah, potem pa se je vrnil v Nemčijo, v Minden in v Rhein-Neckar-Löwen, preden je prestopil v danskega prvaka Olborg. 33-25 je še ena slaba podaja v noge Kovača proti Anžiču, ta je sreči žogo ujel, pa potem Kovač znova do Anžiča, tam mu je vrnil podajo, strel stav mladega levega zunanjega Celja, še ena obramba Niklasa Landina, pripravljen je bil na ta pol visoki strel, žoga pa se je potem odbila v avt, tako da je to priložnost za Celjane, da 5 minut pred koncem znova izid vrnejo na minus 7. 33-25, po naslednji pospremimo zaključek tega dvoboja na valu 202.

0: Zadnja minuta se bo kmalo začela v Zlatorogu, še en gol Tobiasa Nilsena, 13. v tem večeru, 10 golov razlike, 36-26, drugič ne popušča Olborg, ne prepušča zlahka prodore najstnikom Celja, ki si seveda želijo pustiti pečat v Ligi prvakov, vsaj s kakšnim golom. Žan Kovač se močno trudi, to da vsakič, ko prodira tam proti sredini, ga precej agresivno ustavlja ta centralna v bloku Simon Halt Jensen in pa Vetle Renigen, oba dvometraša, in Žan Kovač je sprožil samo enkrat strel, je ubranil takrat Niklas Landin, 13 njegovih obramb pri osmih iz prvega polčasa, je ostal Gaberšek, dve je dodal v drugem Matevž Mlakar. Celjani bodo visoko izgubili, je bilo pa lepo slišati ne polne tribune Zlatoroga, 3000 glavo množico, slabih 3000 navijačev tu v Zlatorogu, ko so z glasnim vzklikanjem Celje, Celje spodbujali mlade celjske rokometaše, da vendarle prepoznajo njihov trud in nepopustljivost. Proti takšnemu tekmecu pa žal Celje ne more veliko storiti. Prodiral je Anžič, prekršek je napravil Patrik Anderson, konec je dvoboja, zgolj 9 metrov, ka bo to, mislim, da je Celjani niti ne bodo izvajali, končni izid bo 36-26 za Olborg, ki se je tako na vrhu lestvice pričakovano pridružil Paris Saint-Germainu, oba imata po 3 točke medsebojni remi in pa zmagi proti kluboma Zagrebu in Celju, ki ne bi smela mešati štren v boju za prvi dve mesti, ki vodita v nadaljevanje, torej v drugi del letošnje prenovljene Lige prvakov. Celjane pa ne glede na to, kako bodo opravili v tej skupini, čakata vsaj še dva dvoboja v Evropski ligi, kajti sistem dopušča nadaljevanje tudi tretje in četrto uvrščenemu, vendar v nižjem po kakovosti evropskem klubskem tekmovanju. Konec je torej dvoboja, zmaga Olborga zaslužena, 36-26 v prvem polčasu so Celjani še nekako uspeli držati korak, pa je potem, ko smo videli drugi polčas, bilo jasno, da je tudi Olborg imel precej rezerve, v drugem precej bolj agresivna obramba Olborga in tudi precej več napak Celjanov, to je treba priznati, pa slabih strelov proti vratom izkušenega vratarja, kot je Niklas Landin, in razlika se je hitro naredila. 7 golov Miličeviča, 6 Urtada, to sta bila najučinkovitejša v celjski zasedbi, pri 3 golih nocoj Aljuš Anžič, precej bolj so ga pazili gostujoči rokometaši, res pa je, da so Celjani danes igrali brez levičarja na položaju desnega zunanjega, tudi temu primerna je bila igra, precej več prometa na levi strani in to so znali zapirati Danci, tako da kar nekaj napak Aljuša Anžiča, mladega bodočega zvezdnika svetovnega rokometa, to si upamo trditi po njegovih predstavah tudi že v letošnji sezoni Lige prvakov, da ne govorimo o zaključku lanskega državnega prvenstva, kjer je bil eden od ključnih igralcev Celja, jasno ob Andražu Makucu in mnogih drugih, da so Celjani znova prišli do naslova državnega prvaka in seveda priložnosti, da zaigrajo v Ligi prvakov. Pri Olborgu 13 golov Tobiasa Nilsena, prvi strelec bo verjetno tega kroga, težko je zabiti več kot 10 golov v Ligi prvakov, Tobias Nilsen nocoj iz oble 2 zgrešenih strelih 13 golov, 6 golov Jurija Knora, to je bil drugi strelec Olborga, in 5 jih je zabil Mats Hoxer pri 13 obrambah Landin. Malo izključitev v drugem polčasu, le ena na celjski strani, Urtado, Olborg 3-krat kaznovan v prvem polčasu, sicer pa 3-7 metrovke za Olborg, 2 je realiziral Nilsen, pri Celjanih pa 1, 2, 3, 4, 5, 7 metrov in 2 gola celske zasedbe sedmih metrov, zadela sta Miličević in Urtado, ki je edini ni zgrešil, torej je imel 1-1. Mi pa ob rob igrišča Marko Pangerc zbira vtise po nocojšnjem porazu Celjanov 36-26.
1: Torej 10 golov razlike, prva tekma v domača tekma v letošnji Ligi prvakov, Uroš Miličević tisti, ki je imel največ žoge v svojih rokah, tudi eden izmed tistih igralcev, ki je dosegal največ golov v domači zasedbi. Kako je bilo v današnji tekmi, zdelo se je v prvem polčasu, da ste sledili tekmecem, potem pa preobrat, da se je zgodba nekako odvila v korist gostov?
2: Ja, prvo bi poudaril, da je zelo lepo, da nas je publika prišla podpreti v takmu številu. Vemo, da Liga prvakov v Celju pomeni nekaj več in všeč mi je tudi, da na današnji tekmi so gledalci to prepoznali. Tekmo smo dobro odprli, brez nekega strahu spoštovanja. Seveda v brambi je bilo težko delati prekinitve, ker gre za igralce, ki pred faulom dajo žogo naprej, imajo odličen šut, tako da smo s tem potrebovali malo časa, da smo se s tem nekako spopadli. V napadu smo izkoriščali priložnosti do neke mere, seveda par zicarjev je, nam je njihov odlični vratar odbranil, ampak pomembno je bilo predvsem to, da smo prvi polčas celoten pritiskali verjel. V drugi polčas smo vstopili z enako miselnostjo, ampak mislim, da je na koncu prevladala neka ta širina, daljša klop in nažalost je na koncu razlika 10 zadetkov, vemo pa, da bi lahko bila manjša. Tako da nič, glavo gor, zdaj v nedeljo nas v domačem prvenstvu čaka en velik močen derbi Slovan, tako da z mislimi moramo sedaj že na naslednjo tekmo.
1: Še tole, zdelo se mi je v prvem polčasu, da ste znali graditi igro, ne vem, rezultat je bil 8-6 za Olborg, pa je imel Landin 6 obramb. Znali ste priti mimo obrambe, ne? Ste imeli vse nekako dobro, kot te mu reče, naštudirati?
2: Definitivno, ampak nekako tudi, kot sem že rekel prej, smo šli v igro brez nekega strahu spoštovanja, napadali smo prostor na polno in ne vem, pri teh zaključnih strelih tudi se potrudili. V drugem polčasu pa malo več napak tehničnih, kakšen strel zgrešen preveč v obrambi, faul premalo in evo, rezultat je 10 za njih, ampak mislim, da lahko veliko potegnemo iz te tekme. Za večino, veliko večino igralcev je bila to prva domača tekma Lige prvakov in jaz sem prepričan, da se vsak lahko nekaj iz tekme nauči in na vse zadnje tudi iz naših tekmecov.
1: Hvala lepa.
2: Hvala.
0: Tako Marko Pangerc z roba igrišča, slišali ste Uroša Miličevića, prvega celjskega strelca, v nedeljo jih čaka še ena težka tekma, to je bil tretji zaporedni poraz Celja, če štejemo tudi državno prvenstvo, torej Zagreb, pa Trimo v nedeljo in nocoj proti Olborgu 36-26, v nedeljo pa še ena težka tekma državnega prvenstva, ki je tudi nekoliko spremenilo svoj format v zaključku po prvem delu, še vedno sicer skupinski del, toda potem neposredno finale in brez polfinala, če boš osvojil drugo mesto v tisti skupini, v eni od dveh skupin za prvaka, zato vsaka zmaga tudi v državnem prvenstvu šteje, sicer pa je Celjane pozdravilo tu več kot 2500 gledalcev in mislim, da prepoznajo kakovost za prihodnost, vendar žal sedanjost ni še na ravni Lige prvakov in pa kluba, kot je Olborg, da ne govorimo. 36-26, končni izid v nadaljevanju večera na valu 202, tudi še o razpletu košarkarskega superpokala v Novi Gorici med Olimpijo in Krko, predvsem pa bomo stiskali pesti za slovenske odbojkarje v zadnji tekmi skupinskega dela evropskega prvenstva v Italiji, bo njihov tekmec reprezentanca gostiteljev. Toliko iz Zlatoroga, pozdrav vam želiva in prijeten večer, Marko Pangerc in Uroš Volk.

0: Šport.
1: Dobar večer, spoštovani in spoštovane. Glasbeno-športni večer na Valu 202 po rokometu nadaljujemo s košarko, saj se je v Novi Gorici uradno začela oziroma se začenja nova domača klubska sezona v košarki, torej s tekmo za superpokal Slovenije. Na tej igrata najuspešnejši moštvi naših državnih prvenstv in državnih tekmovanj, to sta seveda Olimpija in Krka, Ljubljančani, ki so nepremagljivi že skoraj 6 sezon lovijo sedmo zaporedno lovoriko v tem tekmovanju, Krka pa skupno svojo šesto, na zadnje je bila prvak oziroma uspešna leta 2016, ko je takrat premagala domžalski Helios z 81-78. Olimpija pa torej že sedmega zaporednega lani v lanski sezoni je po zelo dramatični in razburljivi končnici tekme in po trojki Mihe Cerkvenika v izdihljajih tekme premagala prav nocojšnjega nasprotnika Krko, in sicer je bilo lani na Polzeli 78-76. Navada v tem tekmovanju pa je takšna, da superpokalno tekmo, ki predstavlja uvod v novo sezono, gosti novi član prve košarkarske lige, to pa je seveda moštvo iz Gorice, ki so ga tudi pred samim začetkom lepo pozdravili in mu čestitali, torej Gorici, za preboj v prvo slovensko košarkarsko ligo. Na tej tekmi, na superpokalni tekmi med Olimpijo in Krko, pa smo že ob koncu 14. minute, izid zelo, zelo izenačen. Olimpija vodi z minimalno prednostjo, z eno točko vodi z 28-27 in je prek svojega novega organizatora igre Antonija Kovana, mlajšega, tudi v napadu. Metal je mladi košarkar, organizator igre ameriškega rodu, za tri ob zvoku sirene vendar zgrešil, na to pa je njegov rojak, prav tako gre za novinca v olimpijnih vrstah, J.C. Johnson, žogo ujel, ampak storil potem napako, osebno napako v napadu, tako da bo imela Krka po dolgem času priložnost s to posestjo prevzeti vodstvo, nazadnje je še vodila v prvi četrtini pri izidu 14-13, takrat je potem sledila serija Olimpije 9 zaporednih točk, ko je Olimpija povedla tudi z najvišjo prednostjo na nocojšnji tekmi, bilo je 22-14, predvsem svojim pritiskom z igro po globini so košarkarji Olimpije takrat izsilili nekaj osebnih napak in pa tudi dvakrat uspešno ukradli žogo in torej ušli na 8 točk prednosti. S črte za proste mete sta zadevala najprej kapetan Blažič, nato pa tudi še novi center J.C. Johnson, ki sem ga malo prej omenil, sicer pa je uspešen bil pri polaganju tudi Miha Cerkvenik, nato pa za njim tudi še Rok Radović, torej dva slovenska reprezentanta v vrstah Olimpije. In Olimpija je tudi to drugo četrtino, prvo je dobila s 23-16, bolje začela, že takoj po prvem napadu je zadel mladi turški košarkar Derin Can Ustun, nato pa je sledil nalet Krke, ki je pravkar po dolgem času povedla s 30-28 in za nalet Krke v uvodnih minutah te druge četrtine je poskrbel ameriški center Galen Smith, ki je tudi pri svojem drugem uspešnem napadu silovito zabil in pošteno zamajal konstrukcijo koša, torej zelo lepa, atraktivna akcija Krke je bila kronana z res atraktivnim zabijanjem, kar je navdušilo tudi gledalce, ki so se zbrali v lepem številu v športni dvorani osnovne šole Milojke Štrukelj, ki torej gosti nocojšnjo superpokalno tekmo. Zadnji napad Krke pa je izval tudi reakcijo klopi ljubljanskega mošta, trener Zvezdan Mitrović je vzel svojo prvo minuto odmora, da bi predramil svoje igralce, ki so zapravili 8 točk naskoka, zdaj pa so se znašli v zaostanku 2 točk, torej Krka po natanko 15 minutah igre vodi s 30-28, Krka torej zdaj v naletu in ta nalet je bil torej prekinjen strani ljubljanskega stratega, črnogorskega stratega na klopi Olimpije. Pri Olimpiji sicer s 5 točkami najuspešnejši prav novi organizator igre Anthony Dwayne Cowan, ki se je v Ljubljano preselil iz turškega prvenstva za moštvo iz Meršina, je bil celo najboljši posameznik v močnem turškem prvenstvu, je dosegal približno 14 točk na tekmo in bil tudi eden glavnih akterjev te ekipe v Fibini ligi prvakov. Po 4 točke sta na olimpijni strani dosegla še Johnson in Cerkvenik in pa tudi Ustun s svojimi točkami v tej drugi četrtini. Na Krkini strani pa precej izstopa preomenjeni ameriški center, ki je se izkazal za res za kakovostno okrepitev v Novem mestu. Gre za Gelina Smita, ki je že pri 13 točkah in je na nocojškem srečanju torej edini posameznik z točkovno, z dvomestno točkovno bero in pa torej posameznik, ki prevladuje prav v teh minutah. Krka je v novem napadu, poizkusil je Jon Dolničar, ki se je znašel povsem sam v levem kotu, ampak tega meta ni uspel zadeti. Tudi to je velja izpostaviti, da precej slab met danes na eni in na drugi strani. Olimpija niti ne poskuša veliko za tri in igra po globini. Za tri je metala denimo petkrat in v petih poskusih dosegla le eno trojko. Natančen je bil Jaka Blažič v enem od svojih dveh poskusov. Krka pa je bila celo nekoliko večkrat pri poskusih metov z razdalje sedemkrat in pa tudi zadela zgolj enkrat. Predvsem je Krka nadušila z bolj kombinatorno igro, da je nekajkrat izigrala Olimpijino obrambo, imela igralca povsem osamljenega na črti za tri točke, pa teh lepih akcij ni znala kronati tudi z uspešnim metom. Olimpija pa precej izkoriša svojo telesno moč in poskuša s koši iz bližine. So pa igro obeh ekip zaznamovale številne napake, ki so posledica še precej vidne neuigranosti na obeh straneh, torej košarkari se precej spoznavajo. Sedem novincev na Olimpijini strani, prav tako tudi na Krkini, torej precej so v obeh moštvih prevetrili svoji zasedbi pred vstopom v letošnjo sezono. Krka je po zadnjem napadu uspela izid poravnati prav pred vstopom v 17. minuto, torej v Novem mestu po 17 minutah igre oziroma dobrih 16 minutah igre izid poravnan na 30-30. Ob koncu polčasa pa se iz Nove Gorice znova oglasim Marko Polak.

Lep dobro večer, Novič iz Nove Gorice, iz dvorane, športne dvorane osnovne šole Milojke Štrukelj, ki gosti letošnji uvod v domačo košarkarsko sezono, torej gosti super pokalno tekmo za prvo bolj prestižno lovoriko v našem državnem tekmovanju, pa se borita ekipi Olimpije in Krke. Vstopili smo že v zadnjo minuto prvega polčasa pri izidu 33 proti 32 za novomeško zasedbo, ki torej vodi z minimalno prednostjo le ene točke. Najzaslužnejši za vodstvo Krke, ki se je prebudila v tej drugi četrtini, pa ameriški center Galen Smith, ki je s 15 točkami prvi strelec tega dvoboja in je tudi edini košarkar s 100-odstotnim metom, torej nezgrešljiv je danes Galen Smith, ki se giblje približno v sami raketi, torej v neposredni bližini koša, ampak izkazal se je za spletnega in robustnega košarkarja, ki se zelo dobro znajde svojo centersko tehniko in je vsaj lej uspel izigrati visoke košarkarje nasprotnikov, torej košarkarje Olimpije, ki so se zdaj vrnili na parket po zadnji minuti odmora Zvezdana Mitrovića, trenerja Olimpije. Anthony Cohen se je znašel na levem krilu za tri in zgrešil v najvišjem skoku, pa prav preomenjeni Galen Smith in hiter proti napad Krke, to je podarjal trener Domen Zevnik, da bo gojil takšno igro, torej z dobro obrambo in hitri proti napadi, to naj bi krasilo Krko, prenovljeno novomeško zasedbo v letošnji sezoni. Vendar olimpijni košarkari so se hitro vrnili in zdaj igra možna moža v obrambi, je pa Krka zdaj zadela za tri in tudi še en s primkom Smith v novomeški zasedbi, gre za Nadžeja Smitha, ki pa s preomenjenim Gelinom ni nič v sorodu, le so primenjaka, sta oba ameriška košarkarja, ki letos torej kariero nadaljujeta v Novem mestu. 36-32, to bo zadnji napad na v tem prvem polčasu te tekme. Urban Kroflič tudi poskus za tri pri Olimpiji, ampak neuspešno in zvok sirene je torej naznanil končni izid 36 proti 32 za Krko, ki je po prvi četrtini, po prvih 10 igralnih minutah zaostajala za 7 točk, bilo je 23 proti 16, na to pa je na igrišču zagospodaril predvsem pod košem novomeški center Galen Smith in poskrbel za ta preobrat in nekaj prednosti po prvem delu te tekme. Na superpokalu Novi Gorici, torej 36 Krka, 32 Olimpija, malo dobre košarke smo videli, kar pa je nekako razumljivo na začetku sezone, ko igralci še niso našli prave kemije. Ogromno je bilo napačnih podaj, ko je žoga letela denimo tudi v roke nasprotniku, povsem nerazumljivo, da sta bila kar besna oba trenerja, Domen Zevnik na Krkini strani in Zvezdan Mitrović na Olimpijini, ampak tako je, ko je ekipa v dobršni meri prenovljena, prevetrena, ko se igralci še ne poznajo med seboj, prava veljava tako ene in druge ekipe bo znana čez kakšen mesec in dva, ko bosta tudi obe zastopali slovenske barve v regionalnem tekmovanju v Jadranski ligi, tako kot še tudi ljubljanska Ilirija. Krka se je dobro znašla v tej drugi četrtini, kaznovala je predvsem vse napake Olimpije pri organizaciji napada in Olimpijin koš rešetala z uspešnimi protinapadi. Olimpija pa nekako se muči v napadu. Po začetnih minutah te tekme je Krka strnila vrste v obrambi in precej zagrenila olimpijino organizacijo napada, da je ta stežka prihajala do košev, prav tako pa na obeh straneh, to moramo poudariti, zelo, zelo slab odstotek uspešnosti meta, tako da vse to je seveda razumljivo za ta del, za uvod sezone. Smo pa na tem uvodu videli še eno košarkarsko novost, gre za spremembo pravil pri piskanju in dosojanju osebnih napak. Nekdanja nešportna napaka se je namreč v pravilniku FIBE umaknila, ta se je razdelila nekako na dve različni osebni napaki, torej na taktično osebno napako, ko košarkar denimo po izgubljeni žogi svojega moštva zagrabi nasprotnikovega košarkarja nasprotne ekipa in ga želi seveda s potegom za majico ali dres zaustaviti, to je po novem taktična osebna napaka, druga pa je seveda groba osebna napaka, ko z pretirano grobostjo košarkar ustavi nasprotnega. Dve takšni še vedno pomenita izključitev, medtem ko taktične osebne napake so povsem običajne osebne napake, torej jih lahko v teoriji igralec na tekmi
stori pet. Tako zdaj veste tudi za to košarkarsko novost oziroma novost v samih pravilih te zares čudovite igre petih proti petim in prav na današnji dan poteka superpokalna tekma v Novi Gorici, na dan, ki ga zagotovo vsi imate v lepem spominu. 17. september pred natanko 9 leti je slovenska košarkarska reprezentanca v Turčiji na evropskem prvenstvu osvojila zlato in postala evropski prvak. In lepo se je danes išlo za organizacijo superpokalne tekme, torej strani Košarkarske zveze, da je priredila superpokalno tekmo, ki predstavlja uvodu novo sezono prav na današnji dan, 9 let po zares imenitnem in neverjetnem uspehu naše izbrane vrste. V Novi Gorici pa torej končan prvi polčas superpokalne tekme med Olimpijo in Krko. Večkrat smo že omenili, po 20 minutah za zdaj boljša Krka, ki proti Olimpiji vodi 36 proti 32. V drugem polčasu se bomo iz Nove Gorice še nekajkrat slišali.

0: 5 prvenstev, 4 kolajne in obilo spominov.
1: Najbolj po mojem sem zapomnil tisto, ko je Džani začel takoj po tekmi, da vse nam kričati na nas.
2: Ma himna v Stožicah, ko se peja polne tribune.
3: Ta trek ima za tretje mesto proti Francozom, ko nam je prišel Vinko pomagati.
0: Po čem si bodo slovenski odbojkarji zapomnili Evropsko prvenstvo 2026?
4: Kontra iz Slovenije za zmago, za finale!
0: Euro Voli, septembra na Valu 202.
5: Dobar večer, še zadnjič iz Modene, zadnja tekma skupinskega dela za slovenske odbojkarje na tem evropskem prvenstvu. Že zdaj pa vemo, da bo to prvenstvo ne glede na rezultat za slovensko zasedbo znova nepozabno, kajti Slovenija znova piše neverjetne športne zgodbe. Tine Urnaut se je včeraj poškodoval, danes se je odvijala prava športno-reševalna drama, rešitev pa Klemen Čebul, ki bo prišel na pomoč soigralcem, potem ko je po olimpijskih igrah napovedal reprezentančni premor. Ni se nikoli uradno poslovil od reprezentance, no, zdaj pa prihaja kot medicinski joker. Tine Urnaut je sicer danes v dvorani Panini, kjer vlada fantastično vzdušje, povsem polna, zelo športna publika, tudi zelo z močnim aplauzom so pozdravili slovenske odbojkarje in posebej selektorja Fabija Solija, tukajšnji gledalci, in obetamo si zares čudovit odbojkarski večer. Upamo, da tudi slovenski igralci lahko povzročijo kaj preglavic svetovnim prvakom Italijanom.
6: Fabio Soli je torej dočakal, da bo lahko delal tudi s Klemnom Čebuljem. Želel si je to že lani, ampak zdaj le je v ospredju tekma med Slovenijo in Italijo. In ta tekma ni sploh tako nepomembna, kot bi lahko rekli. Gre za prvo mesto v skupini in morda v nadaljevanju lažji razpored. Težko je govoriti o lastnih tekmah. Zaključku evropskega prvenstva, ko bodo reprezentance med najboljšimi, bodo same zahtevne tekme, a nekako se lahko malce olajša pot že do polfinala, že v naslednjih dveh tekmah bi bili tekmeci lahko povsem drugačni. Slovenija bo danes malce eksperimentirala. Vprašanje, ali je to dobro ali slabo, skozi tekmo bomo videli. Klemen Čebulj se bo pridružil seveda jutri v Torinu, medtem ko danes na igrišču Rok Bračko, Klemen Šen in Nik Mujanović, govorimo o treh napadalcih, in razporejeni so kar malce neobičajno, lahko rečemo. Namreč Nik Mujanović v vlogi sprejemalca in Rok Bračko v vlogi korektorja. Rok je veliko treniral to igralno mesto, ker je Slovenija potrebovala seveda igralca v tej obliki oziroma na tem igralnem mestu ob odsotnosti Tončka Šterna za trening, ni pa na tekmah pravzaprav še nikoli igral na tem igralnem mestu in videli bomo, kako se bosta torej znašla oba na zanje neobičajnem mestu, bo pa to vsaj malce zmedlo Italijane, vsaj upajmo, da bo.
5: Italijane je v resnici kar težko zmesti, so si pa sami naredili kar zahteven razpored in se na nek način lahko bi zmedli tudi sami, kajti prvenstvo so začeli v Neaplju s tekmo na prostem, šlo je za spektakularno postavitev, ampak takrat je ponagajalo tudi vreme in pogovarjali smo se o tem, kako nenavadno, da si gostitelj v bistvu oteži delo, potem potuje naslednji dan na prizorišče v Modeno. Italija je kar šestkrat že gostila ali so gostila Evropsko prvenstvo, nikoli še v Modeni, letos torej prvič, nikoli tudi še v Neaplju. V Torinu so že igrali, no v Milanu zanimivo pa tudi še ne, tako da nekaj zanimivih prizorišč. Ena proti ena je, Klemen Šen je zdajle serviral in poslal žogo predolgo, se pravi čez zadnjo črto italijanskega polja. Mi pa pogled kar vaš čas uhaja tudi proti klopi slovenske reprezentance. Tine Urnaut s pomočjo Bergel pride na klop, a potem odide do prostora za rezervne igralce in znova nazaj. Verjemite, da to pomeni, da je bolečina res huda. Če bi se dalo priti brez pripomočkov za hojo, bi ti ne zagotovalo. zagotovo prišel.
6: Italijani imajo prvič kontro, izkoristili so jo preko Matije Botola, njihovega najučinkovitejšega igralca letošnje Lige narodov. Kar nekako v primežu so bili Italijani, ko so iskali drugega igralca ob Alessandru Micheletu. Lavia je bil namreč kar nekaj časa poškodovan, no zdaj letos pa se je situacija popolnoma postavila na glavo. Micheleto, njihov najboljši igralec, prvi zvezdnik italijanske reprezentance, je večino časa na klopi in nekako igrata Lavia in Botolo, torej sprejemalca, ki sta nekako dopolnjevala Micheleta v minulih sezonah. In Botolo je letos naredil kar velik korak naprej, zelo visok, hiter, gibčen igralec, ne nazadnje pa je pred njim tudi še zelo, zelo svetla prihodnost, tako kot upajmo, da tudi pred večino slovenskih igralcev, ki so danes na igrišču, tole je ena mlajših postav, ki jo premore Slovenija.
5: 30-letni Jan Kozamernik je kar najstarejši ob Sašu Štalekarju na igrišču. Dobro je serviral Kozamernik ob rezultatu 3-2, ampak Italijanom je uspelo obrniti potek te točke in prišli so do prednosti 4-2. Zdaj pa na servis odhaja Pardo Mati, eno od odkritij tega prvenstva za zdaj, 206 cm visok srednji bloker, ki bo igral v Modeni to sezono z Nikom Mujanovićem, ki bo torej imel kar zanimivega soigralca. Saša Štalekar zdaj prihaja do svoje prve točke 4-3, zaenkrat gre dokaj točko po točko, kar je seveda dobra novica, Slovenci držijo korak z Italijani, upamo na zanimiv, razburljiv večer v Modeni in se kmalu znova slišimo.

0: Zaenkrat vse v redu tudi na tekmi Slovenije in Italije v Modeni. Zadnja tekma skupinskega dela Evropskega prvenstva. Slovenija pa vodi 7-6. Nekaj neverjetnega se je zdaj zgodilo. Sloviti Simone Gianelli je v svojem slogu preigraval, sodnik pa mu je dosodil kar napako. No, to pa kaže na to, da bo sodnik danes zelo pravično oddelal svoje delo.
1: Včeraj je bilo ogromno žog, na katere so se pritoževali tudi slovenski odbojkari, ki bi bile lahko nošene. To so bile žoge, ki jih ponesejo igralci s tikom več kot sekundo ali dve. No, zdaj le fantastična akcija Klemna Šena v obrambi. Zaustavil je z enojnim blokom Jurija Romanoja. V zadnju slišite monster blok, veselijo pa se slovenski navijači, kajti Slovenija prvič vodi za 2-8-6. Ko sem omenjal te nošene žoge, zelo pogosto jih sodijo na tem evropskem prvenstvu, včeraj pa ni bila nobena nošena, tako da smo se že kar malce smejali in zabavali ob pogledu in pa burnih reakcijah slovenskih odbojkarjev proti sodniku. No, danes pa so skočili Italijani prvi, ampak bolj zato, ker se je to primerilo super zvezdniku svetovne odbojke Simone Gianelliju. Če bi se to primerilo komorkoli drugi, mu bi verjetno lažje preboleli tole.
0: Ja, pa zato, ker igrajo doma, ne, in ima kar malce zelo sapo. Zdaj so Italijani prišli le na točko zaostanka, nekaj zmede zdaj pri organizaciji slovenskega napada, pa zmeda tudi pri Italijanih, kljub temu Romano močno kar nekako reševal je. Mati mu je podal žogo in Romano je najprej pogledal, bi se sploh kaj odrinil, aby kar stal, udaril to žogo, no, malce se je odrinil, potem pa svojo hitro levico poslal žogo na slovensko stran in zdaj je 8-8. V slovenski igri danes znova ogromno energije, ogromno želje, ampak seveda to je spet čisto nova postavitev, kar veliko pohvalo si zasluži Uroš Planinšič, da si nekako zapomni, kdaj komu, kakšno žogo. Šen Bračko Mujanović danes torej sprejemalsko korektorska naveza, ampak Mujanović, kot sva dejala, sprejemalec, ne korektor, korektor je Bračko, pa še od nestalne zasedbe Sašo Štalekar, ki tudi potrebuje specifične žoge v napadu.
1: Ja, zdaj pa prihaja še Klemen Čebulin, zam bo to še dodatna naloga, samo da ne bo pregorel procesor Urošu Planinšiču, ki je zelo miren na tem evropskem prvenstvu. No, Slovenija pa danes igra super tekmo, dober servis in se enakovredno bori z Italijo, ima priložnost za nov nasprotni napad. Škoda, Rok Bračko ima visoko žogo v zraku, pa jo je potisnil v mrežo. Bila je to priložnost, ko Rok ni želel na polno, pač pa je iskal blok italijanske reprezentance, da bi se žoga odbila nazaj na slovensko stran. Ni pa zadel Rok v bloku, pač pa malce pod njim vrh mreže, tako da se je žoga potem samo skotalila na slovensko stran. Škoda, to je bila priložnost, da bi Slovenija znova povedla za 2. Zdaj pa ostajata obe reprezentanci poravnani. Pri izidu 9-9 pa servira Simone Gianelli.
0: To je bil zelo taktičen servis Jani Kovačič, brez kakršnih koli težav in učinkovit slovenski odgovor. Rok Bračko prinaša 10. točko slovenski reprezentanci, 10-9. Klemen Šen je zdaj na vrsti za servis, dolgoletni član AC Havolja, ki se seli v tej sezoni v drugo italijansko ligo in želi si seveda Šen tudi na tem prvenstvu dobiti nekaj samozavesti za težko klubsko sezono, ki ga čaka. Tudi Šen s taktičnim servisom in Mati prihaja do izenačenja 10-10. Svetovnim prvakom ni uspelo pobegniti, Slovenija se drži favorizirane Italije, spremljamo tekmo za prvo mesto v skupini v nadaljevanju, torej pospremimo ta prvi niz in razloživa tudi, kako bo šla potem slovenska pot naprej, kajti nadaljavo spremljamo tudi dogajanje v Tampereju v skupini C, ki se v nadaljevanju tega evropskega prvenstva križa slovensko skupino.

0: Dobro večer, znova smo v Modeni, 13-12 vodi Slovenija, pa še en odličen servis Roka Bračka, Italijani pa dobro sprejemajo, gledamo atomsko odbojko, takšno kot smo jo želeli gledati v tem večeru, izid pa poravnan na 13. točki. Včeraj sva zanjo pogledovala proti drugi skupini tekmo Poljska-Bolgarija in se nekako spraševala, ali lahko gledamo takšno odbojko tudi v Modeni. No, odgovor smo dobili vse v tem prvem nizu, lahko praktično brez napak. Fantastičen servis, daj Romanoja, napad pa Gianelli Lavia, preigravanje, nekdo od Slovencev je bil v mreži, Italijani so povedli 14-13, igra je zares lepo, poletno in atraktivno, ampak toliko atraktivnih in poletnih akcij smo videli tudi na slovenski strani, kjer igralci igrajo ustrajno, pa še ne v najmočnejši postavi. Danes manjka vsa Rok Možič, en odličen servis, Juri Romano je med najbolj neugodnimi serveri, ne samo italijanski reprezentanci, ampak na celem evropskem prvenstvu. 15-13 vodi Italija.
1: Juri Romano, najbrž se že spomnite, da nam je človek kdaj pokazal kakšno serijo dobrih servisov. Nimamo lepih spominov na njegovo udejstvovanje na evropskem prvenstvu leta 2021, ko je Slovenija v finalu prav zaradi res dobrih Romanojevih servisov izgubila. Zdaj pa reakcija tudi selektorja Fabija Solja, kljub temu, da kar v štiri sprejemajo slovenski reprezentantje te servise, ni odgovora in treba bo torej nekaj ukreniti, zato time out ob izidu 15-13. Slovenija in Italija torej igrata za prvo mesto v skupini. Če bodo Slovenci prvi v skupini, zato bi morali Italijane gladko premagati, po možnosti 3-0, 3-1 ni nujno, da bi bilo dovolj, bodo v osmini finala igrali z Danci, če bodo drugi.
0: Ja, če bodo pa drugi, potem pa zanesljivo proti srbski reprezentanci. Sprašujemo pa se še, kdo bo prvi ali drugi v skupini, ki je igral Tamperak, namreč Belgija vodi, oziroma je trenutno na prvem mestu v skupini, Finska pa ima še vse zmage, a presenetljivo igra peti niz z Estonijo, to je kar veliko presenečenje, ampak to je sosedski dvoboj, verjetno poln drugačnih čustev, takšnih kot bi imel tudi dvoboj verjetno Slovenije in Srbije, če bi se pomerili ti dve reprezentanci med seboj na tekmi osmine finala. V vsakem primeru je Danska seveda lažji izbor in zato igrajo Slovenci zelo zavzeto danes, pa tudi zato, da pokažejo, da znajo in zmorejo. In ne nazadnje, če že igraš tekmo pred polno dvorano proti gostiteljem na evropskem prvenstvu, si želiš seveda pokazati vse svoj razkošen talent. 15-14 po napačnem servisu Nika Mujanovića, pa 16-14 prednost za italijansko reprezentanco.
1: Plus dve torej za Italijo v drugem, v prvem nizu in kmalu bomo znova v Modeni. Zdaj pa besedo z veseljem predajava Marku Polaku. Čas je tudi za nekaj košarke.
2: In prav v tem trenutku konec tretje četrtine tekme za superpokal Slovenije med Krko in Olimpijo še vedno vodi novomeška zasedba, ki je svojo prednost 4 točk po polčasu povišala še za 2 izidu Novem mestu v dvorani osnovne šole Milojke Štrukalje, 51 Krka, Olimpija 45. Malo košev smo videli v teh 10 minutah igre, Olimpija jih je dosegla, torej le 12 točk, Krka 3 več, ogromno zgrešenih metov, pa ne samo z razdalje, tudi iz neposrednje srednje bližine, česar si košarkari ene in druge zasedbe nikakor ne bi smeli privoščiti, in še večina teh točk, ki smo jih videli v tej tretji četrtini, je bila doseženih črte za proste mete. Prav ob koncu te četrtine je zadnji točki za Olimpijo dosegel njen organizator Anthony Dwayne Cowan, ki je zdaj z 9 točkami tudi prvi strelec ljubljanske zasedbe. Pri Krki pa še vedno prevladuje center Galen Smith, ki je dosegel že 22 točk in torej oddal kandidaturo za najboljšega posameznika na nocojšnje tekme. Omenil sem slab met, le 3 trojke v 19 poskusih pri vodilni novomeški zasedbi, na ljubljanski strani celo nekaj manj oziroma podoben odstotek, le 2 dvakrat so bili Ljubljančani natančni v 17 poskusih v tej četrtini. Eno trojko prispeval mladi turški košarkar, ki svoje znanje izpopolnjuje v zmajevem gnezdu. Derin Can Uston za edino Krkino v tej tretji četrtini pa je poskrbel Jon Dolničar, ki je letos poleti debitiral tudi v članski izbrani vrsti Slovenije in ne nazadnje iz domžalskega Heliosa, torej prestopil k novomeški zasedbi, ki se je že vrnila na parket, prav tako tudi Olimpina. 51-45, 6 točk naskoka, torej Krke pred zadnjimi odločilnimi 10 minutami, torej smo pa videli zares malo dobre igre, napake pri organizaciji napada se vrstijo kot po kočen traku, se je pa po drugi strani dvignila zauzetost in tudi raven tekmovalnosti, ki se je občuti v obrambi, je čutiti več želje na eni in drugi strani in vidnega je več tega telesnega stika in grobosti, tudi zato torej večina točk doseženih s črte za proste mete. In čeprav gre za tekmo prestiža, si obe ekipi želita zmage in tako sta tudi zdaj vstopili v to zadnjo četrtino in želita ne na zadnjo obe s pozitivno noto vstopiti v to novo tekmovalno sezono. Olimpija 7. zapored ali Krka 6. v zgodovini pa izvemo čez dobrih oziroma slabih 10 igralnih minut, ko bomo torej lahko razglasili zmagovalca, za zdaj pa v napadu Krka, ki torej vodi z 51-45.

0: Modeni spremljamo tekmo med italijansko in slovensko odbojkarsko reprezentanco. 24-19, prva zaključna žoga za Italijane, servira pa do drug kot Juri Romano, ki je servis, servisom zaključil ta niz dva asa in to je kar konec, ekspresno konec prvega niza. Še pred nekaj trenutki 21-19 se je zdelo, da Slovenija ima priključek, pa je potem najprej serviral Rok Bračko, naredil napako, na servis torej prišel Romano in potem je za Italijo vse steklo kot po maslu. Italija torej vodi proti Sloveniji, s 25-19 so dobili prvi niz gostitelji prvenstva.
1: Zelo kakovosten prvi niz, izenačen do 13. točke, potem pa je, mislim, da takrat drugič prišel na servis Romano in serviral trikrat zapored zelo, zelo dobro. Italija je pobegnila na 2-3 točke prednosti, potem pa so slovenski odbojkari seveda tvegali več ali pa želeli tvegati več in v tem so naredili tudi več napak in posledica je bila jasna tudi osvojen prvi niz Italije. Italijani so pokazali, da ko so sproščeni, gre vse precej laže, ko pa so bili nervozni sredi prvega niza, pa so se tudi oni mučili z zelo ustrajno in dobro slovensko obrambo. Slovenija v napadu nima tako razkošnega potenciala, vsaj danes ne, ko igra z Bračkom in Šenom, pa z obema pohvala za ta prvi niz, ampak pozna se ta razlika, sicer pa statistično reprezentanci precej izenačeni.
0: Ja, Italijani so bili boljši v bloku, 3-1 tu razmerje in seveda tudi v servisu 5 napak in 2 asa in ob kakšnem trenutku, ne, prav ob koncu niza, kot sva dejala, sicer pa Slovenci le s 5 lastnimi napakami v tem nizu in to je zelo dobro, Italijani so naredili 6 lastnih napak, če Slovenci ne bodo ravno izdatno poklanjali točk tekmecem danes in tudi v nadaljevanju prvenstva, potem smo lahko kar mirni, potem lahko Slovenci naredijo veliko dobrega, če bi se znova ujeli kakšno serijo lastnih napak, potem pa so seveda zelo premagljivi.
1: Ja, zdaj je že jasno, da je Estonija premagala Finsko in da v skupini C osvojila prvo mesto Belgija, ki se bo pomerila torej s Češko, to bo dvoboj osmine finala. Finska bo igrala z Grčijo, vse tekme bodo v Torinu, Slovenija pa bo zdaj že skoraj da povsem zanesljivo osvojila drugo mesto v skupini, kajti Italijani so imeli po predanašnjo tekmo 21 točk naskoka, posamičnih točk naskoka pred Slovenijo v razmerju točk in če bi se tekma končala v korist Slovenije 3-1, na koncu bi morali Slovenci zdaj v preostalih 3 nizih Italijane skupno premagati za več kot 27 točk, to pa je seveda praktično nemogoče, skoraj vsakem nizu bi morali usvojiti 10 točk več kot Italijani in to vemo, da proti tako kakovostni reprezentanci ne bo šlo, kakorkoli se bo končala današnja tekma, bo torej Italija osvojila prvo mesto, Slovenija pa igrala tekmo osmine finala najprej Srbijo in potem igrala z zmagovalcem dvoboja med Belgijo in Češko, medtem ko se bodo Italijani najprej pomerili z Danci in potem igrali zmagovalcem dvoboja Finska, Grčija. Slovenija ima 2 ali pa kolikorkoli že nasproti premagljivih tekmecev, bo pa morala seveda dokazovati svojo vrednost, tako kot danes v prvem delu niza in tako kot ne nazadnje vsaj na tekmi proti Češki, kajti prve 3 tekme Slovenije na tem evropskem prvenstvu niso bile na želeni ravni.
0: Ja, Slovenija torej proti Italiji izgubila prvi niz in bo druga v skupini zelo verjetno in se torej pomerila s tretjimi skupine C, to pa so Srbi. Ne vemo pa še, kdaj tekma bo, ali v nedeljo ali v ponedeljek, o tem seveda vas obvestiva takoj, ko bo uradno znano.
1: Še nekaj pa je treba zdaj podariti, kot kaže tudi Fabio Soli, ugotovil, da je Italija prva v skupini, poslal je v igro Nejca Najdiča, Janeza Janža Kržiča, skratka igralce, ki so igrali manj, priložnost za njih za dokazovanje, kar je seveda pravilno in prav. Slovenija pa bo to tekmo skušala odigrati po svojih najboljših močeh, a vseeno s tem, da morda v igro vrne ali pa nekako postavi še koga od tistih, ki čakajo na klopi večinoma časa, kajti torej prvo mesto je postalo po tem osvojenem prvem nizu Italijanov za Slovenijo nedosegljivo. 1-0 za Italijo, bo pa še vedno zanimiva, upajmo, današnja tekma in upajmo tudi še na obilo vrhunske odbojke. Zdajle smo že videli eno vrhunsko akcijo in točko Nika Mujanovića.

0: Juri Romano pa ostaja kar ista oseba, neustrašni server italijanske reprezentance. Dosegel je nov as proti Sloveniji. Smo v drugem nizu tekme Slovenija-Italija na Evropskem prvenstvu 4-4 v drugem nizu, potem ko so Italijani dobili prvega na 19. Zdaj Romano žogo v out in čas, da zdaj kaj vrne v tem serverskem smislu tudi Nik Mujanović, edini član standardne slovenske zasedbe ob Janiju Kovačiču, ki je v tem trenutku še na igrišču. Fabio Soli se je odločil, da potem, ko Slovenija nima več možnosti, da bi bila prva v skupini, priložnost za igro nameni tudi igralcem, ki niso igrali veliko na tem prvenstvu doslej.
1: Odlična točka Slovenije, vztrajnost, potrpežljivost, najprej blok, pasivni, aktivni, Nate Snajdić v obrambi, Nik Mujanović, podaja roka Bračka in zaključek Klemna Šena, da Slovenija vodi 6-4. Romano je prej dosegal as, edini je na tej tekmi, ki je že dosegal as, tri je dosegal, a vse tri pri Italiji. Italijani servirajo zelo dobro, zelo močno, zelo dobro, zelo močno servirajo tudi Slovenci. Preprosto vse žoge Italijani pokrutijo. Zdaj le recimo fantastičen servis Nika Mujanovića, v bloku pa na preigravanje Džanelija, Klemen Šel. Džaneliju je prvo nošeno žogo dosodil sodnik, zdaj pa ga je v bloku zaustavil Klemen Šen in najboljši organizator igre, ali pa eden najboljših na svetu, je dobil zdaj že dve upozorili, naj se ne igra na mreži. Je pa res, da je vse to plod dveh odličnih servisov Nika Mujanovića. Prva žoga je letela neposredno čez mrežo na slovensko stran. Janez Janš Kržič je skušal udariti, a so bile tam roke italijanskega bloka, tako da se je točka še razvila. No, v tej naslednji pa je Džaneli reševal pravzaprav žogo, ki je letela že preko mreže, jo skušal potisniti na slovensko stran, a tam so bile roke Klemna Šena in Slovenija je dosegla svoj drugi blok, vodi pa prvič za tri, kar je lepo in predvsem zelo, zelo spodbudno za zasedbo, ki je zdaj na igrišču. To so izkušnje, to je tisto, kar ti lahko dajo takšne tekme na Evropskem prvenstvu.
0: 7-4 vodi Slovenija v tem nizu, lahko bi rekli Slovenija v 23 proti Italiji. Zares lepo, da ti mladi odbojkari kažejo svoj talent, svojo željo in da so povsem enakovredni v teh trenutkih svetovnim prvakom, ki še vedno igrajo v najmočnejši zasedbi. Tudi občinstvo je začutilo, da potrebujejo Italijani nekaj pomoči. No, izkoristil pa je to pomoč tribun kar Nik Mujanović, ki je serviral zelo močno. Žoga se je ustavila na mreži in se potem samo prekucnila na italijansko strani. Zdaj je tudi Nik Mujanović dosegal asa in torej Juri Romano in Nik Mujanović sta prava odbojkarska asa, to pa.
1: Absolutno in zdaj le Romano napada, Slovenci pa rešujejo, tokrat v ribi, stegnil se je svojimi 204 centimetri, Nik Mujanović poletel iz recimo 5 metrov, kjer se je odrinil, pa tja do 1 metra pred mrežo, potem je spodnjim odbojem podajal Rok Bračko, zaključil pa še eno izjemno težko, visoko žogo Klemen Šen, ki je danes nabrusil svojo desnico tako, da izkorišča italijanski blok, blok out največkrat ob njegovih zaključkih in zelo lepa napadalna učinkovitost za najnižjega napadalca na igrišču, ne samo v slovenski reprezentanci.
0: 80% je Klemen Šen v napadu, 6 že dosegel in zares zelo, zelo dobro izkorišča svojo priložnost, ta 192 cm visoki igralec še do letošnjega poletja Aca Havolja, zdaj pa se seli v italijansko drugo ligo. 9 Slovenija, 4 Italija v drugem nizu, zares fantastična slovenska predstava, kar malce šok terapije za Italijane, ki morda vseh teh igralcev, ki so zdaj na igrišču, niti niso posebej podrobno preučili. 9-4 plus 5 torej za Slovenijo, se kmalu znova slišimo iz Modene.

0: Slovenski odbojkari v Modeni plešejo tako, kot sami želijo in ne tako, kot žvižgajo Italijani in vodijo z 12-9. V drugem nizu prvega so Slovenci izgubili na 19, v tem drugem pa vodili tudi za 5, 9-4, najvišja slovenska prednost, zdaj pa torej 3 točke slovenskega naskoka ob rezultatu 9-12, serviral pa bo italijanski kapetan Simone Gianelli.
1: Fantastična tekma v tem drugem nizu, obe reprezentanci igrata atraktivno, obe reprezentanci igrata tudi zelo domiselno v napadalnih akcijah, zdaj lepa dosojena napaka Nejcu Najdiču, nošena žoga tako kot prej Simonu Gianelliju, a Najdič je tokrat samo potiskal žogo, se mi je zdelo povsem drugače kot Gianelli, ki jo je nekako poklopil, drugačna igra je bila to, ampak sodnik se je odločil tako, kot se je, seveda pa se nihče ni prav pretirano razburjal. 12-10, Italijani zaostajajo samo še za 2, najvišja slovenska prednost je bila torej 5. Gianelli organizira italijanski napad, Botolo, zaostavljala sta ga Najdič in Štalekar, a je Botolo spravil žogo na slovensko stran in točka prednosti samo še Slovenije. Slovenija v tem drugem nizu odlično servira. Prav servisi so Slovenci spravili Italijane v težave. Ni bilo neposrednih točk veliko, ampak ogromno odličnih servisov, da so potem tudi Italijani trpeli ob svojem napadu in to je nekako tudi vodilo za vse naslednje tekme. Slovenija potrebuje čim boljši servis. Na temu so veliko delali, veliko poudarjali, a nekako še niso našli pravih rešitev. Tokrat napad Italijanov, mislim, da bodo celo preverjali z videoposnetkom, ali je Sašo Štalekar žogo prijel, ko je bila že preko mreže, zdaj le točka za Slovenijo. Tole mislim, da bo video pregled in da bo rezultat na koncu celo 12-12. Bomo videli, verjetno pa za nekaj časa prekinjena tekma. Slovenija igra še vedno lepo, dopadljivo, veliko energije je in veliko veselja med temi fanti.
0: Nejc Najdič je že kar odpravil na servis na semaforju 13-11. V slovenskem taboru so prepričani, da je ta točka čisto zasluženo njihova. Zdaj oba selektorja, tako Soli kot De Giorgi, pri glavnem sodniku in skušata dopovedati Soli najbrž, da Sašo Štalekar ni bil z roko prek mreže, De Giorgi pa ravno obratno in tokrat je imel De Giorgi prav, Sašo Štalekar 214 cm najvišji v slovenski reprezentanci je segel svojo roko tudi na italijansko stran in zato so torej Italijani bili navdušeni ob pregledu videoposnetka. No, zdaj pa Jani Kovačič pri glavnem sodniku. Se res, ne, zdaj ko je Tine Urnaut poškodovan, pa Janko Zamernik ne igra in Alen Pajenk tudi ne, že skoraj potrebujemo čisto novega kapetana.
1: Ja, in to je zgleda vsaj na igrišču zaenkrat Jani Kovačič. 12-12 je v Modeni, še se slišimo, Slovenija je vodila že za 5, to prednost tudi kaj hitro zapravila, tekma je znova vsaj ta v tem drugem nizu odprta, Italijani se počasi vračajo, v vsakem primeru pa vidimo na obeh stranih mreže kar veliko atraktivnih potez in če ne drugega, publika danes zares lahko uživa v kakovostni odbojki.

Navijači novomeškega košarkarskega kluba na tribunah v Novi Gorici že slavijo, iztekajo se zadnje sekunde superpokalne tekme med Olimpijo in Krko. V zadnjem napadu je Olimpija, Derinčan Ustan je zadev ob zvoku sirene. Trojko za Olimpijo, ampak ta ne spreminja dejstva, da je nov superpokalni prvak novomeška Krka. Zmagala je namreč v Novi Gorici z 71-67 in prekinila šestletno prevlado v vseh slovenskih tekmovanjih Olimpije, kajti Olimpija je nocoj lovila 17. Zaporedno lovoriko, torej po šestih superpokalnih in po petih državnih ter pokalnih naslovih. In to danes na 17. septembra ni uspelo, po 10 letih je uvod v sezono pripadel novomeški zasedbi, šestič v njeni zgodovini. Kakšna košarka v teh zadnjih minutah in v tej zadnji četrtini, to smo pogrešali, kajti videli smo vendarle nekaj več napadalne učinkovitosti. Krka je lepo začela z lepo moštveno akcijo, ki jo je s pol razdalje kronal Jan Rebec. Na to je Olimpija odgovorila po dolgem času z uspešnim metom za 3 točke. Za 3 je zadev zlati mladi reprezentant Urban Kroflič, ki denimo ni sledil vrstnikom v ZDA, temveč ostal v domačih košarkarskih logih, tudi zaradi samega košarkarskega razvoja pod vodstvom trenerja Zvezdana Mitroviča. Je pa na njegovo trojko na to z uspešnim metom z razdalje takoj odgovoril Jaka Klobučar, ki je Krko takrat popeljal do 8 točk prednosti. V 32 minuti je bilo 56-48 in prav Jaka Klobučar je bil osrednji junak Krke v teh izdihljajih tekme, kajti Olimpija je za 8 točk zaostajala še 2 minuti in pol pred koncem. Na to pa se je začel ples Derina Čana Ustuna, ki je zadev prvo od 2 trojk v tej zadnji četrtini. Na to je sledilo še polaganje Kovana in le 48 sekund pred koncem se je Olimpija približala le na 2 točki zaostanka. Bilo je 64-62 za Krko. Olimpija pa je imela tudi napad za izenačenje, a ga slabo organiziranim napadom zapravila. Na to pa je vajeti v svoje roke prevzel Jaka Klobučar. Po lepi akciji Krke se je znašel na vrhu črte za 3 točke in povsem mirno ostal, se zbral, vdihnil in zadev za 3 in Krko popeljal na 5 točk prednosti. Ta trojka se je izkazala za odločilno, kajti Olimpiji je ostalo le 16 sekund za preobrat, ki ga potem ni uspelo izvesti. Krka je to prednost ohranila.

0: torej 69, 64, jo še povišala na 71 in potem dovolila Olimpiji sicer res da, da je prekustona zadela trojko v zadnji sekundi tekme, kar pa ni spremenilo dejstva, da je zmagoviti niz prevlade Olimpije po 16 zaporednih lovorikah nocoj v Novem mestu prekinjen. Najzaslužnejši za to pri Krki, ko so ob že omenjenem Jaki Klobučarju, ki se je zaustavil pri 15 točkah, pa odkritje letošnje sezone in pa dom nazevnika trenerja Krke Galen Smith, ameriški center, ki je igra odlično na krilnem centru, na položaju krilnega centra in centra, gre za izjemno močnega atletskega košarkarja, ki ima zelo dobro in učinkovito centrsko tehniko, predvsem pa sta njegova zaščitna znaka skok in zaščita obroča, kar je je začel na univerzah Alabama in Maryland, na to pa se kar selil po Evropi, na Švedskem, Finskem, na Novi Zelandiji, v Nemčiji, Kazahstanu in na zadnje igral pri Nefčiju v Azerbajdžanu, preden se je preselil v Novo mesto in danes dokazal, da je Krka v njem našla pravo centersko okrepitev in je torej več kot odlično zamenjal in nadomestil Sukmajla Metona, ki je novomeško zasedbo zapustil po lanski sezoni in zdaj torej Krka z novim prvim centrom Galenom Smithom, ki je danes, ne boste verjeli, zadel vseh 11 metov iz igre, 100-odstoten je bil Galen Smith nocoj in pravzaprav zadel oziroma zgrešil le en prosti met v šestih poskusih, neverjetno in zagotovo danes najkoristnejši igralec tega obračuna. Veselijo se košarkari Krke, objemajo se na klopi, poklapani so malce na olimpijini strani, kjer se je poznala večja neučinkovitost, nekaj več neuigranosti. Krka je hitro poleti sestavila ekipo kljub številnim odhodom mladih onkraj Atlantika v študentska tekmovanja. Olimpija je nekaj dlje časa sestavljala moštvo in to je nazadnje tudi odločalo na nocojšnji tekmi, ki jo je zaznamoval predvsem slab met na obeh straneh in malce manj slabo, bomo rekli, je bila ob koncu Krka in morda malce bolj uigrana, da je lovoriko po 10 letih pripeljala, torej super pokalno lovoriko v Novo mesto. Galen Smith 27 točk, Jaka Klobučar 15, na olimpijini strani pa 16 točkami. Organizator igre Anthony Cowan, najboljši strelec, toliko iz Novega mesta v vodu sezono je postregel z dramatično končnico, tako kot lani. Zaželeli pa bomo obema ekipama uspešno nadaljevanje sezone tudi v regionalnem tekmovanju, kot tudi Iliriji in vsem ostalim prvoligašem, ne nazadnje tudi Gorici, ki je novi član prve slovenske košarkarske lige. Novomeška Krka je novi superpokalni prvak, 71 točk, Olimpija 67. Z vami sem bil v Novem mestu Marko Polak, ki pa zdaj spet predajam besedo nazaj v Italijo kot bojki v Modeno.
1: Hvala lepa, Marko, pozdrav v Novo mesto. V Modeni pa Slovenija vodi v drugem nizu tekme z Italijo z 19-17. Spremljamo Slovenijo, ki se igra s svetovnimi prvaki. Slovenijo, ki je mlada, poletna in zelo drzna. Ni to standardna slovenska zasedba, ampak pošteno mučijo slovenski odbojkari svetovne prvake in imajo zdaj le napad za 3 točke prednosti v drugem nizu.
2: Ampak dvakrat je bil Mujanović zaustavljen, Roman opal out za 3 točke slovenske prednosti, ali se je kdo dotaknil bloku, da sklonil je glavo, zdaj pa dvignil roko Janez Jan Škržič. Slovenija je imela dvakrat preko Nika Mujanovića priložnost, napad, izdela napad, Balaso je dvakrat ujel žogo preko bloka in jo dvignil visoko v zrak, da je zdaj točka prednosti Slovenije, bila pa je to zares imenitna priložnost za 3. 19-18 pred razpletom, kot kaže, dramatičnim razpletom tega drugega niza, pa še nekaj glasbe na valu 202.

0: V Modeni smo v končnici drugega niza. Slovenija se meri s svetovnimi prvaki Italijani. Slovenci so prvi prišli do 20. točke, vodili z 20-18, potem pa je nekaj svoje genialnosti pokazal Simone Gianelli, ki je eden od treh odbojkarjev, ki so bili najkoristnejši igralec tako na evropskem kot na svetovnem prvenstvu. Pred njim sta bila to le še Vjačeslav Zajcev in Lorenzo Bernardi. No, Gianelli pa je bil najboljši igralec Eurovolja leta 2021 in svetovnega prvenstva leta 2022. Najprej preigravanje na mreži, potem dober servis in Italija je ujela Slovenijo na 20. Potem je dobro napadel Nik Mujanović za točko slovenske prednosti, zdaj pa znova lovi Italija Slovenijo na 21. Smo torej poravnani v končnici drugega niza, Italija pa vodi z 1-0.
1: In zdaj tudi 22-21, ko so v bloku ujeli Roka Bračka na napad iz cone 2. Zanimivi sta bili zadnji dve akciji, ko je napadal Nik Mujanović, so Italijani se že veselili prednosti, potem pa je Nik Mujanović pokazal, da je bil stik v bloku, da se je nekdo dotaknil v bloku njegove žoge pri napadalnem udarcu. Italijani so rekli ne, ne, ne. No, potem pa, ko so Slovenci zahtevali pregled videoposnetka, pa so priznali napako. Zdaj pa so v bloku zaustavili še Nika Mujanovića, ki ni želel napadati po prstih, želel je močno, atraktivno, ni iskal paralelo, zgolj diagonalo. Trojni italijanski blok sestavljen, 23-21 vodi Italija, Botolo je na servisu. No, potem pa je na servis prišel še Nejc Najdič, ki je želel v slogu Gianellija zaključiti svoj začetni servis, pa mu ni uspelo. Žoga je končala za nekaj centimetrov v avtu. Je pa to seveda absolutno pomembno, da Slovenci poizkušajo in si drznajo in upajo. Kakovostna razlika pa se kaže od 20. točke dalje, ko ne bi se začela drugačna odbojka.
0: Italijani se veselijo skupaj z gledalci v dvorani Panini, zares srčni navijači, lepo vzdušje, tudi športno navijanje in prvi so prišli Italijani do točke za zmago v drugem nizu, 24-21, kar zajetna prednost in kar zaskrbljujoč v bistvu delni izid. Omenila sem že, da so Slovenci vodili z 20-18. Zdaj izdelan napad Gianelli za Romanoja, pa je bil na mestu slovenski blok, kar malce šokirani zdaj Italijani. Bravo za Saša Štalekarja. Zdaj le 22-24, niso še uspeli Italijani torej zaključiti drugega niza. Rok Bračko pa bo zdaj le skušal še kaj dodati na servisu. Včeraj na tekmi s Češko zelo razpoložen pri začetnih udarcih.
1: Danes pa ne tako v napadu, samo 3 žoge od 12 je zaključil, zdaj pa odličen servis Roka, a Italijani so fantastično sprejeli. Njihov libero Balasso je prav tako poseben igralec. Nekako imajo Italijani dva fantastična libera. Gabriele Raurenzano je igralec, ki je v zadnjem desetletju ali pa recimo dobrih 5 letih poskrbel za največ tistih najbolj atraktivnih video posnetkov, ki krožijo po celem svetu. Enkrat je preskočil reklamne napise, enkrat tudi že klop svojega moštva. Skratka, igralec, ki je neustrašen, a Fabio Balasso, precej izkušenejši, starejši, 31-letnik, ki je v vrstah Trentina prvi libero, je pač tudi v reprezentanci na prvem mestu in dokazuje, zakaj lovi pravzaprav vse slovenske servise, kar z neverjetno lahkoto. In potem seveda Gianelliju, ki je velemojster organizacije igre, ni težko samo postaviti žogo na pravo mesto, da zaključujejo njegovi soigravci.
0: 25-22, drugi niz torej za Italijane. Statistično so Slovenci zelo blizu Italijanom, recimo v blokih poravnani na 5, 2 asa Slovencev, 2 asa Italijanov. Slovenci so zanimivo v tem drugem nizu naredili tudi le 2 napaki na servisu, tako da res dobro igrajo, razlika pri napadalni učinkovitosti. Italijani uspejo zaključiti več kot polovico svojih žog, Slovenci v tem drugem nizu le približno tretjino žog in tu se dela razlika, sicer pa Slovenci še vedno tudi s precej omejenim številom lastnih napak, kar je seveda dobro, 6 so jih naredili v tem nizu. Nik Mojanović pri 9 točkah nima najboljšega večera, dobi veliko res težkih žog, zato precej nizka napadalna učinkovitost. Klemen Šen pa recimo 7 točkami kar pri 70% napadalni učinkovitosti, pri Italijanih pa 12 Lavija, 11 Romano. Italijani torej vodijo z 2-0 v nizih. Slovenci ne igrajo z najmočnejšo zasedbo, ampak igrajo res dobro, se igrajo in prav lep odbojkarski večer. Nekako smo si želeli, da bi tekma morda imela malce več tekmovalnega naboja tudi, ampak ob vseh poškodbah, ki so doletele Slovenijo v zadnjem obdobju, tudi recimo Rok Možič, ki si je zelo želel igrati nocoj, kapetan Verone seveda rad igral, takemu vzdušju, dobro ga poznajo italijanski navijači, je obsedel na klopi, ker se je tako odločil Fabio Soli, ne želijo si še kakšnih dodatnih poškodb, mini poškodb, dodatnih težav in tudi zato torej Slovenija nocoj ne z najmočnejšo zasedbo.
1: Ampak vseeno dopadljivo in kakovostno, 2-0 za Italijo, ki bo in zdaj že potrjeno tudi 100% osvojila prvo mesto v skupini A. Slovenija bo druga, osmina finala pa jo čaka ali v nedeljo ali v ponedeljek proti Srbiji.

0: tretjem nizu tekme svetovnimi prvaki Italijani slovenski odbojkari v Modini vodijo 4-0. 4-0 torej in fantastičen začetek slovenske odbojkarske reprezentance v tretjem nizu, ko so se tudi Italijani odločili, da bodo na igrišče poslali nekoliko spremenjeno zasedbo, ne rada bi rekla ekipo B, kajti v tej ekipi je tudi Alessandro Micheletto z naskokom najboljši igralec lanskega svetovnega prvenstva, ki pa je bil zdaj vrsto tednov, mesecev poškodovan, vrnil se je za to evropsko prvenstvo po 232 dneh, so izračunali italijanski kolegi in zdaj, kot da bi spremljali nekako trening kampa Alessandra Micheletta z njegovimi soigravci iz reprezentance in mlado zasedbo Slovenije, ki poveljuje Nejc Najdič na mesto organizatorja igre in prav Najdič je tisti, ki zelo dobro servira in Italijane spravlja ob živce.
1: Je prav Alessandra Micheletta prej dosegal as pred njim, že takoj, ko je prišel Micheletta v igro. V drugem nizu je serviral neposredno proti njemu, znova je letela žoga proti Micheletu, pa ga je nekako pokril Luka Poro tokrat, no, tokrat pa Rihlicki, Kamil Rihlicki, ki pravzaprav ne igra veliko v letošnji sezoni, zelo hitro sredi Lige narodov, ko se je priključil, je Juri Romano prehitel tega izkušenega odbojkarja in nekako je zgolj v vlogi rezervnega korektorja za kakšno dvojno menjavo v italijanski reprezentanci. Slovenija pa igra dopadljivo in poletno, torej Anja je že omenila, težko rečemo B Italija, a to je trenutno druga postava Italije. Slovenija je s takošno postavo odigrala že uvodna dva niza in zanesljivo so fantje drugače ugreti in pripravljeni. Nadaljevanje bo se pa prebudila tudi tale B Italija in potem bo seveda tale tretji niz verjetno tudi še zelo zanimiv. Odličen servis Bračka, napada Luka Poro, block out, dobro postavljene roke Shane Štalekar, a Poro je izkoristil svoj obrat, zasuk telesa in žoga je končala v avtu. 5-2 vodi Slovenija na začetku tretjega niza. Smo nasploh tale današnja tekma zdaj le bolj kot ne ogrevanje ali pa čiščenje igre, tudi morda kakšna individualna priložnost za navdih, pravzaprav pa edini, ki morda v slovenski reprezentanci igra preveč in ostaja na igrišču, je Nik Mujanović in upajmo, da Nik nekako se ne iztroši preveč na tej tekmi, je pa seveda med tistimi mlajšimi v slovenski reprezentanci, ki ima nekaj več energije.
0: Ja, 14. oktobra bo dopolnil 22 let. Zdaj le bo serviral Luka Poro, njegov bodoči soigralec v Modeni. No in Zik je tisti, ki potrebuje takšne tekme tudi za dodatno samozavest. Ugotavljamo pa lahko nocoj na tej tekmi, kako lepa je odboj, kako v bistvu ni prevelikega tekmovalnega naboja oziroma ko ni toliko nervoze kot na kakšnih res odločilnih tekmah in te prihajajo z veliko hitrostjo že v bistvu tega konca tedna naprej v Torinu.
1: To je kot all-star tekma tega evropskega prvenstva. Tekma za občinstvo, za gledalce, polna atraktivnih potez, igralci si upajo tudi kaj več kot sicer in to je lepo spremljati. Tekma pa pravega rezultatskega in tekmovalnega naboja nima več. 6-3 vodi Slovenija v tretjem nizu.

0: blizu, ampak celo pred Italijani so slovenski odbojkari v tretjem nizu, ko vodijo z 12-11, no, zdaj po napaki Nika Mojanovića v napadalni akciji pa 12-12. In v tretjem nizu torej Slovenija znova je imela pobudo, na začetku vodila kar 4-0, potem pa so Italijani počasi začeli graditi svojo igro, tudi italijanski selektor Ferdinando De Giorgi, tako kot njegov kolega na slovenski klopi Fabio Soli, zdaj zamenjal zasedbo, samo da je Soli to naredil že prej, De Giorgi pa v tretjem nizu, in spremljamo torej spremenjeno italijansko zasedbo. Tale tretji niz pa so Italijani nekako rezervirali predvsem zato, da skušajo še malce ogreti, stestirati na tekmovalno raven, spraviti njihovega superzvezdnika Alessandra Micheletta.
1: Ni pravega tekmovalnega naboja, ni naprave na elektrenosti v dvorani, zdaj le mehiški val, nekako v brazilskih ritmih današnja tekma bolj za spektakularne akcije, kot za res pomemben rezultatski učinek tega evropskega prvenstva, a vseeno lahko spremljamo nekaj individualnih zares vrhunskih potez, recimo zdaj je že nekaj jih prikazal tudi Alessandro Micheletto, zdaj je v bloku zaustavil Nika Mujanovića, ki danes nima svojega dne, mislim, da se Nik kar pošteno muči in da tudi Fabio Soli že pogleduje proti klopi, kjer je še Luka Marovt. Nik Mujanović samo 31% žog je zaključil, veliko pa je zelo zahtevnih udarcev zanj in to pač ni enostavno, ko dobiva visoke žoge, nihče drug v tej ekipi pač visokih žog ne more zaključevati, zato toliko več zanika.
0: Ja, morda jih bo v nadaljevanju lahko zaključeval Klemen Čebulj, govorili smo že o tem, da se je včeraj poškodoval slovenski kapetan Tine Urnaut, gre za poškodbo stopalnega loka, ni še jasno, koliko časa bo Tine odsoten z odbojkarskih igrišč, je pa jasno, da na tem prvenstvu ne bo mogel igrati. Tine sicer je danes v dvorani, prišel je na Berglah in v slovenski reprezentanci so zato torej poklicali Klemna Čebulja, ki se bo jutri pridružil reprezentanci v Torinu. V Torinu se bodo nadaljevali izločilni boji Eurovolja in v Sofiji. In še enkrat spomnimo, da bo Slovenija igrala v Torinu Srbi v osmini finala in se potem v primeru uspeha, kar seveda v slovenskem taboru verjamejo, v četrtfinalu pomerila zmagovalcem dvoboja med Belgici in Čehi. Italijani pa so za tekmece dobili Dance in se bodo v četrtfinalu pomerili z boljšim iz dvoboja med Finsko in Grčijo. Ja, Italijane sem že kar poslala v četrtfinale, dvomim, da bi Danci lahko zaustavili njihov pohod na tem prvenstvu. Pa morda preletiva še ostale pare osmine finala. Olimpijski prvaki Francozi bodo igrali s Portugalci, Ukrajinci z Romuni, Poljaki svetovni prvaki z Latvici in Bolgari z Nemci.
1: Ja, le dva para sta para iz Lige narodov, moštev iz Lige narodov, to sta Nemčija, Bolgarija, dvoboj, ki bo v Sofiji in kjer je Bolgarija izraziti favorit, drugi dvoboj iz Lige narodov pa je Slovenija, Srbija, opomnik za Slovence, da seveda se ni zahecati, Srbi, ki so se ukrepili tudi z Draženom Luboričem, na tem prvenstvu pa Srbi še niso blesteli, več tekem so pravzaprav odigrali, celo tako, da so zaostajali že z 2-0, pa se potem reševali v petem setu, skratka, Srbi so pravzaprav bolj razočarani kot navdušenje tega prvenstva, od razočaranja do navdušenja v izločilnih bojih vodi en sam večer in ta večer bo v Torinu ali v nedeljo ali v ponedeljek, torej na tekmi Slovenijo. 15-15 je v dvorani Panini, kjer Slovenija in Italija igrata tretji niz, zadnje tekme skupinskega dela, ne samo zadnje tekme v tej dvorani, ampak zadnje tekme nasploh na tem evropskem prvenstvu v skupinah, ki so jih gostili Romuni in Bolgari, so že včeraj odigrali vse tekme, danes torej samo Tampere in Modena prizorišči tekem skupinskega dela in zaključka tega dela tekmovanja.
0: In čeprav se je med skupinskim delom zdelo, da prihaja do presenečenj, v bistvu v osmini finala vsi favoriti, se pravi brez praske so šli naprej vsi favoriti in nekako po pričakovanjih morda velja izpostaviti izpad Nizozemske,
1: Absolutno. Nizozemska razočaranje, pravzaprav ne razočaranje, v zelo enakovredni skupini so igrali. Če govorimo o razočaranjih, mislim, da je razočaranje izpad Turčije. Turčija je letos odigrala zelo dobro, kakovostno Ligo narodov in potem izpadla neposredni tekmi z Latvijo. To je zares veliko presenečenje. Medtem ko so Nizozemci izpadli v skupini Srbi z Danci, to je presenečenje, da Danska pred Nizozemsko, a tudi s Finsko, ki je zelo kakovostno odigrala pretekmovanje, in tudi Belgijo. Ta skupina, s katero se križa Slovenija, je zelo, zelo, zelo izenačena. Vprašanje pa, če bo katera reprezentanca videla Milano.
0: V Milanu bodo namreč potekali samo še boji za kolajne, se pravi obe polfinalni tekmi ter finalna in tekma za bron. V tretjem nizu tekme z Italijo Slovenija vodi za točko 17-16, serviral bo Janez Janš Kržič. Ob razpletu tega tretjega niza, za katerega upamo, da še ne bo zadnji, pa se znova slišimo iz Modene.

0: 18-18 v tretjem nizu tekme med Slovenijo in Italijo, zadnja tekma skupinskega dela evropskega prvenstva. Nik Mujanović je pa zdaj uspel zaključiti. Ja, nič počitka za Nika, ostali njegovi soigralci iz udarne slovenske zasedbe so danes bolj člani debatnega kluba. Fabio Soli se je odločil, da je to bolj smiselno, torej privarčevati nekaj moči za zelo zgoščeno nadaljevanje prvenstva, ki sledi. 19-18, fantastičen servis Roka Bračka, včeraj proti Čehom je igral zelo pogumno, veliko tvegal, no danes Italijani še za odtenek bolje.
1: Medtem pa smo dobili potrditev, kdaj bo igrala slovenska reprezentanca svojo tekmo osmine finala. To bo v ponedeljek ob 9. uri zvečer proti Srbiji v Torinu. Pred to tekmo bo v ponedeljek še tekma med Belgijo in Češko, medtem ko bosta preostali dve tekmi, torej Italija, Danska in pa Finska, Grčija že v nedeljo v dvorani, v olimpijski dvorani v Torinu. Reševanje izjemno, Nejca Najdiča, močan udarec Nika Mujanovića, to je bila izjemna akcija Slovenije, Mujanović je sprejemal, žoga je letela proti tribunam, Najdić je spodnjim odbojem še tik pred televizijsko kamero dvignil žogo, da je letela nazaj proti igrišču, udaril je močno Nik Mujanović in ko smo že mislili, da je to poteza te izmenjave, je stopil na sceno Alessandro Micheletto in dodal še on nekaj v žargonu oziroma nekaj v slogu superzvezdnika svetovne odbojke, prav tako je dobil spodnjim odbojem žogo, le da je svojo levico udaril tako močno, da slovenska obramba te žoge ni več rešila. 20-19, prva prednost Italije. Po naslednji skladbi zaključimo to, ta niz, morda pa tudi današnjo tekmo, odvisno kako se bo seveda razpletal.

0: V tretjem nizu tekme z Italijani so slovenski odbojkari na minus ena, 22-21. Klemen Šen je prišel do pomembne točke za slovensko reprezentanco ob težkem napadu na postavljen italijanski blok, ampak znašel se je Šen, tudi zanj zelo dobra tekma nocoj in zdaj mora Nik Mujanović pokazati vse svoje mojstrstvo na servisu, da bi lahko upali na to, da bodo Slovenci osvojili tale niz proti Italijanom.
1: In da bo šla tekma v četrti niz in pokazal je mojstrstvo, ne samo mojstrstvo, prava bomba med dva Italijana, ki sta samo nastavila roke, žoga je letela tako hitro, da jo ni bilo moč niti pospremiti, nastaviti rok, samo odbila se je od enega do drugega in potem padla na tla, tako da je Nik Mujanović pravzaprav poslal žogo iz svoje servisne črte, če si predstavljate, brez loka, ostro navzdol, nekje na recimo 5 metrov, torej meter od zadnje črte. To je bil zares močan in natančen servis. Redko vidimo takšne, ampak ja, Nik Mujanović skače visoko, recimo tudi Alessandro Micheletto zna nekaj podobnega.
0: Ja, za Nika in za Slovenijo peti as in Slovenija je torej ujela Italijo na 22. V tretjem nizu Slovenija zaostaja z 2-0 v nizih, tako da je pa res zdaj ali nikoli zelo pomembno, torej, da bi šla ta tekma še naprej, da ne bi Italijani kar zmagali z 3-0 in bili edino moštvo na tem evropskem prvenstvu, ki bi imelo same zmage v skupinskem delu, kajti prav zanimivo v ostalih skupinah so vse reprezentance izgubile vsaj enkrat, danes tudi Finci, že včeraj svetovni prvaki Poljaki in olimpijski prvaki Francozi, tako da prav zanimivo, da ni v bistvu neporaženih ekip, samo Italijani, če bodo danes premagali Slovence, ostanejo neporaženi.
1: Italijani igrajo zdaj brez organizatorja igre, v igro je prišel še mati, trojni visoki blok italijanske reprezentance, bo to Micheletto, Mati, Galassi, dva srednja blokerja in pa najvišji igralec na igrišču italijanske reprezentanci. No, Rihlicki pa je hitro razblinil možnosti na italijanski blok, poslal je žogo v out, kar je dobra informacija za Slovenijo. Na servis gre Klemen Šen, ki ima tudi zelo neugoden servis, asa pa na današnji tekmi še ni dosegal, dva je dosegal Najdič, dva Mujanović, no zdaj le bi privoščili as recimo še Klemnu Šenu, da bi ozaljšal svojo današnjo tekmo, 10 točke dosegal že ob 57% izkupičku, zares zanj čudovita tekma, manj žog dobiva jasno kot Bračko in Mujanović, a odigral je zelo, zelo kakovosten dvoboj z Italijani.
0: V začetku Lige narodov je Klemen Šen prihajal v igro predvsem kot človek za specialne naloge, za servise, torej zdaj pa na tem evropskem prvenstvu dobiva veliko priložnosti in močan servis na Micheletta je to bil, ki pa je potem dobil tudi žogo v napadu in prav Klemen Šen je reševal, pa Slovenci niso uspeli te obrambe potem pretvoriti v točko. Napako je storil Nik Mujanović in to je prva zaključna žoga za Italijo, za niz, za zmago, za to, da ostane neporažena.
1: Nik je dobil zares slabo žogo tokrat od Nejca Najdiča tudi, tako da Nik je danes kar nekaj napadov zaključeval, pravzaprav, ko je reševal žoge po zraku. Nejc igra lepo tekmo, a vidi, da mu primankuje igralnih izkušenj, te bo prihodnje leto nabira v Franciji. To bo zanj zelo pomembna stopnička v profesionalni karieri, kajti za vsakega mladega igralca je pomembno, da napoči trenutek, ko gre iz domače zibelke, bomo rekli, iz okolja, kjer vidijo njemu samo perspektivnega igralca, ki lahko napreduje in lahko se razvije vrhunskega igralca v kruto okolje, kjer pa seveda šteje samo in izključno to, koliko si dober tisti dan in te potem seveda na ta način tudi klub ohranja ali pa pač spusti servis.
0: Nekaj podobnega velja tudi za Janeza Janža Kržiča, tudi on odhaja v tujino v Romunijo in tudi zanj torej sezona dokazovanja izven domačega okolja, tudi on pa z napako na servisu, to si je prej privoščil tudi Alessandro Micheletto, ni še to tisti Micheletto, ki ga poznamo seveda po več kot 200 dneh se je vrnil po poškodbi na igrišče in tudi on potrebuje nekaj časa, da znova ujame nekaj svoje čarobnosti. Italijanom sicer privoščimo, da bi se to zgodilo samo na kakšni tekmi Slovenijo. 25-24, druga zaključna žoga za Italijane, pa je tudi zdaj ta žoga poletela v avt.
1: Francesco Sani, zanimiva zgodba o tem igralcu, ki so jo izbrskala šele danes pravzaprav.
0: Ja, rojen v Združenih državah Amerike, potem pa je leta 2025 začel igrati za Italijo. Zanimiv pa je Sani zato, ker igra v Veroni, kjer je že kar nekaj časa kapetan Rok Možič, no v zadnji sezoni je bil tam tudi Uroš Planinšič, Fabio Soli pa je tam trener, zato torej smo pozorni tudi na nj. Še bolj pa smo pozorni na to, kar se dogaja na slovenski strani, zdaj le slišite v zadju ace za Nejca Najdiča, ki se je res zelo, zelo izboljšal na servisu. Ko je prišel nekako v spredje pri Acaha Voliju, je imel ogromno težav tudi pri začetnih udarcih, no, ta element je izboljšal, dosegel as, zdaj pa poslal žogo v mrežo in Sloveniji ni uspelo izkoristiti zaključne žoge za zmago v tretjem nizu, to bi bilo potem 2-1 v nizih, zdaj je 26-26 in Italijani bodo spet skušali zgraditi prednost. Tretji niz gre torej v podaljšek.
1: Ja, dva rezervna organizatorja igre, tudi z Bertoli odlično servira in je servira odlično, tako da spodnjim odbojem Bračko na Nika Mojanovića, visoko žogo je Mojanović zaključeval, ne pa zaključil, Rihlicki pa je spravil žogo na tla, da imajo Italijani novo zaključno žogo. Samo eno je imela Slovenija, pa so Nejca Najdiča, zdaj pa ostaja na servisu, torej z Bertoli, ki je v prvo serviral zelo, zelo dobro, presenetila je žoga Janija Kovačiča, da se kar malce jezi na se zdajle, z Bertoli pa bo imel še eno priložnost, da torej popelje Italijo do gladke zmage s 3-0.
0: Riccardo Sbertoli, organizator igre Trentina, zdaj s taktičnim servisom, brez težav za Janija Kovačiča, Nejc Najdič je poiskal na pajpu Klemna Šena, ki je zadel italijansko polje. 27-27, ne dajo se mladi Slovenci in Jani Kovačič zelo dobro igrajo zdaj v tej končnici tretjega niza, imajo nekako več mirnosti kot Italijani, ki malce postajajo nervozni in želimo si torej, da bi uspeli Slovenci proti Italijanom osvojiti vsaj niz, morda v nadaljevanju večera še kaj.
1: Odlično je serviral Rok Bračko, zdaj še rešuje, spodnjim odbojem je poslal žogo proti Niku Mojanoviću, ta je napadal gladko, spotaknil se je Nejc Najdič, ko je lovil žogo za organizacijo napada, potem spodnjim odbojem podajal Jani Kovačić in zdaj Mojanović z blokom zaustavlja napad italijanske reprezentance, dvakrat je Nik napadal znova žogo, ki daleč od tega, da bi bila žoga za, da bi jo udaril z užitkom, da bi jo udaril na vso moč, samo še 26% je v napadu Nik. Res neverjetno je, koliko teh žog potisne v blok, da pridajo nazaj na slovensko stran in potrpežljivost se je tolikrat obrestovala. Slovenija je tokrat z blokom prišla do nove druge zaključne žoge za osvojitev tretjega niza. Servira Rok Bračko.
0: Rok Bračko, kar je zelo dobra novica. 28-27 v tretjem nizu, torej Slovenci lovijo niz proti svetovnim prvakom. Dobro Bračko, Micheletto je na tleh z Bertoli do Pora, ki je zaustavljen slovenskim blokom.
1: Sašo Štalekar, Klemen Šen, 29-27, tekma gre v četrti niz. Servis slovenskih mladcev je obrodil sadove, že večkrat sva zanjo omenjala, kako je pravzaprav servis nekako slabši del igre slovenske reprezentance in ti izkušenejši igralci, ki prihajajo, bomo zdaj rekli, kar iz drugega odbojkarskega obdobja, servirajo še klasičen skok servis, recimo Pajenk, Urnaut in ostali imajo drugačno zvrst svojega servisa, recimo Bračko, Najdič, tudi Klemen Šen si ne mečejo tako visoko žoge, hitreje pridajo pod njo in potem tudi z večjo silovitostjo ta žoga leti, pa se še malce vrtinči po igrišču, da preseneti tekmece in to je ta nov trening servisa, ki je odbrodil sadove pri tej generaciji in Slovenija ima pri teh mlajših kar nekaj izjemno, izjemno nevarnih igralcev za servis.
0: Ja, Slovenija je dosegla 3 ase v tem tretjem nizu in torej izsilila še četrtega, morda še kaj več. Italijani so dobili prva dva niza na 19 in 22, tretji pa se je končal z 29-27. Ne dajo se Slovenci in tako je prav, če bi uspeli danes povzročiti karkoli še škode Italijanom, bi bila to zelo dobra popotnica za nadaljevanje tega evropskega prvenstva. Je pa res, da ta tekma nekako nima vsega tekmovalnega naboja, ki bi ga morala imeti tudi gledalci, zdaj nekako že delno tudi zapuščajo dvorano. Mi pa se veselimo nadaljevanja odbojkarskega večera v Modeni.
1: Ja, če ne drugega, ti igralci lahko recimo zdaj le...
0: Večera v Modeni.
1: Ja, če ne drugega, ti igralci lahko recimo zdaj le izboljšajo detajl,

0: tudi podaljšek v peti niz ne bi prinesel nič slabega ali pa nič tragičnega slovenske reprezentance.
1: Daleč od tega, pa sprav zato, ker ne rada sicer spomnim na svetovno lestvico, ampak Slovenija na tem prvenstvu o porazu z Grki izgubila kar 16 točk na svetovni lestvici in če danes uspe recimo še kak niz vzeti Italijanom, bo izgubila zelo malo točk, če bi pa uspela premagati Italijo, bi se pa potem te točke kar vrnile, zgradile nazaj in tudi to je pomembno, se pravi Slovenija igra pogumno dobro proti Italijanom, tako ali tako pa ni treba iskati prav veliko razlogov, zakaj bi si človek želel premagati svetovne prvake.

0: Slovenski odbojkari verjamejo, da lahko v Modeni premagajo Italijane. Dobili so tretji niz na razliko z 29-27 in zelo dobro začeli tudi četrtega. Pravkar je slovenska prednost še narasla ob italijanski napaki. 7-4 vodi Slovenija v četrtem nizu tekme s svetovnimi prvaki Italijani.
1: Slovenci igrajo še naprej izjemno kakovostno odbojko, Italijani nekako tudi za to drugo postavo so dvignili raven svoje igre po začetnem ogrevanju v tretjem nizu in zdaj gledamo kar zelo kakovostno predstavo igralcev, ki dobivajo manj priložnosti in na katere bosta oba trenerja še kako računala tudi v nadaljevanju. Kar veseli je še naprej odličen slovenski servis, tudi za to prednost Slovenije v tem četrtem nizu, vsaj na začetku, za 3, največ pa celo za 4 točke, zdaj znova za 3, 8-5 po napaki Luke Pora in na servis odhaja Klemen Šen. Še vedno sam osebno čakam na kakšen nas Roka Bračka ali Klemna Šena, recimo samo Nejc Najdič in Nik Mojanovic sta slovenski reprezentanci doslej dosegla as in Šen in Bračko to zmoreta.
0: Klemen Šen izkorišča priložnosti, ki jih dobiva na tem evropskem prvenstvu. To je bil zdaj sicer bolj taktičen servis. Zaključuje pa Francesco Romano Sani za 6-8. Četrti niz tekme med Slovenijo in Italijo. Kmalu bomo znova v Modeni.

Znova smo umodeni v tem odbojkarskem večeru, v zadnjem delu skupinskega dela tekmovanja na Evropskem prvenstvu v Modeni, Slovenija, Italija. Zadnja tekma tega dela tekmovanja, če bi Slovenci tednom premagali Grčijo, bi ta tekma do konca imela draž tekme za prvo mesto, tako pa Italijani so že uvrščeni na prvo mesto v skupini in zdaj pravzaprav Slovenija in Italija igrata bolj kot za drugega, za prestiž ob zaključku tega predtekmovanja oziroma skupinskega dela. 11-10 prednost Slovenije, v četrtem nizu 2-1 vodi Italija. Po treh nizih Slovenci pa še naprej igrajo atraktivno, poletno, domiselno, hitro in tudi z obilo obrambnih akcij. Po dobrem servisu je to vselej mogoče in slovenska prednost v tem četrtem nizu vse skozi od 4 pa tja do 2 točki, najmanjša je bila za točko, Italijani pa se ne uspejo povsem priključiti. Slovenija, Italija 12-10 v četrtem nizu, Slovenci igrajo proti svetovnim prvakom za samozavest za nadaljevanje tega evropskega prvenstva.

0: sugar.
1: Slovenski odbojkari na evropskem prvenstvu v Modeni čedalje bolje igrajo proti svetovnim prvakom Italijanom. Vodijo v četrtem nizu z 19-16. Potem, ko so Italijani dobili prve dva niza in Slovenci tretjega na razliko, se zdi, da je v tem četrtem spet Slovenija nekoliko boljša in o tem pričajo tudi tri točke prednosti. Zdaj dolga izmenjava Najdič, zdaj za Bračka, ki je izjemno razpoložen na tej tekmi, pogumno igra Rok Bračko, zaključuje napadalne akcije, včasih se tudi prav predrzno potem obrne še proti italijanskim igralcem, ko spravi žogo na tla in potrebuje Slovenija takšne igralce. Rok Bračko pa zares izjemno pogumno na tem evropskem prvenstvu.
2: Na zadnji tekmi proti Češki je seveda sredi prvega niza zamenjal poškodovanega Tinata Urnauta in rekli smo, da je odkritje tiste tekme, odločil je tretji niz servisom, potem zaključil s pajpom tekmo. To so težke žoge za mladeniča, ki v takšnih situacijah še ni bil. No, na današnji tekmi z Italijo pa Rok Bračko izjemno pogumno. Začel je selektor Fabio Soli z njim na korekciji in to ni prineslo oziroma obrodilo prav nič sadov. Bračko se ni znašel najboljše v svoji neobičajni vlogi, tudi Nik Mujanović ne, potem je to zarotiral že v naslednjem nizu in oba sta zaigrala precej bolje, predvsem pa se je Rok sprostil na svojem igralnem mestu in to je pomembno, kajti Slovenija ga bo še kako potrebovala v nadaljevanju prvenstva, ne glede na to, da prihaja Klemen Čebulj. Klemen dolgo že ni igral s reprezentanco, vprašanje koliko igralnega pogona sploh ima in seveda bo še kako pomembno, da bo Rok Bračko pravi, že tako pa fantastično servira na celotnem turnirju in zdaj je znova na servisu priložnosti, da še poviša slovensko prednost, ki znaša 20-16.
1: Ja, med tem, ko sva torej hvalila Roka Bračka, je bil timeout na zahtevo italijanskega stratega De Giorgia, zato so imela nekaj več časa, da poveva še kaj o tem izjemnem odbojkarju iz Maribora, ki je zdaj le poslal žogo samo kakšnih 5 cm za zadnjo črto italijanske polja in to je 17-20, še vedno zelo udobna slovenska prednost. Italijanski selektor, legendarni Ferdinando De Giorgi, pa tudi če dalje bolj nervozen, ni mu všeč, da bi Italija še oddala kak niz, želi si, da bi zmagovito zaključili svoj pohod v Modeni in se tudi oni mirno in hitro preselili v Torino. Ampak Slovenija ima svoje načrte na tej tekmi in to je res lepo spremljati. 21-17 je zdaj slovenska prednost in veselimo se tega, kar še lahko pokaže Slovenija. Tudi tega, da recimo dobiva posebne serverske naloge na tej tekmi Grega Okroglič, ki je sicer libero.
2: Ja, prav neverjetno. Grega Okroglič seveda je najnižji slovenski igralec oziroma ni tako zelo nizek,
1: približno
2: kot bi lahko
1: toliko,
2: rekli,
1: kot Jani Kovačič. Ja.
2: Tako, 185 cm. Mislim, da fantastičen servis je bil zdaj to Okrogliča. Italijani so se odlično znašli in Sani zaključuje. Torej, v slovenski reprezentanci je zadolžen za posebne naloge za to in prihaja na servis, ker potem v zadnji liniji ostaneta v igri dva libera, ko se zamenja srednji bloker oziroma kadar je v igri eden od liberov in zraven srednji bloker, ima Slovenija potem boljši sprem in drugačno obrambo, kot bi jo imela sicer in to je nekakšna taktična menjava, ki jo uporablja Fabio Soli in je zaenkrat kar obrodila sadove na tej današnji tekmi, je pa zmedla, prav zanimivo smo se nasmejali v tretjem nizu enega od sodnikov, ki ni razumel menjave, namreč Grega Okroglič je ostal v igri, Jani Kovačič pa je zamenjal, ponavadi seveda liberi zamenjajo visoke blokerje, zamenjal je pa sprejemavca Roka Bračka.
1: Ja, ker seveda nisem povedala na začetku, da je pa Grega Okroglič danes registriran kot sprejemalec in tudi v tem dresu, ne, ki ga nosijo ostali, tako da danes je njegova služba sprejemalec, sicer pa po osnovni izobrazbi libero, recimo. In zelo dober je Okroglič v vseh elementih odbojkarske igre, dobro torej tudi servira. 23-18 Slovenija se približuje prvi zaključni žogi za zmago v četrtem nizu. Slovenija se bliža temu, da bi v Modeni izenačila izid v nizih na 2-2. slišite najbrž v zadju, da je čedalje manj tega navijaškega vzdušja, čedalje več samo še DJ vzdušja, kar nekako so malce se zleknili na svoje stole navijači v Modeni.
2: Ja, kar malce razočarani, in če bi Slovenija uspela, da bi na koncu premagala Italijo, nobena od reprezentanc na koncu ne bi končala rednega dela z samimi zmagami in to bi bil kar malce šok za Italijane, ki so že mislili po 2-0, da so prišli na ogled še enega spektakularnega dvoboja Italije in še ene zmage. Je pa res, da v tem dvoboju pač več pridobiva Slovenija kot Italija. Menila sva že točke na svetovni lestvici in pa tudi razigranost teh igralcev, ki manj igrajo.
1: Nik Mojanović ob rezultatu 24-18, prva zaključna žoga za Slovenijo. Dober servis Mojanovića, pa je Luka Poro uspel zaustaviti ta slovenski pohod proti zmagi v četrtem nizu in zdaj ima Slovenija še vedno gromozansko prednost, čeprav igra s svetovnimi prvaki, ampak 24-19, to bi verjamem, da moralo zadoščati, ni Romanoja več v delovnem pogonu v tem večeru.
2: Ja, je pa Luka Poro dobro serviral, odlično pa sprejel Klemen Šenk, ki še zaključuje za piko na i že tako izvrstni tekmi. Klemen Šenk 15. točka, Nik Mojanović 17, Rok Bračko 12, Sašo Štalekar 10, razigrani vsi, s tremi asi tudi, zelo dober Nejc Najdič, danes večkrat je Klop navdušeno pozdravila njegovo igro preko prvega tempa, ki jo je sicer premalo, zaradi katere dobiva tako malo priložnosti, ker ni najbolj natančen v tej hitri igri, ki si jo želi razvijati selektor Fabio Soli. Danes Nejc Najdič pravi in Slovenija torej izenačila na 2-2. V Modeni bomo spremljali maraton za zaključek skupinskega dela, podaljšek oziroma peti niz, ki bo določil zmagovalca tega dvoboja in lahko Sloveniji prinese absolutno samozavest, že omenjene točke in še kaj, zato Slovenci zanesljivo ne bodo popustili.
1: Ja, ni vsak dan priložnost, da na kolena spraviš svetovne prvake, kot sem že dejala, in to bi znal biti res še čaroben večer v Modeni. Klemen Šen pri 15 točkah, Nik Mojanović pri 17, pri Italijanih jih je pa že kar nekaj, ki imajo dvomestno število točk, še vedno Juri Romano z 11 zelo visoko pri vrhu te lestvice, čeprav je igral samo dva niza, no pa Daniele Lavija tudi, Kamil Rihlitski pa pri 10 točkah, ampak tudi z ogromno napakami v ključnih trenutkih.
2: Slovenija, Italija, 2-2, vrnemo se znova na odločilni peti niz.

0: Maratonski odbojkarski večer v Modeni za zaključek skupinskega dela Evropskega prvenstva, peti niz med Slovenijo in Italijo. No, tega pa so bolje začeli gostitelji Italijani, ki vodijo s 3-1 in takoj reakcija Fabija Solija, ki si seveda neskončno želi, da ne bi zdaj njegovi mladi varovanci kar skozi okno vrgli tega, kar so gradili v teh 2 urah in pol tule v dvorani Panini, ko so uspeli poravnati zid z Italijani na 2-2.
1: Ja, zares si želi premagati Italijo, po drugi strani pa se zaveda, da so zdaj to tisti odločilni trenutki, v katerih je potrebno pokazati zrelost in tudi imeti glavo na pravem mestu. Težka žoga je bila znova za Nika Mujanovića, ki so ga stavili v bloku Italijani. Nik ima danes najslabši odstotek v slovenski reprezentanci, komaj 30%, vendar dobiva ogromno, ogromno žog. Ne samo tistih enostavnih, tudi seveda vse najzahtevnejše. 17 točk Nika, 15 Šena, 13 Bračka, tudi to, da je Nik dosegel 17 točk v 5 nizih, seveda govori o tem, da to ni najboljši večer Nika Mujanovića, ampak ja, je pa kar nekaj odličnih servisov sprožil proti italijanski strani in vsestransko vselej sodeluje v vseh elementih odbojkarske igre, tudi že 2 bloka, 2 asa. Torej, vsa v teh delih pa Nik danes pravi Nik.
0: Nik Mujanović, eno srednjih imen slovenske reprezentance v tem poletju, tudi v Ligi narodov, ko so Slovenci osvojili prvič kolajno med svetovno elito, Italijani je denimo niso, ne, v tem poletju in to je tudi v redu. Zdaj pa 3-2 drobcen slovenski zaostanek, pa prav Mujanović z napako in Italijani bežijo na 4-2. Peti niz, torej vsaka točka nekako pod dvojnim povečevalom in pomembno bo, da Italijani zdaj ne bi pobegnili.
1: Nik se jezi, je pa igralec, ki te jeze ne trosi na druge, vedno se zapre vase, kar ni najbolje. Včasih bilo bolje, da bi ta jeza izpuhtela ali pa priletela iz njega tudi kam drugam in to je mogoče še lastnost, ki se jo lahko priuči v nadaljevanju svoje kariere, že tako pa se razvija v enega najboljših odbojkarjev, kar jih je imela seveda Slovenija. Klemen Šen po prstih, po bloku italijanske reprezentance, a žoga se odbijala nazaj proti njem in ga dotaknila, mislim, da zadela v nogo, visoko, nekje ob bok in se potem odbila v avto, plazila ga je, da Italijani vodijo zdaj 5-2.
0: Ja, Italijani so seveda skušali zdaj le v tem nizu nekako še kaj dodati, zavedajo se, da bi bilo kar velikansko razočaranje, če bi izgubili proti Sloveniji na domačem evropskem prvenstvu, ampak tudi Italijani niso najbolj razpoloženi, že njihova udarna zasedba, danes ne ta druga zasedba, pa tudi z ogromno lastnimi napakami in če sva dejala, da tekma morda nima največjega tekmovalnega naboja, po svoje res ne, ampak po drugi strani prinaša ogromno točk na svetovni lestvici in prinaša tudi pomembne povratne informacije pred nadaljevanjem prvenstva, tako da si igralci vseeno želijo kaj dokazati, kaj dodati in so seveda tudi pod pritiskom. 6-3, znova napaka Slovencev in Italijani kar nekako bežijo, bo pa serviral zdaj Kamil Rihlitski, ki ga zelo dobro pozna selektor Soli, ko je s Trentinom osvojil italijansko prvenstvo, je bil Rihlitski eden od članov Trentina.
1: Ja, in eden boljših igralcev. Trentino je vselej sestavljen iz izjemno kakovostnih posameznikov. Klemen Šen pa je izkoristil zdaj blok še enega Trentinovega igralca, že klasično njihovega organizatorja igre Ricarda Zbertolija. Roke je Zbertoli postavil visoko, Nec pa se je pravilno odločil, da je igral na Šena in Zbertolija. To sta dva nizka igralca, seveda napadalec v tem primeru v prednosti 6-4. Slovenija potrebuje dober servis, v tem nizu ga še nima. Pravzaprav z izjemo Neca Najdiča in prvega servisa, ki je bil močan, ni naredila škode na servisu in Italijani ohranjajo prednost 7-4. Po naslednji glasbi se vrnemo v Modeno zaključku tekme med Slovenijo in Italijo.

0: Strong enough na valu 202. Vprašanje, če bodo slovenski odbojkari še našli kaj dodatne moči, da spravijo na kolena Italijane v Modeni. Italijani so kar pobegnili v petem nizu 11-6 in ko pravim kar pobegnili, dejansko je slovenska igra v tem petem nizu pa precej zanihala, žal navzdol. Italijani pa so si nekako bolj želeli zmage očitno na tej tekmi.
1: Ja, vsaj zaenkrat so pokazali precej več, je pa res, da deluje italijanski servis, ne deluje pa slovenski servis. Še je čas, da se kaj spremeni v tem nizu, čeprav prednost Italije je visoka, sploh za skrajšani niz do 15. točke, 11-6 je prednost Italije, ob pričakovanem ali pa želenem side-out v prvem napadu, 4 točke italijanske prednosti, res eno dobro serijo servisov bi potem potrebovala slovenska reprezentanca, ki pa ima to srečo, da ima zdaj rotacijo z Šenom in Bračkom in Mujanovićem. Najprej mora zaključiti svoj napad, kar pa Sloveniji zdaj le ne gre najbolje od rok. Sani je zaključil preko slovenskega bloka, Rok Bračko prej ni bil uspešen, žoga ni bila najvišja, ni bila niti prav hitra in italijanska obramba je pospravila napad Roka Bračka, zdaj pa smo že res povsem blizu italijanskega slavja in navdušenja v dvorani Panini, ki pa je pravzaprav tudi upravičeno, Italijani so tule v Modeni prikazali največ v skupinskem delu.
0: Italijani so se do tega večera res prehodili skozi skupino A, no in kazalo je morda po prvem nizu, da se bodo tudi skozi to tekmo, kajti prvi niso dobili na 19, tudi v drugem bili boljši na 22, potem pa so Slovenci prišli do zmage v tretjem in četrtem nizu in torej prikazali nekaj zares dobrih akcij, dobre odbojke, ampak v petem nizu pa vse po italijanskem okusu, že 13-6 in znova Riccardo Sbertoli, vajen je seveda zahtevnih dolgih tekem kot član Trentina, je to nekaj najbolj vsakdanjega, kar sodi v opis delovnih nalog.
1: Ja, predvsem je dober servis in ko je dober servis, vse rej ena ali druga ekipa naredi velik razkorak, veliko prednost, da so si jo prigarali oziroma priborili Italijani in prednost 6 točk je zares udobna. Potrebujemo samo še 2, da dokončajo tole današnjo tekmo. V servis rotaciji za Slovenijo pa tudi nekaj svetlih trenutkov, recimo Rok Bračko bi zdaj lahko povzročil Italiji tudi nekaj težav, da bi približal Slovenijo.
0: Rok Bračko močno, ampak kar precej v avt, ne najde Slovenija ritma na servisu v tem petem nizu in to je žoga za zmago za Italijane, 14-7, gromozanskih 14-7 v petem nizu. Sani bo serviral, sodeluje z Rokom Možičem in Fabijem Soljem v Veroni, v prejšnji sezoni tam igral tudi Uroš Planinšič. Sani je zelo dober, mlad odbojkar, ki je, kot rečeno, se rodil v Ameriki, tam začel trenirati odbojko, ker ga je mama želela prepričati, da je to boljši šport zanj kot kaj drugega. No, ampak potem so ga opazili tudi Italijani, njegov oče je Italijan in od leta 2005 ima italijansko športno državljanstvo. Sani v out za 14-8, Grega Okroglič pa bo skušal še kaj dodati, smejiva se z Boštjanom, zato ker v bistvu na nek način, da libero rešuje še na servisu Slovenijo, to pač nekako ni najboljša rešitev, ampak tako je na tej tekmi nekoliko specifična tekma. Slovenci pa mislim, da so kar odnesli vse, kar se je dalo odnesti s te tekme, že s tema dvema nizoma.
1: Ja, Luka Marov je zdaj zaključil, Luka ta je poslal v igro Fabio Soli na mesto Nika Mujanovića na zadnji točki, Nik si je kar malce oddahnil, ima pa nov servis, torej Grega Okroglič, ki je uspel spraviti v težavo Italijane. Še enkrat, Sani slab sprejem, Rihlicki napada v avt ali v polje za veselje Italije, za prepričljivo zmago v tem petem nizu s 15-9. Italijani so torej edina reprezentanca, ki je brez poraza končala skupinski del evropskega prvenstva na letošnjem evropskem prvenstvu.
0: Brez poraza, ne pa s popolnim izkupičkom. Ja. Tako da prav zanimivo na tem evropskem prvenstvu, torej po skupinskem delu prav nobene reprezentance, ki bi imela vse točke, Italijani pa imajo vse zmage. Slovenci so jim danes kar otežili večer, nam pa ga polepšali 3-2, torej zmaga Italije. V petem nizu Slovenija ni bila blizu, sicer pač igrala pa je že od prvega niza spremenjeno zasedbo in dobila torej nekaj svežine, nekaj poguma za nadaljevanje prvenstva, ki bo, upamo, še dolgo, zagotovo pa bo igrala Slovenija v ponedeljek ob 21. v Torinu, tekmo osmine finala s Srbijo.
1: 19 točk Nik Mojanović, 16 Klemen Šen, 13 Rok Bračko, 11 Sašo Štalekar. Odzivi po današnji tekmi sledijo jutri zjutraj v Navalu na šport, pa tudi v informativnih oddajah Radija Slovenija. Jutri se poskušamo dokopati tudi do Klemna Čebulja, izvedeti, kakšen bo njegov program vključitve v reprezentanco, ki bo zdaj lahko trajal kar 3 dni in to je spodbudno za Fabija Solja, da bo imel čas, da uigra tudi organizatorja igre Uroša Planinšiča in pa ostale soigralce Klemna z njim, da pač Slovenija pride kar najboljši možni podobi v ponedeljek na tekmo s Srbijo, na tekmo za četrtfinale evropskega prvenstva. Anja Hlača Ferjančič in Boštjan Repršak vam želiva še naprej prijeten večer in pozdrav pošiljeva tudi Marticu Ferlanu, ki zaokružuje svoj delovnik v Ljubljani. Hvala vsem, ker ste bili z nami in naslišanje znova v ponedeljkovem večeru, v ponedeljkovem odbojkarskem večeru, tekma Slovenija-Srbija.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, tudi to noč bom z vami, Gašper Ogrinc. Družba Gen Energija nadaljuje postopke umeščanja drugega bloka v prostor in priprave pred razpisom za izbor dobavitelja glavne tehnološke opreme. Sprejeta je že odločitev o trasi prevoza glavnih delov, blizu je odločitev o tehnologiji hlajenja. V družbi obenem zanikajo morebitno zbiranje informacij o nasprotnikih projekta. Vlada je iz računa cene bencina in dizla črtala določbe glede biokomponent. S tem želi znižati maloprodajne cene naftnih derivatov, po napovedih pristojnega ministra Jerneja Vrtovca, za približno 7 centov na liter. Sprememba bo začela veljati prihodnji torek. Slovenska delegacija na čelu z zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem in obrambnim ministrom Valentinom Hajdinjakom je na obisku v Kijevu med drugim govorila o pomoči Ukrajini. Slovenija jo bo še naprej podpirala, delegaciji pa ste se pogovarjali tudi o možnosti za prekinitev ognja ali za premirje v Črnem morju, ki jo predlaga Turčija. Evropa in Kanada sta skupaj močnejši, saj ju vežejo skupne vrednote, je v nagovoru evropskim poslancem v Strasburu poudaril kanadski premier Mark Carney. Ta se je pozitivno odzval na včerajšnjo pobudo predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, da bi Kanada postala prva pridružena članica povezave. Napovedani akt Evropske unije za otroke med drugim predvideva prepoved dostopa do družbenih omrežij mladoletnikom do 13. leta. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino predlog predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen podpira, obenem pa predstavniki menijo, da je treba otroke in mladostnike ves čas ozaveščati in opolnomočiti za varno, odgovorno in kritično uporabo digitalnih tehnologij. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Miha Trošt.
2: Za slovenskimi odbojkarji je maratonska zadnja tekma skupinskega dela na evropskem prvenstvu, ki je odločala o prvem mestu v skupini. V Modeni je dvoboj z Italijani ponudil 5 nizov in slavje gostiteljev s 3-2. Slovenija je zasedla drugo mesto v skupini in bo v osmini finala, v ponedeljek v Torinu, igrala s Srbijo. V rokometni ligi prvakov je Celje doživelo še drugi poraz. Prvič v novi sezoni je igralo v domači dvorani, danski Aalborg pa je bil v drugem krogu skupinskega dela zanesljivo boljši ter pričakovano slavil 36-26. Miličević je bil s 7 zadetki pri domači zasedbi najboljši strelec. V četrtkovem večeru je igralo še 5 Slovencev, najbolj razpoložen je bil s 3 goli Andraž Makuc v dresu Dinama iz Bukarešte. Slovenski kapetan Blaž Janci je za zmago Barcelone prispeval 1 zadetek, Mitja Janc in Miha Zarabec se pri Visli nista vpisala med strelce, vratar Miljan Vujović je zbral 3 obrambe. V Novi Gorici pa se je superpokalno tekmo med Olimpijo in Krko začela nova domača klubska sezona v košarki. Uvod je pripadal novomeški zasedbi, ki je zmagala z 71-67 in končala prevlado zmajev v vseh domačih tekmovanjih. Na evropskih nogometnih zelenicah pa je sklenjen uvodni krog ligaškega dela nogometne evropske lige. Gašper Trdin je bil edini Slovenec na delu, z Levskim iz Sofije je gostil tekmece iz Salzburga, ki so slavili z 1-0.
1: Še vremenska napoved. Danes bo spremenljivo s posameznimi plohami in kakšno nevihto na jugozahodu. Na severovzhodu bo suho. Jutranje temperature bodo od 8 do 16, dnevne pa od 18 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo sončno, popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Družba Gen Energija nadaljuje postopke umeščanja drugega bloka v prostor in priprave pred razpisom za izbor dobavitelja glavne tehnološke opreme. Sprejeli so že odločitev o trasi prevoza glavnih delov, blizu je tudi odločitev o tehnologiji hlajenja. Ob tem pa so v družbi še poudarili, da ne vedo nič o morebitnem zbiranju informacij o nasprotnikih projekta. Evropa in Kanada sta skupaj močnejši, saj ju vežejo skupne vrednote, je v nagovoru evropskim poslancem v Strasburu poudaril kanadski premier Mark Carney. Ta se je pozitivno odzval na pobudo predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, da bi Kanada postala prva pridružena članica povezave. Voditelji Francije, Libanona in Jordanije so se sešli v Parizu, da bi pridobili mednarodno podporo za finančno podhranjeno libanonsko vojsko. Po besedah francoskega predsednika Emmanuela Macrona je bil cilj pogovorov okrepiti libanonsko suverenost in državi omogočiti, da bi lahko sama v celoti zagotovila svojo varnost. Po poročanjih so razpravljali tudi o oblikovanju novih sil, ki bi potencialno nasledile dolgoletno mirovno misijo Združenih narodov v Južnem Libanonu. Za slovenskimi odbojkarji je maratonska zadnja tekma skupinskega dela na evropskem prvenstvu, ki je odločala o prvem mestu v skupini. V Modeni je dvoboj z Italijani ponudil 5 nizov in slavje gostiteljev s 3-2. Slovenija je zasedla drugo mesto v skupini in bo v ponedeljkovem večeru v osmini finala igrala s Srbijo. Vremenska napoved. Danes bo spremenljivo s posameznimi plohami in kakšno nevihto na jugozahodu. Na severovzhodu bo suho. Jutranje temperature bodo od 8 do 16, dnevne pa od 18 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. V nedeljo bo sončno, popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.

Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

brown paper packages tied up with strings.